0: Vâng, chào bạn mới chị Phương Liên, Hữu Quỳnh cùng toàn thể quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng buổi sáng thứ hai đầu tuần. Đến thời điểm hiện tại thì tình hình thời tiết đang diễn ra tương đối là ổn định. Lúc này thì ngoài trời có nắng nhưng mà chỉ là chút nắng nhẹ thôi, chưa quá chói chang gay gắt và nền nhiệt độ thì cũng tương đối là dễ chịu. Tuy nhiên thì ngày hôm nay cũng lại là một ngày dự báo mà thời tiết có nhiều nắng, nên là nếu như quý vị và các bạn chúng ta lưu thông trong khoảng ít phút nữa thì cũng hãy lưu tâm trong vấn đề là lựa chọn những trang phục cá nhân phù hợp để giúp cho lộ trình lưu thông của chúng ta sẽ diễn ra một cách thuận lợi và an toàn. Lúc này thì qua khu vực nút giao ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đang gia tăng rất là nhanh. Tuy nhiên khi mà tôi di chuyển trên dọc đoạn tuyến Nguyễn Văn Linh từ phía khu vực nút giao Cơ Điện để di chuyển về phía khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh, nhìn chung là trong buổi sáng ngày hôm nay giao thông đang diễn ra tương đối là ổn định. Khi chỉ có điểm nút giao thông ngã năm trên lôi thì chúng ta sẽ chậm một chút về cảng, nhưng mà không phải là cái trạng thái giao thông ùn ứ như mọi ngày. Có thể nói là khởi động một tuần mới ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh đang diễn ra tương đối là ổn định. Qua khu vực điểm giao ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh nơi mà tôi đang có quá trình khảo sát thì lưu lượng phương tiện đang gia tăng và tập trung đông hơn ở phía khu vực theo hướng lưu thông đi về cảng cũng như là phía tuyến đường Võ Nguyên Giáp để di chuyển ra phía khu vực nút giao này. Các phương luồng phương tiện di chuyển đan xen qua đảo giao thông. Và điều mà tôi lưu ý từ các vị khán giả đó là ở phía khu vực đường gom chân cầu, khu vực này thì đầu khung giờ buổi sáng tôi thường xuyên ghi nhận đó là tình trạng các phương tiện xe đưa đón công nhân dừng đỗ. Có những thời điểm mà 3-4 xe đưa đón công nhân dừng đỗ nối đuôi nhau, và đương nhiên là với một cái kích thước rất là cồng kềnh của những cái phương tiện xe đưa đón công nhân như vậy thì ảnh hưởng không chỉ là tầm quan sát mà diện tích lưu thông của các phương tiện cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và ngay khu vực phía đường gom ở chân cầu Nguyễn Văn Linh cũng là điểm mà thường xuyên có cái tình trạng các phương tiện là xe ô tô khách dừng đỗ, rồi một số phương tiện xe taxi hoặc là những cái quầy hàng nước ở khu vực này để phục vụ cho cái việc xe dừng đỗ và những cái công nhân cũng như là người dân dừng đỗ đón chờ xe tại khu vực này, nên là ít nhiều cũng sẽ gây ra sự đan xen và sự trở ngại về tình hình giao thông. Ở hướng lưu thông đi Hà Nội thì ở phía khu vực đường gom chân cầu cũng tương tự như vậy. Đây là lộ trình mà đầu khung giờ buổi sáng thì có những cái phương tiện là xe ô tô khách hoạt động ở khu vực này nữa, nên là cái tình trạng các phương tiện sẽ có thể là tạt vào lề đường để đón trả khách thì có thể diễn ra, nên là các bác tài chúng ta có lộ trình lưu thông thì cũng hãy chú ý giữ khoảng cách an toàn và chủ động phòng tránh để những phương tiện xe đưa đón công nhân hoặc là những phương tiện xe ô tô khách dừng đỗ qua khu vực nút giao ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Ngoài ra thì ở phía khu vực đường gom chân cầu cũng như là phía khu vực gầm cầu thì tôi cũng ghi nhận là lúc này thì cũng đã bắt đầu có một số các phương tiện xe ba gác dừng đỗ tại khu vực này rồi. Nên là khi mà các phương tiện chúng ta có lộ trình quay đầu tại khu vực gầm cầu thì chúng ta cũng lưu ý. Tuy nhiên thì với mức áp lực giao thông chưa quá cao và tình hình thời tiết lúc này thì ngoài trời có nắng nhưng mà chưa quá là chói chang, thì mong rằng là quý vị khán giả chúng ta cũng sẽ có được thêm những cái sự thoải mái và cái chặng hành trình tiếp theo của quý vị sẽ diễn ra một cách thuận lợi và an toàn, khởi đầu một tuần mới, một là ngày mới với thật nhiều niềm vui và những cung đường bình an. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Phương Biên ạ.
1: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Hồng Phượng ở khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Quý vị thính giả lúc này chúng ta di chuyển cũng sẽ cảm nhận được lượng phương tiện tham gia giao thông tăng lên đáng kể trong những phút vừa qua. Lúc này thì quan sát của chúng tôi, các phương tiện cũng đang di chuyển tương đối là nhộn nhịp qua khu vực đảo xoay, chưa đến mức gây ra sự khó khăn nhiều đâu, nhưng xung đột giao thông thì khiến cho quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ phải giảm tốc tương đối nhiều. Chú ý quan sát các hướng, đặc biệt là hướng đường gom chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh theo hướng từ khu vực cầu vượt Lạch Tray về thì quý vị thính giả cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn so với các hướng khác, chủ yếu là do diện tích lưu thông tương đối hẹp, dẫn đến việc là các bác tài sẽ phải chia nhau và nhường nhịn ở khoảng diện tích còn lại. Trục đường Nguyễn Tri Phương hướng từ cầu Lạc Long đi về Hoàng Diệu đang đông xe và đi chậm, nút giao Bưu điện thành phố đang có cảnh sát giao thông điều tiết. Các bác tài chú ý để tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, cẩn trọng quan sát. Nút giao Nguyễn Trường Tộ 351, trục đường Nguyễn Trường Tộ đang đông xe, các phương tiện di chuyển thì vẫn đi được, nhưng mà theo quan sát của chúng tôi thì nhiều phương tiện xe hai bánh khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông có lẽ là sốt ruột quá cho nên là lấn hết lên khu vực vỉa hè, cũng sẽ gây nên những sự lộn xộn. Trong khi đó thì ở đoạn đường này theo quan sát của chúng tôi là hướng đi về khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 chỉ cách đó tầm 10-15 mét thôi, vẫn có một đoạn dây cáp bị buông trùng. Và trạng thái này cũng đã, tình trạng này cũng đã xảy ra khoảng 1-2 ngày nay rồi, ít nhất là như vậy. Khi mà các phương tiện di chuyển qua đây chú ý, nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 hướng 351 về có một đoạn dây cáp buông tương đối thấp xuống dưới lòng đường ngay ở giữa đường. cách nút giao đèn xanh đèn đỏ chỉ tầm khoảng độ 10m cho đến 15m là cùng thôi. Nên các bác tài di chuyển qua đây chú ý và đề nghị là đơn vị chủ quản cũng sẽ có phương án để khắc phục, bảo đảm sự an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông ở khu vực này. Những tuyến khác thì chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin về trạng thái giao thông khá là sôi động và nhộn nhịp. Về cơ bản thì chưa có một điểm nào mà quý vị thính giả bị kẹt lại hoàn toàn cả. Nhưng di chuyển chậm thì có, và hầu như là nút giao nào các phương tiện cũng sẽ phải chú ý vì áp lực giao thông đang có những sự gia tăng đáng kể trong những phút vừa qua. Nút giao khu công nghiệp V-Ship cũng đang rất là đông xe theo hướng từ núi đèo về rồi. Rất cần đến sự thận trọng của quý vị thính giả vì lúc này nắng cũng đã bắt đầu rực rỡ hơn, và theo đó thì tầm quan sát của các phương tiện cũng sẽ bị ánh nắng cản trở nhiều hơn. Việc di chuyển về phía đông là hướng mà sẽ gây ra sự khó khăn nhất định trong việc quan sát, trong việc xử lý tình huống, nên quý vị thính giả chú ý để bảo vệ tầm quan sát của mình.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, một thông tin khác chúng tôi chia sẻ tới quý vị, đặc biệt với các bác tài nào chúng ta di chuyển ở phía cao tốc Nội Bài Lào Cai trong thời gian này. Theo quyết định số 862 do Khu Quản lý Đường bộ 1 Cục Đường bộ Việt Nam ban hành về phê duyệt điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 244+155 đến km 262+353 thuộc tỉnh Lào Cai, các phương tiện vận chuyển thuốc nổ, khí đốt, xăng dầu, các chất dễ cháy nổ và chất rắn khử nhạy khác bị cấm lưu thông qua hầm đường bộ tại km 249+800 bên phải tuyến trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Các phương tiện thuộc diện bị cấm lưu thông qua hầm khi di chuyển theo hướng Nội Bài Lào Cai, tài xế phải chủ động chuyển hướng tại nút giao IC18. Tại đây, các phương tiện ra khỏi đường cao tốc theo nhánh xuống, tuân thủ theo hệ thống biển báo và chỉ dẫn giao thông để đi theo lộ trình thay thế. Đối với các phương tiện di chuyển đến nút giao IC18 theo đường Võ Nguyên Giáp, đường Trần Hưng Đạo, quốc lộ 4E, đường Phú Thịnh, Lê Thanh, tiếp tục di chuyển quốc lộ 4D đến nút giao IC19. Sau đó sẽ nhập lại vào cao tốc Nội Bài Lào Cai để tiếp tục hành trình. Tổng chiều dài lộ trình thay thế sẽ rơi vào khoảng 14,4 km. Theo phương án đã phê duyệt thì các tuyến đường trong hành trình này không có biển hạn chế trọng tải xe và không cấm các phương tiện vận chuyển những loại hàng hóa nêu trên. Để bảo đảm việc tổ chức giao thông được thực hiện đồng bộ, Khu Quản lý Đường bộ 1 cũng đã yêu cầu bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ tại các vị trí phù hợp, các biển báo cấm xe chở hàng nguy hiểm, biển phụ quy định cụ thể các loại hàng hóa bị hạn chế và biển chỉ dẫn hướng đi thay thế sẽ được bố trí bảo đảm tầm nhìn, dễ quan sát và giúp tài xế nhận biết và chuyển hướng khi tiếp cận hầm. Và đối với các bác tài khi mà chúng ta di chuyển đến khu vực này thì cũng chú ý quan sát để thực hiện theo các hướng dẫn chỉ dẫn của biển báo hiệu đồng bộ cũng như là người chỉ huy giao thông. Trên tình địa bàn thành phố về tình hình giao thông, chúng tôi ghi nhận không chỉ là tin của nhóm phóng viên của tác viên mà các bác tài cũng đang tiếp tục hỗ trợ về chương trình. Những tuyến đường thuận lợi cũng có nhiều thông tin, những lưu ý khi cần thiết đối với các thính giả cũng đã được tiếp nhận. Về tình hình giao thông ở phía trục quốc lộ 10, anh Lừng có phản ánh về chương trình qua ngã tư chợ Hòa Bình. Để chúng ta di chuyển về nút giao cao tốc quốc lộ 10, xe đông cái đoạn này và các phương tiện lưu thông chậm, tức là chúng ta cũng sẽ phải đi qua khu vực cầu vượt với 49 với trạng thái chậm đấy ạ. Anh Việt Bắc thành viên Halico cho biết là nút giao cầu Máy Chai Lê Thánh Tông tăng nhẹ, chúng ta di chuyển được bình thường. Cầu Tre 2 để đi về phía cảng Chùa Vẽ cũng chưa đông đâu ạ, giao thông ở thời điểm hiện tại là khá tốt. Anh Quân Hát Lễ cũng đang có lộ trình tương đối khả quan là ở phía khu vực ngã ba Sở Dầu, rồi chúng ta di chuyển về phía cầu Tam Bạc đều không có khó khăn. Chị Như Thùy thì đang chia sẻ thông tin ở phía vườn hoa Trèo Núi Đèo đi về ngã tư Thủy Sơn, lượng xe thời điểm hiện tại cũng chưa gia tăng quá nhiều nên lưu thông của chúng ta là tương đối tốt. Quốc lộ 5 qua khu vực chân cầu vượt 789, phóng viên Hoàng Hiển cho biết là mật độ xe hai chiều là tương đối. Còn khu vực trên cầu hướng từ đường tỉnh 390 đi xã Nam Sách thì xe đang đông đấy ạ. Cái đoạn đường này thì các phương tiện chúng ta sẽ đi chậm, còn tình trạng ùn cục bộ và lưu thoát tương đối chậm chạp theo hướng từ phía cầu để di chuyển về đường tỉnh 390 đi xã Nam Sách, các phương tiện lưu thông sẽ đối mặt với một chút trạng thái chậm chạp ở cái đoạn này. Với diễn biến giao thông trên trục đường Bạch Đằng cũng là thời điểm mà lượng xe đã bắt đầu gia tăng ở mức cao rồi. Riêng cái đoạn từ cầu Thượng Lý để chúng ta đi về phía cầu Lạc Long, mật độ cao, dày xe, các phương tiện đi chậm, xung đột giao thông cũng nhiều, đặc biệt là phía số 97 Bạch Đằng, xe ra vào chuyển hướng liên tục ở cái đoạn nút giao này và phía khu vực cửa hàng xăng dầu nữa. Ngã ba Phạm Phú Thứ thì vẫn có thể đi tốt hơn, nhưng những cái đoạn trước đó chúng tôi nhắc tới là những đoạn mà xung đột nhiều, gây ra những phức tạp về tình hình giao thông và diễn ra liên tục đấy ạ. Qua được khu vực này hướng về phía cầu Lạc Long, chúng ta xuôi xuống Bến Bính, đi Điện Biên Phủ hay là Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu thì giao thông ở thời điểm hiện tại là tương đối, các xe vẫn có thể đi được, sẽ có một chút sự xung đột giao thông ở điểm giao nhưng không đáng ngại. Rồi tình hình giao thông trên phía trục đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi nữa, các phương tiện chúng ta cũng đang đối mặt với sự gia tăng nhanh về lưu lượng xe. Đã bắt đầu hơi chậm rồi, tuy rằng chưa ùn nhưng cũng là thời điểm báo hiệu cho thấy đường Nguyễn Văn Linh bắt đầu bước vào một giai đoạn cao điểm trong đầu ngày mới, chúng ta cũng chú ý. Trên phía khu vực cầu vượt 789 như chúng tôi cũng đã vừa chia sẻ là giao thông cũng có phần gia tăng về áp lực, đi khó và chậm hơn. Cụ thể có lưu ý gì, phóng viên Hoàng Hiền sẽ thông tin từ quý vị các bạn ngay sau đây. Mời chị Hoàng Hiền ạ.
3: Vâng, xin chào buổi sáng anh Hữu Quỳnh, chị Phương Liên cùng quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Hải Phòng Cập Nhật sáng. Thưa quý vị, Hoàng Hiền hiện tại đang có mặt tại khu vực cầu vượt 789 trên tuyến quốc lộ 5. Hôm nay là ngày đầu tiên người dân bắt đầu quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ. Vì vậy mà lưu lượng phương tiện qua khu vực chân cầu vượt 789 hiện nay cũng đang có sự gia tăng và đông hơn. Ghi nhận vào đầu giờ sáng nay thì tại khu vực chân cầu vượt 789 thì nhìn chung là mật độ đông, tuy nhiên cái sự lưu thoát ở cả hai chiều vẫn tương đối là thuận lợi. Tuy nhiên thì các phương tiện di chuyển ở trên cầu vượt 789 thì hiện nay cũng đang gặp khó khăn. Thứ hướng từ đường tỉnh 390 di chuyển qua khu vực nút giao Ba Hàng để lên cầu hướng đi xã Nam Sách hiện nay cũng đang có sự ùn ứ cục bộ. Các phương tiện di chuyển về khu vực này hiện nay cũng đang có sự lưu thoát khá là chậm và áp lực giao thông tại khu vực này cũng đang hiện diện. Bắt đầu từ vòng xuyến Ba Hàng, lượng xe dồn về khá đông, xếp kín cả ba làn. Các phương tiện di chuyển có sự đan xen trong khi mặt cầu hẹp, chỉ đủ có một hàng xe lưu thông theo hướng lên cầu. Tại thời điểm này thì cũng ghi nhận sự dồn ứ lại và phương tiện cũng đang có sự gia tăng, và ở đây thì di chuyển đan xen cả rất là nhiều phương tiện với nhau, xe trọng tải lớn, xe cá nhân cũng như là xe hai bánh. Vì vậy nhiều phương tiện ở các hướng phía sau phải dừng chờ khiến tốc độ lưu thông khu vực này cũng khá là chậm, và đặc biệt là lưu lượng phương tiện tiếp tục gia tăng và khiến cho việc di chuyển của các tài cũng mất thêm nhiều thời gian hơn. Với những phương tiện có lộ trình là rẽ phải từ hướng đi Hải Phòng thì Hoàng Hiển cũng rất là mong là các bác tài cũng nên cân nhắc lựa chọn di chuyển theo hướng đường tỉnh 390B, sau đó di chuyển qua khu vực cầu Lai Vu để tiếp tục hành trình di chuyển về phía Hải Phòng. Còn đối với các phương tiện hướng đi khu công nghiệp Nam Sách hoặc là theo chiều đi quốc lộ 37 thì đây là cái chiều đường mà chỉ có duy nhất một làn đường khi di chuyển qua cầu, vì vậy cũng kiên nhẫn di chuyển theo mất thời gian hơn và kiên nhẫn hơn, và cũng tuân thủ các cái hướng dẫn tại khu vực điểm giao. Bên cạnh áp lực về mặt giao thông thì điều kiện thời tiết sáng nay cũng đã có xạ nắng, đặc biệt các phương tiện di chuyển theo hướng từ Hà Nội về Hải Phòng có thể sẽ bị ánh nắng chiếu trực diện, ảnh hưởng phần nào đến tầm nhìn. Trong điều kiện mà xe lưu lượng phương tiện có sự đông đúc, mà vì vậy Hoàng Hiển cũng rất là mong rằng là chúng ta khi di chuyển trên tuyến quốc lộ 5 hay là di chuyển qua khu vực có điểm giao đông phương tiện thì chúng ta cũng nên chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và giảm tốc độ, cũng nên có sự nhường nhịn để khi di chuyển qua khu vực nút giao thì sẽ thuận lợi hơn. Lưu lượng phương tiện về các khu công nghiệp, nhà máy thời điểm này cũng đang có sự gia tăng. Vì vậy mỗi người tham gia giao thông thì cũng nên lựa chọn chủ động, lựa chọn lộ trình cho mình phù hợp để có thể lưu thoát được tốt và có cái hành trình di chuyển thuận lợi và an toàn hơn. Và Hoàng Hiển cũng xin mong rằng là cái sự ùn ứ tại khu vực trên cầu vượt 789 sẽ sớm được giải tỏa và cái sự di chuyển thuận lợi sẽ sớm trở lại. Vì khu vực này thì tình trạng ùn ứ chỉ mang tính cục bộ thôi vào thời điểm đầu giờ sáng thôi. Vì vậy chúng ta cũng nên kiên nhẫn. Hoàng Hiển cũng xin kính chúc các tài cũng như quý vị sẽ có một ngày mới, tuần mới và lộ trình di chuyển thuận lợi, an toàn và một ngày làm việc hiệu quả. Xin được kết nối trở lại cùng Thu ạ.
2: Cảm ơn chị Hoàng Hiền với diễn biến giao thông vừa rồi ở phía cầu.

0: 789, chủ yếu là đông xe theo hướng đi Nam Sách là chính thôi. Các phương tiện chúng ta cũng mất một khoảng thời gian đối mặt với những sự gia tăng về lưu lượng xe mang tính thời điểm cục bộ ở đoạn cầu vượt 789. Ở trên những khu vực khác như phía quốc lộ 10, chúng tôi đã bắt đầu ghi nhận những áp lực lớn hơn đối với các phương tiện. Thời điểm này, thính giả có số máy cuối là 6242 cho biết là đi từ cầu vượt Quý Cao về Quán Toan, các xe chúng ta đã bị chậm đi khá nhiều ở trên đoạn tuyến. Lượng xe tăng cao, đặc biệt là qua khu vực cầu B49. Thường thường là chúng ta sẽ đối mặt với áp lực cao từ khu vực phía cầu Tiên Cựu, rồi chúng ta đi qua nút giao quốc lộ 10 hướng về phía cầu vượt B49, tiếp tục đi qua ngã tư Chợ Kênh, ngã tư Quang Thanh hướng về phía khu công nghiệp Tràng Duệ, khu công nghiệp An Dương. Thời điểm này đang gia tăng đồng loạt ở trên đoạn tuyến. Các bác tài sẽ cần phải chú ý vì giao thông rất phức tạp ở trên đoạn tuyến khi mà thời điểm công nhân đi làm, xe đưa đón công nhân nhiều, rồi lượng công nhân đi xe máy, xe mô tô trên tuyến có rất nhiều điểm là trở thành làn đường hỗn hợp ở trên tuyến quốc lộ 10, gây ra sự phức tạp là không hề nhỏ. Những khu vực khác như ở phía vòng xoay Lê Hồng Phong, Nguyễn Bình Khiêm, chúng tôi ghi nhận sự gia tăng về lưu lượng xe nhưng không khó, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường. Ngã tư Thành Đội bây giờ là đang hơi khó đi với quý vị và các bạn ạ. Tuyến phố Cầu Đất đang rất khó khăn, sự ùn ứ về tình hình giao thông kéo dài từ ngã tư Thành Đội về phía ngã tư Giao Công Nhân trên tuyến phố Cầu Đất. Lực lượng chức năng cũng đang trực tiếp điều tiết giao thông ở khu vực ngã tư, mật độ rất là cao, đang là lộ trình khó khăn với quý vị và các bạn. Ở phía ngã tư cầu vượt Lạch Tray thời điểm này thì cũng đã bắt đầu chậm hơn, đi phức tạp hơn khi mà chúng ta qua khu vực ngã tư. Xung đột giao thông chủ yếu là bắt đầu khi các xe đi từ phía ngã tư Nguyễn Bình về để qua ngã tư này hướng về trung tâm. Phía đường gom Nguyễn Bình Khiêm đi vào, các phương tiện chúng ta cũng vui lòng di chuyển với tốc độ chậm. Trục đường Nguyễn Tri Phương bây giờ thì cũng đang đông, mật độ cao, các xe đang đi khá chậm chạp hướng đi cầu Lạc Long. Ngược lại cũng đông xe nhưng mà chúng tôi thấy là sự chậm chạp chủ yếu là hướng di chuyển đi phía cầu Lạc Long, mật độ rất cao ở đoạn này. Các bác tài cũng chú ý kiên nhẫn khi đi qua. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ chúng ta vẫn còn đối mặt với những chiếc xe đưa đón học sinh của phụ huynh lác đác dừng đỗ ở phía cổng trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thời điểm này cũng đã vãn rồi. Tình hình giao thông trên trục đường Điện Biên Phủ bây giờ cũng đang gia tăng đôi chút nhưng chưa có áp lực xe ở những khu vực điểm giao, các phương tiện chúng ta di chuyển được. Tuyến đường Mê Linh cũng chưa có những áp lực nào lớn ở đây cả. Buổi sáng đây là lượng xe trên tuyến phố Mê Linh cũng tương đối dễ chịu chứ cũng không gia tăng nhiều. Ngã tư Hồ Sen Mê Linh thì lượng xe chủ yếu đông theo hướng Hồ Sen lên và phía trục Tô Hiệu là chính thôi, còn hướng Mê Linh ra thì các xe chúng ta di chuyển được bình thường. Vòng xoay Hồ Sen Nguyễn Văn Linh thời điểm này thì cũng có nhiều xung đột giao thông, các phương tiện di chuyển qua khu vực đảo xoay chậm mang tính thời điểm, không áp lực quá lớn nhưng chủ yếu là chúng ta sẽ phải nhường nhịn nhau một chút khi đi vào khu vực đảo xoay vì có những hướng xung đột sẽ diễn ra liên tục. Đối với phía nút giao V-Ship 359 cũng đã bắt đầu gia tăng cao về lưu lượng xe theo hướng từ núi Đèo về. Đây là thời điểm mà áp lực xe cũng đang gia tăng khá nhanh và cũng đã duy trì ở mức rất cao qua khu vực nút giao 359 V-Ship theo hướng núi Đèo về. Thường thường là chúng ta liên tục phải đối mặt với tình trạng ùn ứ theo cái hướng này khi công nhân đi làm, và đây là thời điểm mà nút giao đã gia tăng ở mức cao. Anh Linh Hát Lấy cho biết là ngã tư núi Đèo thì xe đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được nhưng tốc độ lưu thông là cũng sẽ hơi chậm một chút đấy ạ. Đường Lê Thánh Tông đi qua ngã ba Trần Khánh Dư cũng có những sự lộn xộn nhất định. Phía ngã ba Nguyễn Trãi cũng cần các phương tiện chúng ta giảm tốc độ khi đi qua. Anh Quân Hà Lễ có khuyến cáo tới các thính giả.
1: Thưa quý vị, đó là những thông tin cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi cập nhật từ các phóng viên của chương trình cũng như các thính giả chuyển về. Những phút vừa qua thì áp lực giao thông liên tục có những sự gia tăng trên nhiều tuyến đường. Theo quan sát của chúng tôi thì tất cả những cái tuyến trục chính ở khu vực trung tâm thành phố đấy ạ thì cũng đều đang rất đông xe và áp lực giao thông tăng nhanh. Nút giao Nguyễn Trường Tộ những phút vừa qua cũng là lộ trình di chuyển gây nên những cái

hãn đi lên khu vực trung tâm thành phố đông xe. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang điều tiết tại khu vực này theo hướng từ cầu Tam Bạc để đi về trung tâm. Mật độ phương tiện cũng đang ở mức tương đối cao và hướng này đang là hướng nắng chói mắt và khiến cho việc quan sát của các phương tiện bị ảnh hưởng. Trong khi đó thì tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh lại có một số những cái điểm giao cũng gây nên những sự đan xen và xung đột giao thông nhiều, như nút giao Nhà Thương, nút giao Cát Cột, nút giao Mê Linh. Các bác tài chú ý hơn. Phố Lê Lai từ ngã tư Lê Thánh Tông để di chuyển về khu vực ngã 6, mật độ phương tiện cũng đang tương đối tấp nập. Chú ý qua khu vực cổng trường trung học cơ sở Lê Lai, tuyến đường Võ Thị Sáu rồi Máy Tơ đều sôi động và nhộn nhịp, mật độ xe tăng dần hướng về khu vực ngã 6 Máy Tơ. Qua khu vực đảo xanh ngã 6 Máy Tơ có xung đột giao thông khá nhiều. Hiện tại thì không ùn nhưng các xe cũng vẫn cần chú ý để cẩn trọng. Hướng Võ Thị Sáu để đi về khu vực ngã 6 Máy Tơ và hướng Điện Biên Phủ, Trần Phú về đây, mật độ phương tiện cao hơn so với các hướng khác. Anh Hải Quân tiếp tục cho biết là ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông những phút vừa qua cũng có tăng giảm, biên độ không lớn. Ở khu vực ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông, mật độ phương tiện có đan xen và xung đột giao thông nhiều và quý vị thính giả cũng sẽ cần chú ý để quan sát và cẩn trọng. Ngã ba Cầu Niệm, Trần Nguyên Hãn khá đông xe và có xung đột giao thông, các phương tiện cũng đi hơi chậm. Đường Trường Chinh, toàn tuyến đông xe có xung đột giao thông qua nút giao Phương Khê. Đây là tin từ anh Tân HLX chuyển về. Phóng viên Hoàng Hiển cho biết quốc lộ 37 từ ngã ba Tiền Trung đi cầu Bình, giao thông nhộn nhịp, mật độ phương tiện tương đối cao, xe xung đột giao thông và đan xen nhiều qua khu vực tìm đường. Quốc lộ 5 qua ngã tư khu công nghiệp Lai Vu rất đông, các phương tiện di chuyển chậm, xe xếp hàng dài cả hai chiều. Chú ý là nhiều người chuyển hướng hay là băng cắt sang đường khá là bất cẩn cũng sẽ gây nên những sự lộn xộn nhất định qua khu vực này. Đó là những thông tin cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận từ các phóng viên của chương trình và các thính giả. Những thông tin giao thông mới hơn chương trình sẽ tiếp tục cập nhật và sẽ chuyển đến quý vị thính giả khi các bác tài chúng ta di chuyển tham gia giao thông, và đồng thời chúng ta cũng sẽ cùng thư giãn với một món quà âm nhạc của những người thực hiện chương trình, ca khúc mang tên Em Về Tinh Khôi qua tiếng hát của ca sĩ Lê Hiếu.

0: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những thông tin mới về giao thông. 7 rưỡi sáng, những tuyến đường đã bắt đầu cho thấy sự khó khăn với quý vị và các bạn khi mà chúng ta lưu thông lúc này. Ít phút trước thì chúng tôi đã cập nhật những cái điểm nóng với sự gia tăng áp lực, với những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt trên một số những cung đường quen thuộc. Với tình hình giao thông ở trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương bây giờ đã ổn định hơn rồi. Quý vị và các bạn, chúng ta di chuyển đã bắt đầu có được trạng thái nhịp nhàng hơn, không quá chậm chạp giống như những phút trước nữa. Còn với ngã tư Thành Đội bây giờ thì sự áp lực khó khăn đối với các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển vào tuyến đường Cầu Đất còn hiện hữu hay không? Phóng viên Phương Thúy sẽ thông tin tới quý vị. Mời chị Phương Thúy ạ.
1: Xin chào anh Hữu Quỳnh. Trước đó thì Phương Thúy cũng có nhận được thông tin đó là theo hướng từ ngã tư Thành Đội để chúng ta đi về ngã tư Dọc Công Nhân trên tuyến đường Cầu Đất gặp khó khăn khi mà áp lực giao thông tăng cao. Nhưng thời điểm này khi mà tác nghiệp tại khu vực ngã tư Thành Đội và đang có mặt trên tuyến đường Lạch Tray thì ghi nhận dòng xe di chuyển trên đoạn tuyến Cầu Đất lúc này theo các hướng để đổ về khu vực tuyến đường Cầu Đất cũng đang ở mức độ tấp nập, nhưng không xảy ra tình trạng ùn mà vẫn đang di chuyển một cách tuần tự để tiến về khu vực ngã tư Dọc Công Nhân, anh Hữu Quỳnh. Và đó cũng là một thông tin khả quan, có lẽ là áp lực cũng dồn vào theo thời điểm thôi. Và khi di chuyển về khu vực ngã tư Thành Đội, lúc này thì để ý nhất là hướng từ Tô Hiệu chúng ta di chuyển về đây và hướng Lạch Tray đi về thì mật độ giao thông cũng đang hiện diện ở mức độ đông, đặc biệt là trên trục đường Tô Hiệu. Lúc này thì qua khu vực ngã ba Hàng Kênh cũng như là đi tiếp về ngã tư Thành Đội thì các xe cũng đang phải xếp hàng khi mà dừng chờ đèn tín hiệu tại khu vực này. Và đặc biệt là đối với các xe mà chúng ta muốn rẽ trái sang tuyến đường Cầu Đất thì cũng đang đông và hơi lộn xộn. Còn không xảy ra tình trạng ùn căng thẳng, nhưng có lẽ hướng Tô Hiệu là hướng với mật độ giao thông đông nhất. Sau đó là qua khu vực tuyến đường Lạch Tray để tiến về khu vực ngã tư Thành Đội. Thì các bác tài chúng ta cũng chú ý nhường nhịn nhau để tránh xảy ra những cái sự lộn xộn. Còn vừa rồi khi mà Phương Thúy tác nghiệp qua khu vực tuyến đường Lê Lợi thì vẫn cần phải lưu ý tới quý vị. Thứ nhất là qua những điểm nút giao cắt trên trục tuyến Lê Lợi. Mặc dù thì cả dọc tuyến mật độ giao thông cũng đang có những dấu hiệu gia tăng ở mức độ đông và tấp nập, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn ứ với những khu vực điểm giao cắt như điểm giao với Phạm Minh Đức này, hay là điểm giao với những khu vực như ngõ cấm thì chúng ta cũng cần phải chú ý, hoặc là Chu Văn An cũng vậy, khi mà có các xe chúng ta là quanh rẽ và chuyển hướng. Đặc biệt là với khu vực điểm giao với Phạm Minh Đức, có lẽ với điểm giao này là ngã ba với mật độ giao thông đông nhất, bởi vì là thường buổi sáng thì khi lượng xe đổ về từ khu vực ngã 6 Mấy Tơ di chuyển vào tuyến đường Phạm Minh Đức thì cũng sẽ khiến cho đoạn tuyến Phạm Minh Đức này hiện diện ở mức độ đông, và đối với phương tiện là xe ô tô cá nhân thì chúng ta sẽ đi chậm, và tiếp đó là với điểm nút giao cắt ngã ba Lê Lợi Phạm Minh Đức. Còn nhìn chung trong buổi sáng ngày hôm nay, chặng hành trình từ khu vực Võ Thị Sáu này đi về ngã 6 Mấy Tơ hay là trên tuyến đường Lê Lợi thì mật độ cũng đang ở mức độ đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn. Đó cũng đã là những cái thông tin khả quan để chúng ta có thể quyết định di chuyển vào những tuyến đường này rồi. Mặc dù đông nhưng không ùn và cũng không quá căng thẳng. Vậy là có đông hơn một chút khi dừng chờ đèn tín hiệu tại khu vực ngã tư Thành Đội thôi. Và tất nhiên rồi, khi mà chúng ta đi qua những điểm nút giao cắt thì chúng ta hãy chậm lại nhường nhịn nhau, hay là đi qua tin đường cũng vậy, để có được một chặng hành trình di chuyển an toàn. Đó cũng là thông tin mà Phương Thúy tác nghiệp tại khu vực ngã tư Thành Đội. Và lúc này thì hướng đi về khu vực Cầu Đất thì cũng đang đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ, cũng đã giảm bớt những cái căng thẳng và tình hình giao thông cũng đã cải thiện hơn so với những phút trước khi mà Phương Thúy đã nhận được thông tin là tại khu vực tuyến đường Cầu Đất gặp nhiều sự khó khăn. Xin trở lại phòng thu với anh Hữu Quỳnh ạ.
0: Cảm ơn chị Phương Thúy. Phố Cầu Đất bây giờ thì lượng xe đã giảm rồi, giảm hơn so với những phút trước. Lúc này vẫn còn đông nhưng mà không khiến cho chúng ta đối mặt với sự ùn ứ nữa. Hướng qua khu vực ngã tư Thành Đội đã thoát dễ hơn, lưu thông nhịp nhàng hơn. Đương nhiên là hướng từ phía Tô Hiệu về đây thì xe vẫn đông khi chờ đèn thôi. Nhưng để nói về trạng thái khó như những phút trước thì đã giảm đi tương đối rồi. Nút giao khu công nghiệp V-Ship đường 359 chúng tôi thấy nó vẫn còn áp lực các phương tiện lưu thông qua lại khu vực nút giao này với tốc độ chậm hướng từ núi đèo về, áp lực vẫn còn rất là cao, phải đến 8 giờ mới thực sự là trở lại cái trạng thái bình thường, chứ còn bây giờ thì quý vị các bạn chúng ta vẫn phải lưu thông với tốc độ chậm. Nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 thường xuyên xung đột giao thông và đông xe chủ yếu trên trục 351 ra nút giao này, các phương tiện chúng ta di chuyển chậm ạ. Còn với tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi thì đương nhiên đây là nút giao mà đang có sự gia tăng và cũng đã đạt ngưỡng đông xe rồi. Đi qua khu vực nút giao ngã năm Thiên Lôi hướng đi Hà Nội, các phương tiện chúng ta cũng đã bắt đầu đi hơi chậm rồi. Vòng xoay đường Phong Nguyễn Bình Khiêm vẫn là lộ trình ổn với quý vị và các bạn ạ. Xe tương đối đông khi chờ đèn nhưng cũng không phải là hướng nào di chuyển vào khu vực đảo xoay cũng đông xe, nên vì thế mà sự phức tạp về tình giao thông cũng được giảm đi tương đối. Tuyến đường liên phường có nút giao Bùi Viện cũng đã bắt đầu sôi động hơn, nhưng nút giao này thì cũng không có gì phải lo lắng ngại cả đối với các phương tiện cả. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được khá nhịp nhàng qua nút giao liên phường Bùi Viện. Các cung đường khác mà chúng tôi cập nhật thông tin như là tuyến đường Tô Hiệu, lượng xe chỉ tương đối đông qua các khu vực điểm giao là chính thôi, áp lực xe cũng không thực sự ra là quá lớn. Ngã tư Hồ Sen thì hơi chậm một chút nhưng cũng không khó. Vòng xoay Hồ Sen, Nguyễn Văn Linh cũng tấp nập hơn. Theo thời gian thì chúng ta thấy vòng xoay luôn duy trì ở trạng thái đông xe, nhưng cũng không phải hướng nào cũng đông, nên việc chúng ta cải thiện về trạng thái di chuyển cũng là điều mà chúng ta có thể đón nhận được ngay ở khu vực vòng xoay này. Chỉ sau một vài nhịp xung đột giao thông là có được trạng thái tốt ngay. Đường Mê Linh, giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay không gia tăng quá lớn đâu ạ. Đến thời điểm hiện tại thì xe mới chỉ gọi là đông một chút khi chờ đèn và tiến về phía ngã tư Hồ Sen thôi, chứ còn đoạn trước đó thì giao thông không gia tăng nhiều, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường. Ngã tư Cống Đôi vẫn còn đông xe, xung đột thì vẫn còn hiện diện nhiều. Các phương tiện chúng ta có những thời điểm cũng sẽ đi hơi chậm, dù là lượng xe không quá dày đặc ở nút giao này. Nhưng nhiều khi là các phương tiện chúng ta vẫn phải nhường tránh nhau để có thể đi qua được khu vực nút giao. Tất nhiên là cũng không đến mức khó với quý vị và các bạn. Một số những nút giao như là ngã tư Tam Kỳ lúc này thì cũng là thời điểm mà chúng ta đang phải lưu thông với tốc độ chậm hướng từ ngã ba đường tàu đi về đây. Chủ yếu là hướng này thôi, các xe sẽ phải lưu thông với tốc độ chậm. Ngã năm Trần Nguyên Hãn thì giao thông đang tương đối ổn định vì mật độ xe gia tăng qua khu vực ngã năm cũng không cao. Có thể sẽ hơi chậm một chút với các phương tiện chúng ta di chuyển từ phía Hoàng Minh Thảo đi ra. Chứ còn lại thì chúng tôi thấy là áp lực xe cũng không dồn về khu vực ngã năm này với mức quá cao. Rồi tình hình giao thông ở phía ngã tư An Dương gần đó nữa, lượng xe lúc này cũng chỉ đông dần về phía khu vực đường tàu thôi, không gây áp lực cho các phương tiện, nhưng mà có vẻ như hơi lộn xộn một chút ở khu vực tìm đường. Các xe chúng ta cũng chú ý quan sát và nhường nhịn nhau một chút. Cầu Võ Nguyên Giáp, các phương tiện đi được, vòng xoay Phạm Văn Đồng, cầu Võ Nguyên Giáp tấp nập một chút, các phương tiện lưu thông bình thường.
2: Thưa quý vị, còn ở khu vực khác thì sao? Áp lực giao thông liệu đang có những sự chuyển biến tích cực hơn hay chưa? Hay lúc này quý vị thính giả chúng ta vẫn đang có những cung đường khá là khó khăn và chậm chạp? Chúng tôi rất mong rằng quý vị thính giả có thể chia sẻ thêm thông tin về chương trình bằng cách gọi điện về số 0225-3610-969. Ở khu vực ngã tư Tam Kỳ thì những phút vừa qua tôi cũng quan sát thấy là cảnh sát giao thông cũng đang rất là nỗ lực để điều tiết cho các phương tiện. Chính vì vậy mà dù dòng xe vẫn còn tương đối cao theo hướng từ khu vực phố Trần Nguyên Hãn đi lên, nhưng các xe vẫn có thể di chuyển được. Có điều là một số phương tiện xe hai bánh có vẻ rất sốt ruột nên cũng di chuyển lấn sang phần đường của chiều xe ngược lại, làm cho trạng thái giao thông cũng trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở mức tương đối cao theo hướng Trần Nguyên Hãn. Khu vực đường Hồ Sen, chúng tôi đang ghi nhận tín hiệu kết nối từ phóng viên Thu Hằng và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những phản ánh trực tiếp từ chị Thu Hằng ngay sau đây. Xin mời chị Thu Hằng.
3: Vâng, xin chào chị Phương Liên, xin chào anh Hữu Quỳnh và quý vị khán giả nghe đài. Một tuần mới lại bắt đầu và chúng ta lại quay trở lại với vùng quay quen thuộc của công việc. Những cái cung đường thì cũng đông và tấp nập hơn rất là nhiều so với ngày cuối tuần. Hôm nay thì di chuyển qua tuyến đường Hồ Sen, thời điểm những phút trước thì tôi thấy rằng là thời tiết ngày hôm nay cũng đã có những cái sự thay đổi, nắng lên từ khá sớm, nhưng mà ở thời điểm hiện tại khi kết nối thì trời ở trên khu vực tuyến đường Hồ Sen đang tạm nhiều mây, có một cái trạng thái là không quá oi nóng và vẫn tràn đầy những cái niềm hy vọng vào một ngày sẽ có điều kiện thời tiết rất là thuận lợi. Di chuyển theo hướng từ ngã tư Hồ Sen giao cắt tuyến đường Tô Hiệu tuyến đường Mê Linh đi về khu vực nút giao gồm cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì thường thấy là mật độ giao thông ở thời điểm hiện tại đang tương đối tấp nập và đông ở cả phương tiện xe hai bánh cũng như là các phương tiện ô tô cá nhân, xe ô tô con. Các loại xe di chuyển qua khu vực này, trong đó thì hướng di chuyển đông hơn là chiều di chuyển về nút giao ngã tư gần cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Hướng ngược lại thì có đông xe nhưng mà các phương tiện thì vẫn có thể di chuyển được bình thường. Một điểm lưu ý ở trên tuyến đường Hồ Sen là hai bên đường thì theo như quan sát hình hoàng thì phải có đến 70-80% là các cái nhà hàng, quán ăn hay là các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ, và thời điểm buổi sáng cũng có rất nhiều người dân còn sẽ ra vào các cái hàng quán ăn sáng rồi quán cà phê ở trên tuyến đường này. Thường xuyên có tình trạng là các phương tiện còn rẽ các điểm mở hoặc là di chuyển xe từ lòng đường lên vỉa hè và ngược lại. Điều này cũng tạo nên cái sự xung đột giao thông mang tính thời điểm. Các điểm giao cắt mà gần các cái nhà hàng quán ăn thì cũng đâu đó giải rác xuất hiện một vài những cái trường hợp là người dân điều khiển phương tiện xe hai bánh, sau đó là di chuyển ngược chiều để vào các quán ăn. Có thể là sẽ tiện trong một vài phút nhưng mà lại tiềm ẩn cái nguy cơ gây mất an toàn giao thông rất là cao. Cho nên đề nghị quý vị và người tham gia giao thông chúng ta cũng lưu ý để có thể đảm bảo cái cung đường của mình được an toàn hơn. Một số những cái điểm giao cắt như là ngõ 152 tuyến đường Hồ Sen hay là khu vực ngõ 193 đường Hồ Sen thường xuyên có cái tình trạng là các phương tiện quanh rẽ ngược chiều để ra vào như vậy. Cho nên là quý vị chúng ta cũng hết sức chú ý trong quá trình lưu thông. Bên cạnh đó thì ở giải phân cách giữa một số đoạn thì cũng đang có công nhân thi công cắt tỉa cây xanh, có đặt một số những cái cảnh báo cọc tiêu ở cái lòng đường. Quý vị chỉ khi mình di chuyển ở làn sát giải phân cách thì cũng chú ý mở rộng tầm nhìn, tầm quan sát để có thể tránh xảy ra va chạm cho cả hai chiều hướng từ khu vực ngã tư Hồ Sen về khu vực nút giao gần cổng bệnh viện Phát Linh và ngược lại thì đều có giải rác một số đoạn công nhân thi công như vậy. Còn về cái quá trình tham gia lưu thông của người dân thì nhiều xe máy di chuyển còn len lỏi và tránh vượt ô tô một cách khá là ẩu, đi ở làn sát giải phân cách và đi ở mặt công danh. Do đó thì thay vì là chuyển làn từ từ và sang đường ở điểm mở, nhiều người lại chọn cái cách là lưu thông ở cái làn sát giải phân cách một đoạn khá dài, sau đó đến điểm giao cắt thì tụt một phần rẽ mà không có cái động thái đã quan sát từ phía hậu hay là giảm tốc độ khi mà đi về điểm giao. Đây là một cái hành vi rất là nguy hiểm, cho nên Thu Hoàng cũng xin chia sẻ và mong là quý vị chúng ta thận trọng hơn trong quá trình lưu thông của mình. Ở trên tuyến thì có một cái điểm thú vị, đó là tôi thấy hoạt động của chiếc loa phát thanh ở trên tuyến phố cũng khiến cho cái không khí đầu tuần mới trở nên nhộn nhịp và náo nhiệt hơn. Những cái bản tin thông báo cảnh báo của phường cùng với những cái lưu ý tới người dân, việc đảm bảo ổn định an ninh trật tự cũng như là lan tỏa những cái thông tin đầu tuần mới, mong rằng là cùng với những cái thanh âm rất là quen thuộc bắt đầu một tuần với nhiều kế hoạch và dự định thì quý vị chúng ta cũng sẽ trang bị cho mình một cái trạng thái tinh thần thật là cẩn trọng, bình tĩnh và lạc quan để chúng ta có thể hoàn thành cái công việc của mình trong tuần này. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Phương Liên, Thánh Hữu Quỳnh ạ.

0: Cảm ơn thông tin từ phóng viên Thu Hằng đã chia sẻ. Khu vực tuyến phố Hồ Sen cũng là một trong những tuyến diện tích lưu thông tương đối là thoáng rộng. Quý vị thính giả di chuyển qua khu vực này thì chúng tôi ít khi nhận được những cái sự khó khăn đến từ áp lực giao thông, chủ yếu là bên đường. Như phóng viên Thu Hằng cũng có chia sẻ, nhiều hàng quán, cửa hàng dịch vụ cũng thu hút người ra người vào, rồi các điểm giao cắt với các tuyến ngõ nhỏ, những cái đường nhánh cũng gây nên những sự xung đột giao thông. Và hy vọng rằng quý vị thính giả sẽ luôn cẩn trọng quan sát để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc qua khu vực này. Chúng tôi sẽ còn trở lại với những thông tin giao thông mới hơn sau ít phút.
1: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: Một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Úi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch. Hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
6: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, những diễn biến về tình hình giao thông lúc này, chúng tôi ghi nhận bên cạnh một số những tuyến đường đang duy trì áp lực cao thì nhiều tuyến đường khác có sự ổn định và cũng đan xen, và đó là những khu vực có những lưu ý nho nhỏ để mọi người chúng ta cũng chú ý thận trọng hơn. Trục đường 359 qua nút giao V-Ship thì các phương tiện chúng ta vẫn còn hơi chậm một chút đấy ạ. Để qua khu vực này thì mọi người chúng ta thêm phần thận trọng, vì trong thời điểm mà công nhân đi làm thì khó tránh được những sự vội vàng trong lúc mà di chuyển ở một số những đoạn tuyến lượng xe đông, tập trung cao và có sự phức tạp đôi chút. Ở phía nút giao khu nghiệp V-Ship đường 359 thì xe vẫn đông theo hướng lối đèo về, các phương tiện chúng ta đi được, tốc độ lưu thông vẫn còn tương đối chậm chạp. Trục đường Lạch Tray, quý vị các bạn, chúng ta di chuyển qua ngã tư Cầu Vượt thì các phương tiện lưu thông cũng đang là trạng thái chậm. Đã nhưng qua giữa ngã tư thì giao thông cũng có sự nhịp nhàng, không quá phức tạp. Chủ yếu là trước cụm đèn tín hiệu thì dòng xe sẽ phải chờ đợi lâu hơn, lưu thông với tốc độ chậm hơn, cũng có thể là sẽ phải chờ vài ba nhịp đèn đối với các phương tiện di chuyển từ đường gom Nguyễn Bình Khiêm đi vào và hướng đi trung tâm. Ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng, với quý vị các bạn thì chúng ta không có gặp bất kỳ sự khó khăn nào, áp lực cũng không, giao thông đang rất tốt, chỉ đông dần về phía khu vực ngã tư Hồ Sen thôi. Một số những nút giao như là ngã tư Tam Kỳ thì các xe chúng ta vẫn vui lòng di chuyển chậm một chút theo hướng từ đường tàu đi về, không có tình trạng ùn kéo dài. Ngã năm Trần Nguyên Hãn giao thông cũng khả quan, với chúng ta đi qua ở thời điểm này không có sự lo ngại nhiều. Còn các bác tài nào chúng ta di chuyển ở phía khu vực vòng xoay Lê Hồng Phong Nguyễn Bình Khiêm thì mọi người chúng ta cũng vẫn đang giữ được nhịp độ tương đối tốt. Qua khu vực đảo Xuyến không quá phức tạp. Còn lượng xe thì

0: vẫn sẽ tập trung đông hơn một chút ở phía đường gom theo hướng từ Lạch Tray đi về. Giờ cao điểm thì luôn luôn có sự gia tăng về mật độ xe theo cái chiều này, hướng cầu Lạch Tray về cầu Nguyễn Bình Khiêm. Chúng ta đi vào khu vực vòng xoay Lê Hồng Phong thì sẽ đối mặt với trạng thái chậm chạp, thậm chí là có những thời điểm, có những ngày áp lực rất là cao, ngay cả khi mà chúng ta kết thúc giờ cao điểm ngoài 8 giờ mà khu vực đoạn tuyến này vẫn có nhiều những sự chậm chạp đối với các phương tiện khi mà chúng ta đi qua. Những khu vực khác như là phía đường 351 từ ngã tư Cầu Giấy để về ngã tư Long Thành, chị Thảo Hát Lĩnh cho biết là các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường ạ. Ở đây thì mật độ không cao. Đường Chùa Vẽ cũng là một trong những trục đường gây ra rất nhiều những sự chậm chạp, mất thời gian của các phương tiện. Chúng ta di chuyển qua ngã tư 128 là bắt đầu chậm rồi, chậm về phía ngã tư K9, và chúng ta sẽ còn phải đối mặt với một cái đoạn nữa cũng rất là chậm chạp, đó là ngã ba cao tốc lưu thông về phía ngã ba Mạc Thái Tổ. Bao giờ cũng vậy, đến hai cái đoạn điểm này vào buổi sáng thì chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để đi qua. Khu vực cảng 128 đến ngã tư K9, anh Việt Bắc Hà Lễ có cho biết là xe đông ạ, các phương tiện đang lưu thông với tốc độ chậm. Cầu vượt Quán Toan để đi về phía khu công nghiệp Nhật Bản, Hải Phòng, mật độ xe không cao, các phương tiện đi được. Chị Thảo có chia sẻ thông tin. Quốc lộ 5 từ ngã tư ga Phú Thái chiều đi Hà Nội thì xe sẽ đông đúc hơn so với chiều về trung tâm thành phố. Có rất khá nhiều những cái điểm giao, các phương tiện hay thường xuyên chuyển hướng ở những cái lối mở ở đây ạ. Các phương tiện sẽ chú ý nhiều, xe tải dừng đỗ cũng không phải là ít đâu trên cái đoạn tuyến này. Trung tâm xã Kiến Thụy, giao thông thời điểm hiện tại là tương đối ổn định, khả quan. Anh Trình HX có chia sẻ thông tin. Anh Linh thì có phản ánh là đường nội bộ khu nghiệp V-Ship thì xe đông, nhiều xe máy di chuyển cả sang phần đường dành cho xe ô tô qua những cái điểm giao cắt nữa. Các phương tiện chúng ta cũng chú ý, hãy thận trọng, mà nếu như đi qua khu vực này, chúng ta dù là có sự hướng dẫn điều tiết của người nhân viên của khu công nghiệp, các điểm giao cắt để bố trí điều tiết hợp lý dòng xe, nhưng mà vẫn còn có những sự lộn xộn. Chúng ta thận trọng khi di chuyển ở những khu vực tuyến đường nội bộ khu công nghiệp nói chung, trong thời điểm mà công nhân đang đi làm với sự gia tăng về áp lực rất cao.
1: Thưa quý vị, đã gần đến 8 giờ sáng và nhiều hành trình của quý vị thính giả cũng đã có những sự cải thiện về tốc độ lưu thông. Chúng tôi có thể quan sát thấy như là khu vực ngã tư Tam Kỳ vẫn còn khá đông nhưng đã giảm hẳn mật độ phương tiện rồi. Hay là khu vực nút giao khu công nghiệp V-Ship trước đó thì vẫn còn rất là khó khăn theo chiều từ ngã tư Núi Đèo để đi về ngã tư khu công nghiệp V-Ship, nhưng lúc này thì đã thoáng xe rồi. Các bác tài di chuyển tốt, không có áp lực và không mất quá nhiều thời gian của quý vị. Nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin mật độ phương tiện đang ở mức tương đối là nhộn nhịp. Quý vị thính giả di chuyển theo hướng 351 về vẫn tấp nập hơn là hướng Nguyễn Trường Tộ, nhưng cũng bắt đầu có dấu hiệu giảm rồi. Vẫn cần đến sự thận trọng của các bác tài khi mật độ phương tiện đang ở trạng thái khá là cao. Đó là thông tin mà chúng tôi vừa quan sát qua hệ thống camera giao thông. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray vẫn đang đông xe đấy ạ, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai chiều trên trục Lạch Tray hướng đường gom, đặc biệt là chiều Nguyễn Bình Khiêm cũng rất là đông. Ngã năm Trần Nguyên Hãn mật độ phương tiện bắt đầu có sự giảm đáng kể rồi nên các xe đi được bình thường. Ngã tư Thành Đội vẫn đông xe theo các hướng. Hiện tại thì các phương tiện di chuyển được, nhưng chú ý là chủ động quan sát và nhường nhịn nhau qua khu vực tìm đường. Ngã tư Hồ Sen hiện tại mật độ phương tiện đang cao cả chiều Hồ Sen cũng như là chiều Tô Hiệu. Ngã tư Cột Đèn giao thông tấp nập, các xe đi được. Ở khu vực nút giao ngã tư Cống Đôi, tình hình giao thông lại có những sự chuyển biến tích cực rõ rệt rồi. Xung đột giao thông thỉnh thoảng có diễn ra qua tim đường nhưng không đáng ngại. Ngã tư Bixi hiện tại qua Đào Xuyến các xe đi được, không đến mức quá khó khăn. Khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, các bác tài chú ý quan sát các hướng vì vẫn có xung đột giao thông qua Đào Xuyến. Trục đường Mê Linh chỉ tấp nập ở điểm giao cắt thôi, trên tuyến các xe đi được, không đến mức quá khó. Ở nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363 cũng là trạng thái di chuyển rất là dễ chịu của quý vị. Trục đường Nguyễn Tri Phương chỉ tấp nập hướng cầu Lạc Long đi Hoàng Diệu, còn chiều ngược lại thông thoáng. các bác tài không gặp phải sự khó khăn. Đó là những thông tin chúng tôi quan sát và chia sẻ với quý vị. Ở thời điểm hiện tại, áp lực giao thông cũng đã bắt đầu có dấu hiệu giảm hẳn rồi, nhưng vẫn mong rằng quý vị thính giả thận trọng và kiên nhẫn để qua một số điểm giao vẫn phải chú ý quan sát và tránh xảy ra những sự cố va chạm. Những phút cuối của Hải Phòng Cà Phê Sáng xin được gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc của những người thực hiện chương trình. Ca khúc mang tên Nụ cười 18 đôi mươi qua tiếng hát của Doãn Hiếu.

Thưa quý vị, thưa các bạn, giao thông đang mỗi lúc một tốt lên, đa phần là như vậy. Có những tuyến đường thì bây giờ mới là sự tăng lên về lưu lượng xe, những tuyến đường 5 nội thành Hải Phòng chẳng hạn. Các bác tài chúng ta cũng sẽ chú ý kiên nhẫn để làm sao đó khởi đầu hành trình với sự thuận lợi, có sự tốt lành trong những hành trình di chuyển của chúng ta ở thời điểm đầu ngày mới, đầu tuần mới, thì sẽ giúp chúng ta có thêm động lực cho những công việc đang chờ đón chúng ta phía trước, cho những lộ trình còn đang chờ đón chúng ta đi qua. Đến đây thì thời lượng của Hải Phòng Quý Sáng cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe, sự hỗ trợ tương tác thông tin đến từ tất cả các thính giả, các thành viên HLX, Diễn đàn Tin tức Hội Lái Xe 15-16, Hội Anh Em Công Tơ Tất Cả, cùng nhóm phóng viên, cộng tác viên đã đồng hành cùng với Hải Phòng KV6.

0: sáng. Chúc các thính giả, các bác tài một ngày mới, tuần mới làm việc hiệu quả và luôn lái xe an toàn. Thực hiện giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, đạo diễn Hồng Nhung dẫn chương trình Hữu Quỳnh Phương Liên, kỹ thuật viên Thu Hương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đã ổn chưa anh?
3: Ổn thế nào, khỏe luôn đấy chứ.
2: Tính vì hôm qua mới đứt điện giữa đường xong.
3: Nhờ Aquilamanh cứu hộ, gọn rồi, thay luôn của bình Aquilamanh chính hãng nên cực khỏe.
2: Aquilamanh ở đâu vậy anh?
3: 727 Nguyễn Văn Linh, họ còn có cơ sở bên Thủy Nguyên và Kiến Thụy. Aquilamanh chính hãng, ô tô, xe máy, tàu thủy, cửa cuốn, GS Đồng Nai, Atlas, Vata, Amaron, họ có tất cả dầu nhớt và phụ tùng ô tô chính hãng nữa.
2: Có Aquilamanh, bình khỏe xe nhanh, đón em phút bốt nhập.
3: Đương nhiên. Aquilamanh, người bạn đường tin cậy. Hotline 0343 828282.
4: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare, với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Anh, lại đây em bảo, nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi, hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
5: Ôi giàu, tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng, đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới, cũng như trong nước đấy.
2: Thế mà không thấy chồng khoe, làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
5: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhé, đi thôi nào.
2: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng, Hải Phòng, hotline 0983 282 878, hân hạnh được phục vụ.
6: Công ty cổ phần quốc tế Summit tuyển dụng nhân viên, nhân sự, phát triển thị trường, lái xe các vị trí, nhân viên kho, kế toán các vị trí, nhân viên bán hàng, kế toán kiêm thu ngân, nhân viên giao hàng và lắp đặt. Liên hệ 0976104788 hoặc 0225361 1960 để biết thêm thông tin chi tiết. Là nhân viên Summit, bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương thỏa thuận và các quyền lợi khác theo chính sách công ty Summit. Thời gian tuyển dụng 8:30 đến 11:00 sáng các ngày trong tuần, trừ chủ nhật, tại lô C, khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Liên hệ để trở thành nhân viên Summit ngay hôm nay.
7: Giữa lõi trung tâm Hải Phòng tại 226 Lê Lai, An Mai Son hiện diện trên quỹ đất trung tâm khan hiếm. Với quỹ căn thấp tầng giới hạn chỉ 280 tỷ gia, mỗi không gian sống là một kiệt tác chuẩn mực Resort Living đồ bản cho cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Bresser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với ba lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.
8: Một tuần mới đã bắt đầu, thật tuyệt vời khi kênh THB Giao thông FM 102.2MHz lại được gặp quý thính giả thân thiết, cùng đồng hành với các bác tài gần xa trên mọi nẻo đường con phố. Kính chúc quý thính giả khởi đầu ngày đầu tuần thật vui, nhiều năng lượng và luôn có những cung đường an toàn. Thưa quý vị, hôm nay thứ Hai ngày 12.

0: tháng 10 năm 2026. Trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng lúc 8 giờ 15 sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông đáng chú ý trên địa bàn cả nước. Hành vi cố ý đập phá, làm hư hỏng hoặc hủy hoại xe ô tô của người khác là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại tài sản và tính chất của vụ việc, người thực hiện hành vi này có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức xử phạt cụ thể ra sao? Quý thính giả quan tâm hãy đón nghe chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ lên sóng lúc 8 giờ 20. Ngày 20 tháng 10, sau chuyến hải trình dài từ Pháp trở về nước, địa điểm đầu tiên Bác Hồ đặt chân trên mảnh đất quê hương chính là Bến Ngự, Cảng Hải Phòng. 80 năm đã trôi qua, nhưng ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn trong lòng người dân đất cảng, thôi thúc mỗi cán bộ nhân dân học và làm theo lời dặn dò của Bác. Mời quý vị cùng cảm nhận qua chuyên mục Giao thông ký sự lên sóng lúc 8 giờ 30. Chuyên mục Người hay việc tốt phát sóng lúc 8 giờ 40. Mời quý vị cùng tìm hiểu về mô hình tổ lái xe an toàn, mô hình hay có sự tham gia của lực lượng chức năng, doanh nghiệp, người lái xe để cùng nâng cao ý thức tham gia giao thông, hạn chế những rủi ro trên đường. Hãy để âm nhạc xua tan ưu phiền, lan tỏa năng lượng tích cực tới quý thính giả thân thiết của THP Giao thông FM 102,2 MHz qua chương trình Khúc hát trên đường phát sóng trực tiếp lúc 9 giờ. Cúm mùa là bệnh thường gặp ở trẻ, đặc biệt khi thời tiết giao mùa như hiện nay. Phần lớn trẻ có thể phục hồi sau vài ngày chăm sóc đúng cách, nhưng cũng có những trường hợp bệnh diễn tiến nhanh, gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí phải nhập viện. Vậy làm thế nào để nhận biết cúm ở trẻ đang diễn biến nặng? Khi trẻ mắc cúm, đâu là những sai lầm cha mẹ cần tránh? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Chìa khóa sức khỏe, lên sóng lúc 10 giờ. Tai nạn giao thông đường sắt vẫn còn nhiều điều lo ngại và là một trong những bài toán khó đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Những phân tích cụ thể sẽ có trong chuyên mục Toàn cảnh giao thông, lên sóng lúc 10 giờ 10. Việc khai thác chất liệu văn hóa truyền thống Việt đã góp phần không nhỏ mang lại thành công cho các ca khúc trong sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 qua các phần công diễn. Chương trình không chỉ dừng lại ở các tiết mục giải trí thông thường mà đã thành công rực rỡ trong việc đưa cội nguồn dân tộc hòa quyện cùng âm nhạc đương đại. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận trong chương trình Bánh xem nhạc lên sóng lúc 10 giờ 20. Giờ cao điểm. Với những thông tin giao thông, những cảnh báo rủi ro liên tục được cập nhật sẽ lên sóng trực tiếp hàng ngày từ 11 giờ đến 12 giờ. Hy vọng chương trình sẽ giúp các bác tài có thêm thông tin, chủ động trên những cung đường di chuyển. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ và luôn bình an trên mọi nẻo đường tuyến phố.
1: Này này này này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi, nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
2: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
1: Ôi giời
2: bác
1: ơi,
2: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
1: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
2: Ô thế hả bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ dít thôi.
1: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây, không được. Mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
2: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
1: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
2: Đấy, em hiểu bác quá mà.

0: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông được phát trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. 5 phút sắp tới của chương mục, chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn cập nhật nhanh những tin tức nóng về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên, người thất nghiệp trên địa bàn. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Hình sự, trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra 75 vụ vi phạm pháp luật với 225 đối tượng vị thành niên. Công an thành phố Hải Phòng cũng đưa vào diện theo dõi, quản lý, giáo dục 2.985 thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, gây mất an ninh trật tự. Một bộ phận học sinh thanh thiếu niên thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình, bỏ học, tụ tập theo nhóm, sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát. Việc tiếp xúc với các nội dung bạo lực, lệch chuẩn trên không gian mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền các xã phường, đặc khu xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên, người thất nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Trong đó chú trọng phòng ngừa tội phạm đường phố, tội phạm xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Thưa quý vị và các bạn, Công an xã An Trường vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm về tội liên quan đến ma túy. Đối tượng Nguyễn Trọng Hậu, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, nay là xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng, bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão Cũ, thành phố Hải Phòng ra quyết định truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua rà soát, theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8 tháng 10 năm 2026, Công an xã An Trường, thành phố Hải Phòng đã phối hợp bắt giữ thành công Nguyễn Trọng Hậu khi đang lẩn trốn tại thôn Phương Trử, xã An Trường. Hiện Công an xã An Trường đang làm thủ tục bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, tại một nút giao, theo cùng một hướng di chuyển, va chạm giữa xe lớn và xe nhỏ vẫn diễn ra.

0: ra như một kịch bản lặp lại. Đó là thực tế đã và đang diễn ra tại nút giao ngã ba Liên Phường Bùi Viện, nơi mà thời gian qua đã có không ít những vụ va chạm giữa các phương tiện xe ô tô khi đang lưu thông, ngay cả khi mật độ không quá đông. Khoảng hơn 17 giờ chiều ngày 9 tháng 10 vừa qua, tại nút giao Bùi Viện Liên Phường, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô chở container 40 feet biển kiểm soát 15E01792 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 15RM05560 và xe ô tô con biển kiểm soát 34A57228. Hai phương tiện đang lưu thông qua nút giao theo hướng Liên Phường rẽ phải đi Bùi Viện. Quan sát hiện trường cho thấy xe con nằm ép vào phía góc bên phải của xe container, hư hỏng hông sườn trái của phương tiện. May mắn không gây thương tích về người. Điều đáng nói, đây không phải là vụ va chạm hy hữu xảy ra tại khu vực này. Phần lớn nguyên nhân đến từ sự chủ quan của người điều khiển phương tiện. Một lái xe trong vụ va chạm trên cho biết.
1: Theo mình nghĩ là hoàn thiện cái bề mặt của cái bề mặt đường của phần gờ này. Đấy, mới cộng với thứ hai là cái hành lang ở bên phần bắt đầu nối rẽ này. Đấy là phải phân biệt rõ ra cho người đi xe máy với xe ô tô ấy. Từ bắt đầu đi vào cái cung đường này rồi. Cái xe này đây, tất cả xe anh nhìn này, xe đi từ dưới kia nhá. Hai cái xe đi đến đây là bắt đầu đi song song với nhau. Nhưng bắt đầu đi đánh rây gái thì anh kia anh đánh vào nhanh quá. Cái vạch mà dừng lại này nên đánh cao lên một chút. Khi mà tất cả phương tiện, nếu mà cái vạch dành cho người đi bộ để gần ngã tư này, gặp đèn đỏ tất cả phương tiện sẽ dừng lại. Và đến lúc mà bắt đầu rẽ phải thì nó sẽ chủ động được hơn và sẽ ít gây ra những trường hợp tương tự như hôm nay.
0: Tuy nhiên cũng cần phải nhắc tới hạ tầng tại khu vực này đang bộc lộ hạn chế. Đường Liên Phường hướng từ đường đôi về nút giao Bùi Viện không có biển báo, vạch sơn phân làn cho xe cơ giới, dẫn tới việc người điều khiển phương tiện lưu thông lộn xộn. Đèn tín hiệu được tổ chức hướng đi thẳng và rẽ phải riêng biệt. Thực tế hướng đi thẳng về Trắng Cát luôn thoáng xe, chủ yếu vẫn là hướng đi quốc lộ 10, nên thường thấy xe ô tô dừng chờ đèn đỏ thành ba hàng, lưu thông cùng một thời điểm khi đèn chuyển xanh. Hậu quả là va chạm xảy ra khi xe tải lớn được mặc định là dừng ở làn số 2, thực hiện chuyển hướng mà mở cua hẹp, ép nhiều về phía bên phải tuyến. Xe nhỏ hơn lúc này đã rơi vào chính điểm mù của xe lớn, va chạm xảy ra và không còn cơ hội sửa sai. Việc một bộ phận lái xe hiện vẫn còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng khi đi cạnh xe tải lớn đã và đang là nguyên nhân dẫn đến những vụ va chạm tương tự. Anh Nguyễn Tuấn Anh, một tài xế, chia sẻ.
2: Cái lượng công rất là nhiều, nhất là cái tầm buổi chiều này. Là một tài xế thì luôn luôn phải quan sát, để ý những cái xe mà cắt ngang. Vì là cái xe công có nhiều cái góc khuất, nên là mình phải hết sức là đề phòng, chú ý là phải tránh xa họ để mình không bị va vào.
0: Trước sự phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, các vụ va chạm có tính chất giống nhau, đòi hỏi cơ quan chức năng cần khảo sát, đánh giá hiện trạng cụ thể về tình hình giao thông và các yếu tố liên quan để tăng cường giải pháp bảo đảm giao thông qua khu vực. Vâng thưa quý vị, bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Mục đèn xanh đèn đỏ. Tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đèn Xanh Đèn Đỏ trên kênh phát thanh giao thông tần số FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, chuyện ô tô đỗ trước cửa nhà, chắn lối ra vào hay ảnh hưởng đến việc kinh doanh vẫn thường khiến nhiều người không thoải mái. Có người chọn cách để lại mảnh giấy nhắc nhở, gọi điện cho chủ xe. Nhưng cũng có những trường hợp chỉ vì nóng giận, chiếc xe bị cào xước, bẻ gương, đập kính, thậm chí bị xịt sơn. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại một số vụ việc như vậy và tìm hiểu khi gặp một chiếc ô tô đỗ chắn trước cửa nhà, đâu là cách xử lý đúng và người cố ý phá hoại chiếc xe của người khác có thể phải chịu trách nhiệm đến đâu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Một vụ việc đã xảy ra tại Hà Nội cho thấy rất rõ ranh giới giữa bức xúc vì bị chắn lối và hành vi xâm phạm tài sản của người khác. Tối ngày 18 tháng 1 năm 2026, chị Đỗ Bích Ngọc đỗ chiếc Mercedes-Benz GLC 200 trước cửa nhà bà Mai Thị Bích Vân tại phường Đại Mỗ, Hà Nội, rồi cùng con trai đi ăn gần đó. Khoảng 30 phút sau, bà Vân mở cổng, thấy chiếc xe chắn trước nhà, trong khi hai bên cổng có nhiều chậu cây, khiến gia đình không thể dắt xe máy ra ngoài. Bực tức, bà Vân dùng chùm chìa khóa cào vào thân xe và bẻ gương chiếu hậu. Con gái bà cũng dùng mũ bảo hiểm đập vào cửa kính ô tô. Sau đó, bà Vân

0: bị khởi tố về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngày 28 tháng 9 năm 2026, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội tuyên phạt bà 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Thiệt hại của chiếc Mercedes được xác định hơn 6,8 triệu đồng. Sau khi đơn vị bảo hiểm đã thanh toán phần lớn chi phí, bà Vân phải bồi thường cho chủ xe 671.000 đồng và hơn 6,19 triệu đồng cho đơn vị bảo hiểm. Điều đáng chú ý ở vụ án này là giá trị thiệt hại được xác định chưa đến 7 triệu đồng. Chiếc xe cũng không bị phá hỏng hoàn toàn. Thế nhưng, hành vi dùng chìa khóa cào xước xe, bẻ gương vẫn dẫn đến một vụ án hình sự và cuối cùng là một bản án của tòa. Anh Tạ Mạnh Trường, một lái xe công nghệ nêu ý kiến.
1: Thì mình cũng có thấy có rất nhiều các cái hành vi là khi mà xe dừng đỗ ở trước cửa một gia đình nào đó hoặc cửa hàng thì cũng có bị xịt sơn hay là phá kính hay là để những cái vật lạ lên trên xe. Thì quan điểm của mình thì là những cái hành động này nó là những hành động không đúng, vi phạm pháp luật. Cái ô tô nó là một tài sản riêng của một người khác, không phải là một cái gì đó mà chủ nhà đang bị chắn cửa là người ta có thể xâm phạm được. Nếu như người ta có sai thì đã có chính quyền xử lý. Về quan điểm của mình là như thế, với đặt địa vị là mình là cái người đỗ xe. Còn nếu như nhà mình mà có cửa hàng, mình mà cũng bị người ta đỗ vào như thế, mình cũng rất là khó chịu. Nhưng mà mọi người nên bình tĩnh, không nên vội vàng rồi làm những hành động như là vẽ rồi xịt sơn hay là làm bất cứ một cái gì đó xâm phạm lên phương tiện của người khác.
0: Nhìn từ những vụ việc đã xảy ra, câu chuyện thường bắt đầu từ sự thiếu ý thức của cả hai phía, chủ phương tiện và chủ nhà mặt đường. Với người đỗ xe, một số bác tài chưa quan sát kỹ không gian phía trước, để xe chắn cổng, lối ra vào hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác. Có trường hợp tài xế không để lại số điện thoại để liên hệ. Ở chiều ngược lại, người có xe bị chắn lối cũng có những phản ứng quá mức. Khi không liên lạc được với chủ xe hoặc không biết phải xử lý thế nào, một số người đã chọn cách giải quyết thiếu văn minh. Trước thực trạng nhiều chủ xe ô tô bị nhận lại hình thức tiêu cực khi đỗ chắn cửa nhà người khác, nhiều người dân cũng đã có những chia sẻ quan điểm khác nhau. Hầu hết đều cho rằng, dù việc đỗ xe chắn cửa là điều gây khó chịu, nhưng việc đáp trả bằng các hành vi phá hoại tài sản là không nên, thậm chí có thể vi phạm pháp luật. Anh Phạm Minh Tuấn, một bác tài bày tỏ.
2: Và tôi có thấy không văn minh mình. Tại sao không văn minh mình? Chỉ cần để lại một tờ giấy với cái xe nó đỗ mà không hợp lý lắm thì cái tự với người ấy, người ta tự xấu hổ và người ta tự sửa, không cần phải vẽ bậy nên tự nhiên đang đúng thành sai.
0: Anh Trần Anh Dũng, ban quản trị diễn đàn ô tô Phan Hải Phòng cũng bày tỏ quan điểm.
3: Trong thời gian vừa qua thì theo quan sát của tôi thì tôi thấy rằng là có xe sau khi đỗ, khi mà bác tài quay lại thì xe có rất nhiều cái vết sơn, một vết xước và hiện tượng vẽ bậy, thậm chí là cào xước xe. Và cái này nó ảnh hưởng đến cái tài sản, cái hành động nó thiếu văn minh. Tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái bức xúc và tôi cũng mong muốn là cần phải điều tra và xử lý nghiêm đối với hành vi mà phá hoại tài sản của người dân. Và song song với đó thì tôi cũng hy vọng rằng thành phố chúng ta cũng cần phải tạo ra nhiều cái không gian, những cái bãi đỗ xe tĩnh, bãi đỗ xe công cộng để đáp ứng cái nhu cầu của người dân thành phố ta.
0: Theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024, người điều khiển phương tiện không được dừng đỗ xe tại nhiều vị trí như nơi đường giao nhau, phần đường dành cho người đi bộ, trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức, có bố trí đường cho xe ra vào, nơi phần đường chỉ đủ cho một làn xe cơ giới, che khuất biển báo đèn tín hiệu. Luật cũng quy định việc dừng đỗ xe không được làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện khác. Với những trường hợp vi phạm quy định về dừng đỗ xe, người điều khiển ô tô có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ. Chẳng hạn, dừng đỗ xe gây cản trở giao thông, đỗ xe ở lòng đường, vỉa hè, trái phép.

0: tài sản của cá nhân, tổ chức khác, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Người vi phạm còn có thể bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản. Còn khi hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Điều 178 Bộ Luật Hình sự quy định, người hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp luật định, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Mức hình phạt tăng lên theo giá trị thiệt hại và tính chất của hành vi. Với thiệt hại từ 50 đến dưới 200 triệu đồng, khung hình phạt có thể từ 2 đến 7 năm tù. Từ 200 đến dưới 500 triệu đồng, mức phạt tù từ 5 đến 10 năm. Thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên, mức phạt tù từ 10 đến 20 năm. Như vậy, từ một vết xước trên thân xe, một chiếc gương bị bẻ hay vài vết sơn trên cửa xe, người thực hiện hành vi chưa chắc chỉ phải trả tiền sửa chữa. Việc xử lý còn phụ thuộc vào giá trị thiệt hại, tính chất hành vi và các tình tiết cụ thể của vụ việc. Trở lại với câu chuyện đỗ xe chắn cửa, có lẽ cách giải quyết phù hợp nhất vẫn là tìm chủ phương tiện, gọi điện hoặc báo cho lực lượng chức năng khi chiếc xe thực sự vi phạm quy định và gây cản trở. Một mảnh giấy nhắc nhở có thể khiến chủ xe lần sau chú ý hơn. Còn đối với hành động cào trên thân xe, có thể kéo theo cả một quá trình làm việc với cơ quan công an, cơ quan tố tụng và tòa án. Thưa quý vị, từ sự việc trên là lời cảnh tỉnh đối với nhiều người dân có hành vi phá hoại xe đỗ ở lòng đường trước cửa nhà mình. Việc các xe đỗ dưới lòng đường nếu vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý theo chế tài được quy định. Người dân có bức xúc thì vẫn nên thông báo cho chính quyền địa phương hoặc các cơ quan chức năng được biết để xử lý. Cần tránh tình trạng tự ý thực hiện những hành vi có dấu hiệu làm hư hỏng tài sản của người khác. Bởi như vậy không những không giải quyết được sự việc mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Đến đây, chuyên mục Đèn Xanh Đèn Đỏ kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Những người thực hiện chương trình, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thúy, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Chuyên mục Giao thông ký sự. Giao thông ký sự.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đi trên phố phường ở trung tâm thành phố Hải Phòng những ngày này, nghe mùa thu như đang thì thầm kể câu chuyện lịch sử. Nhà hát thành phố một nét trầm mặc, hồ Tam Bạc với vẻ nên thơ, một dải trung tâm xanh màu lá, những con đường dọc ngang tấp nập người qua, những góc thành phố đã quá quen thuộc với người Hải Phòng. Để rồi khi dừng chân nơi cuối phố, đâu đó dưới lớp bê tông của hôm nay, vẫn còn một Hải Phòng của rất nhiều năm trước.
3: Bến Ngự là điểm cuối cùng của phố Hoàng Văn Thụ bây giờ. Thời Pháp gọi là Amiral Combe, tên đô đốc hải quân Pháp chỉ huy đánh chiếm Bắc Kỳ. Phố cũng có tên Laco, tên một buôn lớn của Pháp đặt ở cuối phố. Cầu Ngự hay còn gọi là cầu Muối, lúc đầu mang tên cầu Bệnh viện vì đặt gần bệnh viện Cie của quân đội Pháp. Sau ngày giải phóng Hải Phòng, quân y viện quân khu Tả Ngạn tiếp quản sử dụng. Tháng 5 năm 1918, vua Khải Định Triều Nguyễn được toàn quyền Đông Dương cho ra Bắc Kỳ. Với danh xưng Mỹ Miều, hoàng đế ngự giá Bắc Tuần, tức thuyền ngự nhà vua ra tuần thú Bắc Kỳ. Từ đó cầu mang tên cầu Ngự. Cũng tại Bến Ngự, nơi đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc sau chuyến thăm Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống nước này trở về nước. Tin Bác về bằng tàu thủy, nhân dân được tin từ trước nên háo hức đợi chờ. Trong cuốn Hồi ức, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những năm tháng không thể nào quên, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam kể lại: 16 giờ ngày 20 tháng 10 năm 1946, chiến hạm Đùi Mông, Địch Vìn cập Bến Ngự. Giữa không khí chào đón vô cùng xúc động của hàng chục vạn

0: dân Hải Phòng và Kiến An với cờ hoa và tiếng hò reo vang dội. Bác xuất hiện giản dị trong bộ quần áo kaki màu bạc trắng, tham gia lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Việt Pháp và thân ái đón nhận tình cảm của đồng bào thiếu nhi đất cảng. Sau hơn 4 tháng xa tổ quốc, người đã trở về và Hải Phòng là nơi đầu tiên người đặt chân xuống đất nước mình. Thời điểm ấy đã đánh dấu một thời khắc lịch sử của thành phố cảng. Trong bối cảnh ấy, bến ngự không chỉ là một bến tàu mà là một cửa ngõ có vị trí đặc biệt của cảng Hải Phòng. Một cái tên tưởng như chỉ thuộc về quá khứ, đến hôm nay vẫn khiến người Hải Phòng nhắc đến với một sự đặc biệt. Tiến sĩ Đoàn Trường Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng nói:
1: Cái bến ngự nó cũng là một trong những cái cầu cảng Hải Phòng. Xưa kia thì chỗ cảng Hải Phòng dưới triều Nguyễn thì cái bến Ninh Hải nằm bên sông Cấm đã là một trong những cái bến mà khá sầm uất ngay từ đầu thế kỷ thứ 19. Có những cái tài liệu nói là hàng năm mới là có những hàng trăm thuyền bè buôn bán ở nước ngoài về, thí dụ như là người Hoa, người Ấn, rồi người Nhật, kể cả người Pháp và người Anh cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái tàu biển lớn. Và nhà Nguyễn đã giao cho Bùi Viện về đây tổ chức để mở mang xây dựng bến cảng Ninh Hải. Thế và khi người Pháp vào thì năm 1874 thì người Pháp vào đầu tư và xây dựng cảng, nâng cấp từ một cái bến Ninh Hải buôn bán bằng thuyền bè bình thường trở thành cái bến cảng tiêu biểu lớn nhất của miền Bắc.
0: Tư liệu lịch sử Hải Phòng cho biết, trong những năm trước chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều tàu quốc tế cập cảng và khu vực tàu thuyền hoạt động kéo dài từ bến Sáu Kho đến bến Cầu Ngự. Vì thế, bến Ngự là nơi thể hiện cho nhịp sống, sự chuyển động mạnh mẽ của thành phố. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng chia sẻ:
2: Qua nhiều thế hệ, cảng Hải Phòng đã xây dựng cái bến cảng ngày càng văn minh, hiện đại và mở rộng cái khu vực sản xuất. Rất nhiều năm trở lại đây, tình hình sản xuất kinh doanh của cảng Hải Phòng luôn luôn được tăng trưởng từ hai con số trở lên. Cảng Hải Phòng cũng là một cái đơn vị về khai thác về ngành cảng biển lớn nhất trong khu vực phía Bắc.
0: 80 năm đã đi qua kể từ lần đầu Bác về thăm thành phố Hải Phòng tại bến ngự. Với những người thuộc thế hệ đã sống qua nhiều đổi thay của Hải Phòng, ký ức về thành phố không chỉ nằm trong sách, nó nằm trong những con phố, những bến tàu, nhà máy, những chuyến xe chở đầy hàng hóa và trong cách người ta gọi tên một địa danh. Ông Hoàng Vũ, 74 tuổi, người dân phường Lê Chân, bày tỏ:
3: Ý đến điều ấy, tôi thấy tự hào. Có những chuyện xảy ra từ lúc lâu rồi, nhưng khi đứng tại nơi đây, cảm giác lịch sử như gần lại. Và tôi mong lớp trẻ biết quý trọng lịch sử, biết quá khứ để sống có trách nhiệm hơn với hiện tại, góp sức, góp trí để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.
0: Hôm nay tại bến ngự ngày ấy, vẫn có những bước chân tìm tới, dừng lại như để được nghe, được chạm vào dù chỉ là một chút của ký ức, của lịch sử. Chị Nguyễn Hồng Nhung, nhân viên văn phòng, từng đến cầu Hoàng Văn Thụ nhiều lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên nghe tới địa danh bến ngự bên bờ Nam Sông Cấm. Bỗng chốc, bản thân dâng lên một cảm xúc đặc biệt.
4: Ở bến ngự thì khiến em nhận ra rằng một địa điểm thì có thể vừa thuộc về cuộc sống hôm nay mà cũng vừa có thể lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ. Em nghĩ thế hệ trẻ như chúng em thì cũng cần biết mình đang sống trên mảnh đất có những câu chuyện gì, trải qua những cái đổi thay nào, thì biết quá khứ cũng là một cách để hiểu hơn về thành phố mình đang sống.
0: Với bạn trẻ Lê Ngọc Mai, sinh viên năm tư, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bến ngự hôm nay không còn là bến ngự của 80 năm trước. Không gian, cảnh vật và cả những thanh âm của một Hải Phòng ngày ấy đã lùi sâu vào những lớp ký ức, lưu lại trong những trang sử viết về thành phố. Nhưng có những thứ thời gian không thể lấy đi. Đó là một cái tên, một câu chuyện được kể lại, là hình ảnh của vị lãnh tụ dân tộc đã từng đặt chân xuống nơi này.
5: Đến đây thì em mới thấy được là lịch sử không phải là một điều gì mà nó quá là xa xôi ấy. Nó gắn với cả chính những cái con phố mà chúng em vẫn đi qua hàng ngày. Và khi mà nghĩ đến việc nơi này từng chứng kiến một cái sự kiện lớn như thế thì em nghĩ là bản thân em sẽ cần phải tìm hiểu hơn nhiều về lịch sử thành phố.
6: Trên bến Hải Phòng năm
7: ấy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, 80 năm trước, một con tàu từ ngoài biển tiến vào đưa Bác trở về.
0: Bến Ngự trở thành điểm đầu tiên của một hành trình đặc biệt, hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh về với Hải Phòng. 80 năm sau, bến cảng năm xưa cũng đã đổi thay, và có lẽ nhiều người từng đón bác ngày hôm ấy, giờ đây đã trở thành người của lịch sử. Nhưng con đường vẫn còn đó, và cả những ký ức vẫn còn được trao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và đặc biệt hơn, thực hiện lời căn dặn của bác, các thế hệ lãnh đạo, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng vẫn đang viết tiếp câu chuyện về một thành phố cảng anh hùng, luôn đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phấn đấu đưa Hải Phòng trở nên thành phố gương mẫu của cả nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngay khu vực Bến Ngự xưa, nơi gắn với dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người trở về Hải Phòng năm 1946, một cây cầu hiện đại đang vươn mình qua sông Cấm, mở ra hướng phát triển mới cho thành phố, đó là cầu Hoàng Văn Thụ. Không chỉ nối đôi bờ sông, mà còn góp phần kết nối những không gian đô thị, những hành trình và nhịp sống đang thay đổi từng ngày. Cầu Hoàng Văn Thụ được khởi công ngày 6 tháng 1 năm 2017, thông xe kỹ thuật ngày 15 tháng 10 năm 2019. Công trình có tổng chiều dài khoảng 1.570m, mặt cầu rộng 33,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và lối đi bộ hai bên. Điểm nhấn kiến trúc của cây cầu là kết cấu vòm thép có nhịp lớn nhất ở Việt Nam, với hình dáng được ví như cánh chim biển, một hình ảnh gợi nhắc đến bản sắc của thành phố cảng. Nhưng giá trị của cây cầu không chỉ nằm ở hình dáng hay những con số kỹ thuật. Bắc qua sông Cấm, cầu Hoàng Văn Thụ tạo thêm một trục giao thông quan trọng giữa khu vực trung tâm Hải Phòng và vùng đất phía bắc sông Cấm. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, với kiến trúc vòm ấn tượng và hệ thống đèn đổi màu bắt mắt, là điểm check-in cực chất tại Hải Phòng. Cầu được đặt tên theo danh nhân Hoàng Văn Thụ như một cách để vinh danh và ghi nhớ công lao của những người đã cống hiến cho đất nước. Đây là công trình khởi đầu cho việc di chuyển trung tâm hành chính chính trị thành phố Hải Phòng sang vị trí mới, tạo nền tảng cho sự phát triển Hải Phòng trong tương lai. Từ Bến Ngự xưa đến cầu Hoàng Văn Thụ hôm nay, Hải Phòng vẫn đang tiếp tục hành trình mở rộng không gian và kết nối tương lai. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục giao thông ký sự kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Người hay, việc tốt. Thưa quý vị, với những người lái xe vận tải, quốc lộ là những cung đường quen thuộc. Chạy xe đường dài là công việc hàng ngày, nhưng càng đi nhiều càng không thể chủ quan. Áp lực giao hàng, thời gian lái xe kéo dài, sức khỏe không bảo đảm hay một phút mất tập trung đều có thể phát sinh nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, việc thường xuyên được nhắc nhở, cập nhật kiến thức và tự kiểm tra trước mỗi chuyến đi là điều cần thiết để hình thành thói quen, chủ động phòng ngừa rủi ro trên đường. Từ yêu cầu thực tế đó, cuối tháng 8 năm 2026, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã An Trường triển khai mô hình điểm tổ lái xe an toàn giao thông tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Thái Dương. Mô hình tạo thêm một kênh phối hợp giữa lực lượng chức năng, doanh nghiệp và người lái xe cùng nhận diện nguy cơ, nhắc nhở và phòng ngừa vi phạm ngay trước mỗi chuyến đi. Chuyên mục Người hay việc tốt hôm nay, Tú Anh sẽ kể cho quý vị nghe về mô hình này. Mỗi ngày trước khi xuất phát, anh Nguyễn Văn Thắng, lái xe của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Thái Dương, lại kiểm tra xe một lượt, hàng hóa được trang buộc lại, những bộ phận cần thiết của xe cũng được xem qua. Công việc của anh gắn với những chuyến hàng trên quốc lộ 10. Có hôm đường đông, xe phải đi chậm. Có chuyến hàng cần giao đúng giờ, anh phải tính toán kỹ thời gian từ trước. Đi nhiều nên đường quen, nhưng mỗi lần ra đường lại có những tình huống khác nhau. Một chiếc xe bất ngờ chuyển làn, một đoạn đường mật độ phương tiện cao, hay có lúc chỉ cần lơ là vài giây đã có những tình huống nguy hiểm phát sinh. Vì thế với anh Thắng,

0: Giữ tốc độ, quan sát, giữ khoảng cách và tỉnh táo trong suốt hành trình là điều rất cần thiết. Từ khi mô hình tổ lái xe an toàn giao thông được triển khai tại doanh nghiệp, những nội dung này được trao đổi thường xuyên hơn. Các lái xe cùng chia sẻ về những tình huống họ từng gặp, những vấn đề dễ phát sinh trong quá trình vận chuyển và cách xử lý phù hợp. Với anh Thắng, thêm một lần được nghe, được trao đổi cũng là thêm một kinh nghiệm được ghi nhớ.
1: Mong muốn thứ nhất là do cá nhân và thứ hai là tất cả những anh em lái xe là mong muốn là trên mọi nẻo đường lái xe luôn luôn an toàn, chấp hành giao thông thật tốt, lái xe muốn an toàn là không rượu bia, lúc nào cũng tư tưởng thoải mái lái xe tốt, giữ đúng khoảng cách, lái xe an toàn, tránh ùn tắc giao thông.
0: Những điều anh Thắng vừa chia sẻ thực ra rất quen thuộc với người làm nghề lái xe. Kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển, chấp hành tốc độ, giữ khoảng cách, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Nhưng công việc mỗi ngày lại có những lúc khiến người ta dễ bỏ qua những điều tưởng như đã thành thói quen. Đang chạy xe, điện thoại đổ chuông, có dừng lại nghe hay tiếp tục cầm lái. Sát giờ giao hàng, có vì vội mà chạy xe nhanh hơn. Xe đã chạy chuyến này nhiều lần trước khi xuất phát, có còn kiểm tra kỹ như những ngày mới đi. Những tình huống ấy có thể không xảy ra thường xuyên, nhưng người lái xe có thể gặp bất cứ lúc nào. Khi đó, cách xử lý của mỗi người sẽ quyết định chuyến xe tiếp tục như thế nào. Đó cũng là điều mô hình tổ lái xe an toàn giao thông hướng tới, không chỉ phổ biến các quy định mà còn đặt những quy định ấy vào những tình huống cụ thể để người lái xe dễ nhớ, dễ áp dụng cho công việc hàng ngày. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và dịch vụ thương mại Thái Dương, sau khi mô hình được triển khai, đội ngũ lái xe đã cùng ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông. Với doanh nghiệp, hiện công ty có khoảng 13 ô tô các loại, thường xuyên vận chuyển vật liệu xây dựng, thiết bị, máy móc và hàng hóa cho các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng và các địa phương lân cận. Xe chạy nhiều, cung đường đi nhiều, công việc cũng không phải lúc nào cũng giống nhau. Bởi vậy, lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn người lái xe có thể nhận diện sớm những nguy cơ, thay vì chờ đến khi xảy ra sự cố mới tìm cách khắc phục. Ông Phạm Xuân Hồng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và dịch vụ thương mại Thái Dương cho biết.
2: Cái mô hình tổ lái xe an toàn giao thông tôi thấy rất thiết thực hơn này, sát hơn này. Và tuyên truyền đến tất cả lái xe đều phải thực hiện, cũng như là từ cái mô hình này sẽ giúp cho lái xe hiểu hơn về pháp luật và hiểu hơn về cách tham gia giao thông, có những biện pháp phòng tránh trước những rủi ro khi tham gia giao thông, và có tuyên truyền đến người thân và gia đình chấp hành tốt khi tham gia giao thông.
0: Trước mỗi chuyến xe, người điều khiển phương tiện có thể tự kiểm tra phương tiện. Khi gặp một tình huống trên đường, đôi khi chỉ một lời nhắc nhở của đồng nghiệp cũng giúp họ bình tĩnh hơn trước khi xử lý. Từ mô hình này, lực lượng chức năng có thêm một kênh để nắm những vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Còn phía doanh nghiệp và tài xế có thể trao đổi trực tiếp về những đoạn đường, những tình huống họ thường gặp khi làm việc. Những việc làm ấy được duy trì đều đặn sẽ góp phần vào mục tiêu xây dựng quốc lộ 10 qua Hải Phòng trở thành tuyến đường an toàn về giao thông. Với những người lái xe, ngày làm việc vẫn bắt đầu từ những chuyến hàng quen thuộc, xe rời bãi, đi qua những cung đường đã nhiều lần di chuyển, rồi cuối ngày lại trở về. Xe đỗ vào bãi, hàng đã giao, có lẽ đó là điều trọn vẹn nhất, hoàn thành công việc rồi trở về nhà an toàn. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Tú Anh, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đời sống toàn cầu. Đời sống toàn cầu.
4: Kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đời sống toàn cầu. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành công nghệ cốt lõi hàng đầu, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển của các quốc gia, trở thành cuộc cạnh tranh về công nghệ, kinh tế và địa chính trị. Tuy nhiên, cuộc đua phát triển AI đang xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý. Những người dẫn đầu cuộc đua lại là những người lên tiếng kêu gọi giảm tốc. Đằng sau lời kêu gọi giảm tốc hay siết chặt quản lý AI nổi lên một câu hỏi ngày càng cấp thiết. Đó là ai sẽ đặt ra những giới hạn an toàn cho cuộc đua đang diễn ra với tốc độ rất nhanh? Đây dường như là những câu hỏi lớn cần có thời gian để tìm lời giải. Chương trình Đời sống toàn cầu hôm nay mời quý vị tìm hiểu về những vấn đề xung quanh lời kêu gọi hãm phanh AI từ các nhà sáng lập và các chuyên gia trong ngành. Trước tiên, chúng ta sẽ đến với những tin tức vấn đề quốc tế liên quan tới chủ đề này. Các trường hợp trí tuệ nhân tạo AI thoát khỏi phòng thí nghiệm, xâm nhập vào các công ty khác và cố gắng lừa đảo đã gây xôn xao.

0: dư luận trong thời gian gần đây làm dấy lên mối quan ngại về nguy cơ máy móc đang chiếm lĩnh thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết AI không tự động nghĩ ra các cuộc tấn công mới mà chỉ đang trở thành công cụ để tội phạm mạng triển khai các kỹ thuật hiện có một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn. Một báo cáo của tập đoàn công nghệ máy tính IBM cho biết, từ tháng 2 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, cứ 4 vụ vi phạm dữ liệu thì có một vụ do AI gây ra. Còn theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, người Mỹ đã mất hơn 893 triệu đô la Mỹ vì các vụ lừa đảo liên quan đến AI vào năm ngoái. Bên cạnh đó, các báo cáo về AI bất hảo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ như vá các lỗ hổng, giám sát các tác nhân AI tại nơi làm việc và cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo kỹ thuật, xã hội và lừa đảo trực tuyến. Các hệ thống ngày càng mạnh có thể được sử dụng cho những mục đích nguy hiểm, từ tấn công mạng đến hỗ trợ các hoạt động sinh học nguy hiểm. Xa hơn, AI có thể gây ra những xáo trộn lớn trên thị trường lao động và nền kinh tế nếu năng lực tự động hóa phát triển nhanh hơn khả năng thích ứng của xã hội. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo hàng chục triệu trẻ em trên thế giới đã và đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để học tập, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, thậm chí tìm kiếm lời khuyên cho những mối lo cá nhân, trong khi các biện pháp bảo vệ vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Tốc độ tiếp cận công nghệ này ở trẻ em và thanh thiếu niên hiện nhanh gấp 3 lần so với người trưởng thành. Trong khi đó, trẻ em thường là nhóm đầu tiên phải gánh chịu hậu quả từ những hệ thống AI thiếu kiểm soát, dù các em gần như không có quyền quyết định đối với cách công nghệ được thiết kế hoặc cách dữ liệu cá nhân bị thu thập và sử dụng. UNICEF kêu gọi các chính phủ và doanh nghiệp công nghệ đặt quyền lợi của trẻ em làm trọng tâm trong quá trình xây dựng các quy định về AI. Loạt báo cáo về việc các mô hình của công ty Mỹ OpenAI vượt khỏi tầm kiểm soát, truy cập trái phép vào các trang web và hoạt động ngoài ý muốn, hãng đã quyết định tạm dừng quá trình huấn luyện các mô hình AI mạnh nhất của mình. OpenAI sẽ chỉ tiếp tục quá trình huấn luyện khi đã hoàn toàn tin tưởng vào các biện pháp bảo vệ bổ sung. Công ty cũng dự báo có thể sẽ tiếp tục phải tạm dừng trong tương lai khi công nghệ AI phát triển và những vấn đề mới nảy sinh. Quyết định trên được đưa ra sau khi một mô hình đang được thử nghiệm trong môi trường biệt lập đã khai thác lỗ hổng để truy cập Internet. Sự cố xảy ra vào ngày 20 tháng 9. Đây là lần thứ hai trong vòng 3 tháng OpenAI phải tạm dừng phát triển các mô hình của mình. Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 7 sau khi có thông tin về một vụ tấn công mạng nhằm vào công ty khởi nghiệp AI Hugging Face. Sự cố làm dấy lên lo ngại về khả năng kiểm soát các hệ thống AI. Thưa quý vị, trong thời gian qua, lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu đã cảnh báo về khả năng công nghệ này bị lạm dụng hoặc phát triển theo hướng khó kiểm soát, thậm chí dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng. Những lo ngại càng trở nên rõ rệt khi trong quá trình thử nghiệm, những tác nhân AI đã thoát khỏi môi trường biệt lập, tự phối hợp với nhau và xâm nhập nhiều tổ chức, trong đó có cả một phòng thí nghiệm AI. Hãng Anthropic cho biết đã phát hiện các mô hình của mình bị lợi dụng cho những mục đích nguy hại, từ việc xây dựng hệ thống giám sát hàng loạt đến việc phát triển phần mềm cho mục đích quân sự. Sau khi một nhà nghiên cứu của Anthropic nghỉ việc, rời khỏi ngành AI và đăng loạt bài trên mạng xã hội X cáo buộc công ty này cùng OpenAI đang đánh cược với mạng sống của chúng ta, thì nỗi lo ngại của công chúng về những rủi ro của AI ngày càng lan rộng. Trước diễn biến này, CEO của Anthropic, ông Dario Amodè đã kêu gọi điều tiết nhiệt độ nơi tuyến đầu, tức là chủ động làm chậm lại tiến trình phát triển của AI để tăng cường các biện pháp an toàn. Chủ trương giảm tốc này nhận được sự đồng tình từ những nhân vật hàng đầu trong ngành cũng như một số chính trị gia. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng thế giới cần các cơ chế kiểm soát để xây dựng lòng tin cũng như đảm bảo AI vận hành an toàn, minh bạch, có trách nhiệm và đặt phẩm giá con người làm trọng tâm. Vào thời điểm thế giới đang đối mặt với ba mối đe dọa hiện hữu, đó là AI phát triển mất kiểm soát, khủng hoảng khí hậu và tình trạng bất bình đẳng gia tăng đến mức không thể chấp nhận được, thì sự hợp tác quốc tế lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Trong khi đó, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk nêu rõ,
1: những tác hại do AI gây ra không còn là giả định. Chúng đang thực sự diễn ra và trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Các sự cố liên quan đến hệ thống AI có khả năng tự hành, chưa kể đến những hệ thống được cố tình thiết kế theo cách đó, có thể làm tê liệt các dịch vụ thiết yếu, phá vỡ hệ thống thông tin liên lạc, gây bất ổn cho cơ sở hạ tầng trọng yếu và tấn công trực diện vào nền tảng của các thể chế dân chủ.
0: Trong thư gửi các quốc gia và các nhà phát triển AI, ông Von Kotchuk cảnh báo thế giới đang đứng trước

0: ngưỡng cửa của những thay đổi không thể đảo ngược, ảnh hưởng không chỉ hôm nay mà cả các thế hệ tương lai. Ông cho rằng cuộc chạy đua phát triển những mô hình AI ngày càng mạnh mẽ đang làm gia tăng những rủi ro hiện hữu đối với nhiều mặt của đời sống. Một vấn đề đặc biệt đặt ra là việc nhân loại đang phụ thuộc rất lớn vào một số ít công ty trong những quyết định có ảnh hưởng tới hướng phát triển của AI. Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp phù hợp với những rủi ro chưa từng có tiền lệ do các mô hình AI tiên tiến nhất gây ra. Ông kêu gọi các quốc gia và doanh nghiệp khẩn trương huy động nguồn lực thông qua các diễn đàn đa phương để đề ra lộ trình hành động nhằm quản lý các mô hình AI tiên tiến. Về phía các lãnh đạo trong ngành, trả lời phỏng vấn chương trình Meet the Press của đài NBC vào ngày 27 tháng 9, tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập hãng Microsoft cảnh báo AI có đủ sức thúc đẩy những sự kiện dẫn tới cái chết của 1 tỷ người. Ông Bill Gates nhấn mạnh, nhân loại chưa từng xuất hiện thứ vũ khí nào nguy hiểm như sự kết hợp giữa những kẻ có ý đồ xấu với các công cụ AI tiên tiến nhất. Bill Gates cho rằng, việc để ngành công nghệ AI tự điều chỉnh là không đủ, và các cơ quan thực thi pháp luật cùng các nhà lập pháp cần trực tiếp tham gia xây dựng các biện pháp bảo vệ. Ông Gates nhấn mạnh, cần có sự tham gia của các lực lượng và các chính trị gia vào cuộc thảo luận về các biện pháp bảo vệ và giám sát, và điều đó phải mang tính bắt buộc. Theo ông, những yêu cầu giám sát mới có thể khiến các công ty AI phát sinh thêm chi phí, song không nhất thiết làm chậm đáng kể hoạt động kinh doanh hay quá trình đổi mới công nghệ. Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX đánh giá, AI thực sự đang phát triển đến mức chóng mặt, đặc biệt là tốc độ cải tiến, hoàn thiện phần mềm và những bước tiến mang tính đột phá của các mô hình AI. Ông Elon Musk nêu đề xuất.
1: Tôi nghĩ có lẽ nên thành lập một ủy ban chuyên trách để nghiên cứu các vấn đề an toàn, bởi lẽ để đảm bảo an toàn thực sự, các quy định không thể chỉ giới hạn ở Mỹ hay Trung Quốc. Vấn đề cốt lõi là làm sao áp dụng quy định một cách công bằng đối với AI được phát triển tại bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, thực tế là Mỹ và Trung Quốc đang đóng vai trò quan trọng nhất trong vấn đề này. Vì vậy, tôi cho rằng đây là một bước đi thực sự quan trọng, mang lại lợi ích cho sự an toàn của AI, cũng như cho toàn nhân loại.
0: Còn ông Steve Hoffman, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Founders Space, một vườn ươm khởi nghiệp tại Mỹ cho rằng, với tư cách là hai quốc gia dẫn đầu toàn cầu về AI, Mỹ và Trung Quốc có cơ hội lớn để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực then chốt nhằm đảm bảo AI mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Chủ tịch Founders Space nhấn mạnh,
2: Mỹ và Trung Quốc đang dẫn đầu về AI. Hy vọng rằng hai nước sẽ hợp tác sâu rộng để đưa AI phục vụ lợi ích của toàn nhân loại. Có rất nhiều lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác như an toàn AI, y tế, biến đổi khí hậu và sản xuất năng lượng mới nhằm giải quyết những vấn đề lớn nhất mà chúng ta đang đối mặt.
0: Ngoài ra, ông Hoffman cũng chỉ ra một số thách thức liên quan đến an toàn AI. Thứ nhất là nguy cơ các tác nhân AI có thể thoát khỏi môi trường kiểm soát an toàn, tự ý hoạt động, xâm nhập các hệ thống khác và đánh lừa người điều hành. Trong bối cảnh vấn đề này không có biên giới, ông Hoffman nhấn mạnh.
2: Điều quan trọng nhất mà các quốc gia có thể làm là tìm cách trao đổi thông tin và thiết lập cơ chế phối hợp khi AI không hoạt động đúng như dự kiến hoặc có những hành vi khó lường và tiềm ẩn nguy hiểm.
0: Theo ông Hoffman, để đạt được mục tiêu này, cần thành lập một tổ chức quốc tế với nguồn tài trợ từ các bên tiên phong trong lĩnh vực AI nhằm đảm bảo công nghệ này được phát triển một cách an toàn. Ông Hoffman chỉ ra thách thức thứ hai là nguy cơ các mô hình AI bị các nhóm khủng bố hoặc tổ chức tội phạm lợi dụng vào mục đích xấu, thậm chí sử dụng AI để tạo ra mầm bệnh có thể gây ra sự hủy diệt quy mô lớn đối với nhân loại. Vì vậy, trách nhiệm thuộc về các quốc gia hàng đầu trong việc tìm ra cách kiểm soát AI, đồng thời đảm bảo rằng công nghệ này được sử dụng bởi những người có thiện chí, chứ không phải những đối tượng xấu. Thứ ba, ông Hoffman cảnh báo về kịch bản tương lai khi AI trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn con người, đồng thời được tích hợp sâu rộng vào nền kinh tế, đời sống thường nhật và lĩnh vực quân sự. Ông lưu ý rằng người ta thậm chí còn chưa bắt đầu giải quyết vấn đề này, đồng thời kêu gọi Mỹ, Trung Quốc và châu Âu đi tiên phong trong việc xây dựng một cách an toàn cơ sở hạ tầng cho tương lai của nhân loại. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng các đổi mới trong công nghệ mới nổi có tiềm ẩn rủi ro, song không vì thế mà kìm hãm tiến bộ công nghệ. Thay vào đó, việc cần làm là chủ động theo dõi, xây dựng quy định quản lý và giảm thiểu rủi ro. Ông Omar Razaz, cựu Thủ tướng Jordani khẳng định.
2: Bất kỳ công nghệ nào cũng đều có khía cạnh tích cực hoặc tiêu cực. Nó có thể mang lại lợi ích nhưng cũng có thể gây hại. Giải pháp không phải là ngăn chặn sự tiến bộ của công nghệ mà là nỗ lực bắt kịp nó, hiểu rõ những hạn chế và tìm cách giải quyết các vấn đề đó.
0: Còn bà Asa Regner, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO thì

0: nhấn mạnh.
1: AI đang phát triển với tốc độ chưa từng có, trong khi công tác quản trị lại gặp khó khăn trong việc bắt kịp tốc độ đó. Cần phải tăng cường hợp tác toàn cầu và đảm bảo mọi quốc gia đều có tiếng nói bình đẳng trong việc định hình cơ chế quản trị AI.
2: Trong tương lai không xa, việc đầu tư vào năng lực tính toán, nền tảng cho các ứng dụng AI được cho là sẽ tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Dự báo, thị trường năng lực tính toán AI toàn cầu sẽ đạt 1,25 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Con số này gấp khoảng 4 lần mức ghi nhận vào năm 2025. Thưa quý vị, đằng sau lời kêu gọi hãm phanh của các CEO công nghệ còn có một vấn đề mang tính cấu trúc. Không một công ty nào muốn tự kìm hãm tăng trưởng của chính mình. OpenAI, Anthropic, Google, xAI và nhiều doanh nghiệp khác vẫn đang cạnh tranh để giành khách hàng, vốn đầu tư, nhân tài và vị trí dẫn đầu công nghệ. Một công ty quyết định trì hoãn mô hình mới để tăng cường kiểm thử có thể hành động có trách nhiệm. Nhưng nếu đối thủ không làm điều tương tự, công ty đó có nguy cơ mất lợi thế. Vì vậy, lời kêu gọi giảm tốc chỉ thực sự có ý nghĩa nếu tất cả các bên tham gia cuộc chơi cùng giảm tốc. Đây là bài toán kinh điển của mọi cuộc cạnh tranh. Điều hợp lý đối với tất cả có thể lại không hợp lý đối với từng cá nhân nếu không có cơ chế phối hợp và tự tuân thủ. Còn AI đang khiến bài toán này phức tạp hơn rất nhiều bởi cuộc cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các doanh nghiệp. AI hiện đã trở thành một năng lực chiến lược toàn cầu. Mỹ coi vị thế dẫn đầu về AI là một lợi thế kinh tế và công nghệ quan trọng. Trung Quốc cũng đầu tư mạnh để thu hẹp khoảng cách. Các quốc gia khác tìm cách không bị bỏ lại phía sau. Trong bối cảnh đó, vấn đề không chỉ là việc một vài doanh nghiệp AI có nên chậm lại hay không. Nó đã trở thành câu hỏi, nếu Mỹ giảm tốc nhưng Trung Quốc không giảm thì sao? Và nếu cả hai cùng muốn giảm tốc thì ai sẽ là người xác minh bên kia thực sự đang giảm tốc? Hãm phanh AI có thể khả thi ở cấp độ một sản phẩm, một công ty hoặc một năng lực cụ thể. Nhưng để hãm phanh toàn bộ cuộc đua AI trên phạm vi toàn cầu là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ở một tầm cao hơn, vấn đề đặt ra không phải là dừng AI, mà là ai kiểm soát chiếc phanh. Những lời kêu gọi gần đây từ các nhà lãnh đạo AI cho thấy ngành công nghiệp này đang bắt đầu nhận ra một điều. Năng lực phát triển AI và năng lực quản trị AI không thể tiếp tục tiến đến với hai tốc độ khác nhau. Nếu AI ngày càng có khả năng tự chủ, thì việc chỉ dựa vào những cam kết tự nguyện của doanh nghiệp là chưa đủ. Nhưng ngược lại, một cơ chế quản lý quá cứng nhắc cũng có thể làm chậm đổi mới, tạo lợi thế cho những quốc gia không tham gia thỏa thuận hoặc đẩy hoạt động phát triển AI sang những khu vực ít được kiểm soát hơn. Do đó, bài toán thực tế không phải là việc dừng phát triển AI. Thế giới cần một hệ thống phanh nhiều tầng, đó là đánh giá độc lập, tiêu chuẩn an toàn chung, khả năng trì hoãn triển khai đối với những năng lực đặc biệt nguy hiểm, trách nhiệm pháp lý rõ ràng và cơ chế phối hợp quốc tế. Quan trọng hơn, những người phát triển AI phải chấp nhận rằng an toàn không thể là lớp kiểm tra được bổ sung sau cùng khi một mô hình đã hoàn thành. Nếu năng lực AI đang tăng nhanh hơn khả năng kiểm soát, thì an toàn phải được phát triển đồng thời với năng lực. Bởi trong cuộc đua này, vấn đề lớn nhất không phải là có ai muốn chạy nhanh hay chậm, mà là nếu tất cả đều biết cần phải giảm tốc, nhưng không ai dám là người đầu tiên đạp phanh, thì cuộc đua vẫn sẽ tiếp tục tăng tốc. Hãm phanh AI không phải là câu chuyện về công nghệ. Đó sẽ là câu chuyện về khả năng của con người trong việc đặt ra giới hạn cho chính một công nghệ mà con người đang tạo ra. Chương trình Đời Sống Toàn Cầu hôm nay cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
0: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
1: Khúc Hát Trên Đường.
2: Lâm Thắng kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường. Quý vị thính giả thân mến, với các cung đường di chuyển của chúng ta ngày hôm nay, lượng phương tiện giao thông cũng đang tấp nập ở trên nhiều chặng tuyến. Một ngày mùa thu với yếu tố điều kiện thời tiết cũng đang tương đối là mát mẻ, và mong rằng điều này sẽ mang tới cho quý vị thính giả những phút giây, những cung đường di chuyển phù hợp và thuận lợi, với áp lực giao thông không tập trung quá cao trên những ngã đường hành trình di chuyển của chúng ta, trong bầu không khí cũng tương đối dịu nhẹ, mang tới cho chúng ta trạng thái tinh thần tốt nhất và cùng duy trì được những cung đường di chuyển thuận lợi và an toàn. Lúc này thì theo hệ thống camera giám sát và những thông tin chia sẻ từ phóng viên và các thính giả,

tôi vẫn đang ghi nhận được nhiều thông tin giao thông ổn định và khả quan. Nếu trên cung đường di chuyển của quý vị thính giả có những khu vực nào mà chúng ta đang phải đối diện với những áp lực, những trở ngại và khó khăn, hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225 361 0969, để chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin giao thông kịp thời và cần thiết, lựa chọn và cân nhắc những cung đường di chuyển xuyên suốt và an toàn nhất. Thưa quý vị và các bạn, trên hành trình di chuyển của quý vị cùng với việc là lắng nghe những giai điệu âm nhạc, quý vị thính giả chúng ta hãy cùng đóng góp những món quà âm nhạc yêu thích, những bài hát hay, và cùng với đó là những lời nhắn gửi tâm tình tới người thân bạn bè của chúng ta, để chúng ta sẽ cùng có thêm được những cái niềm vui nho nhỏ trên hành trình di chuyển của mình, mang thêm những cái niềm vui này và lan tỏa, giúp cho cuộc sống của chúng ta cũng cảm giác nhẹ nhàng hơn. Những cung đường di chuyển vì vậy cũng giảm bớt đi những áp lực và căng thẳng trên hành trình di chuyển của quý vị thính giả. Số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 0225 361 0969, rất mong chờ những cuộc gọi chia sẻ từ quý vị thính giả. Ít phút vừa qua thì chúng tôi có nhận được một yêu cầu âm nhạc từ một bạn thính giả có gửi về cho chương trình. Bạn thính giả với tên Zalo là Mạnh Đức cũng đã nhắn gửi cho chương trình: chương trình ơi, tôi muốn gửi tặng bài hát Hoa sữa mùa thu của Đinh Mạnh Ninh cho người bạn thêm, người bạn thân của mình tên là Hoài Hạnh. Vâng, cũng đã lâu rồi không gặp. Dạo này thấy cậu ấy bận rộn công việc suốt, nhiều hôm muộn mới về đến nhà. Và thời gian này thì cũng bắt đầu chớm lạnh hơn rồi, vào buổi tối đêm đi ngoài đường bắt đầu ngửi thấy mùi hoa sữa nhiều hơn, nồng nàn trên nhiều tuyến phố. Tự dưng nghe bài hát này lại nhớ mấy kỷ niệm ngày hai đứa còn hay la cà ở các quán cà phê vỉa hè, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Vâng, một kỷ niệm mà có lẽ là ai trong chúng ta cũng từng có, phải không ạ? Chúc cho người bạn thân của tôi luôn giữ sức khỏe, bớt ôm đồm công việc lại một tí cho đỡ mệt nhé. Cứ thông thả mà sống, lúc nào rảnh lại alo làm cốc trà đá như ngày xưa nhé. Vâng, một lời chia sẻ thiết nghĩ cũng rất là gần gặn, đúng không ạ? Một câu chuyện mà có lẽ là ai cho chúng ta cũng cảm nhận rất là rõ ràng trong cái cuộc sống của mình, bộn bề công việc và áp lực. Chắc rằng chúng ta đều có một người bạn mà lâu rồi không gặp. Và hy vọng rằng ca khúc này thì không chỉ là dành cho hai người bạn này, mà với quý vị thính giả, biết đâu đấy thì nó sẽ là một gợi ý để chúng ta nhấc máy lên gọi cho một người bạn của mình. Và cuối tuần này lại có một cuộc gặp ngồi thư thả thôi bên một cốc trà đá, một câu chuyện đã qua đã cũ nhưng ôn lại luôn luôn thật nhiều những niềm vui. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc mà chúng tôi đã nhận được từ bạn thính giả ít phút vừa qua, ca khúc Hoa sữa mùa thu của Đinh Mạnh Ninh.

Vâng, thưa quý vị, có lẽ là khi nghe bài hát này thì nhiều thính giả chúng ta cũng sẽ cảm thấy là trong lòng có đôi chút gì đó chậm lại. Một chút xao xuyến rất riêng của những ngày thu, tiếng hát nhẹ nhàng trong trẻo, cuối cùng với những nhịp điệu êm ái giống như là một làn gió mát lành, mang theo cả hương hoa sữa quen thuộc, lăn tăn qua từng góc phố phải không ạ? Một bài hát không quá bi lụy nhưng mà cũng rất là ấm áp và ngọt ngào, mang tới một cái vẻ tình tứ, một chút hoài niệm trong hành trình của quý vị thính giả ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là với bài hát vừa rồi cùng những lời nhắn gửi rất là giản dị chân thành từ quý thính giả gửi đến người bạn của mình, thì cũng là một cái câu chuyện mà rất nhiều người trong chúng ta có thể là cũng sẽ chung một cái sự đồng cảm giữa sự hối hả của cuộc sống mưu sinh. Đôi khi là chỉ cần một bài hát quen, một lời hỏi thăm đơn sơ như thế thôi cũng đủ để làm ấm lòng hơn phải không ạ? Ở lúc này thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố chúng tôi có ghi nhận những chia sẻ thông tin từ các phóng viên và các thính giả. Với lộ trình di chuyển của các bác tài qua khu vực ngã tư Tam Kỳ, chúng ta chú ý một chút với cái trạng thái lưu thoát chậm đang diễn ra trên trục tuyến phố Trần Nguyên Hãn về ngã tư Tam Kỳ. Khu vực này đang đông và tương đối chậm. Còn qua khu vực ngã tư Rạp Công Nhân trên tuyến phố Cầu Đất thì chú ý đang có xe thi công công trình ở hai đầu tuyến phố Cầu Đất, tại đầu khu vực ngã tư Rạp Công Nhân ngay khu vực cụm đèn tín hiệu, và có đặt biển cảnh báo tại khu vực này chiếm tương đối nhiều, gần nửa diện tích lòng đường di chuyển về qua đây. Nên các bác tài di chuyển qua khu vực ngã tư Rạp Công Nhân chúng ta cũng lưu tâm chú ý trên trạng tuyến. Các bác tài chúng ta chú ý di chuyển bình tĩnh thôi và quan sát để đảm bảo cái sự lưu thoát thuận lợi hơn. Tiếp tục với chương trình khúc hát trên đường ngày hôm nay, chúng tôi có nhận được yêu cầu từ một thính giả với tên Zalo là Quyết Thắng có gửi lời về chương trình. Xin chào ban biên tập chương trình khúc hát trên đường cùng quý vị thính giả. Nay em nhờ chương trình phát giúp cho bài hát Mưa Tuyết để gửi tới ban biên tập chương trình và cùng với tất cả quý vị thính giả. Chúc cho ban biên tập chương trình cùng quý vị thính giả có một ngày

làm việc vui vẻ, những cung đường, những giây phút thư giãn cùng âm nhạc, và chúc mọi người tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, chương trình cũng rất cảm ơn bạn Quyết Thắng đã dành những lời chúc tốt đẹp tới những người thực hiện chương trình và cùng với tất cả quý vị thính giả trên mọi ngã đường hành trình. Và cũng mong rằng là bạn Quyết Thắng ngày hôm nay nghe nhạc vui vẻ, cũng có thật nhiều những cái niềm vui trong những hành trình của mình, trong công việc thuận lợi và suôn sẻ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc từ bạn Quyết Thắng với ca khúc mà bạn đã mang tới chương trình trong ít phút vừa qua, Mưa Tuyết.

Vâng, xin cảm ơn bạn thính giả đã mang tới ca khúc một trong những bài hát mà có lẽ là với rất nhiều các cái thế hệ yêu nhạc trẻ cũng đã từng nghe, đã từng yêu ca khúc này, Mưa Tuyết. Một bản nhạc mà gắn liền với ký ức của rất nhiều các thế hệ yêu nhạc qua phong cách cổ phong trữ tình. Và với giọng hát của Dương Edward cũng mang tới một cái sự ấm áp, sự truyền cảm trên hành trình của quý vị thính giả trong ngày hôm nay. Một ca khúc cũng có lẽ là rất phù hợp với một cái điều kiện tiết thu hơi se se một chút và bầu trời nhiều mây, đặc biệt là nếu như mà trong ca khúc này mà chúng ta lắng nghe trong một buổi chiều mưa thì có lẽ là rất là phù hợp với cái tâm trạng của bài hát này, các bạn. Với chương trình ngày hôm nay thì các thính giả cũng đang liên tục yêu cầu về những giai điệu âm nhạc, và chúng tôi cũng rất là mong chờ là quý vị thính giả chúng ta không chỉ là yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích, hãy cùng tham gia cùng với chúng tôi bằng cách là liên hệ cùng chương trình qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969 để đăng ký và lên trò chuyện, chia sẻ cùng chương trình, gửi trực tiếp những cái lời

tới những người thân bạn bè của chúng ta trong cuộc trò chuyện trao đổi với chương trình, và yêu cầu những bài hát mà mình yêu thích để giúp cho hành trình di chuyển của chúng ta trở nên ngắn hơn. Buổi ngày hôm nay công việc của chúng ta cũng với cái tinh thần thoải mái sẽ thuận lợi và suôn sẻ hơn. Còn tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là một yêu cầu âm nhạc từ bạn thính giả với bốn số cuối điện thoại là 9152 đã liên hệ cùng chương trình trong ít phút vừa qua, và yêu cầu ca khúc Phải Chăng Em Đã Yêu, một sáng tác của Yuki-san có sự thể hiện của Yuki-san và Reti. Và qua ca khúc này thì bạn thính giả cũng muốn nhắn gửi tới tất cả các bác tài, quý vị thính giả nghe đài, một ngày làm việc với nguồn năng lượng dồi dào, và chúc cho các bác tài sẽ luôn bình tĩnh, vững vàng tay lái trên mọi ngả đường hành trình. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc của bạn.

Vâng, thưa quý vị, một ca khúc rất là ngọt ngào phải không ạ? Phải chăng em đã yêu, ca khúc mà mang đến một nguồn năng lượng rất là trong trèo. Vâng, nó giống như là một bức thư tình ngập tràn sắc hồng của tuổi trẻ vậy. Một ca khúc mà với cái chất giọng trong trèo và nũng nịu nhưng rất là cuốn hút của Yuki San, đã diễn tả những cái rung động đầu đời vô cùng đáng yêu, cái cảm giác ngập ngừng, thẹn thùng, thế nhưng mà tràn đầy bồi hồi, háo hức. Và khi mà nhận ra là trái tim mình lỡ chật một nhịp vì ai đó rồi. Và với cái cách thể hiện tự nhiên gần gũi, lời ca giống như là một cuốn nhật ký ngô nghê chân thành của một cô gái đang yêu, khiến cho những người nghe đôi khi là bất giác mỉm cười và nhớ về những lần đầu biết nhớ thương của chính mình. Ca khúc mang tới cho chúng ta một cái nguồn năng lượng cho tâm hồn, hay đơn giản là mang tới những cảm xúc e ấp và xao xuyến trong tình yêu, để cho chúng ta cũng hồi tưởng lại một chút phải không ạ? Tiếp tục chương trình ngày hôm nay với những hành trình di chuyển của quý vị thính giả, vẫn rất mong rằng các bác tài

cũng sẽ luôn luôn bình tĩnh, vững vàng tay lái để duy trì được những trạng thái giao thông thuận lợi và an toàn trên những hành trình di chuyển xa. Nếu có những áp lực và khó khăn nào, hãy liên hệ cùng chương trình qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 0225 361 0969. Chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật, chia sẻ những thông tin giao thông kịp thời và cần thiết. Và tiếp tục chương trình hôm nay là một giai điệu âm nhạc, ca khúc mang tựa đề Vùng Ký Ức của tiếng hát của Chilis. Đây là yêu cầu âm nhạc từ bạn thính giả với 4 số cuối điện thoại là 9202 đã liên hệ cùng chương trình trong ít phút vừa qua, và có lời nhắn gửi tới các bác tài trên những hành trình di chuyển ngày hôm nay với yếu tố điều kiện thời tiết thu xe lạnh một chút trong sáng sớm và chiều tối thôi, thế nhưng mà ban ngày vẫn là một cái cảm giác mà hơi oi bức một chút, nên mong các bác tài cũng sẽ chú ý bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình để vững vàng tay lái trên mọi ngả đường hành trình, cùng lắng nghe bài hát và cùng có được những trạng thái giao thông an toàn nhất. Cảm ơn bạn thính giả rất nhiều đã mang tới những lời chúc tốt đẹp trên hành trình di chuyển của các bác tài trong ngày hôm nay. Bây giờ thì sẽ là giai điệu âm nhạc mà bạn dành tặng Vùng Ký Ức.

Vâng, vùng ký ức của Chilis, một chiếc vé quay ngược thời gian để đưa bước người trở về với những mảng ký ức đã ngủ yên của mình. Một ca khúc mang tới một cái vùng ký ức nơi mà từng góc phố, từng giai điệu hay vạt nắng đều đượm màu kỷ niệm, phải không ạ? Một ca khúc không đưa người nghe vào sự bi lụy mà trái lại là giống như là một khoảng lặng bình yên để chúng ta mỉm cười và chấp nhận quá khứ, trân trọng những gì đã tan vỡ để tiếp tục bước tiếp. Với hành trình di chuyển của các bác tài ngày hôm nay, có lẽ là những gì mà đã trải qua, những gì mà chúng ta cũng đã phải đối diện, những áp lực, những khó khăn và cả những thất bại nữa, hãy đối diện với nó, mỉm cười và chấp nhận quá khứ, chúng ta trân trọng những gì đã xảy ra để chúng ta vững vàng và bước tiếp trên hành trình di chuyển của mình, quý vị nhé. Còn ít phút vừa qua thì chúng tôi có nhận được yêu cầu âm nhạc từ một bạn thính giả, bạn Hiền Thảo có gửi lời nhắn về cho chương trình. Em muốn dành tặng cho người bạn của em một ca khúc mang tựa đề Em Là Không Duy Nhất, do anh Lương Bằng Quang sáng tác cho người bạn thân của em tên là Hạ Linh. Dạo này thì thấy bạn ấy cứ buồn buồn, chắc lại chuyện tình cảm không đâu vào đâu rồi, nhìn cứ lụy rồi suy nghĩ nhiều mà mệt dùng luôn á. Em nghe lại bài này tự nhiên là thấy nhớ đến người bạn của mình, nên muốn nhắn nhẹ nó một câu: cái gì không thuộc về mình hay người ta không trân trọng mình thì thôi bỏ đi bạn ạ. Tình yêu mệt mỏi quá thì buông tay cho nhẹ, sống cho bản thân mình trước đã. Chúc bạn sớm lấy lại tinh thần, vững vàng đấy nhá. Tối rảnh qua nhà mình nấu cơm trò chuyện sau nhá. Vâng, một lời nhắn gửi rất nhẹ nhàng thôi, nhưng chắc rằng là cũng sẽ mang tới cho chúng ta cái cảm xúc rất là thoải mái, phải không ạ? Một người bạn để tâm tình, để chia sẻ, để giải bày sau những khó khăn trong công việc và cuộc sống, quả thực là rất đáng quý. Chúc cho hai bạn sẽ có thêm thật nhiều những niềm vui, những điều chia sẻ chân tình và mang lại những giá trị để cho tinh thần về cuộc sống của chúng ta. Bây giờ thì sẽ là ca khúc mà bạn mang tới trong chương trình ngày hôm nay, ca khúc Em Là Không Duy Nhất của Lương Bằng Quang và tiếng hát

Vâng, với các khúc vừa rồi, hy vọng rằng là một bài hát cùng với lời nhắn gửi tuy là giản dị thôi, hơi dông dài một chút nhưng rất thật lòng từ một vị thính giả gửi tới cho người bạn thân thương của mình, và một lời nhắn gửi cũng đầy ấm áp nhẹ nhàng cho tình yêu thì nhận ra khi mà chúng ta không là duy nhất, có thể là cũng rất đau đấy, thế nhưng mà dám bước ra khỏi nỗi đau đó mới là lúc mà chúng ta bắt đầu thương lấy chính mình, phải không nào? Và chúc cho người bạn của bạn sẽ sớm tìm được sự bình yên trong tâm hồn nhé. Bây giờ thì tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc tiếp theo từ các bạn thính giả đã liên hệ cùng chương trình trong ít phút vừa qua, với một ca khúc mang tựa đề Tiêu Dao Tuyệt Nhất có tiếng hát của Hà Nhi. Đây là yêu cầu từ bạn thính giả với bố số cú điện thoại là 3936 đã liên hệ cùng chương trình. Muốn dành tặng tới cho tất cả các bác tài trên mỗi ngả đường hành trình. Chúc cho các bác tài trên mỗi cung đường sẽ luôn có thật nhiều những niềm vui và những hành trình di chuyển thuận lợi và an toàn. Cảm ơn bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Tiêu Dao Tuyệt Nhất.

Vâng, Tiêu Dao Tuyệt Nhất, một giai điệu cũng rất là bắt tai với ca từ tràn đầy tinh thần lạc quan, giống như là một món quà tinh thần để vỗ về tâm hồn chúng ta sau những ngày bận rộn, phải không ạ? Với hành trình di chuyển của các bác tài trong ngày hôm nay, chúng ta đang đối diện với những áp lực và căng thẳng như thế nào? Hãy liên hệ cùng chương trình về qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225 361 0969. Chúng tôi rất là mong chờ sẽ nhận được những chia sẻ từ quý vị thính giả để chúng ta cùng giải tỏa bớt những căng thẳng trên mỗi ngả đường hành trình, và cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc mà mình yêu thích để bớt đi những suy tư, những áp lực, và có được những cái trạng thái tinh thần tốt, vững vàng tay lái trên mọi ngả đường hành trình di chuyển của chúng ta ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình sẽ là một yêu cầu âm nhạc từ bạn thính giả với tên Zalo là Nam HD có yêu cầu về chương trình. Xin chào tất cả các thính giả của chương trình Khúc Hát Trên Đường trên kênh THP Giao Thông FM 102.2 MHz. Em mong chờ chương trình phát giúp em ca khúc Từ Ngày Em Đến, một sáng tác và thể hiện bởi nhóm nhạc Đà Lạt, để gửi tặng đến tất cả các thính giả của chương trình, cùng với lời nhắn chúc cho các thính giả sẽ có một ngày mới đầu tuần nghe nhạc vui vẻ, làm việc thật hiệu quả và luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Vâng, một lời nhắn gửi rất là ngắn gọn thôi, thế nhưng chắc chắn cũng sẽ mang tới cho chúng ta thêm một chút gì đó cảm giác thật là thư thả và thoải mái. Mong rằng các bác tài cũng sẽ vì vậy bình tĩnh hơn trên mỗi hành trình di chuyển của mình. Sẽ đến với ca khúc của bạn Nam HD, ca khúc mang tựa đề Từ Ngày

0: Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa lắng nghe ca khúc mang tựa đề Từ Ngày Em Đến, một trong những bản hit của nhóm Đà Lạt, với một ca khúc mà có lẽ là cũng khắc họa được cái khoảnh khắc của một người khi mà tìm thấy mảnh ghép tuyệt vời của mình, phải không ạ? Sự xuất hiện của em làm bừng sáng những ngày mà mây đen xám xịt và xua tan đi những trông chênh, và biến những điều bình thường nhất cũng trở nên đáng yêu một cách lạ kỳ. Và điểm làm nên sức hút đặc biệt của ca khúc này có lẽ là sự pha trộn hoàn hảo giữa giai điệu dịu dàng bắt tai cùng với những cái đoạn rap và phóng khoáng chân thành rất riêng của Đà Lạt. Lời ca không hoa mỹ đâu, thế nhưng mà chạm vào trái tim của người nghe bởi cái tình rất thật và rất đời. Quý vị thính giả trên hành trình di chuyển của chúng ta cũng rất là mong rằng đã cảm nhận được những cái niềm vui nhẹ nhàng từ những ca khúc mà chương trình dành tặng mang tới trong ít phút vừa qua, để chúng ta sẽ cùng nhau có được những cái trạng thái tinh thần tốt nhất và cùng duy trì được những cung đường di chuyển một cách phù hợp và an toàn. Và thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ một thính giả cũng đang sẵn sàng chờ đợi ở đầu dây bên kia rồi. Vâng, Lâm Thắng, xin chào anh Dậu.
1: Xin chào MC Lâm Thắng nha, một buổi sáng đầu tuần vui vẻ, thật sự sức khỏe.
0: Vâng, vừa nghe thấy giọng nói của anh Dậu thôi, cùng với lời nhờ chúc nhắn gửi rất là nhẹ nhàng thôi, thế nhưng mà đã cảm thấy là buổi sáng ngày hôm nay ấm áp hơn rất nhiều rồi. Vâng, anh Dậu không biết là mình đang trên hành trình nào đấy ạ?
1: Buổi sáng nay thì mình đưa khách lên Hà Nội, đang có khách đi công việc ở trên Hà Nội.
0: Dạ vâng, tức là trên hành trình di chuyển lên Hà Nội thì bây giờ đã đến nơi chưa ạ?
1: Đến nơi từ sớm rồi, thì đang chờ khách, đang có công chuyện ở trên này.
0: Và Hà Nội sáng nay thế nào anh?
1: Cũng tương đối ấm áp đấy.
0: ấm áp mà vác mồ hôi luôn, phải không anh?
1: Đúng rồi, hỏi bức, cảm giác là hỏi bức.
0: Dạ, vâng, rồi. Về Hải Phòng mình dù sao đi chăng nữa phố biển vẫn mát hơn đúng không ạ?
1: Đúng rồi đấy, trên này oi lắm, oi ấy, rất là oi, xe nhiều, người nhiều, oi bức lắm.
0: Dạ vâng, riêng việc là hít khói xe thôi đã cảm giác ngột ngạt rồi, phải không ạ? Dạ. Rồi hành trình của mình lên Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay thì có điều gì thú vị không anh?
1: Buổi sáng thì ở trên này rất là ồn ào.
0: Rất ồn ào.
1: Rất là ồn ào, mà cảm giác như là để mà tìm được cái góc riêng tư rất là khó, không đâu bằng Hải Phòng mình.
0: Về đến Hải Phòng là có thể là tìm được chốn bình yên rồi đúng không ạ? Có được những cái góc riêng tư của mình rồi. Vâng. Rồi ngày hôm nay thì anh Dậu đến với chương trình muốn yêu cầu ca khúc gì ạ?
1: Lâm Thắng và bạn biên tập cho mình bài Em ơi Hà Nội phố đi.
0: Em ơi Hà Nội phố. Vâng. Có nhắn gửi tới ai không anh?
1: Nhắn gửi cho tất cả anh em tài xế lái xe là một buổi sáng ngày đầu tuần thật nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng, công việc thì thật sự suôn sẻ.
0: Dạ. Lên tới Hà Nội trong một sáng mùa thu và yêu cầu ca khúc Em ơi Hà Nội phố, Lâm Thắng tưởng là phải gửi tặng cho một riêng cho một ai đó ở trên Hà Nội vào thời điểm hiện tại chứ.
1: Chẳng có ai cả.
0: Dạ. Có phòng gì đâu không ạ? Mình gửi tặng luôn được không ạ?
1: Còn nhất là đã đủ hoài lắm rồi.
0: Vâng, tặng bây giờ là chết. Vâng, thôi thì ai nghe thấy tự hiểu.

0: đúng
1: Ừ.
0: không
1: Dời
0: ạ? Vâng, nói
1: dời
0: vui một chút vậy thôi. Thế nhưng mà có lẽ là lên tới Hà Nội thì những ca khúc này tự dưng là mình cũng cảm giác muốn nghe hơn đúng không anh?
1: đúng rồi đấy ạ.
0: Dạ vâng. Rồi và Lâm Thắng cũng chúc cho anh Dậu là sẽ tiếp tục có chuyến hành trình di chuyển của mình thuận lợi và suôn sẻ anh nhá.
1: Xin cảm ơn nha.
0: Dạ vâng, chúc anh nghe nhạc vui vẻ ạ. Vâng, xin chào anh Dậu. Và bây giờ thì sẽ mời anh Dậu cùng quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mà anh yêu cầu, Em ơi Hà Nội phố, có tiếng hát của Bằng Kiều.

Vâng, thưa quý vị, em ơi Hà Nội phố, một ca khúc mà mang chúng ta trở về với những khoảng lặng đong đầy kỷ niệm của mảnh đất kinh kỳ. Một ca khúc được nhạc sĩ Phú Quang cũng đã phổ nhạc từ bài thơ nổi tiếng cùng tên của nhà thơ Phan Vũ, Em ơi Hà Nội phố. Ca khúc mà từ lâu đã vượt qua giới hạn của một bài hát thông thường để trở thành một trong những ca khúc dành riêng cho Hà Nội, khắc họa một Hà Nội vừa cổ kính lại vô cùng xao xuyến, nơi có những góc phố rêu phong, mái ngói xô nghiêng và mùi hoa sữa nồng nàn mỗi đêm về, hay cái lạnh se sắt của những ngày đông. Với một ca khúc mà có lẽ là với những ai yêu Hà Nội và những ai mà đã từng có rất nhiều những kỷ niệm, những năm tháng sống ở Hà Nội, thì sẽ khi mà lắng nghe ca khúc này, rất nhiều kỷ niệm sẽ ùa về, phải không ạ? Với rất nhiều người trong chúng ta, ai cũng sẽ từng có những kỷ niệm trên những tuyến đường con phố, những góc phố, hay những quán cà phê vỉa hè, những cung đường ở mảnh đất kinh kỳ. Mong rằng là ca khúc mang tới rất nhiều những kỷ niệm, những phút giây thư thái cho các bác tài. Còn tiếp tục chương trình ngày hôm nay, với chia sẻ ít phút vừa qua, chúng tôi nhận được chia sẻ từ anh Bắc, thành viên Hát Lake, cho biết là trên tuyến đường quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Nam Cường hướng đi Hà Nội, lúc này thì dòng xe cũng đang xếp thành hàng dài và di chuyển chậm trên đoạn tuyến, áp lực tập trung cao, nên các bác tài hết sức lưu ý trên lộ trình đi về qua đây. Anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, thì cho biết là tuyến quốc lộ 10 từ ngã 3 lối rẽ về phường Hồng An để đi về cầu Gỗ, lúc này giao thông cơ bản vẫn đang ổn định và nhịp nhàng trên chặng tuyến, nên không nhiều khó khăn đâu. Các bác tài phần nào chúng ta cũng đang có được sự yên tâm ở trên chặng tuyến di chuyển này. Mong các bác tài cũng sẽ luôn luôn bình tĩnh thôi, cùng vững vàng tay lái để duy trì những trạng thái giao thông thuận lợi và an toàn nhất. Còn tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc từ một bạn thính giả với bộ số cuối điện thoại là 1416 đã liên hệ cùng chương trình. Và có người đã chào tới ban biên tập chương trình cùng với tất cả các bác tài đang di chuyển ở trên những chặng hành trình di chuyển của chúng ta trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì mình muốn mang tới chương trình một ca khúc mang tựa đề Tình Nào Không Như Tình Đầu, có tiếng hát của Trung Quân. Đây là ca khúc mà mình rất yêu thích, và ngày hôm nay thì rất là mong muốn được chia sẻ với tất cả mọi người. Mong rằng là mọi người khi mà lắng nghe ca khúc này trên hành trình di chuyển của mình cũng cảm giác có một chút tinh thần vui vẻ, nhẹ nhàng, những cung đường di chuyển thuận lợi và suôn sẻ, an toàn. Chúc các bác tài luôn vững vàng tay lái. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc yêu thích của bạn, ca khúc mang tựa đề Tình Nào Không Như Tình Đầu.

0: Vâng, thưa quý vị, ca khúc Tình Nào Không Như Tình Đầu, một sáng tác đậm chất tự sự và có tiếng hát mượt mà giàu cảm xúc của Trung Quân cũng đã chạm vào những góc sâu trong trái tim của người nghe, phải không ạ? Ca khúc mà có lẽ là dù qua rất nhiều năm tháng thì chúng ta vẫn cảm nhận là những mối tình rất là chân thành, rất là nguyên sơ và khó quên. Với cách xử lý những nốt cao êm ái của Trung Quân kết hợp cùng với giai điệu nhẹ nhàng đã mang tới một ca khúc như một lời thủ thỉ vỗ về và gột rửa đi những cái muộn phiền để mang lại một cái cảm giác dịu dàng, trân trọng với những ký ức đẹp đã từng có trong đời của chúng ta. Tiếp tục chương trình trên những hành trình di chuyển của các bác tài thì chúng ta cũng đã thấy là lượng phương tiện giao thông lúc này thì vẫn đang tấp nập. Nắng đã chói chang trên những ngả đường hành trình, mong rằng các bác tài cũng sẽ luôn luôn bình tĩnh thôi, cùng vững vàng tay lái để cùng duy trì những trạng thái giao thông một cách thuận lợi và an toàn nhất trong ít phút sắp tới. Và rất mong các bác tài cũng sẽ luôn luôn có được những cung đường di chuyển nhiều niềm vui và may mắn. Xin bây giờ, còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
2: Nhật Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang cùng đến với chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, cúm mùa là bệnh thường gặp ở trẻ, đặc biệt khi thời tiết sang mùa như hiện nay. Phần lớn trẻ có thể hồi phục sau vài ngày chăm sóc đúng cách, nhưng cũng có những trường hợp bệnh diễn tiến nhanh, gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí phải

0: viện. Vậy làm thế nào để nhận biết cúm ở trẻ đang diễn biến nặng? Những dấu hiệu nào cho thấy cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế? Trong mục Cẩm nang sức khỏe hôm nay, mời quý vị cùng nghe chuyên gia y tế giải đáp những vấn đề này. Còn bây giờ sẽ là những thông tin liên quan.
1: Thông tin sức khỏe.
0: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây khuyến nghị chuyển vaccine cúm mùa từ dạng tứ giá 4 chủng sang tam giá 3 chủng. Khuyến nghị này được đưa ra sau nhiều năm không ghi nhận sự lưu hành tự nhiên của dòng virus cúm B Yamagata. Việc thay đổi này đang thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là băn khoăn liệu ít đi một chủng có làm giảm khả năng bảo vệ hay không. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều quan trọng không nằm ở số lượng chủng có trong vaccine mà ở việc các chủng đó còn lưu hành trong cộng đồng hay không. Việc tập trung vào 3 chủng đang lưu hành giúp vaccine vẫn duy trì hiệu quả phòng bệnh đối với cúm mùa hiện nay. Vừa qua, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã phê duyệt vaccine phòng cúm mùa đầu tiên sử dụng công nghệ mRNA tại Mỹ. Vaccine mang tên Emflusiva do hãng dược phẩm Moderna phát triển. Theo Moderna, FDA đã cấp phép đầy đủ đối với nhóm người từ 50 đến 64 tuổi, trong khi nhóm từ 65 tuổi trở lên được phê duyệt theo cơ chế phê duyệt tăng tốc, với điều kiện hãng cần tiếp tục bổ sung dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn ở nhóm tuổi này. Theo Moderna, Emflusiva sẽ được cung ứng cho mùa cúm thu năm nay tại Mỹ. Tuy nhiên, để vaccine được triển khai rộng rãi, cần có khuyến nghị chính thức từ Ủy ban Cố vấn về thực hành tiêm chủng thuộc CDC. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, số ca mắc cúm mùa vẫn duy trì ở mức cao tại nước này. Tính đến hiện tại, ít nhất đã có 20 triệu người nhiễm virus cúm, trong đó 270.000 trường hợp phải nhập viện và 11.000 trường hợp tử vong. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, CDC Mỹ tiếp tục khuyến cáo người dân tiêm vaccine ngừa cúm, nhất là trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên.
2: Cẩm nang sức khỏe.
0: Theo số liệu giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, trong 2 tuần trở lại đây, số ca mắc cúm mùa có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi tuần ghi nhận khoảng 60-80 trường hợp có xét nghiệm cúm dương tính, trong đó khoảng 20% phải nhập viện. Theo các chuyên gia y tế, cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm, thường gặp nhất là cúm A và cúm B. Ở trẻ, bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau đầu, nghẹt mũi, ho khan, đau họng. Một số trường hợp có thể diễn biến nặng, gây viêm phổi, viêm tai giữa hoặc làm nặng thêm các bệnh lý nền như hen phế quản, tim bẩm sinh. Đáng lưu ý, nhiều gia đình khó phân biệt giữa cúm mùa với cúm thông thường bởi những ngày đầu, cúm mùa có thể biểu hiện khá giống với một số bệnh hô hấp thông thường. Chị Vũ Thị Nga, phụ huynh có con đang điều trị cúm mùa tại Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, chia sẻ.
3: Em cũng cho bạn ấy đi soi họng ở cái bác gần nhà ấy, thì bác ấy bảo là bị viêm họng, thì em mới mua thuốc viêm họng rồi hạ sốt cho bạn ấy, nhưng mà cứ được 4 tiếng thì lại sốt lại, cộng với là bạn ấy có bệnh nền thì bạn ấy lại đi ngoài ra phân đen, thì là em mới cho đến thẳng bệnh viện nhi, nhưng mà cuối cùng thì các bác test ra sốt thì không phải là về cái đường mật của bạn ấy mà là do cúm A.
0: Không chỉ là câu chuyện của từng gia đình, cúm mùa còn tạo ra gánh nặng cho cộng đồng. Trẻ mắc bệnh phải nghỉ học, cha mẹ có thể phải nghỉ làm để chăm sóc, phát sinh thêm chi phí khám chữa bệnh, thuốc men và nằm viện. Trong khi đó, trẻ em cũng là nguồn lây quan trọng do thường xuyên tiếp xúc gần tại trường học, nhà trẻ, từ đó làm tăng nguy cơ lây bệnh cho người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền. Vâng, thưa quý vị, vậy khi nào trẻ có thể theo dõi tại nhà và khi nào cần nhập viện? Những dấu hiệu cảnh báo nào cha mẹ tuyệt đối không nên bỏ qua? Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Thị Thu Huyền, trưởng khoa nhi Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp về nội dung này. Thưa bác sĩ, cúm mùa ở trẻ em thì thường có những cái biểu hiện nào và làm thế nào để phụ huynh phân biệt cúm mùa với cảm lạnh thông thường ạ?
4: Cúm mùa và cảm lạnh thì là hai cái bệnh mà phụ huynh rất dễ hay nhầm. Những cái giai đoạn cúm mùa mà ở giai đoạn nhẹ thì ngay cả nhân viên y tế cũng có thể nhầm lẫn. Để giúp ba mẹ phân biệt dễ dàng giữa cúm mùa và cảm lạnh thông thường thì bác sĩ sẽ điểm qua những điểm cốt lõi sau đây để ba mẹ biết. Thứ nhất là cái triệu chứng của cảm lạnh nó sẽ thường từ từ, nhẹ nhàng hơn nhiều so với cúm mùa. Bé có thể vẫn chơi đùa này, ít khi sốt cao, chủ yếu là hắt hơi xì mũi thôi, nghẹt mũi, và thường sẽ tự khỏi sau 3 đến 5 ngày. Còn cúm mùa thì các mẹ sẽ thấy là cái triệu chứng rất rầm rộ, đến đột ngột sốt cao liên tục 39-40 độ. Nhiều bé là có thể nguy cơ là co giật trong lúc sốt, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Bé sẽ mệt mỏi, kiệt sức, nhiều khi bơ phờ, thấy rất rõ và ba mẹ rất là thương, kèm theo đau nhức cơ, ớn lạnh, đau đầu. Trẻ có ho khan nặng hoặc có một số cái triệu chứng khác ngoài ra, một số trường hợp thì trẻ còn thêm đau bụng và đi ngoài nữa. Tình trạng cúm mùa đấy sẽ kéo dài lâu hơn, từ 1 cho đến 2 tuần, và nhiều cái biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là biến chứng viêm cơ tim mà trẻ có thể tử vong. Vì ba mẹ lên lưu ý.
0: Vâng, đa số trẻ mắc cúm mùa thì có thể điều trị tại

0: Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu cảnh báo cho thấy là bệnh đang diễn biến nặng và trẻ thì cần được đưa đến bệnh viện ngay ạ?
1: Bác sĩ cũng xin nhấn mạnh vào cái lời biên tập viên Nhật Giang đấy là trẻ cúm mùa có thể điều trị tại nhà. Tuy nhiên là mình sẽ phải có một số dấu hiệu nhất định để mình biết nếu trẻ có dấu hiệu đấy mình sẽ cho con đến bệnh viện, đúng không ạ? Thì cái dấu hiệu đầu tiên mà ba mẹ sẽ thấy là bệnh đang diễn biến nặng hơn, đấy là dấu hiệu là sốt cao khó hạ. Tức là sao gọi là sốt cao khó hạ? Khi mà trẻ sốt 39-40 độ mà trẻ uống thuốc hạ sốt, ví dụ như là uống paracetamol hoặc là ibuprofen, mà trong 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ sau mà trẻ vẫn không có triệu chứng hạ, đấy là sốt cao khó hạ và không đáp ứng với thuốc hạ sốt, thì cái dấu hiệu này là dấu hiệu mà cần đưa trẻ đến bệnh viện. Ngoài ra thì cái dấu hiệu như là dấu hiệu thở nhanh, mẹ sẽ thấy là trẻ thở rất là gấp, lồng ngực luôn luôn phập phồng, có những triệu chứng là có thể phập phồng cánh mũi, trẻ thở khò khè, rồi lồng ngực thì rút lõm lồng ngực lại và trẻ rất là khó thở, trẻ mệt. Cái biểu hiện thần kinh mà mình sẽ thấy lưu ý là trẻ lờ đờ, ngủ gà, ngủ ly bì. Ví dụ như là con các bạn ở nhà thì đang rất là nghịch ngợm, nhưng mà khi mà ốm ấy thì nó sẽ muốn ngủ nằm yên một chỗ, thì đấy là biểu hiện là lờ đờ ngủ gà trẻ đấy. Và cái biểu hiện ly bì khó đánh thức và có biểu hiện co giật. Ngoài ra thì nó có thể có một số triệu chứng về tiêu hóa, ví dụ như là trẻ ăn vào rồi nôn nôn tất cả mọi thứ, trẻ bỏ bú, hoặc là trẻ không muốn uống nước, hoặc là có một cái dấu hiệu mà ba mẹ sẽ thấy rất rõ là khi mà trẻ ốm, trẻ sốt cao mà trẻ ăn ít uống ít thì trẻ sẽ không đi tiểu, ba mẹ rất ít phải thay bỉm. Đấy là những triệu chứng mà bác sĩ khuyên là ba mẹ nên nhanh chóng đưa con đến bệnh viện vì có thể sẽ có một cái biến chứng rất là nặng nề sau đó.
0: Dạ vâng. Vậy thì trong cái quá trình chăm sóc trẻ mắc cúm tại nhà thì các bậc phụ huynh cần lưu ý những gì và những cái sai lầm nào, ví dụ như là tự ý dùng kháng sinh này hay là dùng thuốc hạ sốt hoặc là những cái bài thuốc dân gian có thể khiến cho tình trạng của trẻ trở nên nghiêm trọng hơn ạ, thưa bác sĩ?
1: Khi mà trẻ mắc cúm tại nhà thì cái việc đầu tiên là việc phải chăm sóc, điều trị triệu chứng cho con, điều trị triệu chứng cho con uống thuốc này, mặc quần áo thông thoáng này, rồi cho con bù đủ nước, cho ăn nhiều trái cây và vitamin như cái phần trước mình đã nói, thì cho trẻ dùng thuốc hạ sốt, ví dụ như là paracetamol hoặc ibuprofen khi mà trẻ sốt trên 38 độ 5 kết hợp với trường ấm. Tránh trường hợp như ba mẹ chỉ mua một cái dán hạ sốt và đắp lên trán, cái vùng trán mạch chỉ là mạch ngoại vi và tác dụng hạ sốt rất là kém. Và cho con uống thật nhiều nước, đặc biệt là ozone, vì ozone ngoài bù nước thì có tác dụng bù thêm điện giải. Cho con ăn thức ăn mềm. Ngoài ra thì chúng ta sẽ vệ sinh mũi họng bằng nhỏ mũi nước muối sinh lý hoặc là súc họng. Cho bé nghỉ ngơi ở phòng thoáng mát, có thể đeo khẩu trang, đặc biệt là phải theo dõi các dấu hiệu chuyển nặng của con. Và thêm một cái điều nữa là những cái dấu hiệu mà những cái sai lầm cần tránh ở trẻ, ví dụ như là tự ý dùng kháng sinh, lạm dụng thuốc hạ sốt hoặc là dùng các bài thuốc dân gian như đã nói ở phần trên, thì những cái mục đấy sẽ là những điều mà không nên dùng cho con. Dùng cái gì thì ba mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.
0: Và để hạn chế nguy cơ mắc cúm và giảm những cái biến chứng nặng thì bác sĩ có những cái khuyến cáo gì dành cho các bậc phụ huynh ạ?
1: Thì điều mà phụ huynh có thể làm được đầu tiên chính là việc là phòng phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. Đấy là việc là tiêm phòng vaccine cúm hàng năm, thì cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và tiêm nhắc lại mỗi năm từ 1 cho đến 2 lần trước mùa dịch. Tập cho trẻ cái thói quen là rửa tay bằng xà phòng và đeo khẩu trang, đặc biệt những nơi đông người. Cho trẻ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và đặc biệt phải cho con ngủ đủ giấc, vì hiện nay thì thế hệ Gen Z làm ba mẹ thì thông thường là bản thân chúng ta cũng thức rất là muộn và kéo theo đó là con chúng ta thì cũng thức muộn theo. Nhiều đứa trẻ là ngủ không đủ giấc nó sẽ ảnh hưởng vấn đề là phục hồi sức khỏe sau ốm và cái vấn đề là phát triển chiều cao của trẻ. Thì vào mùa dịch cúm thì nên tránh đến những nơi đông người và đặc biệt là phải cách ly trẻ với những người mà đang có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp. Khi thấy con có những triệu chứng nặng thì ba mẹ có thể đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín và gần nhất để cho con được thăm khám kịp thời.
0: Một lần nữa cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Thị Thu Huyền đã dành thời gian chia sẻ trong mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, cúm mùa ở trẻ không phải lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng diễn biến bệnh có thể thay đổi nhanh, đặc biệt ở trẻ nhỏ và những trẻ có bệnh nền. Điều quan trọng là cha mẹ không nên chủ quan khi trẻ sốt cao kéo dài, theo dõi sát tình trạng của trẻ, chăm sóc đúng cách và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời khi xuất hiện dấu hiệu cảnh báo chính là cách hạn chế nguy cơ biến chứng. Đừng chờ đến khi trẻ trở nặng mới tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Đến đây, chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Nhật Giang, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
3: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
0: Ngoài Thương và Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Toàn cảnh giao thông trên kênh THP Giao thông FM 102,20.

0: để cùng chúng tôi nhìn lại những tin tức, vấn đề giao thông đáng chú ý diễn ra trong tuần.
1: Thưa quý vị, trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 603 vụ tai nạn giao thông, làm chết 326 người, bị thương 375 người. So với cùng kỳ, giảm 65 vụ, giảm 33 người chết, giảm 75 người bị thương. Cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông đều giảm. Tuy nhiên, tai nạn giao thông đường sắt đều tăng số vụ, số người chết và số người bị thương, đặt ra nhiều vấn đề lo ngại. Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn ở phần sau của chuyên mục. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần.
0: Thưa quý vị, theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong tuần từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, trên địa bàn thành phố xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 8 người. So với tuần liền kề, tăng 2 vụ, giảm 4 người chết, tăng 5 người bị thương. Trong đó, đánh giá nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông thì hành vi chuyển hướng không đúng quy định chiếm tỷ lệ lớn với 6 trường hợp, không chú ý quan sát 5 trường hợp.
1: 5.377 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý trong tuần qua. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tập trung kiểm tra xử lý theo chuyên đề với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Cụ thể, về chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 625 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải 1.024 trường hợp, xử lý phương tiện vi phạm quy định về quá tốc độ 763 trường hợp, xử lý vi phạm chuyên đề học sinh, lập biên bản 142 trường hợp.
0: Trong tuần qua, số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông 0899 67 67 67 đã tiếp nhận 10 tin, trong đó có 1 tin va chạm, tai nạn giao thông, 9 tin hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị tiếp nhận 34 tin liên quan vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận, xác minh, giải quyết.
1: Câu chuyện giao thông.
2: Câu chuyện giao thông.
1: Thưa quý vị, trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 1 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2025, tăng cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông. Cụ thể, tăng 4 vụ, tăng 1 người chết, tăng 1 người bị thương.
0: Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 vừa qua, tại km 39+400, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng giao với đường thôn Bình Ngọc Nghĩa, xã Cẩm Giàng, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu số hiệu LP3 do anh Đới Đăng Sơn, sinh năm 1995, trú tại Hà Nội, điều khiển đi hướng Hà Nội - Hải Phòng, va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 34K5-5304 do chị Lò Thị Muôn, sinh năm 1989, trú tại Phú Thọ, điều khiển ngang qua đường sắt. Hậu quả, chị Muôn tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chị Muôn điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, dẫn đến tai nạn. Thực tế, tại nhiều thời điểm khi tiếng chuông cảnh báo vang lên, đèn đỏ tại đường ngang bật sáng, cần chắn từ từ hạ xuống. Đó là những tín hiệu rõ ràng báo hiệu đoàn tàu đang đến gần. Thế nhưng, tại một số điểm giao cắt đường sắt trên địa bàn vẫn có người điều khiển phương tiện cố tình luồn lách qua cần chắn, tranh thủ vượt đường ray khi tín hiệu cảnh báo đã phát ra. Chỉ vì nóng vội, muốn tiết kiệm vài giây chờ đợi, không ít người sẵn sàng phớt lờ những cảnh báo an toàn. Có người cố vượt khi cần chắn đang hạ, có người tìm cách lách qua khe chắn, thậm chí khi phương tiện phía trước đã dừng lại, chấp hành quy định, vẫn có người tìm cách vượt lên để đi trước. Điều đáng lo ngại là những hành vi này không xuất phát từ việc thiếu cảnh báo khi tín hiệu đã có, chuông đã reo, cần chắn đã hạ, nhưng người tham gia giao thông vẫn cố tình vi phạm. Khi ý thức tự giác bị xem nhẹ, ngay cả hệ thống cảnh báo cũng khó có thể ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ tai nạn, một người dân bày tỏ.
3: Tôi đã từng chứng kiến tận mắt hoặc là xem qua những cái clip đăng ở trên các trang mạng xã hội về một số hành vi người điều khiển phương tiện cố tình băng ngang qua điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt khi đã có tín hiệu, và thậm chí kể cả khi rào sắt đã kéo lại rồi thì có những người vẫn cố tình đẩy rào để lách qua đối với xe máy, thậm chí là có những người còn hành hung và có những cái lời qua tiếng lại không hay đối với nhân viên chắn tàu. Thì thực tế của cái việc này nó là thể hiện một cái sự không tuân thủ luật lệ giao thông. Thì qua đây rất mong cơ quan chức năng sẽ có cái sự nhắc nhở và tiến hành tuần tra kiểm soát, cũng như mọi người tham gia giao thông cần phải nâng cao cái ý thức của mình, tuân thủ pháp luật, để ý tín hiệu cảnh báo và dừng lại khi có báo hiệu là tàu chuẩn bị đi qua.
0: Thực trạng này đặt ra yêu

0: Cầu không chỉ tăng cường hệ thống cảnh báo mà còn phải nâng cao ý thức chấp hành của người dân và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Ngoài ra, tại các lối đi tự mở qua đường sắt, những vị trí có tầm nhìn hạn chế hoặc chưa được tổ chức giao thông hợp lý vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố. Mời quý vị cùng nghe.
1: Vâng, xin chào Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng. Thưa đồng chí, tai nạn giao thông đường sắt trong 9 tháng năm 2026 tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Vậy đơn vị có nhìn nhận như thế nào về thực tế này ạ?
2: Xin chào biên tập viên Hoài Thương và quý vị thính giả. Về đường sắt tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ thì đường sắt nó là một cái loại hình giao thông đặc thù, nó là phương tiện ưu tiên. Tuyến đường sắt thì được xây dựng lâu và bây giờ cũng có rất nhiều đường ngang, lối đi tự mở. Ở những điểm có đường ngang mà có người chắn thì đa phần là mọi người chấp hành. Tuy nhiên là ở những cái lối đi tự mở đã hình thành lâu và người dân cũng vẫn là theo cái thói quen đi đến đấy, là nếu mà có người nào cẩn thận thì người ta dừng lại quan sát. Thế nhưng nếu không thì người ta cũng cứ băng qua. Thế rồi công tác cảnh báo, người cảnh giới của địa phương thì có, thế nhưng mà chưa được đào tạo chuyên sâu và tập huấn. Khi mà có tàu và nhìn thấy người tham gia giao thông băng cắt qua thì hiệu lệnh và những cái thông báo và dừng cho người tham gia giao thông thì cũng chưa được rõ ràng và có hiệu quả. Thế nhiều người thì cũng không tuân thủ theo cái hướng dẫn của cái người cảnh giới đấy. Ví dụ như là cái vụ tai nạn giao thông mà xảy ra ở xã Cẩm Giàng, người cảnh giới đã có tín hiệu thông báo là tàu sắp đến rồi, thế nhưng mà nạn nhân thì vẫn bất chấp và cố tình băng qua. Khi mà tàu đến nơi thì đã xảy ra tai nạn và nạn nhân là tử vong.
1: Vậy qua quá trình tuần tra kiểm soát, đơn vị ghi nhận những vi phạm đường sắt nào phổ biến của người tham gia giao thông ạ?
3: Trong thời gian qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ và đường sắt thì Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng cũng đã ghi nhận rất nhiều những cái vi phạm liên quan đến an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt trong đó phổ biến là những hành vi vượt đèn ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, đang hạ hoặc đã hạ hoàn toàn. Rồi những vi phạm nhưng không chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác chắn và một số những hành vi khác, chủ yếu là do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông khi đi tới đường ngang, lối đi tự mở.
1: Vâng, hiện việc xóa bỏ các lối đi tự mở đang gặp những khó khăn gì và đơn vị sẽ triển khai những giải pháp cụ thể nào để kéo giảm tai nạn giao thông đường sắt trong những tháng cuối năm ạ?
2: Đối với việc xóa bỏ những lối đi tự mở thì địa phương thì còn nhiều những vấn đề chưa giải quyết được ngay, ví dụ như là liên quan đến cái nhu cầu đi lại của người dân, thế rồi là quyền lợi của người dân, họ cũng chưa bố trí được đường gom hoặc là đường đi để thay thế cho cái lối đi tự mở đấy đối với các hộ dân, thế cho nên là cũng khó khăn trong nhiều thời điểm mà chúng tôi muốn xóa bỏ một lối đi nào đó, thế nhưng người dân người ta có ý kiến và chính quyền địa phương là cũng chưa có giải pháp ngay tại thời điểm đấy. Thế cho nên là cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông sắt thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì và phát huy tối đa lực lượng và trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông cũng như công an các phường xã. Chúng tôi mong muốn người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành về cái quy định của luật đường sắt và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ nói chung để làm sao đảm bảo an toàn nhất cho cá nhân và tuyên truyền cho người thân của mình khi tham gia giao thông để không xảy ra vụ việc đáng tiếc trên tuyến đường.
1: Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ của Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố. Vâng, thưa quý vị, tai nạn giao thông đường sắt có thể bắt nguồn từ một phút chủ quan, một lần cố tình vượt cảnh báo, nhưng hậu quả để lại có thể là tính mạng con người. Để những chuyến tàu được lưu thông an toàn, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, xử lý các điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ và tăng cường kiểm tra, xử phạt của lực lượng chức năng, điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức tự giác của mỗi người dân. Đèn đỏ đã bật, chuông cảnh báo đã reo, cần chắn đang hạ. Đó không phải là lúc để tranh thủ vượt qua, mà là thời điểm mỗi người cần dừng lại, nhường đường cho đoàn tàu và cũng là để bảo vệ chính mình.
0: Quý vị thân mến, chuyên mục toàn cảnh giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hồng Nhung, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi

0: cùng năm tháng.
1: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
2: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
3: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
0: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Bánh Xe Âm Nhạc trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến với chương trình. Một ngày thứ hai đầu tuần của các thính giả, các bác tài đang có nhiều dự định và kế hoạch phải không ạ? Hãy để Bánh Xe Âm Nhạc đồng hành cùng quý vị, tiếp thêm năng lượng để mọi người sẽ sớm hoàn thành công việc của mình nhé. Và như thường lệ, nếu đang trên đường, quý vị hãy chú ý quan sát, giữ tốc độ phù hợp để mỗi hành trình đều thật an toàn. Và đừng quên rằng điện thoại 02253-610-969 luôn chờ đón để tiếp nhận những thông tin giao thông từ quý vị. Thưa quý vị, từ khi lên sóng vào cuối tháng 6 năm nay, chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục mang đến những sân khấu được đầu tư về âm nhạc, trình diễn và câu chuyện của từng nhóm nghệ sĩ. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, đạo diễn, MC cùng nhiều nghệ sĩ hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau. Đến với công diễn 4, chất liệu văn hóa Việt được đặt ở vị trí nổi bật. Công diễn mang chủ đề Đâu Đợi Trời Chân Đập Đất. Trong vòng đấu thứ 2, các liên minh lần lượt tiếp cận 3 hình tượng quen thuộc trong văn hóa Việt, bao gồm Lạc Long Quân Âu Cơ, Thánh Gióng và Thạch Xanh. Cùng với đó là những chất liệu như hát du Bắc Bộ, chèo, hát then đàn tính, cải lương, đơn ca tài tử Nam Bộ được đưa vào các bản phối mới. VTV gọi đây là trường văn hóa được chờ đợi của công diễn 4. Còn với người nghe, điều đáng chú ý nằm ở cách những chất liệu vốn quen thuộc trong đời sống văn hóa Việt được đặt cạnh hip hop, rap, các hình thức phối khí hiện đại, vũ đạo và ngôn ngữ sân khấu đương đại. Trong Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe 5 tiết mục tiêu biểu cho cách Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đưa chất liệu Việt vào âm nhạc. Trước tiên là câu chuyện về nguồn cội qua tiếng du cội nguồn. Đây là tiết mục của Liên minh Nguyên tố Mỹ Mãn với phần trình bày của các nghệ sĩ Thuận Nguyễn, Đông Hùng, Toki Thành Thỏ, Trang, KO, Duy Khánh, Oset và Hà An Huy. Trong đó, Trang, Oset và Hà An Huy là các tác giả của ca khúc. Slim V đảm nhận vai trò Music Producer, Travis là Arrangers và Gravity thực hiện phần Mix Mastering. Tiết mục được xây dựng từ chủ đề Lạc Long Quân Âu Cơ với phần đầu sử dụng chất liệu hát du Bắc Bộ kết hợp với sáo, sau đó chuyển sang hip hop và trap. Bên cạnh đó, Hà An Huy còn thể hiện một đoạn phát triển từ làn điệu chèo tối quý. Cách xử lý âm nhạc này tạo nên sự thay đổi rõ rệt về tiết tấu ngay trong cùng tiết mục. Từ những âm thanh gắn liền với lời du và dân gian, phần trình diễn chuyển sang ngôn ngữ âm nhạc hiện đại gắn với câu chuyện về những con người cùng chung nguồn cội, nhằm ca ngợi cội nguồn dân tộc và tình yêu đất nước. Mời quý vị thưởng thức tiếng du cội nguồn.

Bánh xe âm nhạc sẽ được quý thính giả chuyển sang câu chuyện về thánh gióng qua bài hát Trên đất mình. Đây là phần trình diễn của Liên minh Quý tử Bành Bồng với các nghệ sĩ Hoàng Tôn, Thơm Đà Lạt, Jun Phạm, BB Trần, New Amazing, Huỳnh Lập, It Charles, Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu. Ca khúc do New Amazing và Jun Phạm sáng tác. Tiết mục sử dụng trích đoạn Lý Đất Trồng, Dân ca Nam Bộ và làn điệu Hoài Cầu của nhạc Hồ Quang. Phần âm nhạc còn có sự tham gia của ban đơn ca tài tử cải lương cùng các nghệ sĩ sử dụng sáo trúc, guitar phím lõm, đàn bầu, đàn tranh và đàn kìm. Theo chia sẻ của New Amazing, nhóm từng lựa chọn Lý Đất Rồng làm chất liệu chủ đạo trong quá trình phát triển ca khúc, sau đó viết lại để phù hợp hơn với hướng thể hiện về thánh gióng. Tiết mục vì thế có sự hiện diện rõ nét của âm nhạc Nam Bộ, quốc cải lương và đơn ca tài tử. Bên cạnh câu chuyện dân gian về người anh hùng làng gióng, một câu chuyện quen thuộc được đặt trong màu sắc âm nhạc của vùng đất phương Nam đã giúp Liên minh giành chiến thắng trong công diễn. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Trên đất mình.

Và tiếp tục với một màu sắc văn hóa khác, ca khúc Tích Tịch Tỉnh Tang đưa câu chuyện Thạch Xanh đến với văn hóa dân tộc Tày. Tiết mục thuộc Liên minh Hợp lực Rực rỡ với phần thể hiện của các nghệ sĩ Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Will, Thỏ Đa Lát, Tùng Min và Top Ten Xuống Ngàn. Ca khúc do Hoàng Dũng và Will sáng tác. Tiết mục sử dụng trích đoạn khúc Hát Then Thần Xa sáng tác của nghệ nhân ưu tú Duy Quang cùng Đường Về Bản Em của Đàm Thanh. Hát then và đàn tính được lựa chọn làm chất liệu văn hóa chính. Hoàng Dũng cũng chia sẻ rằng khi nhận chủ đề về Thạch Xanh, anh liên tưởng đến câu thơ Đàn Kêu Tích Tịch Tình Tang. Từ đó cùng các thành viên lựa chọn âm nhạc Tày cho tiết mục. Trên sân khấu còn có sự xuất hiện những yếu tố gắn với không khí lễ hội vùng Đông Bắc cùng hệ thống đạo cụ được tìm kiếm và chuẩn bị từ các nghệ nhân. Từ câu chuyện Thạch Xanh và tiếng đàn quen thuộc, âm nhạc Tày trở thành phần quan trọng trong cách kể chuyện của tiết mục. Mời quý vị cùng nghe Tích Tịch Tình Tang.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc được phát sóng hàng ngày của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trên hành trình của mình, nếu có bất kỳ những khuyến cáo cảnh báo, quý vị hãy liên hệ qua hotline 02253-610969 nhé. Tiếp theo là Đại Khải Hoàn, sân khấu đặc biệt của Công Diễn 4 với sự tham gia của ca sĩ Hoàng Tôn, Will và rapper Âu Sát. Đây là một trong những ca khúc đã làm nên tên tuổi của ban nhạc The Flop trong thế giới âm nhạc indie. Phần rap do Âu Sát đảm nhận, phần lời mới của Will và Tiêu Minh Phụng chắp bút. Nếu ba tiết mục X Song sáng tác mới của vòng đấu thứ hai lần lượt dựa trên những hình tượng văn hóa quen thuộc, thì Đại Khải Hoàn được đặt ở vòng đấu đặc biệt của Công Diễn 4. Hoàng Tôn, Will và Âu Sát cùng thể hiện ca khúc bằng ba màu sắc khác nhau, kết hợp hát, rap và trình diễn sân khấu. Nam ca sĩ Hoàng Tôn lựa chọn ca khúc vì đây là sáng tác có nhiều màu sắc anh chưa từng thử nghiệm, trong đó có rock, chất liệu dân gian và rap. Và ngay sau đây, mời quý vị đến với Đại Khải Hoàn.

trên vai mình chẳng thoái, mang dòng máu tiên rồng lạc nghiệp âu ca, thiên khí nam bay.

Ca khúc cuối cùng trong chương trình hôm nay đưa chúng ta đến với một màu sắc âm nhạc mang âm hưởng hào hùng, sâu lắng và gắn liền với núi rừng Đại Ngàn, tiếng cồng chiêng và đời sống của đồng bào các dân tộc của miền đất đầy nắng và gió. Một sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Yvonne Cosor mang tên Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời, được trình bày bởi các giọng ca Thái Vy Ji, Thanh Duy, Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh và Hoàng Rob. Khác với ba ca khúc X-Song của vòng đấu thứ hai, Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời thuộc vòng đấu vocal của cùng diễn 4. Việc đặt ca khúc này trong cùng chương trình giúp bức tranh âm nhạc mở rộng đa chiều. Năm giọng ca cùng nghệ sĩ violon Hoàng Rob tạo nên phần trình diễn kết hợp giữa hát, rap và violon đa tầng sắc thái. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời.

Vâng thưa quý vị, điều đáng nhớ ở những sân khấu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 có lẽ nằm ở cách văn hóa Việt được kể bằng ngôn ngữ của âm nhạc hôm nay. Một câu chuyện dân gian, một làn điệu, tiếng đàn hay âm hưởng của một vùng đất khi bước lên sân khấu mới vẫn giữ được dấu ấn vốn có, đồng thời mở ra thêm những cách cảm nhận dành cho thế hệ khán giả hôm nay. Văn hóa vốn không đứng yên khi được nghệ sĩ tìm hiểu, chọn lọc và sáng tạo bằng tư duy đương đại. Những giá trị đã quen thuộc với người Việt lại có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống mới. Đó cũng là ý nghĩa đẹp của việc đưa chất liệu Việt vào âm nhạc để cho những điều thuộc về ký ức văn hóa tiếp tục được lắng nghe, được nhắc nhớ và được tiếp nối bằng một cách tự nhiên nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay. Chương trình do Huệ Anh, kỹ thuật viên Thu Hương thực hiện. Chúc quý vị có những phút nghe nhạc thật nhiều cảm xúc và những hành trình thật an toàn. Bánh Xe Âm Nhạc xin được kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
1: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
2: Hành vi này đáng lên án.
3: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
4: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024,

0: cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình Sự.
0: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
2: Alo, còn cái rượu này à? Ừ, 10 phút nữa là đưa về tới nhà. Thế nhá. Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
3: Kìa bác Mão, bác có lái xe về được không?
2: Chú yên tâm, anh đi được.
3: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
2: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội, là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.
2: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
3: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
2: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
3: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
2: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
3: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi thầy, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
2: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
4: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
5: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
4: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
6: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
4: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Giang Thu Hằng cùng ekip của Giờ Cao Điểm Trưa xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến, hôm nay là thứ hai đầu tuần ngày 12 tháng 10 năm 2026. Chúng tôi rất hy vọng là một tiếng phát sóng của khung giờ cao điểm trưa ngày hôm nay sẽ diễn ra thuận lợi để các bác tài có thể chủ động nhất với những chặng hành trình lưu thông của mình. Tất nhiên là chúng tôi cũng quan tâm tới cả yếu tố thời tiết ở ngoài trời nữa, có những diễn biến như thế nào. Quý vị hãy chia sẻ cùng với chương trình qua số hotline 02253610969 hoặc là trực tiếp thông qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào giờ cao điểm trưa.

Quý vị thính giả thân mến, bước vào khung giờ cao điểm trưa, chúng tôi nhận được thông tin chia sẻ đến từ các phóng viên cùng các thính giả của chương trình. Trưa thứ hai đầu tuần chắc hẳn là mật độ giao thông ở trên các tuyến đường, con phố thời điểm hiện tại cũng đang có dấu hiệu gia tăng và sẽ đông hơn so với ngày cuối tuần. Ở quá trình lưu thông của quý vị qua các điểm giao cắt thì hãy chú ý di chuyển một cách từ tốn để có thể đảm bảo an toàn ở

0: Thời điểm hiện tại thì với các tuyến đường như là khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray hướng đi về khu vực ngã tư Quán Mâu, lượng xe đang khá tấp nập, đan xen qua khu vực điểm giao cắt với lối rẽ về khu vực trường Trung học phổ thông Thăng Long. Còn ở phía khu vực hướng từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray về thì dòng xe cũng đang đông và xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu. Ngoài trời buổi trưa ngày hôm nay thì cũng có trạng thái thời tiết nắng gây choáng mắt, cản trở tầm nhìn. Một số khu vực thì cũng đang có trạng thái nhiều mây nhưng mà là xuất hiện thời điểm. Quý vị khi lưu thông bằng phương tiện xe bánh thì hãy trang bị thêm những vật dụng tư trang cá nhân cần thiết để bảo vệ làn da cũng như là tầm nhìn của mình. Ngoài ra các bác tài khi lưu thông thì cũng chú ý qua các điểm giao cắt để chúng ta có thể là xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn ở các cung đường, tránh xảy ra va chạm. Đối với khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray chiều di chuyển từ cầu Giò về, lượng phương tiện cũng đang tăng, vẫn đang có thể lưu thông tương đối tốt. Tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh qua khu vực ngã tư Tam Kỳ thì hiện tại lượng xe đang tương đối đông, có dấu hiệu gia tăng theo chiều từ cầu Tam Bạc về và hướng ngã ba Hàng Kinh, ngã ba đường tàu Trần Nguyên Hãn để di chuyển về đây. Hướng ngược lại, từ ngã tư Tam Kỳ về ngã tư An Dương thì đang lưu thông tương đối tốt, ngoài trời nhiều mây và có gió nhẹ. Phía tuyến đường Mê Linh thì đã bắt đầu có sự gia tăng lên rồi, và chủ yếu là đông đoạn ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng khi dừng chờ đèn tín hiệu và hướng đi về khu vực ngã tư Hồ Sen. Điểm giao cắt đầu tuyến là ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh thì đang tương đối nhộn nhịp, ngoài trời nắng khá là gay gắt. Hướng từ khu vực đường ngang Tượng Đài Nữ Tướng Lê Chân thì di chuyển về đây thì dòng xe cũng đang khá tấp nập ạ. Quý vị chúng ta lưu ý, tuyến Tô Hiệu thì đang có sự gia tăng chủ yếu theo chiều từ khu vực ngã ba Hàng Kinh Tô Hiệu về ngã tư Thành Đội và hướng từ ngã tư Hồ Sen về ngã tư Cột Đàn. Chiều từ ngã tư An Dương để về điểm giao cắt ngã tư Cột Đàn thì lượng xe tương đối tấp nập, các phương tiện đi được. Trên tuyến thì có các cổng trường học như là tiểu học Trần Hưng Đạo rồi trung học cơ sở Tô Hiệu. Ít phút nữa khi mà vào giờ cao điểm các em học sinh tan học, phụ huynh đưa đón con, quý vị qua các điểm cổng trường học lưu ý tốc độ để đảm bảo an toàn. Ở khu vực trục tuyến Lạch Tray để hướng đi về ngã tư Thành Đội rồi ngã tư Giạp Công Nhân, điểm đầu tiên đáng chú ý đó chính là trạng thái thời tiết vẫn đang nắng khá là gay gắt, gây chói mắt và cản trở tầm nhìn. Nút giao ngã tư Thành Đội về ngã tư Giạp Công Nhân thời điểm hiện tại thì chưa quá đông, vẫn có thể lưu thông tốt qua một nhịp đèn. Phía ngã tư Bưu Điện Thành Phố cũng vậy, chỉ nhộn nhịp gia tăng nhẹ. Hướng từ cầu Lạc Long về, các hướng còn lại lưu thông khá tốt. Gần đó nút giao ngã tư Nguyễn Tri Phương, Đinh Tiên Hoàng giao thông đang ổn định. Nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, gầm cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm đều đan xen nhẹ, có thể di chuyển được bình thường.
1: Thưa quý vị và các bạn, khung giờ cao điểm trưa ngày hôm nay với yếu tố thời tiết ở ngoài trời có hửng nắng nhẹ, tuy nhiên thì nắng gián đoạn và lộ trình lưu thông của chúng ta trong điều kiện thời tiết tương đối oi của buổi trưa ngày hôm nay, chắc có lẽ là tâm lý của các bác tài ít nhiều chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mà ít nhất thì không có nắng quá là gay gắt cũng phần nào đó có thể giúp xoa dịu chúng ta rồi, đúng không ạ? Trên các cung đường bây giờ thì rất cần đến những sự bình tĩnh của các bác tài thứ hai đầu tuần, và ít phút nữa thôi thì các em học sinh ở các cái khu vực cổng trường học sẽ tan học và lưu thông ra phía ngoài rất đông. Sự nhộn nhịp tấp nập khi mà các em học sinh sử dụng những phương tiện xe đạp điện, thậm chí là xe máy điện khi mà tham gia giao thông cũng sẽ khiến cho tình hình giao thông rất là phức tạp. Rất mong là chúng ta cũng sẽ bình tĩnh nhường nhịn các em khi mà đi qua những khu vực cổng trường học để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra. Ở phía ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi, thời điểm hiện tại 11 giờ 5 phút trưa, tình hình giao thông liệu rằng là buổi trưa ngày hôm nay có những diễn biến như thế nào? Chúng ta có gặp khó khăn hay là ùn ứ giao thông qua điểm giao cắt này như mọi ngày hay không? Bây giờ thì Nhà Giang mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ cộng tác viên Thúy Vi đang có mặt tác nghiệp tại đây. Xin mời chị Thúy Vi.
2: Vâng, xin chào chị Nhà Giang, chị Thu Hoàng cùng quý vị thính giả. Ngày hôm nay thì trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh cũng phải là qua khu vực nút giao ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh thì vẫn là tình hình giao thông giống như thường ngày. Khi mà tình trạng ùn ứ thì cũng đang bắt đầu xảy ra trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đặc biệt là theo hướng di chuyển đi Hà Nội qua khu vực nút giao ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh. Theo như tôi khảo sát thì dòng xe cũng đã bắt đầu ùn ứ từ khu vực gầm cầu vượt Chợ Hàng để di chuyển về ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh. Tức là hướng di chuyển đi Hà Nội thì các bác tài, các thính giả chúng ta cũng đang phải mất khá là nhiều thời gian để có thể là lưu thoát được qua khu vực điểm giao cắt này, do mật độ xe ít phút vừa rồi thì cũng có phần gia tăng khá là nhanh. Và ở các làn xe ô tô thì các bác tài, các thính giả chúng ta cũng đang phải di chuyển với tốc độ khá là chậm chạp qua khu vực điểm dừng chờ đèn này. Và cũng phải mất vài nhịp đèn thì mới có thể là lưu thoát được qua khu vực.

0: cả năm trên lô Nguyễn Văn Linh theo hướng di chuyển đi Hà Nội. Cùng với đó thì theo như tôi quan sát thì có một số các phương tiện xe ô tô thì vẫn còn di chuyển vào làn đường dành cho xe bánh. Điều này thì cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đối với các phương tiện, đặc biệt là các phương tiện xe bánh khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây. Vì vậy mà cũng rất cần các thính giả, các bác tài chúng ta cũng hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn thôi. Không di chuyển vào làn đường dành cho xe bánh cũng sẽ làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Còn đối với khu vực nút giao ngã năm Thiên Lô Nguyễn Văn Linh thì quý vị thính giả chúng ta cũng cần lưu ý một chút về tình trạng một số các phương tiện xe bánh còn dừng chờ đèn khá là lộn xộn, cũng sẽ khiến cho giao thông ở đây có phần phức tạp và gây ra những sự cản trở cho các phương tiện đi thẳng. Vì vậy mà cũng cần mọi người chúng ta cũng hết sức quan sát và chú ý, kiên nhẫn, bình tĩnh để có thể là bảo đảm an toàn. Còn đối với hướng di chuyển về cảng qua khu vực ngã năm Thiên Lô Nguyễn Văn Linh thì cũng đang là lộ trình di chuyển tương đối là dễ dàng với quý vị thôi. Hướng này thì không có sự ùn ứ, mật độ giao thông cũng duy trì ở mức độ tấp nập đến tương đối đông xe theo thời điểm. Theo hướng về cảng thì các bác tài, các thính giả chúng ta có thể là đi được dễ dàng hơn, không có sự ùn ứ giống như hướng di chuyển đi Hà Nội. Còn về yếu tố thời tiết thì đang là một điều kiện thời tiết khá là bất lợi đó. Bởi vì quý vị thính giả khi mà chúng ta có lộ trình tham gia giao thông, đặc biệt là càng về khung giờ trưa thì trời có vẫn là nắng hơn và oi nóng hơn. Điều này thì cũng sẽ khiến cho chúng ta cũng sẽ có chút mệt mỏi khi mà có lộ trình tham gia giao thông. Vì vậy mà thì cũng khuyến cáo tới quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình tham gia giao thông vào điều kiện thời tiết như vậy thì cũng chú ý là chuẩn bị cho mình những vật dụng tư trang cần thiết để bảo đảm sức khỏe, cũng như là những lộ trình lưu thông chủ động và an toàn nhất trong suốt sắp tới. Còn bây giờ thì xin mời chị Nhật Giang và chị Thu Hoàng tiếp tục chương trình ạ.
1: Cảm ơn những chia sẻ từ chị Thúy Vi tại khu vực ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi. Các bác tài chúng ta có quá trình tham gia giao thông qua điểm giao cắt này thì chắc có lẽ là chúng ta cũng quen thuộc với sự chậm chạp vào các khung giờ cao điểm rồi đúng không ạ? Đòi hỏi cái sự bình tĩnh kiên nhẫn của mỗi người. Chúng ta đi đúng với phần đường làn đường quy định của mình, tránh việc là sốt ruột mà rẽ sang làn hai bánh để lưu thoát. Thì ngoài việc là bị xử lý vi phạm hành chính ra thì còn có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh nữa. Mỗi người khi mà tham gia giao thông thì cái việc thượng tôn pháp luật rồi tuân thủ luật trật tự an toàn giao thông là điều cần thiết để chúng ta có được những cung đường lưu thông an toàn. Chúng tôi cũng tiếp nhận được thông tin từ các anh em diễn đàn tin tức giao thông rồi HLX Hải Phòng. Anh Thịnh HLX thì chia sẻ tuyến phố Chùa Hàng mật độ xe tấp nập, chú ý hàng rong bày bán, ngã tư cột đèn khá đông theo các hướng các phương tiện lưu thông được. Ở khu vực quảng trường nhất thành phố thì ở phía sân khấu cũng đang tháo dỡ sân khấu ở khu vực này. Cho nên là các bác tài đi qua chúng ta cũng chú ý một chút. Cầu Đất tấp nập trên dọc tuyến Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng cũng tương đối thôi. Quý vị thính giả lưu thông được. Ngã tư Cát Chín về ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh thì trung bình thôi. Ngã ba Đặng Kinh đi về nút giao cao tốc chúng ta đi được. Chú ý một chút qua điểm mở cây xăng Hải Lộc và đường thì khá là bụi bặm. Ở phía ngã ba Đình Vũ về ngã tư Cảng 128, công tác viên Hiền Thảo phản ánh là xe cũng đang tập trung đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu. Đi tiếp về phía ngã tư Cát Chín thì có phần chậm hơn một chút. Có lẽ là trên trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ chúng ta sẽ cần lưu ý nhiều hơn, bởi vì đây cũng là cung đường mà lượng phương tiện xe tải trọng lớn, xe container hoạt động rất tấp nập, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm. Nếu mà không có sự bình tĩnh và chủ động tuân thủ luật trật tự an toàn giao thông thì chắc chắn là những cái sự cố giao thông đáng tiếc hoàn toàn có thể xảy ra. Và trong các khung giờ cao điểm khi mà chúng tôi lên sóng thì cũng thường xuyên tiếp nhận những cái thông tin về những cái sự cố hay là đâm va đáng tiếc ở trên tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ. Điều đó cho thấy là nếu mà chúng ta lưu thông cùng với những phương tiện xe tải trọng lớn mà không có những sự bình tĩnh, tập trung vào tay lái thì những cái sự cố rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra. Và vào các khung giờ cao điểm, các phóng viên, cộng tác viên của chúng tôi cũng rất vất vả để có thể tham gia tác nghiệp và hỗ trợ kịp thời những cái thông tin giao thông trên tuyến đường này tới quý vị thính giả. Và tất nhiên là ở những khu vực xa thì vẫn rất cần đến những sự hỗ trợ và tương tác thông tin đến từ quý vị qua số máy đường dây nóng là 0225-361-0969. Anh Bằng diễn đàn phản ánh với chúng tôi quốc lộ 5 từ cổng khu công nghiệp Nhật Bản đi về trạm thu phí số 2 và qua trạm thu phí số 2, các bác tài chúng ta có thể lưu thông tốt.
2: Tiếp tục với những thông tin về tình hình giao thông được chia sẻ đến từ các phóng viên cùng các thính giả của chương trình. Các bác tài có quá trình di chuyển qua khu vực ở tuyến đường Nguyễn Văn Linh, trục đại lộ Tôn Đức Thắng, lưu lượng phương tiện thời điểm hiện tại thì đều đang nhộn nhịp, có sự xung đột thời điểm thôi. Quý vị chúng ta chú ý ở phía khu vực tuyến đường Nguyễn Tất Tố, giao thông vừa phải, ở Võ Nguyên Giáp cũng đang tương đối nhộn nhịp về các điểm giao cắt. Quốc lộ 5 đoạn từ cổng khu công nghiệp Nhật Bản về trạm thu phí số 2 và từ trạm thu phí số 2 về ngã tư Long Thành, hai chiều đang di chuyển

0: tốt, không có gì trở ngại. Ngoài trời thì nắng gắt gây chói mắt và cản trở tầm nhìn. Thông tin chia sẻ đến từ anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông có chuyển về. Còn khu vực nút giao cao tốc đi về ngã ba Mạc Thái Tổ thì chỉ tập trung khi chờ đèn thôi. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong những phút đầu giờ cao điểm trưa nay. Thông tin mới về giao thông chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật để có thể chuyển tới quý vị sau một ít phút nữa.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
5: đoàn xe tang.
4: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
3: Nghị định 168 năm 2024
5: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
4: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
5: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
6: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
7: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
8: Hành vi này đáng lên án.
9: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
1: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
6: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
4: Không đi lùi trên cao tốc.
6: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
0: Quý vị thân mến, 11 giờ 15 phút trưa, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố. Thời điểm này thì các em học sinh bắt đầu tan học và qua những khu vực cổng trường học, chúng tôi ghi nhận là mật độ phương tiện đang tấp nập, thậm chí là có phần tương đối phức tạp khi mà đồng thời các em học sinh sẽ lưu thông ra phía ngoài cổng trường, đổ về các tuyến đường con phố rất đông. Và các phụ huynh cũng chờ đón con em mình tập trung ở phía ngoài cổng trường, đôi khi cũng khiến cho tình hình giao thông có những sự phức tạp và tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn. Nhiều phụ huynh thì chúng tôi thấy rằng là còn dừng đỗ ngay ở phía ngoài cổng và dừng rất là hiên ngang ở dưới lòng đường trong một thời gian dài để chờ con em mình, và khi mà con em lên xe rồi thì mới bắt đầu di chuyển mặc cho dòng phương tiện đang còi rồi thúc giục. Điều đó thì thực sự là không nên một chút nào cả. Mỗi người chúng ta nên có cái ý thức trong, không chỉ là trong cái vấn đề điều khiển xe khi mà tham gia giao thông, mà trong cả việc dừng đỗ khi mà có những cái công việc cá nhân cần phải giải quyết, cũng sẽ cần phải cân nhắc cái khu vực nào được phép dừng đỗ và nên dừng đỗ, tránh việc là chúng ta dừng đỗ tràn lan và không để ý tới

0: cái sự lưu thoát của các phương tiện khác thì cũng sẽ rất là mất an toàn. 11 giờ 16 phút rồi và trên tuyến đường Bạch Đằng, phóng viên Nam Ngọc cho biết là xe cũng đang nhộn nhịp. Từ cầu Lạc Long về cầu Thượng Lý thì có phần đông xe hơn, còn từ cầu Thượng Lý để về ngã tư Bạch Đằng thì chúng ta đi tốt thôi, mật độ xe ở đây trung bình. Trên tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ, từ nút giao cao tốc để đi về ngã ba Đình Vũ Mạc Thái Tổ, xe cũng chỉ đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu, cũng không có sự khó khăn. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp bây giờ thì vừa phải, nhưng mà chú ý là một số đoạn có công trường thi công đấy ạ, vẫn còn đang dang dở trên tuyến đường này, hơi bụi một chút và thậm chí là có những cái đoạn có rãnh xẻ ngang mặt đường qua điểm giao với tuyến đường Nguyễn Tất Tố đấy ạ. Các bác tài chúng ta lưu ý một chút. Anh Bằng diễn đàn phản ánh là qua trạm thu phí số 2 hay là ngã tư Long Thành trên trục quốc lộ 5 thì chúng ta đi tốt, không có trở ngại gì cả. Tuy nhiên thì ngoài trời nắng cũng đang bắt đầu gay gắt hơn nhiều, khi mà trong cái khung giờ các điểm buổi trưa thì sẽ là cái thời điểm mà chúng ta cảm thấy nắng nhất và nóng nhất ở trong ngày. Bây giờ đã là 12 tháng 10 rồi và điều kiện thời tiết thực sự là vẫn đang gây ra nhiều những cái sự ái ngại với chúng ta, đúng không chị Thu Hằng? Và mọi người thì nói rằng là không hiểu sao mà thời tiết càng ngày càng nóng hơn, có lẽ là do sự thay đổi của thời tiết toàn cầu. Và bây giờ mặc dù đã là giữa tháng 10 rồi nhưng chúng ta thấy là nắng vẫn còn rất là gay gắt, có những thời điểm chúng ta cảm giác là vẫn như cái nắng của mùa hè nhưng mà rất là oi. Thì chị cảm nhận là điều kiện thời tiết những ngày này như thế nào?
1: Tôi thì cũng có chung cái cảm nhận giống như chị Nhật Giang. Tôi nghĩ là không phải là do tôi có thể là nặng ký hơn mà lại cảm thấy là mát mẻ hơn hay là nóng bức hơn đâu. Cái thân nhiệt của mỗi người thì nó vẫn vậy thôi, nhưng mà thời tiết của chúng ta thì quả thực là có thay đổi trong những năm trở lại đây và theo chiều hướng là nóng lên toàn cầu. Đối với thành phố Hải Phòng và trước đây thì tôi nhớ là tháng 10, tháng của một ngày rất là được chị em phụ nữ mong đợi, ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, và ngay từ đầu tháng thì những cái không khí hoạt động cũng đã được khởi động một cách rất là rộn ràng rồi. Và những năm trước đây thì vào tháng 10 sẽ có rất nhiều những cái loại hoa đẹp và thời tiết thực sự là cũng sẽ rất chiều lòng người nữa. Mùa thu gió hiu hiu, tiết trời se lạnh, ánh nắng vàng cũng có một cái chút gì đó man mát và lãng mạn nữa cơ. Thế nhưng mà quả thực là mùa thu năm nay lạ lắm. Vâng. Nó nắng như là mùa hè vậy. Và có những ngày thì chỉ vừa mới mát mẻ được chút ít giờ đồng hồ thì sau đó lại tiếp tục quay trở lại cái trạng thái nắng nóng như thế này. Và kèm theo đó là những cái sự lo lắng về sức khỏe trong khoảng thời gian giao mùa, lúc thì trời nắng và lúc thì trời lại se lạnh. Nói thật với chị Giang và quý vị thính giả là mấy hôm trước khi mà trời chuyển lạnh là tôi cũng bắt đầu là chuyển đổi cái tủ quần áo của gia đình từ trạng thái trang phục mùa hè là sang thu đông. Thế nhưng mà hôm qua thì tôi lại phải tiếp tục làm cái công việc ngược lại là chuyển thu đông sang chế độ mùa hè. Đó. Không biết là từ giờ đến khi mà chúng ta thực sự đón nhận cái trạng thái thời tiết mùa thu mát mẻ thì còn bao lâu nữa, nhưng mà bản thân là cũng đã mong muốn và nhớ cái điều kiện thời tiết dịu dàng đấy lắm rồi đấy ạ.
0: Vâng. Nhưng mà chị Thu Hằng cứ yên tâm là trong khoảng 10 ngày nữa thì chị vẫn sẽ không phải thay đổi quần áo đâu. Vâng. Bởi vì theo các chuyên gia khí tượng thì trong vòng 10 ngày tiếp theo tại miền Bắc sẽ không có đợt không khí lạnh nào cả. Vâng. Phải chia buồn với chúng ta là như vậy. Những ai mà chúng ta vẫn còn đang chờ đợi những cái cơn gió lạnh thì có lẽ là sẽ phải nhờ Phương Linh hát bài cơn gió lạnh thôi. Chứ còn nếu mà để mà cơn gió lạnh thực tế thì chắc là chúng ta sẽ phải chờ đợi lâu đấy ạ. Bởi vì ít nhất là trong 10 ngày tới đây thì sẽ không có... Vâng, sẽ không có một cái cơn gió nào khiến cho chúng ta cảm thấy là điều kiện thời tiết có sự thay đổi đâu ạ. Dạ. Nên là các bác tài và quý vị thính giả chúng ta cứ chờ đợi. Đôi khi người ta nói là chờ đợi là hạnh phúc, nhưng mà tôi thấy là trong cái trường hợp này thì có vẻ là không được hạnh phúc lắm, đúng không ạ?
1: Dạ vâng, 10 ngày đủ để cho chúng ta xoay sở rất là nhiều đấy ạ. Thôi thì chúng ta hãy có một cái niềm hy vọng rằng là kiểu gì cũng sẽ có những cái sự đổi mới thôi. Cho nên là tôi cũng mong là quý vị chúng ta sẽ luôn luôn tỉnh táo, tập trung trong cái quá trình tham gia lưu thông của mình và giữ cho mình một tâm trạng thật là lạc quan vui vẻ, để từ đó thì chúng ta yên tâm với cái công việc của mình. Còn tôi thì tôi coi như cái việc của mình dọn tủ quần áo nó cũng giống như là mình tập thể dục thôi. Cũng may là có việc để làm. Thế và nếu như mà có thay đổi về mặt thời tiết thì mình cũng sẽ tìm cách để ứng phó, nhưng mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của mình. Các bác tài lưu thông trong buổi trưa ngày hôm nay thì chú ý là ngoài trời vẫn đang có nắng đến nắng chói gay gắt cản trở tầm nhìn. Một số những cái khu vực như là khu vực ngã tư Cột Đèn, khu vực ngã tư An Dương Dương, giao thông đều đang ở mức độ tấp nập, tập trung khi dừng chờ đèn tín hiệu. Khu vực tuyến đường Mê Linh thì cũng đang đông và nối dài theo hướng về khu vực ngã tư Hồ Sen rồi. Các bạn học sinh rồi các bậc phụ huynh tan học, đón con tan học ở các cái cổng trường như là trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh hay là khu vực tuyến đường Mê Linh thì hiện tại giao thông đều đang khá nhộn nhịp. Tuyến đường Trần Nguyên Hãn giao thông tấp nập, đoạn ngã 5 Trần Nguyên Hãn di chuyển về ngã tư An Dương trên cầu Niệm có sự đan xen xung đột. Ở khu vực tuyến phố Mê Linh thì bắt đầu có sự ùn ứ nhẹ ở khu vực cổng trường cấp 3 Ngô Quyền đi về khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng rồi. Một đoạn tuyến có xe ô tô con cá nhân di chuyển khá nhiều, đôi lúc thì cũng gây ra tình trạng xung đột và di chuyển chậm. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì đang tạm thời có lộ trình lưu thông khá tốt, có sự đan xen ở tiêm đường nhưng không đến mức ùn ứ. Ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ di chuyển được, Hoàng Văn Thụ nhộn nhịp về điểm giao Điện Biên Phủ, khu vực ngã tư Bưu Điện Thành Phố đi được bình thường. Khu vực ngã tư cầu đất Trần Phú, khu vực ngã tư Giáp Công Nhân thì đều đang là lộ trình lưu thông khá tốt, chưa ghi nhận cái sự khó khăn, nên các bác tài chúng ta cũng có thể là yên tâm với những cái trạng hành trình di chuyển qua đây. Ở phía khu vực tuyến đường 351 điểm giao ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ trưa ngày hôm nay, giao thông cũng đang duy trì trạng thái tương đối tốt. Lượng xe container trọng tải lớn thì hoạt động chủ yếu trên tuyến Nguyễn Trường Tộ chiều đi về điểm giao quốc lộ 10. Ở phía ngã tư Cống Đôi thì đang đông theo hướng Hoàng Quốc Việt về ngã ba An Tràng về, cầu Kiến An để di chuyển về đây hay là Phan Đăng Lưu về thì cũng chưa ghi nhận khó khăn quá lớn, các phương tiện có thể di chuyển được. Ở khu vực ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang đan xen rồi, ít phút thôi nhưng mà lượng xe thì cũng đã gia tăng đáng kể. Đoạn đường gom theo chiều đi Hà Nội rồi trên cầu theo hướng đi Hà Nội thì đều đang là lộ trình lưu thông khá đông với lượng xe container, xe trọng tải lớn hoạt động nhiều. Các bác tài chúng ta chú ý trong quá trình di chuyển qua khu vực này để tránh va chạm. Những đoạn tuyến xa hơn nơi mà phóng viên của chúng tôi chưa có điều kiện tác nghiệp tới thì quý vị cũng hãy chia sẻ thông tin về chương trình để chúng ta có thể chủ động hơn trong cái lộ trình di chuyển của mình. Ở khu vực trục đường Chùa Vẽ, Đình Vũ cũng vậy. Thời điểm hiện tại thì giao thông cũng đang nhộn nhịp, tập trung về các điểm giao và đông hơn theo hướng đi Hà Nội. Ngoài trời nắng kèm theo lượng phương tiện đông sẽ khiến cho cái bầu không khí trở nên oi bức hơn. Quý vị có quá trình di chuyển thì hãy nhớ là cẩn trọng điều khiển, thứ nhất là tập trung tay lái và thứ hai là trang bị những vật dụng tư trang cá nhân để đảm bảo sức khỏe và có tầm nhìn tốt trong quá trình tham gia lưu thông của mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm hiện tại 11 giờ gần 30 phút trưa rồi. Cái nắng thì đang khiến cho chúng ta bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng đến tâm lý, đến tầm nhìn, tầm quan sát khi mà lái xe. Và thời điểm này cũng được các bác tài đánh giá là thời điểm mà chúng ta dễ lơ là, dễ buồn ngủ, do là từ sáng tới giờ thì cũng đã làm việc học tập chăm chỉ rồi đúng không ạ? Cho nên là bây giờ cũng là thời điểm mọi người chắc là cũng đói rồi, cũng mệt rồi, nên là cái sức khỏe của chúng ta ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Rất mong là quý vị cũng sẽ chú ý chúng ta bổ sung cấp nước đầy đủ trong những ngày điều kiện thời tiết giao mùa và chủ động giữ sức khỏe của mình nữa bằng cách ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, để có thể bảo đảm được một cái tinh thần tốt nhất khi mà lái xe. Tại khu vực ngã tư Metro bây giờ thì có cảnh báo gì hay không? Chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ từ phóng viên Nam Ngọc đang có mặt tại đây. Xin mời chị Nam Ngọc ạ.
2: Vâng, xin chào chị Nhật Giang, xin chào quý vị thính giả. Lúc này tôi đang có mặt tại khu vực ngã tư Metro và cũng xin chia sẻ những thông tin về tình giao thông và cả những lưu ý ở khu vực này. Trong thời gian cao điểm buổi trưa thì đây không phải là một đoạn tuyến quá khó và thậm chí là cũng đang có những dấu hiệu giao thông khá ổn định. Nếu như so với thời điểm giờ cao điểm chiều thì buổi trưa này lượng xe tải trọng lớn hoạt động nó không quá đông trên cả trục quốc lộ 5 nội thành Hải Phòng và hướng về trục đại lộ Tôn Đức Thắng. Các bác tài chúng ta đều có thể đang đi khá tốt, ổn định và dễ dàng. Lượng xe tải trọng lớn hoạt động không nhiều, cả hai hướng thì chỉ tấp nập thôi. Tuy nhiên thì ở khu vực này tôi cũng có một vài những cái lưu ý. Thứ nhất là về cụm đèn tín hiệu. Tôi thấy là tình trạng này cũng diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn rồi. Cụm đèn trên cao hướng ngã ba Sở Dầu về đây, ô đèn màu đỏ thì không hoạt động và chỉ hiện ô màu vàng và ô màu xanh thôi. Tức là các phương tiện chúng ta đi đến đây dừng chờ đèn thì sẽ đi theo cái cụm đèn tín hiệu ở phía dưới. Đây cũng là một trong những cái lưu ý mà chúng tôi cũng đã phản ánh khá nhiều và mong là các đơn vị liên quan sẽ có cho khảo sát và khắc phục sớm cụm đèn để hỗ trợ cho các xe tải cỡ lớn của chúng ta ngồi trong cabin ở trên cao thì có thể quan sát được thuận tiện hơn. Và một lưu ý nữa đó là đoạn quanh rẽ từ quốc lộ 5 để chúng ta lưu thông về Tôn Đức Thắng. Ở đây thì điểm quanh rẽ này mặc dù lượng xe không đông nhưng mà tôi thấy là cũng thường xuyên có những yếu tố xung đột. Do thời điểm này thì cũng vẫn còn rải rác học sinh ra về và lượng xe hai bánh cũng hoạt động đông. nên khi mà rẽ về khu vực này thì gặp xung đột với các phương tiện rẽ phải.

0: như chị Nhật Giang cũng vừa mới chia sẻ, vì thực tế đó, nhiệt độ ngoài trời thì còn nóng hơn rất nhiều, để có thể bảo đảm cho những cái chuyến hành trình của mình lưu thông được ổn định nhất trong cả ngày hôm nay. Xin trở lại phòng thu với chị Nhật Giang.
1: Cảm ơn những thông tin chia sẻ kịp thời từ phóng viên Lam Ngọc. Đối với quá trình tham gia giao thông của các bác tài ở ngoài trời bây giờ thì bên cạnh việc mà chúng ta quan tâm tới tình hình giao thông thì yếu tố thời tiết cũng là một trong những cái vấn đề mà các bác tài cần phải lưu ý, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa như thế này thì đôi khi cái sức khỏe của chúng ta cũng rất dễ bị ảnh hưởng. Nếu mà đối với các bác tài mà chúng ta có những cung đường xa đấy ạ, thường xuyên phải làm việc với một cái áp lực cao, lái xe trong những cái thời gian dài thì chắc có lẽ là quý vị cũng sẽ cần phải chú ý, đừng vì cố thêm một đoạn đường mà chúng ta không dừng lại để nghỉ ngơi, để ăn trưa, và cũng sẽ khiến cho sức khỏe của chúng ta, rồi dạ dày, rồi rất nhiều những cái vấn đề bệnh lý khác nữa có thể ảnh hưởng tới cái quá trình làm việc lâu dài. Phải có một cái sức khỏe tốt thì chúng ta mới có những cung đường lưu thông an toàn được, đúng không ạ? Với những cái diễn biến về giao thông thì chúng tôi cũng tiếp nhận được đến từ anh Bằng Diễn Đàn. Anh cho biết là đường Hoàng Thiết Tâm thì giao thông đang tấp nập, đường Lê Duẩn trung bình thôi, cơ bản là chúng ta đi tốt theo cả hai chiều. Trường Chinh từ ngã ba Trường Chinh Lãm Khê về cầu Niệm cũng tương đối nhộn nhịp, tình trạng xe ô tô dừng đỗ rải rác cũng đang gây cản trở tới cái quá trình di chuyển của các bác tài, nên chúng ta cũng cân nhắc một chút để có những lộ trình lưu thông an toàn.
2: Quý vị thính giả thân mến, tiếp tục với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối từ cộng tác viên Hiền Thảo đang có mặt trên tuyến đường Đình Vũ Chùa Vẽ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem buổi trưa ngày hôm nay thì tại đây đang có diễn biến giao thông như thế nào. Vâng, xin mời chị Hiền Thảo.
3: Dạ vâng, xin chào chị Thu Hằng, chị Nhật Giang cùng quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình giờ cao điểm trưa nay. Hiện tại tôi đang có mặt trên trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ. Tình giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay khá là áp lực đối với quý vị thính giả và các bác tài khi lưu thông trên đoạn tuyến này. Mật độ phương tiện Hiền Thảo ghi nhận theo hướng về cảng và hướng về trung tâm thành phố. Mỗi khi dừng chờ đèn qua một số điểm giao cắt như ngã tư K9 và ngã tư cảng 128 đều rất đông xe. Có những thời điểm thì diễn ra tình trạng ùn ứ, dòng xe cũng xếp hàng khá dài khi chờ đèn, di chuyển chậm khi lưu thông qua các nút giao này. Còn về khu vực ở ngã ba Đặng Kinh, nút giao cao tốc, ngã ba Mạc Thái Tổ trong buổi trưa ngày hôm nay thì mật độ trung bình thôi, các phương tiện nhìn chung thì vẫn di chuyển được không khó qua các nút giao này. Lượng xe container và xe tải trọng lớn lưu thông trên đoạn tuyến khá nhiều trong buổi trưa ngày hôm nay thì sẽ là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Khi mà các xe tải trọng lớn quanh rẽ ra vào bến bãi, các phương tiện chúng ta cũng hết sức lưu ý, quan sát kỹ các hướng và giữ khoảng cách an toàn giữa các xe. Còn về tình hình thời tiết hiện tại trong buổi trưa ngày hôm nay thì nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn và tâm lý của các bác tài. Do đó thì các phương tiện chúng ta chủ động chuẩn bị những cái vật dụng để che chắn nắng, đảm bảo sức khỏe của mình khi tham gia giao thông. Thiên Thảo xin chúc quý vị thính giả sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông an toàn, thuận lợi và thông suốt. Còn sau đây xin được trở lại phòng thu ạ.
2: Cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Hiền Thảo. Và như vậy là với tuyến đường Đình Vũ Chùa Vẽ buổi trưa ngày hôm nay, lưu lượng phương tiện cũng đang ở mức độ tấp nập và thường xuyên có những sự xung đột đan xen các điểm giao cắt, mật độ đông và lượng xe container trọng tải lớn thì hoạt động nhiều. Để tránh những rủi ro trong quá trình lưu thông, quý vị chú ý bình tĩnh quan sát nhường đường, giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo lộ trình lưu thông. Ngoài khu vực tuyến đường Đình Vũ Chùa Vẽ thì tất cả các tuyến đường vành đai thời điểm hiện tại cũng ghi nhận lượng xe container trọng tải lớn hoạt động tấp nập, cũng là một cái yếu tố mà khiến cho áp lực giao thông tại các điểm giao cắt cũng tăng lên rõ rệt. Các cổng trường học thời điểm này giao thông cũng vẫn đang rất là đông, trong khoảng thời gian từ khoảng 11:15 cho đến 11:45 qua các cổng trường học ở trên địa bàn thành phố. Quý vị cố gắng kiên nhẫn quan sát nhường đường để tránh va chạm. Thu Hằng quan sát thấy hệ thống camera cho thấy là ở thời điểm hiện tại thì khu vực nút giao ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh đã tăng lên rõ rệt rồi, thường xuyên xung đột tìm đường đoạn cổng trường học để di chuyển về ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng. Trong khi đó thì ngã tư cầu Vượt Lạch Chay buổi trưa ngày hôm nay có đông nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Hai chiều trên khu vực trục tuyến Tô Hiệu đang đông về ngã tư Cột Đèn và ngã tư Hồ Sen, hai điểm giao cắt có thể nói là mật độ giao thông đông nhất ở trên tuyến. Còn đối với khu vực ngã tư An Dương, ngã tư Tam Kỳ, thời điểm này thì các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông chúng tôi sẽ cập nhật để chuyển tới quý vị và các bạn. Sau ít phút chúng ta cùng lắng nghe một món quà âm nhạc của chương trình, ca khúc mang tựa đề Có Nhau qua tiếng hát của Phương Mỹ Chi và nhóm Đi Tao.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay để cùng cập nhật những diễn biến mới về giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ở thời điểm hiện tại thì qua các điểm giao cắt, lưu lượng phương tiện vẫn đang tiếp tục có những dấu hiệu gia tăng, như là ở phía khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua khu vực điểm giao cắt ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi, ở phía khu vực tuyến đường Đình Vũ Chùa Vẽ tập trung về các điểm giao cắt như ngã tư cảng 128 về khu vực ngã ba Đình Vũ, còn đi tiếp về khu vực Nguyễn Bình Khiêm chiều đi về ngã tư Bixi, giao thông đang tấp nập, các phương tiện có thể đi được bình thường.
1: Vâng, thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại thì có thể thấy là mật độ phương tiện cũng đang có những sự đông đúc qua các điểm giao cắt ngã ba ngã tư, nhưng mà một số những khu vực thì cũng đã dần dục dịch giảm đi về lưu lượng phương tiện khi mà chúng ta càng đi đến gần 12 giờ trưa. Các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý. Ở phía ngã ba Hùng Vương Chi Lăng bây giờ tình hình giao thông và yếu tố thời tiết đang tác động như thế nào tới quá trình tham gia giao thông của các bác tài? Mời quý vị sẽ cùng nghe những chia sẻ từ phóng viên Hồng Phượng đang có mặt tại đây. Xin mời chị Hồng Phượng ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Nhà Trang. Xin chào chị Hồng cùng quý vị thính giả nghe đài. Buổi trưa hôm nay thì ngoài trời thì thời tiết đã có nắng gián đoạn. Thời điểm thì mà có nắng thì lại khá là chói chang, và nếu như không có nắng thì lại là cái cảm giác khá là oi. Cũng mong rằng là cái điều kiện thời tiết cũng sẽ tiếp tục có những cái chuyển biến tích cực để cho chúng ta đón những cái điều kiện thời tiết thực sự là giống như mùa thu. Chứ nếu như mà buổi trưa mà tham gia giao thông trong cái điều kiện mà thời tiết vừa oi nóng lại vừa ngột ngạt như vậy thì có lẽ là cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới tâm lý của chúng ta. Thời điểm hiện tại thì ở những tuyến đường con phố thì đều có cái sự gia tăng về mật độ phương tiện rồi. Qua khu vực nút giao ngã ba Hùng Vương Chi Lăng vào thời điểm hiện tại thì lưu lượng phương tiện cũng tăng khá là

0: là ở trên trục đường Hùng Vương và đặc biệt là theo hướng từ dưới khu vực cầu Tam Bạc di chuyển ở đây thì lượng phương tiện có phần dài xe hơn. Và thời điểm hiện tại thì tôi cũng quan sát được có khá nhiều học sinh tan học di chuyển trên tuyến đường này, và các em học sinh thì di chuyển với vận tốc tương đối là nhanh. Khi mà quan sát tại khu vực này thì tôi cũng ghi nhận là nếu như mà quý vị có lộ trình lưu thông đổi dốc từ phía khu vực cầu Tam Bạc về phía khu vực điểm giao rừng chờ đèn ngã ba Hùng Vương Chi Lăng thì ở ngay với phần lề đường ở bên phải thì hiện tại thì đang có một đoạn quầy hàng nước tại khu vực này, và chắc chắn là nếu như quý vị chúng ta có lộ trình lưu thông qua đây thì cũng hãy hết sức lưu ý, thì thi thoảng cũng sẽ có những người điều khiển phương tiện xe bánh dừng xe để mua nước ngay gần phía khu vực chờ đèn đổi dốc từ phía khu vực cầu Tam Bạc di chuyển về đây. Đây là điểm các bác tài chúng ta hết sức lưu ý khi mà chúng ta đổi dốc tàu. Ngoài ra thì khảo sát tại khu vực này thì tôi cũng ghi nhận là thường xuyên là có cái tình trạng các phương tiện xe bánh khi mà chúng ta di chuyển từ phía khu vực cầu Tam Bạc để rẽ vào phía khu vực hầm chui chạy chuối, thay vì việc là dừng chờ đèn ở những cái vị trí đã được quy định thì rất nhiều người là sẽ chuyển làn sang chiều đường ngược lại ngay từ khi mà đổi dốc cầu, thậm chí là vượt đèn đỏ và thường xuyên là có xung đột với lại những cái phương tiện là xe ô tô dừng chờ đèn giao thông tại đây. Đây là một cái điểm giao cắt mà khá là khuất tầm nhìn khi mà các phương tiện chúng ta di chuyển từ phía trục đường Hùng Vương cũng như là phía tuyến đường hầm chui di chuyển qua đây, thì do là cái hệ thống hầm chui nên là cái việc mà chúng ta dừng chờ và quan sát khá là khuất tầm nhìn, nên là mong rằng quý vị khán giả chúng ta cũng hãy hết sức lưu tâm trong việc là chủ động quan sát giữ khoảng cách an toàn, và khi mà đổi dốc từ phía khu vực cầu Tam Bạc di chuyển về đây thì cũng hãy chủ động về chân ga chân phanh để chúng ta có được lộ trình giao thông an toàn và ổn định trong buổi chiều hôm nay. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Nhà Giang.
1: Cảm ơn những chia sẻ từ phóng viên Hồng Phượng tại khu vực ngã ba Chi Lăng Hùng Vương. Các bác tài chúng ta có quá trình tham gia giao thông tại khu vực này thì cũng sẽ cần phải lưu ý, chủ động cân nhắc, bình tĩnh, nhường nhịn nhau khi mà đi qua điểm giao cắt để những cái lộ trình lưu thông của chúng ta có thể diễn ra suôn sẻ và an toàn. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng quan tâm chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị thính giả. Trong những ngày vừa qua thì một đoạn clip khi một phương tiện xe ô tô cá nhân, ô tô con kéo lê một mái tôn ở giữa phố tại địa bàn thành phố Quảng Ninh đã khiến cho dư luận rất là bất bình khi mà xem được đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Và tài xế này ngay sau đó thì đã bị cơ quan chức năng mời lên làm việc và bị xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể, tại buổi làm việc với cơ quan công an vào ngày hôm qua 11 tháng 10, tài xế thừa nhận là người trực tiếp điều khiển ô tô kéo theo khung sắt và tấm tôn ở trên đường. Và với những cái hình ảnh mà có lẽ là nếu như quý vị thính giả chúng ta cũng đã xem được trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua, một phương tiện xe ô tô cá nhân màu đỏ lại kéo theo một cái tấm tôn rất là lớn ở phía sau, dùng dây để buộc vào cái phần khung xe ở đằng sau ô tô đấy ạ, và sau đó là kéo lê cái mái tôn này ở giữa đường. Thực sự đây là một cái hành vi phải nói là rất phản cảm khi mà chúng ta theo dõi được ở trên mạng xã hội. Và từ những cái hình ảnh, những đoạn clip được người dân phản ánh thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Quảng Ninh đã xác định người cầm lái ô tô kéo lê mái tôn giữa phố là một người đàn ông sinh năm 1986, trú ở phường Bãi Cháy. Tại buổi làm việc với cơ quan công an vào ngày hôm qua thì người đàn ông này đã thừa nhận là người trực tiếp điều khiển ô tô kéo theo khung sắt tấm tôn ở trên đường, và căn cứ vào hình ảnh và mức độ vi phạm, tài xế đã bị lập biên bản về hành vi điều khiển xe kéo theo vật khác với mức phạt là 900.000 đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Chiếc ô tô này là một chiếc xe ô tô con màu đỏ, đỏ mận, nhãn hiệu Deo, biển kiểm soát là 29N3934, buộc dây kéo lê một mái tôn còn khung sắt ở trên đường Hoàng Quốc Việt thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh. Phần mái tôn thì trượt trên mặt đường kéo lệch sang bên phải và cạ vào những cái khu vực vỉa hè, khiến các phương tiện phải đánh lái để vòng tránh. Thực sự là rất mất an toàn, và đây cũng là một cái hình ảnh rất phản cảm khi mà chúng ta theo dõi được ở trên các tuyến đường con phố. Rất mong là quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ lấy cái sự việc này làm bài học cho chính mình. Tuyệt đối chúng ta không điều khiển xe kéo theo những vật khác nguy hiểm như thế này khi mà tham gia giao thông, đặc biệt lại là những phương tiện giao tô cá nhân. Và khi mà tham gia tác nghiệp ở trên đường thì Giang thấy là có những cái hành vi nó cũng phản cảm không kém đâu ạ. Ví dụ như là các bác tài mà chúng ta chở theo những cái vật liệu ở trên xe, hoặc là những cái đồ dùng ở trên xe nhưng quá là cồng kềnh, và trong suốt cái quá trình di chuyển thì chúng ta vẫn cứ mở cái cốp xe ở phía sau.

0: ra. Bởi vì là cái vật mà chúng ta để ở trên cái phần cốp xe, ở xe ô tô cá nhân ấy ạ, thì nó cồng kềnh quá, cho nên là chúng ta không đóng được cốp và cứ để như vậy suốt cái chặng hành trình dài. Thực sự là cái điều đấy thì nó cũng rất là, nó không chỉ nguy hiểm đâu, không chỉ vi phạm luật trật tự an toàn giao thông, mà nó còn là cái hành vi mà chúng ta thấy rất phản cảm. Tôi không biết là mọi người suy nghĩ như thế nào mà chúng ta lại có thể có những cái hành động vô tư như vậy khi mà tham gia giao thông ở trên đường. Nhưng mà đôi khi chính cái sự thiếu hiểu biết và vô tư như thế của chúng ta mà khiến cho cái bức tranh giao thông nó thiếu đi cái sự văn minh. Và khi mà tham gia trên đường thì mọi người cũng sẽ cảm thấy rất là lo lắng với những cái thực trạng như vậy. Mong rằng là mỗi người chúng ta cũng sẽ chủ động tìm hiểu kỹ càng những cái luật trật tự an toàn giao thông khi mà lái xe, để tránh những cái sự cố đáng tiếc tương tự như thế. Trong trường hợp này thì tài xế chỉ bị xử phạt hành chính thôi, và tôi nghĩ rằng cái mức hành chính này thì nó cũng khá là nhẹ nhàng, 900.000 và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Tôi thì đề xuất là cái mức phạt này nó còn phải hơn thế nữa thì mới có tính răn đe, và đặc biệt là đó là trong cái trường hợp mà tài xế chưa gây ra những cái hậu quả đáng tiếc hơn. Chứ nếu mà những cái tấm tôn này mà va vào cả những cái phương tiện khác thì thực sự là hậu quả để lại nó cũng sẽ rất là khôn lường. Ở đây cũng sẽ là một bài học của chính tài xế và bài học của chính chúng ta nữa trong quá trình lái xe. Còn về tình hình giao thông, anh Mạnh Thức diễn đàn cho biết là ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 nhộn nhịp theo chiều đi về quốc lộ 10, các bác tài lưu thông được. Cảm ơn thông tin từ anh Mạnh Thức. Ngã tư Metro, ngã tư Ắc Quy cũng không còn sự khó khăn đâu, các bác tài đi được. Nút giao cơ điện tương tự như thế, dọc tuyến phố Đà Nẵng tấp nập hai chiều, chú ý một chút qua khu vực cầu Tre. Dọc tuyến thì có nhiều học sinh tan học và lưu thông ở trên đường, cũng khiến cho chúng ta đôi khi cũng phải e dè một chút đấy ạ. Anh Mạnh Thức thì phản ánh là ngã tư Trực Cát Bùi Viện hay là ngã tư Đồng Hòa Bùi Viện thì xe đi khá là ổn định, không có sự khó khăn. Anh Long đang di chuyển trên trục quốc lộ 10 từ cầu Gỗ về cầu Kiền, anh cũng phản ánh những cái thông tin giao thông khả quan ở đây, không có cái sự gia tăng nhiều. Đường tỉnh 351 từ điểm giao quốc lộ 10 về điểm giao Ủy ban nhân dân phường Hồng An cũng tương tự như vậy, các xe đi khá là ổn định. Tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ từ ngã ba Đình Vũ về ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng mật độ xe vừa phải. Dọc tuyến phố Đà Nẵng bây giờ cũng tấp nập hai chiều, chú ý một chút qua khu vực cầu Tre thôi. Còn đối với lộ trình lưu thông ở khu vực cầu Điện đi về ngã tư An Dương, trên tuyến phố Trần Nguyên Hãn thì mật độ xe cũng tương đối nhộn nhịp. Ngã tư An Dương thì có phần đông xe hơn nhưng không gây ra sự khó khăn đối với các bác tài, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Anh Cường HLX phản ánh quốc lộ 17B qua chợ Ngọ Dương mật độ xe vừa phải, đi tiếp về cầu Chui hai chiều cũng tương đối tấp nập, các bác tài có thể lưu thông tốt. Cộng tác viên Hiền Thảo tiếp tục chia sẻ thông tin tại khu vực ngã 6 Lạc Viên và ngã 6 Máy Tơ thì xe cũng đang nhộn nhịp qua khu vực Vòng Xuyến. Từ ngã 6 Lạc Viên đi về đường Võ Thị Sáu tấp nập chứ cũng không khó đâu ạ. Đường Võ Thị Sáu chú ý một số xe hai bánh đi ngược chiều. Còn trên dọc tuyến thì chúng tôi cũng không ghi nhận sự ùn ứ hay là khó khăn gì cả, chúng ta lưu thông khá là tốt. 11 giờ 45 phút trưa và có lẽ là nhiều bác tài cũng nghỉ ngơi ăn trưa sau một nửa ngày chúng ta làm việc khá là vất vả rồi. Buổi trưa nay thì chị Thoảng có cái gợi ý về một cái món ăn hay là một cái thức ăn nào đấy mà ăn kèm với cơm mà nó hấp dẫn trong buổi trưa ngày hôm nay không ạ?
1: Dạ vâng, thực sự nếu mà để chọn một món là hơi khó chị nhỉ ta ạ. Nếu mà ví dụ bây giờ mà chọn một menu thì tôi sẵn sàng. Một món là hơi khó đấy nha. Thời tiết này ăn gì cũng ngon, đặc biệt là ăn vào lúc đói nữa. Chia sẻ vui vui với quý vị thôi, nhưng mà đôi khi là một bữa cơm nhà hay là một cái khoảng thời gian mà chúng ta được tạm gác lại công việc, sau đó thì tiếp thêm năng lượng dinh dưỡng cho mình, chắc chắn sẽ là những cái phút giây rất là đáng quý trong mỗi một ngày. Một bữa cơm có thể là sẽ đầy đủ về mặt dinh dưỡng cho đến khẩu vị, khi mà nó có đầy đủ những món, từ món chính cho đến là món phụ, đúng không ạ? Khai miệng đến từ từ khai vị cho đến tráng miệng, thì tôi nghĩ rằng là đều là những cái món ăn mà có thể là mang đến cho chúng ta những cái cảm giác nạp năng lượng rất là tốt trong một buổi trưa. Trời có phần nắng như thế này thì quý vị có thể lựa chọn một cái món cơm với một món chính như là cá kho, thịt kho, sau đó là kèm với lại canh cua hoặc là canh chua. Trời, nghĩ đến đây thôi tôi đã thấy là bắt đầu thấy bụng réo rồi đấy ạ. Và mong là buổi trưa ngày hôm nay thì quý vị chúng ta sẽ hoàn thành những cái cung đường của mình và sau đó thì lưu thông một cách an toàn để có thể trở về nhà. Tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại thì bắt đầu có những cái dấu hiệu khả quan hơn nhiều. Khi mà di chuyển qua tuyến đường Tô Hiệu thì chỉ còn nhộn nhịp về khu vực ngã tư Cột Đèn, khu vực ngã tư An Dương thì tương đối tấp nập thôi.

0: Bác Tài chúng ta không gặp khó, nhưng ngã tư Hồ Sen thì thời điểm hiện tại còn đông theo chiều từ tuyến phố Mê Linh về, còn hướng Hồ Sen về đây thì đang có lộ trình lưu thông khá tốt. Hình ảnh từ camera cho thấy là một số phương tiện xe hai bánh muốn rẽ phải về tuyến phố Tô Hiệu, nhưng mà xe ô tô con thì dừng đỗ một cách khá là tràn lan, cho nên là cũng khiến cho cái phần diện tích lưu thông được rẽ phải bị thu hẹp. Các bác tài có quá trình di chuyển qua đây cũng chú ý trong cái quá trình dừng chờ đèn tín hiệu để có thể đảm bảo được là phương tiện của chúng ta sẽ lưu thông được an toàn và thuận lợi hơn. Đối với khu vực trục đường Võ Nguyên Giáp buổi trưa ngày hôm nay, giao thông cũng nhộn nhịp qua các điểm giao. Tuyến đường Lạch Tray thì vẫn chú ý đoạn đông xe là từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để về đến khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Xe ô tô con thì đang xếp hàng làm hàng 3 ở trên đường, có thời điểm là hàng 4 luôn. Quý vị di chuyển qua đây sẽ phải đối mặt với cái sự chậm chạp, thời gian dừng chờ đèn lâu và thêm áp lực giao thông gia tăng thì càng khiến cho chúng ta mất thời gian hơn khi lưu thông qua tuyến đường này. Hướng ngược lại là chiều từ ngã tư Quán Mau về thì lưu thông khá tốt. Hai đoạn đường gom chiều từ Nguyễn Bình Khiêm về và hướng Nguyễn Văn Linh về cảng cũng đều đang ở mức nhộn nhịp. Đôi lúc có tình trạng người dân dừng chờ đèn lộn xộn, lấn vạch kẻ đường và cũng khiến cho cái quá trình di chuyển qua đây có những yếu tố phức tạp đan xen. Ngã tư Bixi thì đang nhộn nhịp di chuyển được tốt. Ngã ba Bùi Viện lên phường khá thoáng xe, lưu thông ổn định. Ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông cũng di chuyển tốt qua một nhịp đèn. Ngã tư Cống Đôi áp lực đã giảm, di chuyển được bình thường. Ở phía khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ cũng đang duy trì trạng thái khá khả quan. Ngã tư 363 Phạm Văn Đồng buổi trưa ngày hôm nay, thời điểm này quan sát thấy là lượng xe trung bình các hướng đều di chuyển tốt, chỉ qua một nhịp đèn. Còn đối với khu vực ngã ba Sở Dầu, giao thông thuận lợi, đường dẫn năm Cầu Bính đi về Thủy Nguyên cũng vậy, lưu thông rất là tốt, các phương tiện chúng ta di chuyển một cách tuần tự. Nhưng mà quý vị cũng lưu ý đối với những đoạn đường mà thoáng xe thì việc mà một số chủ phương tiện chủ quan đi nhanh có thể tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất an toàn giao thông rất lớn. Tuyến đường Mê Linh thời điểm này còn nhộn nhịp về điểm giao cắt tuyến đường Hồ Sen. Ngã tư Thành Đội cũng đang đông theo chiều từ Lạch Tray về. Ngã tư Giạp Công Nhân thì đang tạm thời lưu thông khá tốt. Ngã tư Bưu Điện Thành Phố và nút giao Nguyễn Tri Phương, Đinh Tiên Hoàng giao thông cũng đang ổn định, các phương tiện đi được bình thường.
1: Thưa quý vị, chúng tôi cũng tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh và hỗ trợ đến từ các bác tài, từ các hội nhóm lái xe. Anh Mạnh Thức phản ánh ngã tư cầu Ông Thái, Nguyễn Trường Tộ thì đèn hoạt động không ổn định. Cụ thể là chỉ có đèn xanh rẽ trái hoạt động thôi, còn các đèn khác thì lại không sáng, tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn và khiến cho các bác tài chúng ta cũng rất là lúng túng khi mà chuẩn bị có quá trình dừng chờ đèn tín hiệu tại điểm giao cắt này. Nhắc lại là ngã tư cầu Ông Thái trên trục Nguyễn Trường Tộ thì đèn đang trục trặc, hoạt động không ổn định. Hiện tại thì chỉ có đèn xanh rẽ trái là hoạt động thôi, còn các đèn khác thì không hoạt động, gây ra nhiều sự khó khăn đối với các phương tiện. Tuyến đường Nguyễn Trường Tộ thì có khá nhiều những cái điểm giao cắt mà chúng tôi thấy rằng là đèn tín hiệu thường xuyên có cái sự là hoạt động không ổn định và bị trục trặc, phải nói là thường xuyên đấy ạ. Rất mong là cơ quan chủ quản cũng sẽ có cái sự khảo sát và có thể là sửa chữa hoặc là có cái phương án thay thế. Chứ nếu mà cứ để đèn tín hiệu hoạt động không ổn định và trục trặc như thế này thì thực sự là ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình tham gia giao thông của các phương tiện. Đó là chưa nói đến những ngày mưa, gió hay là điều kiện thời tiết có những sự thay đổi thì đèn tín hiệu cũng thường xuyên gặp trục trặc. Đây là một cái vấn đề mà khiến cho các bác tài rất bức xúc và cũng thường xuyên phản ánh về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi, đặc biệt là ở phía ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351. Đây cũng là một cái điểm giao cắt mà đèn tín hiệu mỗi khi mà đèn trục trặc hoặc là không hoạt động hay là hoạt động không đồng đều vào những ngày mưa thì thực sự là khiến cho cái quá trình đi lại của các bác tài rất vất vả, sự ùn tắc cục bộ lập tức diễn ra và chúng ta thường xuyên phải đối mặt với sự khó khăn. Chúng tôi cũng đã phản ánh điều này nhiều lần và mong rằng cơ quan chức năng cũng sẽ tìm ra giải pháp để có thể khắc phục cái tình trạng này, giúp cho các phương tiện chúng ta lưu thông tốt hơn. Đối với lộ trình lưu thông trên tuyến đường Phạm Minh Đức đông xe qua khu vực chợ Lương Văn Can, những cái hàng rong bày bán rồi là xe dừng đỗ dưới lòng đường cũng là những cái yếu tố mà có thể ảnh hưởng tới quá trình lưu thông của các bác tài. Lê Lợi thì tấp nập thôi, đi về ngã tư Thành Đội tập trung khi chờ đèn qua các điểm giao cắt các phương tiện quanh rẽ. Anh Quý cho biết là quốc lộ 10 từ ngã tư Quán Toan về ngã tư khu nghiệp An Dương thì xe cũng trung bình, chú ý một chút qua khu vực cổng chùa Cao Linh nhiều xe vẫn còn đang dừng đỗ ở làn hai bánh. Đã gần 12 giờ trưa rồi nhưng có vẻ là các bác tài chúng ta vẫn đang rong ruổi trên các cung đường và chưa kịp nghỉ ăn trưa đâu ạ. tôi thấy là vẫn có rất nhiều những cái tin nhắn hỗ trợ về tình hình giao thông đến từ các bác tài của chúng ta. Nên là nếu mà các bác tài chúng ta

có thể sắp xếp và chủ động được với công việc của mình thì cũng nên dừng lộ trình tạm thời để ăn trưa và nghỉ trưa thôi. Chứ nếu mà quá giờ 12 giờ trưa thì nhà Giang e rằng là cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta đấy ạ. Còn bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc để giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy thư giãn hơn trên những cung đường lưu thông của mình. Bây giờ thì đang là những ngày đầu tháng âm lịch đúng không ạ? Người ta vẫn thường nói là những ngày đầu tháng như thế này ai có vía gì tốt thì hãy nhả vía đi. Vâng, bây giờ thì mong rằng là ai có lộ trình lưu thông an toàn trên các cung đường thì hãy nhả vía cho các bác tài đi ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nhả Vía qua sự thể hiện của Kiều Anh và Pháo.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc, một ca khúc rất hay, đúng như những gì mà chị Nhật Giang có chia sẻ, đấy là mong là sẽ được nhả vía, đúng không ạ? Nếu như mà buổi trưa ngày hôm nay mà quý vị thính giả chúng ta lưu thông ở trên đường mà có cái sự an toàn thì hãy lan tỏa nó đi ạ. Tuy nhiên thì lan tỏa bằng cách nào thì tôi cũng chưa rõ lắm chị Nhật Giang ạ, bởi vì nếu mà phải đang ở cái cung đường này mà đang thông thoáng, thấy cái chỗ đoạn đường khác tắc đường mà mình phải đến đó để nhả vía thì nghe có vẻ là cũng hơi vòng vèo nhỉ, đúng không ạ? Bởi vì giờ thì tuyến đường trung tâm thì cơ bản là đi tốt rồi, nhưng mà anh em và các bác tài thì lại đang gặp khó những cái đoạn nó khá xa, nên là không biết là để có thể là gọi là nhả vía thì anh em mà có cần phải vượt một cái quãng đường để đến đó cho phong thủy nó thay đổi hay không, hay là bằng một cái tinh thần nào đó, thì cũng rất là mong là có sự chia sẻ. Chứ còn cá nhân Thu Hằng thì tôi thấy là mặc dù là yếu tố nó hơi một chút tâm linh, nhưng mà có đôi khi chúng ta tin vào một cái điều nào đó thì lại khiến cho bản thân chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn, cảm thấy có nhiều hy vọng hơn, và cũng có khi thì chính vì chúng ta hy vọng chúng ta lại đạt được những điều mà chúng ta mong muốn bởi chính cái sự lạc quan của mình.
1: Vâng, đúng là như vậy. Hay chúng ta còn hay dùng cái từ manifest đấy ạ, tức là khi mà chúng ta cứ nghĩ và mong cầu về một điều gì đó rằng là chúng ta sẽ thực hiện nó, thì thực ra để mà nói là đó là một cái suy nghĩ mang cái tính là tâm linh thôi. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một cái nguồn năng lượng rất tốt, tức là khi mà chúng ta cứ suy nghĩ, cứ trăn trở về một cái vấn đề gì đó thì chúng ta sẽ biến nó thành hành động, rằng là mình phải làm bằng mọi cách để có thể hoàn thành được cái mục tiêu đấy, thì cái sự manifest nó là rất hợp lý, đúng không ạ? Vâng, ở trong bài hát nhả vía vừa rồi thì cũng có một câu tôi rất là thích, đấy là nhận vía ngon phải bắn chị em. Chị Thu Hằng nhớ chứ? Nhớ là nhận vía ngon phải bắn chị em nhé. Thế còn với các bác tài thì sao ạ? Trưa nay thì chúng ta đã dừng chân nghỉ trưa chưa? Và quý vị đang có cung đường lưu thông ở đâu rồi? Thì quý vị hãy chia sẻ cùng với giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Chúng tôi thì vẫn đang ở đây để có thể đồng hành cùng với quý vị. Và khi mà chúng ta kết thúc chặng hành trình một cách an toàn rồi thì giờ cao điểm trưa cũng là lúc mà chúng tôi sẽ yên tâm khép lại cái khung giờ cao điểm. Tất nhiên là vẫn còn những cái thông tin về giao thông mong muốn là cập nhật tới các bác tài, nhưng cơ bản là càng gần về 12 giờ trưa thì cái tình hình giao thông nó càng khả quan hơn, và khiến cho chúng ta cũng thấy dễ chịu hơn nhiều khi mà tham gia giao thông trên các tuyến đường. Hy vọng là các bác tài cũng có thể dừng chân ăn trưa, có một cái bữa trưa thật là ngon miệng bên cạnh những người thân yêu, những người đồng nghiệp của mình. Chúng ta tiếp thêm năng lượng để có thể có sức khỏe, có tinh thần hoàn thành tiếp cái công việc trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn đối với các bác tài, chúng ta sẽ còn một cái lộ trình lưu thông dài ở phía trước nữa, sẽ cần đến những cái sự tỉnh táo và cẩn trọng của chúng ta. Hy vọng là quý vị cũng sẽ có được những lộ trình lưu thông thuận lợi và yên bình. Còn đến đây thì thời lượng dành cho giờ cao điểm trưa cũng đã hết rồi. Thực hiện giờ cao điểm trưa nay, đạo diễn Khánh Hạ, biên tập viên Nhật Giang Thu Hằng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ nhóm phóng viên, cộng tác viên, các thành viên HLX, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, hội anh em container cảng, hội anh em chạy lệnh, cùng với tất cả quý vị thính giả và các bác tài đã nhiệt tình tương tác và hỗ trợ cho chúng tôi. Chúc quý vị sẽ có một bữa trưa ngon miệng, và hy vọng rằng là cung đường trở về nhà của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ là một cung đường thoải mái, dễ chịu, nhiều may mắn và những lộ trình lưu thông an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Gắn kết,
3: trao gửi yêu thương,
2: quà tặng âm nhạc, chương trình ca nhạc quốc tế.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình ca nhạc quốc tế theo yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, có những ca khúc đi cùng năm tháng, mỗi lần vang lên lại gợi nhớ một người, một kỷ niệm hay một khoảng thời gian đáng nhớ. Âm nhạc vì thế cũng trở thành cách để chúng ta gửi gắm yêu thương và những điều khó nói thành lời. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng gặp lại những giai điệu quen thuộc của The Carpenter, John Denver và ca khúc vui tươi của Daniel Boone, những tác phẩm được thính giả yêu mến và gửi yêu cầu tới chương trình. Mở đầu chương trình là Close to You qua phần thể hiện của The Carpenter. Với giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng, ca khúc là lời bày tỏ tình cảm giản dị của một người khi nhận ra sự hiện diện của người mình yêu thương khiến thế giới xung quanh trở nên đặc biệt hơn. Ca khúc là yêu cầu của chị Nguyễn Thu Hà, nhân viên văn phòng tại phường Lê Chân, Hải Phòng, gửi tặng chồng mình là anh Nguyễn Trung Nghĩa như một lời cảm ơn vì anh luôn đồng hành và chia sẻ cùng chị trong cuộc sống. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức Close to You qua phần thể hiện của The Carpenters.

Thưa quý vị, nếu Close to You là lời bày tỏ dành cho người mình yêu thương, thì ca khúc tiếp theo lại đưa chúng ta trở về với những ký ức của một thời tuổi trẻ. Yesterday One More của The Carpenters là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm. Bài hát kể về những kỷ niệm được đánh thức khi những giai điệu quen thuộc của ngày xưa vang lên. Có những bài hát tưởng như đã rất lâu không nghe, nhưng chỉ cần giai điệu quen thuộc cất lên, cả một khoảng thời gian lại trở về. Với ca khúc này, chương trình xin được đáp ứng yêu cầu của anh Trần Văn Minh, cán bộ đã nghỉ hưu tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng. Anh muốn gửi tặng những người bạn học cũ, những người đã cùng anh đi qua những năm tháng đáng nhớ. Anh chia sẻ rằng, mỗi khi nghe Yesterday One More, anh lại nhớ đến những buổi sinh hoạt văn nghệ, những lần cùng bạn bè nghe nhạc và những kỷ niệm tưởng đã xa nhưng vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức Yesterday One More qua phần thể hiện của The Carpenters.

Quý vị thân mến, từ những ký ức của một thời đã qua, chương trình tiếp tục với một ca khúc mang vẻ đẹp của tình yêu và thiên nhiên. Annie's Song của John Denver là một bản tình ca nổi tiếng với giai điệu mềm mại và những hình ảnh giàu chất thơ về núi non, mùa xuân và cả vẻ đẹp của thiên nhiên. Ca khúc được John Denver viết dành cho người vợ Annie, nhưng qua thời gian đã trở thành một tình khúc được yêu mến ở nhiều quốc gia. Tiếp nối chương trình là yêu cầu của chị Phạm Thị Lan, giáo viên tại phường Kiến An, Hải Phòng. Chị chia sẻ rằng Annie's Song là một trong những ca khúc chị đặc biệt yêu thích bởi giai điệu trong trẻo và những ca từ gợi lên cảm giác bình yên gần gũi với thiên nhiên. Với chị, mỗi lần nghe bài hát cũng là một lần tìm lại những khoảng lặng giản dị giữa cuộc sống thường ngày. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức Annie's Song qua phần thể hiện của John Denver.

Quý vị đang nghe chương trình Ca nhạc quốc tế theo yêu cầu của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, có những ca khúc gắn với một nơi chốn, có những ca khúc lại gắn với một cuộc chia tay. Living on a Jet Plane của John Denver là một bài hát như thế. Ca khúc kể về một người chuẩn bị lên máy bay để rời xa người mình yêu, với những lời nhắn gửi giản dị trước giờ chia tay. Bài hát được biết đến rộng rãi qua nhiều phiên bản, trong đó nổi bật là phần thể hiện của nhóm Peter, Paul và Mary, và trở thành một ca khúc quen thuộc về những cuộc chia xa. Đây là yêu cầu của anh Lê Hoàng Nam, kỹ sư tại phường Hải An, Hải Phòng, gửi tặng em gái đang làm việc xa nhà. Anh nhắn gửi: "Chúc em luôn mạnh khỏe, vui vẻ và vững vàng nơi xa. Dù đi đâu, gia đình vẫn luôn nhớ và chờ ngày em trở về." Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức Living on a Jet Plane qua phần thể hiện của John Denver.

Những chuyến đi đôi khi khiến chúng ta nhận ra rằng nơi mình muốn trở về nhất chính là quê hương, nơi gắn với những ký ức thân thuộc và những người mình yêu quý. Và đó là câu chuyện của Take Me Home Country Roads, ca khúc nổi tiếng của John Denver. Với giai điệu country mộc mạc, dễ nhớ, bài hát kể về nỗi nhớ một miền quê và mong muốn trở về nơi thân thuộc. Những con đường, núi đồi và cảnh sắc West Virginia trong ca khúc đã trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều thế hệ người nghe. Với ca khúc này, chương trình xin được đáp ứng yêu cầu của anh Nguyễn Đức Thành, hướng dẫn viên du lịch tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng, gửi tặng cha mẹ và gia đình. Anh chia sẻ rằng, dù công việc thường xuyên đưa mình đến nhiều nơi, mỗi chuyến đi lại khiến anh thêm trân trọng mái nhà và những người luôn chờ đợi mình trở về. Anh cũng muốn dành ca khúc này cho những người đang xa quê như một lời nhắc về giá trị của hai chữ quê nhà. Không để quý vị phải đợi lâu nữa, ngay sau đây sẽ là Take Me Home Country Roads qua phần thể hiện của John Denver.

Quý vị thân mến, sau những giai điệu về tình yêu, ký ức và những chuyến đi, chương trình hôm nay sẽ khép lại bằng một ca khúc tươi vui nhẹ nhàng, Beautiful Sunday của Daniel Boone, là ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Với giai điệu dễ nhớ và tinh thần lạc quan, bài hát gợi lên không khí thư thái của một ngày nghỉ, khi mọi người tạm gác công việc để tận hưởng thời gian bên người thân và bạn bè. Chương trình xin được đáp ứng yêu cầu của chị Đỗ Thu Trang, nhân viên kinh doanh tại phường Dương Kinh, Hải Phòng, gửi tặng gia đình và nhóm bạn thân. Chị nhắn gửi: sau những ngày bận rộn, hãy dành thời gian cho nhau, cùng trò chuyện, cùng cười và tận hưởng những ngày thật đẹp bên những người mình yêu quý. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức Beautiful Sunday qua phần thể hiện của Daniel Boone.

0: Chương trình cũng là một lời nhắn gửi dành cho những người thân yêu, để những giai điệu quen thuộc có thêm những ý nghĩa riêng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Ca nhạc quốc tế theo yêu cầu của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Chỉ đạo nội dung Lưu Thị Thanh Hà, biên tập và chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Trà Hân. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn ra thế giới của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, lịch sử nhân loại không chỉ được tạo nên bởi các nền văn minh, những cuộc cách mạng hay các bước tiến công nghệ, mà còn bởi dấu ấn của những con người đặc biệt, những bộ óc đã thay đổi cách chúng ta hiểu về thế giới và mở ra những hướng đi hoàn toàn mới cho tương lai. Có người làm thay đổi nền vật lý hiện đại, có người đặt nền móng cho công nghệ điện năng, có người mở đường cho khoa học phóng xạ và cũng có những thiên tài vượt xa thời đại của mình hàng trăm năm. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những con người đã góp phần làm thay đổi tiến trình của nhân loại. Albert Einstein là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ 20, người đã làm thay đổi sâu sắc cách nhân loại hiểu về bản chất của vũ trụ. Với thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối rộng, ông đã đưa ra những lập luận mang tính cách mạng, trong đó không gian và thời gian không còn được xem là những đại lượng tuyệt đối như trong vật lý cổ điển, mà trở thành những yếu tố có thể co giãn, biến đổi tùy thuộc vào vận tốc chuyển động và trường hấp dẫn. Chính cách nhìn mới này đã làm thay đổi nền tảng tư duy khoa học vốn tồn tại hàng thế kỷ trước đó, mở ra bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của vật lý lý thuyết. Không chỉ dừng ở lý thuyết, các công trình của Einstein đã định hình vật lý hiện đại, đặt nền tảng cho cơ học lượng tử, vũ trụ học và nhiều ngành khoa học liên ngành. Từ phương trình E bằng MC bình phương, con người hiểu rằng khối lượng và năng lượng có thể chuyển hóa lẫn nhau, mở ra kỷ nguyên mới trong khoa học và công nghệ. Điều này cũng làm thay đổi cách nhìn về vật chất và tạo ra nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống hiện đại. Ảnh hưởng của Einstein không chỉ giới hạn trong phòng thí nghiệm hay các công trình học thuật mà còn lan tỏa mạnh mẽ sang lĩnh vực thiên văn học và vũ trụ học. Những dự đoán từ thuyết tương đối rộng đã giúp con người lý giải sự giãn nở của vũ trụ, sự tồn tại của lỗ đen cũng như hiện tượng sóng hấp dẫn, những khái niệm từng được xem là gần như không thể quan sát trong nhiều thập kỷ. Ngày nay, các công nghệ hiện đại như hệ thống định vị GPS cũng phải tính đến hiệu ứng của thuyết tương đối để bảo đảm độ chính xác, cho thấy những lý thuyết khoa học này có giá trị ứng dụng thực tiễn sâu sắc. Bên cạnh những đóng góp khoa học, di sản của Albert Einstein còn ảnh hưởng lâu dài đến tư duy triết học khoa học, khơi gợi nhiều câu hỏi về bản chất của không gian, thời gian và thực tại. Ông không chỉ thay đổi cách con người tính toán thế giới, mà còn thay đổi cách con người suy nghĩ về vũ trụ và vị trí của mình trong đó. Những ý tưởng của ông vẫn là nền tảng quan trọng cho các nghiên cứu hiện đại và tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà khoa học. Nikola Tesla được xem là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất lịch sử, người đã góp phần đặt nền móng cho hệ thống điện hiện đại mà nhân loại đang sử dụng ngày nay. Ông đóng vai trò then chốt trong việc phát triển và hoàn thiện hệ thống điện xoay chiều AC, một bước tiến vượt trội so với dòng điện một chiều vốn bị giới hạn về khả năng truyền tải xa. Nhờ hệ thống AC, điện năng có thể truyền đi trên khoảng cách lớn với hiệu suất cao, giảm hao phí và tạo tiền đề cho việc xây dựng các mạng lưới điện quy mô rộng khắp, phục vụ toàn bộ đời sống hiện đại. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực điện lực, Tesla còn có nhiều đóng góp quan trọng trong điện tử học và kỹ thuật điện. Ông đã phát minh và cải tiến nhiều thiết bị quan trọng như cuộn dây Tesla và động cơ cảm ứng, đặt nền tảng cho sự phát triển của động cơ điện và các hệ thống máy móc công nghiệp hiện đại. Những nghiên cứu về từ trường quay và dòng điện xoay chiều đã giúp con người hiểu sâu hơn về cách điều khiển và ứng dụng năng lượng điện trong thực tế. Bên cạnh các thành tựu kỹ thuật, Tesla còn được biết đến như một nhà tư tưởng có tầm nhìn vượt thời đại. Ông từng đề xuất ý tưởng về truyền tải năng lượng không dây

cho rằng trong tương lai, con người có thể phân phối điện mà không cần dây dẫn vật lý. Dù nhiều ý tưởng chưa thể hiện thực hóa trong thời kỳ của ông, chúng đã trở thành nền tảng cho các nghiên cứu hiện đại về sóng điện từ, truyền thông không dây và công nghệ sạc không dây. Tesla cũng quan tâm đến các lĩnh vực như điều khiển từ xa và tự động hóa. Ông từng thực hiện các thí nghiệm điều khiển thiết bị bằng sóng radio, mở ra hướng phát triển cho công nghệ robot và hệ thống điều khiển không dây sau này. Tuy nhiên, cuộc đời ông không gắn liền với sự giàu có khi nhiều phát minh không được thương mại hóa đúng mức. Dù vậy, di sản khoa học của ông vẫn có giá trị to lớn, tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến khoa học và công nghệ hiện đại. Giáo sư Daniel Foster, nhà sử học khoa học Đại học Cambridge nhận xét, những con người như Einstein hay Tesla không chỉ tạo ra các khám phá khoa học, họ thay đổi cách nhân loại suy nghĩ về khả năng của chính mình. Marie Curie là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử khoa học hiện đại, đồng thời là người phụ nữ đầu tiên giành được giải Nobel và cũng là người duy nhất nhận giải Nobel ở hai lĩnh vực khoa học khác nhau. Bà đã dành phần lớn cuộc đời mình để nghiên cứu hiện tượng phóng xạ, một khái niệm còn rất mới mẻ vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Thông qua những quan sát và thí nghiệm kiên trì, Marie Curie cùng chồng là Pierre Curie đã phát hiện ra hai nguyên tố quan trọng là polonium và radium, mở ra một chương mới trong nghiên cứu vật lý và hóa học hiện đại. Những công trình của bà không chỉ mang tính đột phá về lý thuyết mà còn thay đổi cách con người hiểu về cấu trúc vật chất. Trước đó, nguyên tử được xem là phần nhỏ nhất và không thể phân chia, nhưng các nghiên cứu về phóng xạ đã chứng minh nguyên tử có thể biến đổi và giải phóng năng lượng. Phát hiện này đặt nền móng cho sự phát triển của vật lý hạt nhân, đồng thời mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới trong khoa học hiện đại. Dù làm việc trong điều kiện thiếu thốn và phải đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe do phơi nhiễm phóng xạ, bà vẫn kiên trì theo đuổi nghiên cứu với tinh thần khoa học bền bỉ và nghiêm túc. Bên cạnh giá trị khoa học thuần túy, những đóng góp của Marie Curie còn có ảnh hưởng to lớn đến y học hiện đại. Các nghiên cứu về phóng xạ đã được ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh và đặc biệt là trong điều trị ung thư thông qua xạ trị, giúp cứu sống hàng triệu bệnh nhân trên toàn thế giới. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, bà còn phát triển các đơn vị X-quang lưu động, hỗ trợ việc chẩn đoán thương tích cho binh lính ngay trên chiến trường. Di sản của Marie Curie không chỉ nằm ở những phát minh và giải thưởng danh giá, mà còn ở tinh thần khoa học kiên định, sự hy sinh và cống hiến không mệt mỏi cho tri thức nhân loại. Bà trở thành biểu tượng của trí tuệ, nghị lực và niềm đam mê nghiên cứu, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà khoa học, đặc biệt là phụ nữ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Cho đến ngày nay, những đóng góp của bà vẫn giữ vai trò nền tảng trong vật lý, hóa học và y học hiện đại. Leonardo da Vinci không chỉ được biết đến như một trong những họa sĩ vĩ đại nhất của thời kỳ phục hưng, mà còn là một nhà phát minh, kỹ sư và nhà nghiên cứu có tầm nhìn vượt xa thời đại của mình. Ông là hình mẫu tiêu biểu của con người toàn năng khi kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật trong cùng một tư duy sáng tạo. Trong lĩnh vực hội họa, Leonardo da Vinci để lại những kiệt tác bất hủ như Mona Lisa và Bữa tiệc ly, thể hiện khả năng quan sát tinh tế, kỹ thuật phối cảnh và sự hiểu biết sâu sắc về cảm xúc con người. Tuy nhiên, đóng góp của ông không chỉ dừng lại ở nghệ thuật. Qua hàng nghìn trang ghi chép và bản vẽ, ông đã nghiên cứu nhiều lĩnh vực khác nhau như giải phẫu học, cơ học, thủy lực và khí động học. Các bản vẽ của ông bao gồm những ý tưởng về máy bay, dù bay, xe bọc thép và nhiều thiết bị cơ khí phức tạp. Dù phần lớn chưa thể chế tạo trong thời đại của ông, nhưng những thiết kế này cho thấy tư duy khoa học mang tính dự đoán tương lai khi ông cố gắng mô phỏng chuyển động của tự nhiên để áp dụng vào kỹ thuật. Sự kết hợp giữa quan sát khoa học chính xác và trí tưởng tượng nghệ thuật phong phú đã giúp Leonardo da Vinci trở thành biểu tượng của tinh thần sáng tạo thời kỳ phục hưng, đồng thời là nguồn cảm hứng bất tận cho cả nghệ thuật và khoa học hiện đại. Tiến sĩ Laura Bennett, chuyên gia lịch sử tư tưởng Đại học Oxford cho rằng, điểm chung của những con người thay đổi nhân loại là họ dám đặt câu hỏi với những điều tưởng chừng hiển nhiên. Chính tư duy khác biệt ấy đã tạo nên

0: các bước ngoặt của lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử nhân loại luôn được thúc đẩy bởi những con người dám suy nghĩ khác biệt, dám khám phá và vượt qua giới hạn của thời đại mình. Chính những ý tưởng táo bạo và khát vọng tìm kiếm tri thức đã góp phần tạo nên những bước ngoặt lớn trong khoa học, công nghệ và văn minh nhân loại. Những di sản mà họ để lại không chỉ nằm trong sách vở hay phòng thí nghiệm mà vẫn tiếp tục hiện diện và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, từ điện năng, y học cho đến cách con người hiểu về vũ trụ và chính bản thân mình. Chương trình Nhìn ra thế giới xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo nội dung Lưu Thị Thanh Hà, biên tập và chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Trà Hân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Câu chuyện thời sự.
2: Biên tập viên Ngọc Diệu xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, làm kinh tế, làm giàu chính đáng đang được nhìn nhận như một khát vọng đẹp và một nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Trong lực lượng doanh nhân ấy, có những người là đảng viên. Khi cánh cửa tham gia kinh tế tư nhân ngày càng được mở rộng, câu hỏi cũng được đặt ra rõ hơn. Làm thế nào để một đảng viên có thể làm giàu bằng năng lực, bằng sáng tạo, bằng quản trị và kinh doanh đúng pháp luật, nhưng không để vị trí, quyền lực hay các mối quan hệ chính trị trở thành lợi thế kinh doanh riêng? Và nếu một doanh nhân đảng viên thành công, xã hội không chỉ quan tâm doanh nghiệp ấy làm ra bao nhiêu lợi nhuận, mà còn quan tâm lợi nhuận ấy được tạo ra như thế nào, người lao động được đối xử ra sao, nghĩa vụ với nhà nước được thực hiện như thế nào, và quan trọng hơn, người đảng viên ấy có giữ được sự liêm chính, gương mẫu hay không? Ngày 14 tháng 9 vừa qua, tại cuộc làm việc về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu rất rõ.
3: Đối với đảng viên ngoài khu vực công, cần tạo điều kiện khởi nghiệp, đầu tư, quản lý, điều hành, hành nghề hợp pháp, không thiết kế thêm thủ tục xin phép kinh doanh vì chỉ là đảng viên. Nghĩa vụ báo cáo phục vụ cho quản lý đảng viên phải đúng phạm vi, không trùng lặp với nghĩa vụ của doanh nghiệp. Người giữ chức vụ trong tổ chức đảng vẫn phải chịu sự kiểm soát tương ứng với quyền hạn và lợi ích liên quan. Đối với cán bộ công chức đương nhiệm, yêu cầu hàng đầu là sự tận tâm vô tư và cái chất lượng thực hiện công vụ. Việc nghiên cứu mở có chọn lọc những lĩnh vực ưu tiên phải làm rõ lợi ích phát triển, đối tượng, điều kiện và khả năng giám sát. Dù thuộc lĩnh vực ưu tiên, hoạt động kinh tế vẫn phải được kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa cái xung đột lợi ích giữa lợi ích công và lợi ích riêng.
2: Chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng lúc đặt ra ba yêu cầu. Người đảng viên phải được yên tâm làm kinh tế, tổ chức đảng phải quản lý được thực chất và xã hội phải cảm nhận được sự công bằng liêm chính. Chiều ngày 6 tháng 10 năm 2026, trong ngày làm việc thứ hai của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, các đại biểu đã thảo luận tại tổ về dự thảo quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh, thay thế quy định số 15 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Đảng viên làm kinh tế tư nhân, làm giàu chính đáng, không lạm quyền. Đây là nội dung được bàn trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
4: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng thưa ông, chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi khá rõ trong cách nhìn nhận về kinh tế tư nhân. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Cùng với đó là yêu cầu khơi dậy tinh thần làm giàu chính đáng, dấn thân, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm cống hiến của đội ngũ doanh nhân. Trong bối cảnh ấy thì theo ông, việc nhìn nhận lại vai trò của đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân có ý nghĩa như thế nào?
4: Theo tôi thì trước hết đây là một cái bước điều chỉnh về mặt chính sách của đảng cũng như là thể chế của nhà nước rất là quan trọng để mà giải phóng các cái nguồn lực cho phát triển. Trong cái giai đoạn phát triển mới, khi mà nghị quyết 68 cũng như là nghị quyết 57 khẳng định kinh tế tư nhân được xác định là một cái động lực quan trọng nhất của nền kinh tế và khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo cũng như là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trở thành một cái động lực quan trọng trong cái quá trình đổi mới, thì cái cách nhìn nhận về vai trò của đảng viên cũng có những cái sự cần phải thay đổi. Tôi rất là đồng tình với cái kết luận và cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước mà chúng ta vừa mới nghe. Cái điều này thì nó có ý nghĩa rất là lớn. Cái quan điểm của Tổng Bí thư đã cho thấy rất là rõ.

0: rõ ràng là đảng viên không phải là một cái loại hình doanh nghiệp đặc biệt, và tư cách đảng viên cũng không thể trở thành một cái loại giấy phép kinh doanh đặc biệt. Nhưng mà mặt thứ hai thì nó cũng rất là quan trọng, tức là doanh nghiệp được mở rộng không đồng nghĩa với việc là quyền lực khu vực công quyền hay là quyền lực của đảng viên được tư nhân hóa. Ai đang nắm quyền quyết định chính sách và cấp phép, ai phân bổ các nguồn lực thanh tra và kiểm tra thì cũng sẽ phải chịu những cái cơ chế kiểm soát một cách tương ứng với cái quyền lực và cái trọng trách mình được giao. Và vì thế thì đây không phải chỉ là một cái câu chuyện về cái quyền của người đảng viên, mà tôi cho rằng là một cái nhà nước hiện đại, một nhà nước kiến tạo phải biết giải phóng được các cái năng lực của xã hội trong cái quá trình phát triển, nhưng đồng thời là kiểm soát được chặt chẽ quyền lực công.
1: Vâng ạ, như vậy có thể thấy là nếu quyền tham gia kinh tế hợp pháp của đảng viên ngày càng được khẳng định rõ hơn thì điều xã hội quan tâm tiếp theo có lẽ là chuẩn mực của việc làm giàu. Và chúng ta cùng nghe một số ý kiến sau đây của người dân.
2: Nếu đảng viên làm doanh nghiệp thì tôi thấy cũng tốt, miễn là tạo ra thu nhập, có tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động và không lợi dụng các chức vụ quyền hạn của mình để mưu cầu lợi ích cá nhân.
3: Khi người đảng viên làm doanh nghiệp ý, trước hết là phải thể hiện bằng hành động thực tế, làm ăn phải minh bạch, giữ chí tín này, và phải chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động.
4: Tôi nghĩ là bây giờ cái chuyện đảng viên làm kinh tế thì nên khuyến khích, nếu họ tuân thủ đúng pháp luật, đóng thuế đầy đủ thì khuyến khích họ làm thôi, miễn là đất nước phát triển, cuộc sống người dân ngày càng ổn định ấm no.
1: Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến của một số người dân về đảng viên làm kinh tế tư nhân ạ. Một doanh nhân nói chung có thể hiểu là làm giàu chính đáng là tạo ra giá trị, rồi kinh doanh đúng pháp luật và có lợi nhuận. Nhưng với một doanh nhân đồng thời là đảng viên thì chuẩn mực ấy nếu cao hơn thì cao hơn ở những điểm nào, thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt?
0: Vâng, tôi cũng rất là chia sẻ với cái ý kiến của những cái người được phỏng vấn, và tôi cho rằng là ở đây cách hiểu rằng là doanh nhân là đảng viên không có nghĩa rằng là mình phải tạo ra một cái hệ thống các cái quy định kinh doanh khác biệt. Tôi cho không phải là như vậy, mà tôi cho rằng là cái cao hơn chính là cái chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm nêu gương của cái người tiên phong là đảng viên. Chúng ta có thể nhìn ở góc độ 4 điểm tôi tóm lại từ các ý kiến của những cái người đã được phỏng vấn. Cái điểm thứ nhất rất là quan trọng, đó là tính liêm chính. Và trong cái tính liêm chính của cái hoạt động kinh doanh ấy, thì lợi nhuận phải đến từ thực chất trong cái năng lực của doanh nghiệp, của cái việc ứng dụng công nghệ rồi đổi mới sáng tạo trong cái quản trị và cạnh tranh lành mạnh, chứ không phải đến từ những cái mối quan hệ thân hữu hay là khả năng mà ảnh hưởng đến chính sách. Và đương nhiên cái quan trọng, rất quan trọng để cho cái sự liêm chính đấy là cái sự thượng tôn và tuân thủ đúng các cái quy định pháp luật trong cái môi trường kinh doanh. Và cái điểm thứ ba tôi rất đồng tình với một chị phụ nữ đấy, là đó là cái trách nhiệm đối với người lao động và trách nhiệm đối với xã hội. Đảng ta từng là đảng lao động, và vì thế mà doanh nghiệp tốt và đảng viên làm kinh doanh tốt không chỉ tạo ra cái lợi nhuận cho cái người chủ doanh nghiệp và những người sở hữu, mà còn phải tạo ra cái việc làm tốt, thu nhập tốt và môi trường lao động một cách lành mạnh và những cái sản phẩm có ích cho xã hội. Và như vậy thì điều quan trọng, rất là quan trọng mà như kết luận của Tổng Bí Thư là không được sử dụng tư cách đảng viên để tạo ra những cái lợi thế và tạo ra những cái che chắn cho những hành vi trục lợi hoặc là vi phạm pháp luật. Và như vậy thì tôi cho rằng là cái người đảng viên làm kinh doanh ấy không cần phải chứng minh bằng những cái sự đao to búa lớn, tuyên bố hùng hồn, mà đúng là thực chất, tử tế trong cái chất lượng của doanh nghiệp, trong cái chất lượng của kinh doanh, và đóng thuế cho nhà nước, tạo việc làm công bằng và không kiểm soát quyền lực cũng như tìm kiếm đặc lợi từ quyền lực.
1: Vâng, chúng ta nói nhiều đến đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nhân, rồi kinh doanh liêm chính như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt vừa nhắc ạ. Nhưng nếu không muốn những khái niệm ấy chỉ dừng ở khẩu hiệu thì cụ thể hơn theo ông, một doanh nhân đảng viên có đạo đức và văn hóa kinh doanh được nhận diện bằng những hành vi cụ thể như thế nào?
0: Vâng, thì tôi cho rằng là nếu như chúng ta muốn để làm rõ hơn cái chuẩn mực ứng xử của một đảng viên làm kinh doanh ấy, thì trong cái bối cảnh hiện nay ấy, thì để mà thực sự chúng ta xây dựng một cái nền kinh tế thị trường đầy đủ thì cái tính bình đẳng trong kinh doanh để tạo một cái môi trường kinh doanh lành mạnh là một trong những cái rất là quan trọng. Nó cao hơn cả những cái trách nhiệm nêu gương khác, và càng có quyền lực, nhất là những đảng viên có quyền lực thì càng phải chịu những cái kiểm soát chặt chẽ. Một doanh nhân cho rằng là tôi là đảng viên thì tôi có được quyền ưu tiên thì chắc chắn thì không thể nào một cái hình thức để mình khuyến khích

0: trong cái xã hội mà đòi hỏi cái sự bình đẳng trong cái hoạt động kinh doanh. Và như vậy thì một xã hội minh bạch, tuân thủ pháp luật và có cái trách nhiệm cao đối với xã hội của cái người đảng viên làm kinh doanh là cần thiết. Đảng viên chúng ta không nhìn vào là đang có quyền gì, chúng ta không nhìn vào cái đảng viên đó có chức vụ gì, mà đảng viên đó đã làm gì, đóng góp gì trong cái hoạt động kinh doanh của mình cho đời sống xã hội của nhân dân và cho sự phát triển của đất nước.
1: Vâng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đảng viên đòi hỏi trách nhiệm gương mẫu cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh, và đóng góp tài chính không thay thế cho việc chấp hành pháp luật và kỷ luật của đảng. Xin được nhắc lại quy định 207 ngày 26 tháng 7 năm 2026 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định 37. Quy định mới vẫn gồm 19 điều và nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương, chống chủ nghĩa cá nhân, vụ lợi, lợi ích nhóm, tham quyền, lạm quyền, đồng thời không hạn chế tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Trong trường hợp người đảng viên đồng thời giữ chức vụ, có quyền hạn hoặc có khả năng tác động đến những quyết định liên quan đến môi trường kinh doanh, lại tham gia điều hành doanh nghiệp, thì làm thế nào để phân định thật rõ đâu là quyền lực công, đâu là lợi ích tư, thưa ông?
0: Thực ra mà nói thì để mà giải quyết cái xung đột lợi ích ở đây đấy, thì tôi cho rằng là chúng ta không thể giải quyết bằng cách là tự kiểm soát bởi cái cá nhân đảng viên, mà để tránh được cái sự xung đột lợi ích, nhận diện được những cái xung đột lợi ích trước khi mà xảy ra những cái vi phạm đáng tiếc của những cái người đảng viên có chức vụ quyền hạn và những người đảng viên làm kinh doanh, kể cả khu vực công hay khu vực tư, thì như tôi đã nói đấy, cái điều quan trọng là chúng ta sẽ phải kiểm soát được và nhận diện trước các xung đột lợi ích đấy. Chúng ta cần phải làm rõ ai là người thực sự đang là người sở hữu, ai là người thậm chí là có thể chi phối hoặc là điều hành thật sự cái hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc là có liên hệ lợi ích nhóm giữa các cái hoạt động quản lý của mình với những cái lợi ích sân sau, hoặc là những cái sự kinh doanh của những người thân quen, người nhà hoặc là thân hữu. Và như vậy thì chúng ta sẽ xác định được là cái quan hệ trực tiếp gián tiếp trong cái sự hưởng lợi của các cái lợi ích công hoặc là lợi ích công tư lẫn lộn. Và cuối cùng thì mình cũng phải xác định rất là rõ là liệu cái quyền lực công đấy nó có khả năng thực sự tác động đến cái lợi ích đó thực sự hay không. Thì đây chính là cái một trong những cái tinh thần mà rất là lưu ý trong cái quá trình mà Trung ương Đảng đang bàn và riêng cái sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thì tôi cho rằng là cuối cùng thì các cái công cụ minh bạch, công khai các cái lợi ích mà có thể có ảnh hưởng, rồi là chúng ta có thể học tập cái mô hình của Singapore trong việc là đề xuất các cái cơ chế để rút lui khỏi các cái cơ chế mà có thể can thiệp vào cái lợi ích công mà vào lợi ích tư, hoặc là ví dụ như là rút lui khỏi các hội đồng tham gia các cái quyết định đầu tư, hay là không tham gia xử lý các hồ sơ thầu. Trên cơ sở đấy thì chúng ta dùng số hóa, dùng cái minh bạch hóa thông tin để mình kiểm tra được các cái giao dịch nội gián hoặc là những cái giao dịch có liên quan, và qua đó thì kiểm soát được những cái người mà chúng ta gọi là thực sự đứng đằng sau hưởng lợi từ những cái quan hệ công tư đấy. Thì như vậy thì chúng ta có thể có những cái cơ chế kết hợp giữa các cái chính sách tiền kiểm hậu kiểm với những cái thể chế minh bạch, và để mà giám sát được cái mối đan xen lợi ích công tư.
1: Cụ thể hơn, theo ông thì ông có thể nói rõ hơn là cơ chế nào có thể giúp kiểm soát sân sau, kiểm soát xung đột lợi ích một cách thực chất, nhưng đồng thời cũng không biến việc quản lý đảng viên làm kinh tế thành những thủ tục mà khiến người kinh doanh chân chính cảm thấy bị hạn chế.
0: Vâng, như tôi cũng đã nói ngay từ đầu đấy, thì chúng ta khuyến khích đảng viên làm kinh doanh thì chúng ta không kiểm soát bằng cái việc chúng ta tạo thêm những cái giấy phép hoặc là những cái trình tự thủ tục báo cáo mà riêng cho đảng viên, để làm tăng thêm gánh nặng cũng như là không khuyến khích đảng viên làm kinh tế. Mà ở đây chúng ta với cái điều kiện chúng ta đã có cái công nghệ thông tin chuyển đổi số thì chúng ta kiểm soát bằng dữ liệu, bằng minh bạch và quản trị rủi ro. Và như vậy thì các đảng viên hoạt động ngoài khu vực công thì có thể chỉ cần là chúng ta áp dụng các cái biện pháp thay vì tiền kiểm thì bằng các thủ tục dữ liệu liên thông, rồi bằng các cơ chế nếu như đối với các cái khu vực công ấy, là các cái đảng viên ấy, thì rút lui bắt buộc hoặc là hậu kiểm, thì đấy là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Và cái việc, một trong những cái việc quan trọng mà tôi cho rằng là hiện nay Trung ương Đảng đang rất là quan tâm và sẽ bàn bạc kỹ để đưa ra những cái cơ chế phù hợp. Đó là xử lý các hành vi che giấu sở hữu thật và những hành vi có thể gây tác động đến chính sách trong quá trình hoạch định chính sách hay là thực thi chính sách. Và như vậy, cái quá trình che giấu cái sở hữu thật hoặc là đứng đằng sau, nó chính là bản chất của cái việc chuyển lợi ích công thành lợi ích tư, hoặc là nó cũng là cái sự nhập nhèm giữa cái khu vực sân sau, mặc dù là doanh nghiệp tư nhân hoặc là khu vực tư nhưng lại có mối liên kết thân hữu với các cái người có quyền hạn, có chức vụ để đưa ra các cái quyết định, mà cái quyết định đấy nó không công bằng, nó tạo ra những cái sự đặc quyền, đặc lợi trong cái hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư cho những cái nhóm được hưởng lợi. Và như thế thì chúng ta thấy rằng là trong cái trường hợp mà đối với các cái cá nhân mà đảng viên, đặc biệt là những cái đảng viên mà làm quản lý đấy, thì nếu như trong những cái trường hợp đặc biệt, tôi lấy ví dụ trong rất nhiều trường hợp đặc biệt để thực hiện cái nghị quyết 79, đảng viên trong các cái doanh nghiệp nhà nước, trong các cái lĩnh vực mà nhà nước muốn giữ vai trò chủ đạo trong cái việc điều hành nền kinh tế, thì chúng ta cũng phải có những cái cơ chế để mà cho phép đảng viên và những cái đơn vị nhà nước đấy thực hiện vai trò chủ đạo của mình, nhưng phải chịu những cái sự giám sát đặc biệt hơn. Thứ nhất là lợi ích về cái quá trình mà sự can thiệp phát triển của cơ quan nhà nước nói chung và các cái doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước hay là quỹ đầu tư quốc gia, nó phải có những cái KPI rõ ràng về cái chiến lược phát triển và cái cách thức để mà tạo ra cái động lực cũng như là sự chủ đạo trong nền kinh tế. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng phải rất là rõ giữa cái sự quản lý nhà nước đối với các cái hạ tầng, các cái động lực nền tảng của nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, nhưng mà chúng ta giới hạn các hoạt động của họ một cách rất là rõ ràng. Trên cơ sở đấy thì cái cơ chế giám sát và đánh giá, kể cả đánh giá về hiệu quả cũng như hiệu quả đầu tư kinh doanh hay là hiệu quả các cái hiệu quả khác trong cái hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc là doanh nghiệp nhà nước, nó cũng phải được đánh giá một cách rất là rõ ràng. Và đây tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta liên hệ với các cái cách thức quản trị tiên tiến trên thế giới, trong đó có cả cái việc mà chúng ta đã nêu trong nghị quyết 79 là chúng ta có thể áp dụng các cái chuẩn mực quản trị của OECD cho khu vực kinh tế nhà nước, rồi chúng ta có thể thuê ngoài các cái giám đốc điều hành ở khu vực tư nhân vào để mà điều hành các cái hoạt động kinh tế nhà nước, thì tôi cho rằng đấy cũng là những cái hình thức, mà những cái sáng kiến để mà chúng ta làm minh bạch hóa và làm lành mạnh hóa cũng như là cơ chế để chúng ta giám sát được cái rủi ro về trục lợi trong cái hoạt động kinh tế nói chung, và đặc biệt là cái hoạt động kinh tế mà gắn với đảng viên trong bộ máy nhà nước và trong các doanh nghiệp nhà nước. Thì đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng là rất là trung tâm và cần phải thảo luận rất là kỹ trong thời gian tới.
1: Và để phác họa thật ngắn gọn chân dung một doanh nhân đảng viên đáng tin cậy trong giai đoạn phát triển mới, thì ông sẽ lựa chọn những phẩm chất nào?
0: Vâng, tôi cho rằng là có 5 cái phẩm chất. Một là chúng ta đã nói về liêm chính, làm giàu bằng năng lực, tạo giá trị và không bằng các cái quan hệ đặc quyền. Thứ hai, thượng tôn pháp luật, làm đúng pháp luật. Thì đấy là cái quan trọng. Thứ ba, chúng ta nói đến cái nghị quyết 57 thì doanh nhân và đặc biệt đảng viên làm doanh nhân phải tiên phong và sáng tạo trong cái việc là ứng dụng công nghệ mới, rồi đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại trong việc xây dựng thương hiệu. Thứ tư là có trách nhiệm xã hội. Cái điểm cuối cùng với cái mô hình phát triển mới của đất nước ấy, thì tôi cho rằng là cái tinh thần quốc gia, tinh thần dân tộc cũng là một cái điều rất là quan trọng. Bác Hồ đã từng nói đảng của chúng ta là đảng của dân tộc, thì đảng viên làm doanh nhân cũng phải gương mẫu có một cái tinh thần quốc gia và dân tộc. Thì không phải bằng những khẩu hiệu, mà chúng ta bằng những cái năng lực cốt lõi của doanh nghiệp, đóng thuế đầy đủ và tạo ra những cái thương hiệu, tạo ra những chuỗi giá trị để qua đó Việt Nam có thể tự chủ cao hơn trong cái chuỗi giá trị toàn cầu. Thì đấy là những cái điểm mà tôi rất là kỳ vọng vào doanh nhân và đặc biệt đảng viên làm doanh nhân trong cái kỷ nguyên mới, và xin chúc cho tất cả các doanh nhân nhân ngày 13 tháng 10 có một cái bước phát triển tốt hơn, một cái sự thành công hơn để mà Việt Nam chúng ta thịnh vượng.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, như phân tích của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, phía sau một doanh nhân thành công không chỉ là năng lực quản trị, khả năng nắm bắt thị trường hay mục tiêu lợi nhuận, mà còn là phẩm chất của doanh nhân, cách doanh nhân ứng xử với người lao động, với pháp luật, với cộng đồng và đất nước. Và với một doanh nhân là đảng viên, những yêu cầu ấy càng được đặt ra ở mức cao hơn. Bởi khi đã là đảng viên, việc làm kinh tế không chỉ được nhìn ở kết quả kinh doanh, mà còn ở tinh thần nêu gương, ý thức trách nhiệm và cách tạo ra những giá trị chính đáng cho xã hội. Đó cũng chính là điều làm nên hình ảnh doanh nhân dân tộc, làm giàu bằng năng lực và sự sáng tạo, tạo ra việc làm, sản phẩm, thương hiệu và những giá trị mới, đồng thời đặt lợi ích chính đáng của doanh nghiệp trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của người lao động, cộng đồng và đất nước. Đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân sẽ mở đường để đảng viên yên tâm làm kinh tế, đồng thời giữ vững kỷ luật, trách nhiệm nêu gương và sự liêm chính, khuyến khích làm giàu chính đáng nhưng tuyệt đối không để quyền lực bị biến thành công cụ phục vụ lợi ích riêng.
2: Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Từ 13 giờ đến 17 giờ hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2026, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Sống có mục tiêu, tuổi trẻ không đi theo đám đông là câu chuyện về cách người trẻ xác định điều mình thực sự mong muốn, dám lựa chọn con đường riêng và kiên trì theo đuổi giá trị bản thân. Mời quý vị cùng lắng nghe chuyên mục Sống phong cách lên sóng lúc 13 giờ 10. Thực hiện kế hoạch 171 về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã, lực lượng chức năng đã tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông. Nội dung chi tiết sẽ có trong chuyên mục Điểm nóng giao thông lên sóng lúc 13:55. Chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương lên sóng lúc 14:05. Mời quý vị cùng khám phá hành trình đi lại ở Venice, Italia. Hành vi cố ý đập phá, làm hư hỏng hoặc hủy hoại xe ô tô của người khác là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại của tài sản và tính chất vụ việc. Người thực hiện hành vi này có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức xử phạt cụ thể ra sao? Quý thính giả quan tâm hãy đón nghe chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ lên sóng lúc 14:15. Chương trình Bánh xem nhạc phát sóng lúc 14:25 sẽ gửi tới quý thính giả yêu nhạc những ca khúc nhạc Việt khai thác chất liệu văn hóa truyền thống, mang lại thành công cho sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2026. Sau một vụ va chạm giao thông, bên cạnh việc kiểm tra người và phương tiện, không ít tài xế lập tức lấy điện thoại ghi hình hiện trường, quay biển số xe, thậm chí quay trực tiếp người liên quan. Trong nhiều trường hợp, những hình ảnh này có thể trở thành nguồn thông tin quan trọng, nhưng cũng có những tình huống khiến mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng hơn. Vậy sau va chạm, quay clip như thế nào là ghi nhận bằng chứng? Người trong cuộc cần ứng xử ra sao để vừa bảo vệ quyền lợi của mình, vừa không đẩy tình huống đi xa hơn? Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình Chuyện phố chiều, lên sóng trực tiếp lúc 15 giờ. Ngày 20 tháng 10, sau chuyến hải trình dài từ Pháp trở về nước, địa điểm đầu tiên Bác Hồ đặt chân trên mảnh đất quê hương chính là bến ngự, cảng Hải Phòng. 80 năm đã trôi qua, nhưng những ký ức ấy vẫn còn vẹn nguyên trong lòng người dân đất cảng, thôi thúc mỗi cán bộ, nhân dân học và làm theo lời dặn dò của Bác. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận trong chuyên mục Giao thông ký sự lên sóng lúc 16:30. Tai nạn giao thông đường sắt vẫn còn nhiều điều lo ngại và là một trong những bài toán khó đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Những phân tích cụ thể sẽ có trong chuyên mục Toàn cảnh giao thông lên sóng lúc 16:40. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông phát sóng lúc 16:50 sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ và luôn bình an trên mọi nẻo đường tuyến phố.
4: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
5: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
4: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
5: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
6: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng

0: Như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
1: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
0: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
1: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
0: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
1: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: sống phong cách. Sống chết mỗi ngày.
1: Thu Hằng xin chào quý thính giả đang lắng nghe Sống Phong Cách của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, người trẻ hiện nay có nhiều ước mơ hoài bão và cơ hội để khẳng định bản thân. Tuy nhiên, giữa sức hút của các xu hướng, áp lực đồng trang lứa và những hình mẫu thành công trên mạng xã hội, không ít người dễ bị cuốn theo lựa chọn của số đông mà chưa thực sự hiểu mình muốn gì, phù hợp với điều gì. Khi nỗi sợ khác biệt lớn hơn niềm tin vào bản thân, mục tiêu cá nhân rất dễ bị lu mờ. Vậy làm thế nào để người trẻ xác định được hướng đi riêng, đủ bản lĩnh trước những tác động bên ngoài và kiên trì với lựa chọn của mình? Đây cũng là câu chuyện của Sống Phong Cách ngày hôm nay với chủ đề Sống có mục tiêu, tuổi trẻ không đi theo đám đông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Sống chết.
1: Tuổi trẻ có nhiều ước mơ nhưng cũng dễ dao động trước những tác động xung quanh, áp lực thành tích, tâm lý sợ khác biệt, sợ bị bỏ lại khiến nhiều người chọn theo số đông thay vì điều thực sự phù hợp với mình. Mạng xã hội càng làm cho sự so sánh trở nên phổ biến, mải nhìn vào thành công của người khác, người trẻ dễ nôn nóng, quên đi mất rằng mỗi người có những xuất phát điểm và hành trình riêng. Khi thiếu mục tiêu rõ ràng, chúng ta dễ chạy theo thành tích, xu hướng và những thú vui trước mắt để rồi phân tán thời gian, thiếu kiên trì và bỏ lỡ cơ hội phát huy năng lực của chính mình. Trong thể thao, hành trình của xạ thủ Phạm Quang Huy là một ví dụ về sự kiên trì với mục tiêu. Tại ASEAN 19 năm 2023, anh giành huy chương vàng nội dung súng ngắn hơi 10m cá nhân nam. Thành tích ấy là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc, đòi hỏi sự tập trung và kỷ luật. Đằng sau khoảnh khắc chiến thắng là những ngày tháng bền bỉ khi người vận động viên phải tự vượt qua giới hạn của chính mình. Hay như vận động viên Nguyễn Thị Hương, bài học lại đến từ khả năng thay đổi hướng đi. Từng theo đuổi môn vật tự do, cô chuyển sang canoeing và bắt đầu từ những kỹ năng cơ bản. Năm 2022, Hương đã giành 5 huy chương vàng canoeing tại SEA Games 31, sau đó giành suất chính thức dự Olympic Paris 2024. Một người kiên trì trên hành trình chinh phục thành tích, một người tìm hướng đi mới khi hoàn cảnh thay đổi. Cả hai câu chuyện đều cho thấy sống có mục tiêu không phải là cố chấp với một lựa chọn, mà là hiểu điều mình mong muốn, nghiêm túc hành động và biết điều chỉnh khi cần thiết. Chị Nguyễn Thùy Linh, sinh viên trường Đại học Hải Phòng chia sẻ.
3: Em nghĩ là cái áp lực so sánh là điều mà rất nhiều bạn trẻ hiện nay đang gặp phải. Khi mà thấy người khác đạt những cái thành tích tốt thì nói thật là đôi lúc em cũng tự hỏi là mình đã làm đủ tốt hay chưa. Nhưng em nhận ra là mỗi người chúng ta thì sẽ có những cái xuất phát điểm và mục tiêu khác nhau. Thay vì chạy theo những gì người khác đang làm, em sẽ cố gắng xác định những việc mình cần hoàn thành, tập trung vào sự tiến bộ của bản thân và duy trì những cái thói quen tốt ạ.
1: Không chạy theo đám đông không có nghĩa là từ chối mọi xu hướng hay khăng khăng bảo vệ lựa chọn của mình. Người trẻ vẫn cần học hỏi, trải nghiệm và lắng nghe những góp ý. Điều quan trọng là biết cách chọn lọc, hiểu rõ lý do mình lựa chọn và không để những tác động bên ngoài khiến bản thân đánh mất phương hướng. Tuổi trẻ có thể hoang mang, lựa chọn chưa đúng, thế nhưng điều quan trọng là phải biết mình muốn gì và đang đi đâu. Sống có mục tiêu không phải là chạy theo số đông, mà là chọn con đường phù hợp, kiên trì theo đuổi và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
2: Đánh thức cảm hứng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tuổi trẻ là quãng thời gian chúng ta có nhiều ước mơ, nhiều lựa chọn và cũng không ít lần hoang mang trước những con đường khác nhau. Vậy làm thế nào để người trẻ xác định được mục tiêu của bản thân, không bị cuốn theo đám đông mà vẫn cởi mở học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành? Chúng ta hãy cùng trò chuyện với sinh viên Nguyễn Đức Huy, khoa Kinh tế trường Đại học Hàng hải Việt Nam, một bạn trẻ đã hai lần liên tiếp đạt danh hiệu sinh viên năm tốt, để cùng lắng nghe những chia sẻ từ chính hành trình học tập và rèn luyện của mình. Xin chào và cảm ơn Đức Huy đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay.
4: Dạ, em xin chào chị Thu Hằng và xin chào quý thính giả đang nghe đài ạ.
1: Hai lần liên tiếp đạt danh hiệu sinh viên năm tốt là một kết quả rất đáng ghi nhận. Vậy thì với Đức Huy, danh hiệu này có ý nghĩa như thế nào trong hành trình trưởng thành?
4: Với em thì danh hiệu sinh viên năm tốt không chỉ đơn thuần là một danh hiệu để ghi nhận thành tích, mà còn là một động lực to lớn để cho em không ngừng học hỏi, rèn luyện và hoàn thiện bản thân mình ở nhiều mặt, ví dụ như học tập, ở đạo đức, thể lực, tình nguyện và hội nhập. Mục tiêu của em thì không chỉ đạt thêm những thành tích mới mà còn là xây dựng nền tảng kiến thức, kỹ năng và lối sống tốt để làm sao sau khi ra trường thì mình có thể tự lập và tìm được cái công việc mà mình mong muốn, cũng như là đóng góp một phần sức nhỏ của mình cho sự phát triển của cộng đồng.
1: Thu Hằng thấy rằng sinh viên

0: nay có rất nhiều hoài bão nhưng cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những gì mà bạn bè đang làm hoặc là những hình ảnh thành công ở trên mạng xã hội. Đức Huy có từng cảm thấy áp lực khi thấy người khác đi nhanh hơn mình, đạt được những điều mà mình chưa có hay không?
1: Em nghĩ là những cái cảm giác so sánh bản thân mình với người khác là một điều khó để tránh khỏi. Và đặc biệt hơn thì khi mà mạng xã hội của chúng ta đang phát triển mạnh mẽ như vậy thì khiến cho chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái hình ảnh, những cái thành tích, thành tựu của các cái anh chị ở trên mạng xã hội. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nhìn vào cái thành công của người khác để mà đánh giá bản thân mình thì bản thân mình sẽ cảm thấy mất đi tự tin này, chạy theo những cái mục tiêu mà nó không thực sự phù hợp với chính mình. Chính vì thế mà em luôn cố gắng để xem những cái thành công của người khác như là một cái nguồn để tham khảo, một động lực để mình học hỏi. Còn việc mình cần làm là nhìn lại cái mục tiêu của mình.
0: Theo Huy thì đám đông có thể tác động đến lối sống và lựa chọn của người trẻ như thế nào? Đặc biệt là khi bạn bè rủ rê tham gia những hoạt động hấp dẫn trước mắt thế nhưng mà có thể khiến mình sao nhãng việc học tập và mục tiêu dài hạn thì Huy sẽ ứng xử ra sao?
1: Em nghĩ là đám đông thì có thể tạo ra áp lực rất là lớn, bởi vì nhiều khi chúng ta làm một việc không phải là chúng ta thực sự muốn, mà đôi khi là chỉ sợ bị khác biệt hoặc là sợ bị bỏ lại phía sau mà thôi. Với em thì điều quan trọng là phân biệt được giữa những trải nghiệm nào thật sự giúp mình trưởng thành, học hỏi được những điều hay, điều mới mẻ, điều tốt, và những cái thú vui nào mà khiến cho mình tiêu tốn quá là nhiều thời gian và năng lượng. Em thì không cho rằng là phải từ chối tất cả những cái cuộc vui để thành công, mà chúng ta cần phải biết giữ giới hạn và có sự ưu tiên nhất định. Nếu mà một lựa chọn đi ngược lại với những cái mục tiêu và cái định hướng của bản thân mình hoặc là ảnh hưởng đến những cái trách nhiệm của chính mình thì em nghĩ là đó là lúc mà cần phải có bản lĩnh để nói không ạ.
0: Có mục tiêu là một chuyện, thế nhưng mà kiên trì với mục tiêu lại là một chuyện khác. Trong cuộc sống sinh viên, khi mà đứng trước những cám dỗ, sự trì hoãn hoặc cảm giác mất động lực thì Huy làm thế nào để không dễ dàng từ bỏ điều mà mình đã lựa chọn?
1: Em nghĩ là không phải lúc nào thì mình cũng có động lực, nên nếu chỉ dựa vào cảm hứng thì rất là khó để duy trì cái sự cố gắng đó của mình trong một thời gian dài. Và bản thân em thì luôn cố gắng để chia những cái mục tiêu lớn ấy thành những cái việc nhỏ, và cụ thể thì có thể là theo tháng, theo tuần, và đồng thời cũng sẽ sắp xếp thời gian cho việc học tập, hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe cũng như là nghỉ ngơi để cân bằng mọi thứ. Theo em thì kỷ luật nó không phải lúc nào cũng làm cho mọi việc hoàn hảo, mà là biết quay trở lại với chính cái mục tiêu sau những cái khi mà mình lạc lối ấy.
0: Nhiều người cho rằng tuổi trẻ phải trải nghiệm thật nhiều, phải tham gia nhiều hoạt động và không nên bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào. Thế nhưng nếu ôm đồm quá nhiều thì chúng ta cũng dễ mất phương hướng. Huy đã cân bằng giữa việc nắm bắt cơ hội và kiên định với mục tiêu cá nhân của mình ra sao?
1: Em nghĩ rằng là những cơ hội nào thì cũng sẽ có những cái giá trị nhất định, nhưng mà không phải cái cơ hội nào nó cũng phù hợp với mình ở cùng một thời điểm. Và trước khi tham gia một hoạt động thì em luôn cần phải cân nhắc xem nó có thật sự giúp mình phát triển được kiến thức, kỹ năng, mối quan hệ tích cực, hay là có những cái đóng góp gì giá trị cho cộng đồng hay không, và cũng như cái sự tiến bộ của chính bản thân mình. Mỗi người thì sẽ có những cái xuất phát điểm, điều kiện và tốc độ khác nhau, chính vì thế mà con đường của mỗi người đi thì cũng sẽ khác nhau. Và đồng thời thì nó cũng sẽ có ảnh hưởng gì đến những cái trách nhiệm của mình đang có hay không. Em thì luôn muốn bản thân mình sẽ năng động, có nhiều trải nghiệm, nhưng mà không phải bận rộn chỉ để chứng minh rằng mình làm được nhiều việc. Mà với em, một lối sống có mục tiêu là chúng ta phải biết lựa chọn những cái điều thật sự quan trọng, có giá trị, của ý nghĩa, và chúng ta sẽ dành thời gian và sự tập trung cho nó nhiều hơn.
0: Vậy nếu được gửi một thông điệp tới những bạn trẻ đang có nhiều ước mơ nhưng vẫn loay hoay và dễ bị cuốn theo xu hướng hoặc chưa biết mình thực sự muốn gì thì Huy sẽ chia sẻ điều gì đây?
1: Với em thì em nghĩ rằng là các bạn không nhất thiết phải có ngay một cái kế hoạch hoàn hảo cho bản thân mình ngay từ ban đầu, mà nên bắt đầu bằng cái việc mà hiểu bản thân muốn trở thành người như thế nào và mình cần làm gì trong hiện tại. Khi đã biết được điều gì quan trọng với bản thân mình thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng để đưa ra những cái quyết định nên dành thời gian cho việc gì và từ chối điều gì. Và đừng chọn một cái con đường chỉ đơn giản bởi vì là ở nhiều người đang chọn đi trên con đường đó, mà chúng ta hãy tìm hiểu và cân nhắc, dám lựa chọn, chịu trách nhiệm với chính những lựa chọn của mình. Bởi vì là sống có mục tiêu không chỉ giúp cho chúng ta đi xa hơn, nhanh hơn, mà còn giúp cho chúng ta mỗi ngày trôi qua thật sự ý nghĩa, để sau này khi mà chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ luôn trân trọng và biết ơn những cái khoảnh khắc mà chúng ta đã đi qua.
0: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Nguyễn Đức Huy vì những chia sẻ hết sức chân thành và gần gũi ngày hôm nay.
2: Bí kíp sống phong cách.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tuổi trẻ có nhiều ước mơ thế nhưng cũng dễ bị cuốn theo xu hướng và lựa chọn của số đông. Làm thế nào để sống có mục tiêu và làm chủ con đường của mình? Sau đây sẽ là những bí kíp của sống phong cách ngày hôm nay. Thứ nhất, bạn cần hiểu mình muốn gì.

0: Thứ hai, biến mục tiêu thành hành động, bắt đầu từ những việc nhỏ, duy trì kỷ luật mỗi ngày và kiên trì với kế hoạch đã đặt ra. Và thứ ba, biết nói không với những điều khiến mình chệch hướng. Không phải cuộc vui nào cũng cần tham gia, xu hướng nào cũng cần chạy theo, hãy biết lựa chọn và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đến đây thì thời lượng của chuyên mục Sống Phong Cách kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Thực hiện chương trình, phóng viên Thu Hằng, kỹ thuật viên Huy Tường. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo, nơi cảm hứng bắt đầu từ những điều rất thật nhé.
1: Chuyên mục Người hay việc tốt.
2: Thưa quý vị, với những người lái xe vận tải, quốc lộ là những cung đường quen thuộc, chạy xe đường dài là công việc hàng ngày, nhưng càng đi nhiều càng không thể chủ quan. Áp lực giao hàng, thời gian lái xe kéo dài, sức khỏe không bảo đảm hay một phút mất tập trung đều có thể phát sinh nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, việc thường xuyên được nhắc nhở, cập nhật kiến thức và tự kiểm tra trước mỗi chuyến đi là điều cần thiết để hình thành thói quen, chủ động phòng ngừa rủi ro trên đường. Từ yêu cầu thực tế đó, cuối tháng 8 năm 2026, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã An Trường triển khai mô hình điểm tổ lái xe an toàn giao thông tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Thái Dương. Mô hình tạo thêm một kênh phối hợp giữa lực lượng chức năng, doanh nghiệp và người lái xe cùng nhận diện nguy cơ, nhắc nhở và phòng ngừa vi phạm ngay trước mỗi chuyến đi. Chương mục Người hay việc tốt hôm nay, Tú Anh sẽ kể cho quý vị nghe về mô hình này. Mỗi ngày trước khi xuất phát, anh Nguyễn Văn Thắng, lái xe của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Thái Dương, lại kiểm tra xe một lượt, hàng hóa được trang bục lại, những bộ phận cần thiết của xe cũng được xem qua. Công việc của anh gắn với những chuyến hàng trên quốc lộ 10. Có hôm đường đông, xe phải đi chậm. Có chuyến hàng cần giao đúng giờ, anh phải tính toán kỹ thời gian từ trước. Đi nhiều nên đường quen, nhưng mỗi lần ra đường lại có những tình huống khác nhau. Một chiếc xe bất ngờ chuyển làn, một đoạn đường mật độ phương tiện cao, hay có lúc chỉ cần lơ là vài giây đã có những tình huống nguy hiểm phát sinh. Vì thế với anh Thắng, chuyện giữ tốc độ, quan sát, giữ khoảng cách và tỉnh táo trong suốt hành trình là điều rất cần thiết. Từ khi mô hình tổ lái xe an toàn giao thông được triển khai tại doanh nghiệp, những nội dung này được trao đổi thường xuyên hơn. Các lái xe cùng chia sẻ về những tình huống họ từng gặp, những vấn đề dễ phát sinh trong quá trình vận chuyển và cách xử lý phù hợp. Với anh Thắng, thêm một lần được nghe, được trao đổi cũng là thêm một kinh nghiệm được ghi nhớ.
3: Mong muốn thứ nhất là do cá nhân và thứ hai là tất cả những anh em lái xe là mong muốn là trên mọi nẻo đường lái xe luôn luôn an toàn, chấp hành giao thông thật tốt, lái xe muốn an toàn là không rượu bia, lúc nào cũng tư tưởng thoải mái lái xe tốt, giữ đúng khoảng cách, lái xe an toàn, tránh ùn tắc giao thông.
2: Những điều anh Thắng vừa chia sẻ thực ra rất quen thuộc với người làm nghề lái xe. Kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển, chấp hành tốc độ, giữ khoảng cách, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Nhưng công việc mỗi ngày lại có những lúc khiến người ta dễ bỏ qua những điều tưởng như đã thành thói quen. Đang chạy xe, điện thoại đổ chuông, có dừng lại nghe hay tiếp tục cầm lái. Sát giờ giao hàng, có vì vội mà chạy xe nhanh hơn. Xe đã chạy chuyến này nhiều lần trước khi xuất phát, có còn kiểm tra kỹ như những ngày mới đi. Những tình huống ấy có thể không xảy ra thường xuyên, nhưng người lái xe có thể gặp bất cứ lúc nào. Khi đó, cách xử lý của mỗi người sẽ quyết định chuyến xe tiếp tục như thế nào. Đó cũng là điều mô hình tổ lái xe an toàn giao thông hướng tới, không chỉ phổ biến các quy định mà còn đặt những quy định ấy vào những tình huống cụ thể để người lái xe dễ nhớ, dễ áp dụng cho công việc hàng ngày. Tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Thái Dương, sau khi mô hình được triển khai, đội ngũ lái xe đã cùng ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông. Với doanh nghiệp, hiện công ty có khoảng 13 ô tô các loại, thường xuyên vận chuyển vật liệu xây dựng, thiết bị, máy móc và hàng hóa cho các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng và các địa phương lân cận. Xe chạy nhiều, cung đường đi nhiều, công việc cũng không phải lúc nào cũng giống nhau. Bởi vậy, lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn người lái xe có thể nhận diện sớm những nguy cơ, thay vì chờ đến khi xảy ra sự cố mới tìm cách khắc phục. Ông Phạm Xuân Hồng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Thái Dương cho biết.
3: Cái mô hình tổ lái xe an toàn giao thông tôi thấy thiết thực hơn, này, sát hơn này. Và tuyên truyền đến tất cả lái xe đều phải thực hiện, cũng như là từ cái mô hình này sẽ giúp cho lái xe hiểu hơn về pháp luật và hiểu hơn về cách tham gia giao thông, có những biện pháp phòng tránh trước những rủi ro khi tham gia giao thông, và có tuyên truyền đến người

0: thân và gia đình chấp hành tốt khi tham gia giao thông.
1: Trước mỗi chuyến xe, người điều khiển phương tiện có thể tự kiểm tra phương tiện. Khi gặp một tình huống trên đường, đôi khi chỉ một lời nhắc nhở của đồng nghiệp cũng giúp họ bình tĩnh hơn trước khi xử lý. Từ mô hình này, lực lượng chức năng có thêm một kênh để nắm những vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Còn phía doanh nghiệp và tài xế có thể trao đổi trực tiếp về những đoạn đường, những tình huống họ thường gặp khi làm việc. Những việc làm ấy được duy trì đều đặn sẽ góp phần vào mục tiêu xây dựng quốc lộ 10 qua Hải Phòng trở thành tuyến đường an toàn về giao thông. Với những người lái xe, ngày làm việc vẫn bắt đầu từ những chuyến hàng quen thuộc, xe rời bãi, đi qua những cung đường đã nhiều lần di chuyển, rồi cuối ngày lại trở về. Xe đỗ vào bãi, hàng đã giao, có lẽ đó là điều trọn vẹn nhất, hoàn thành công việc rồi trở về nhà an toàn. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Tú Anh, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đời sống toàn cầu. Đời sống toàn cầu.
3: Kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đời sống toàn cầu. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành công nghệ cốt lõi hàng đầu, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển của các quốc gia, trở thành cuộc cạnh tranh về công nghệ, kinh tế và địa chính trị. Tuy nhiên, cuộc đua phát triển AI đang xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý. Những người dẫn đầu cuộc đua lại là những người lên tiếng kêu gọi giảm tốc. Đằng sau là kêu gọi giảm tốc hay siết chặt quản lý AI nổi lên một câu hỏi ngày càng cấp thiết. Đó là ai sẽ đặt ra những giới hạn an toàn cho cuộc đua đang diễn ra với tốc độ rất nhanh? Đây dường như là những câu hỏi lớn cần có thời gian để tìm lời giải. Chương trình Đời sống toàn cầu hôm nay mời quý vị tìm hiểu về những vấn đề xung quanh lời kêu gọi hãm phanh AI từ các nhà sáng lập và các chuyên gia trong ngành. Trước tiên, chúng ta sẽ đến với những tin tức vấn đề quốc tế liên quan tới chủ đề này. Các trường hợp trí tuệ nhân tạo AI thoát khỏi phòng thí nghiệm, xâm nhập vào các công ty khác và cố gắng lừa đảo đã gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây, làm dấy lên mối quan ngại về nguy cơ máy móc đang chiếm lĩnh thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết AI không tự động nghĩ ra các cuộc tấn công mới mà chỉ đang trở thành công cụ để tội phạm mạng triển khai các kỹ thuật hiện có một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn. Một báo cáo của tập đoàn công nghệ máy tính IBM cho biết, từ tháng 2 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, cứ 4 vụ vi phạm dữ liệu thì có một vụ do AI gây ra. Còn theo cục điều tra liên bang Mỹ FBI, người Mỹ đã mất hơn 893 triệu đô la Mỹ vì các vụ lừa đảo liên quan đến AI vào năm ngoái. Bên cạnh đó, các báo cáo về AI bất hảo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ như vá các lỗ hổng, giám sát các tác nhân AI tại nơi làm việc và cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo kỹ thuật, xã hội và lừa đảo trực tuyến. Các hệ thống ngày càng mạnh có thể được sử dụng cho những mục đích nguy hiểm, từ tấn công mạng đến hỗ trợ các hoạt động sinh học nguy hiểm. Xa hơn, AI có thể gây ra những xáo trộn lớn trên thị trường lao động và nền kinh tế nếu năng lực tự động hóa phát triển nhanh hơn khả năng thích ứng của xã hội. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo hàng chục triệu trẻ em trên thế giới đã và đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để học tập, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, thậm chí tìm kiếm lời khuyên cho những mối lo cá nhân, trong khi các biện pháp bảo vệ vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Tốc độ tiếp cận công nghệ này ở trẻ em và thanh thiếu niên hiện nhanh gấp 3 lần so với người trưởng thành. Trong khi đó, trẻ em thường là nhóm đầu tiên phải gánh chịu hậu quả từ những hệ thống AI thiếu kiểm soát, dù các em gần như không có quyền quyết định đối với cách công nghệ được thiết kế hoặc cách dữ liệu cá nhân bị thu thập và sử dụng. UNICEF kêu gọi các chính phủ và doanh nghiệp công nghệ đặt quyền lợi của trẻ em làm trọng tâm trong quá trình xây dựng các quy định về AI. Loạt báo cáo về việc các mô hình của công ty Mỹ OpenAI vượt khỏi tầm kiểm soát, truy cập trái phép vào các trang web và hoạt động ngoài ý muốn, hãng đã quyết định tạm dừng quá trình huấn luyện các mô hình AI mạnh nhất của mình. OpenAI sẽ chỉ tiếp tục quá trình huấn luyện khi đã hoàn toàn tin tưởng vào các biện pháp bảo vệ bổ sung. Công ty cũng dự báo có thể sẽ tiếp tục phải tạm dừng trong tương lai khi công nghệ AI phát triển và những vấn đề mới nảy sinh. Quyết định trên được đưa ra sau khi một mô hình đang được thử nghiệm trong môi trường biệt lập đã khai thác lỗ hổng để truy cập Internet. Sự cố xảy ra vào ngày 20 tháng 9.

0: nên rõ rệt khi trong quá trình thử nghiệm, những tác nhân AI đã thoát khỏi môi trường biệt lập, tự phối hợp với nhau và xâm nhập nhiều tổ chức, trong đó có cả một phòng thí nghiệm AI. Hãng Anthropic cho biết đã phát hiện các mô hình của mình bị lợi dụng cho những mục đích nguy hại, từ việc xây dựng hệ thống giám sát hàng loạt đến việc phát triển phần mềm cho mục đích quân sự. Sau khi một nhà nghiên cứu của Anthropic nghỉ việc, rời khỏi ngành AI và đăng loạt bài trên mạng xã hội X cáo buộc công ty này cùng OpenAI đang đánh cược với mạng sống của chúng ta, thì nỗi lo ngại của công chúng về những rủi ro của AI ngày càng lan rộng. Trước diễn biến này, CEO của Anthropic, ông Dario Amodei đã kêu gọi điều tiết nhiệt độ nơi tuyến đầu, tức là chủ động làm chậm lại tiến trình phát triển của AI để tăng cường các biện pháp an toàn. Chủ trương giảm tốc này nhận được sự đồng tình từ những nhân vật hàng đầu trong ngành cũng như một số chính trị gia. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng thế giới cần các cơ chế kiểm soát để xây dựng lòng tin cũng như đảm bảo AI vận hành an toàn, minh bạch, có trách nhiệm và đặt phẩm giá con người làm trọng tâm. Vào thời điểm thế giới đang đối mặt với ba mối đe dọa hiện hữu, đó là AI phát triển mất kiểm soát, khủng hoảng khí hậu và tình trạng bất bình đẳng gia tăng đến mức không thể chấp nhận được, thì sự hợp tác quốc tế lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Trong khi đó, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk nêu rõ,
1: những tác hại do AI gây ra không còn là giả định. Chúng đang thực sự diễn ra và trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Các sự cố liên quan đến hệ thống AI có khả năng tự hành, chưa kể đến những hệ thống được cố tình thiết kế theo cách đó, có thể làm tê liệt các dịch vụ thiết yếu, phá vỡ hệ thống thông tin liên lạc, gây bất ổn cho cơ sở hạ tầng trọng yếu và tấn công trực diện vào nền tảng của các thể chế dân chủ.
0: Trong thư gửi các quốc gia và các nhà phát triển AI, ông Volker Türk cảnh báo thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của những thay đổi không thể đảo ngược, ảnh hưởng không chỉ hôm nay mà cả các thế hệ tương lai. Ông cho rằng cuộc chạy đua phát triển những mô hình AI ngày càng mạnh mẽ đang làm gia tăng những rủi ro hiện hữu đối với nhiều mặt của đời sống. Một vấn đề đặc biệt đặt ra là việc nhân loại đang phụ thuộc rất lớn vào một số ít công ty trong những quyết định có ảnh hưởng tới hướng phát triển của AI. Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp phù hợp với những rủi ro chưa từng có tiền lệ do các mô hình AI tiên tiến nhất gây ra. Ông kêu gọi các quốc gia và doanh nghiệp khẩn trương huy động nguồn lực thông qua các diễn đàn đa phương để đề ra lộ trình hành động nhằm quản lý các mô hình AI tiên tiến. Về phía các lãnh đạo trong ngành, trả lời phỏng vấn chương trình Meet the Press của đài NBC vào ngày 27 tháng 9, tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập hãng Microsoft cảnh báo AI có đủ sức thúc đẩy những sự kiện dẫn tới cái chết của 1 tỷ người. Ông Bill Gates nhấn mạnh, nhân loại chưa từng xuất hiện thứ vũ khí nào nguy hiểm như sự kết hợp giữa những kẻ có ý đồ xấu với các công cụ AI tiên tiến nhất. Bill Gates cho rằng, việc để ngành công nghệ AI tự điều chỉnh là không đủ, và các cơ quan thực thi pháp luật cùng các nhà lập pháp cần trực tiếp tham gia xây dựng các biện pháp bảo vệ. Ông Gates nhấn mạnh cần có sự tham gia của các lực lượng và các chính trị gia vào cuộc thảo luận về các biện pháp bảo vệ và giám sát, và điều đó phải mang tính bắt buộc. Theo ông, những yêu cầu giám sát mới có thể khiến các công ty AI phát sinh thêm chi phí, song không nhất thiết làm chậm đáng kể hoạt động kinh doanh hay quá trình đổi mới công nghệ. Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX đánh giá, AI thực sự đang phát triển đến mức chóng mặt, đặc biệt là tốc độ cải tiến, hoàn thiện phần mềm và những bước tiến mang tính đột phá của các mô hình AI. Ông Elon Musk nêu đề xuất.
2: Tôi nghĩ có lẽ nên thành lập một ủy ban chuyên trách để nghiên cứu các vấn đề an toàn, bởi lẽ để đảm bảo an toàn thực sự, các quy định không thể chỉ giới hạn ở Mỹ hay Trung Quốc. Vấn đề cốt lõi là làm sao áp dụng quy định một cách công bằng đối với AI được phát triển tại bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, thực tế là Mỹ và Trung Quốc đang đóng vai trò quan trọng nhất trong vấn đề này. Vì vậy, tôi cho rằng đây là một bước đi thực sự quan trọng, mang lại lợi ích cho sự an toàn của AI, cũng như cho toàn nhân loại.
0: Còn ông Steve Hoffman, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Founders Space, một vườn ươm khởi nghiệp tại Mỹ cho rằng, với tư cách là hai quốc gia dẫn đầu toàn cầu về AI, Mỹ và Trung Quốc có cơ hội lớn để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực then chốt nhằm đảm bảo AI mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Chủ tịch Founders Space nhấn mạnh,
3: Mỹ và Trung Quốc đang dẫn đầu về AI. Hy vọng rằng hai nước sẽ hợp tác sâu rộng để đưa AI phục vụ lợi ích của toàn nhân loại. Có rất nhiều lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác như an toàn AI, y tế, biến đổi khí hậu và sản xuất năng lượng mới nhằm giải quyết những vấn đề lớn nhất mà chúng ta đang đối mặt.
0: Ngoài ra, ông Hoffman cũng chỉ ra một số thách thức liên quan đến an toàn AI. Thứ nhất là nguy cơ các tác nhân AI có thể thoát khỏi môi trường kiểm soát an toàn, tự ý hoạt động, xâm nhập các hệ thống khác và đánh lừa người điều hành. trong bối cảnh vấn

0: Bởi này không có biên giới, ông Hoffman nhấn mạnh.
1: Điều quan trọng nhất mà các quốc gia có thể làm là tìm cách trao đổi thông tin và thiết lập cơ chế phối hợp khi AI không hoạt động đúng như dự kiến hoặc có những hành vi khó lường và tiềm ẩn nguy hiểm.
0: Theo ông Hoffman, để đạt được mục tiêu này, cần thành lập một tổ chức quốc tế với nguồn tài trợ từ các bên tiên phong trong lĩnh vực AI nhằm đảm bảo công nghệ này được phát triển một cách an toàn. Ông Hoffman chỉ ra thách thức thứ hai là nguy cơ các mô hình AI bị các nhóm khủng bố hoặc tổ chức tội phạm lợi dụng vào mục đích xấu, thậm chí sử dụng AI để tạo ra mầm bệnh có thể gây ra sự hủy diệt quy mô lớn đối với nhân loại. Vì vậy, trách nhiệm thuộc về các quốc gia hàng đầu trong việc tìm ra cách kiểm soát AI, đồng thời đảm bảo rằng công nghệ này được sử dụng bởi những người có thiện chí, chứ không phải những đối tượng xấu. Thứ ba, ông Hoffman cảnh báo về kịch bản tương lai khi AI trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn con người, đồng thời được tích hợp sâu rộng vào nền kinh tế, đời sống thường nhật và lĩnh vực quân sự. Ông lưu ý rằng người ta thậm chí còn chưa bắt đầu giải quyết vấn đề này, đồng thời kêu gọi Mỹ, Trung Quốc và châu Âu đi tiên phong trong việc xây dựng một cách an toàn cơ sở hạ tầng cho tương lai của nhân loại. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng các đổi mới trong công nghệ mới nổi có tiềm ẩn rủi ro, song không vì thế mà kìm hãm tiến bộ công nghệ. Thay vào đó, việc cần làm là chủ động theo dõi, xây dựng quy định quản lý và giảm thiểu rủi ro. Ông Omar Razaz, cựu Thủ tướng Jordani khẳng định.
1: Bất kỳ công nghệ nào cũng đều có khía cạnh tích cực hoặc tiêu cực. Nó có thể mang lại lợi ích nhưng cũng có thể gây hại. Giải pháp không phải là ngăn chặn sự tiến bộ của công nghệ mà là nỗ lực bắt kịp nó, hiểu rõ những hạn chế và tìm cách giải quyết các vấn đề đó.
0: Còn bà Asa Regner, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO thì nhấn mạnh.
2: AI đang phát triển với tốc độ chưa từng có, trong khi công tác quản trị lại gặp khó khăn trong việc bắt kịp tốc độ đó. Cần phải tăng cường hợp tác toàn cầu và đảm bảo mọi quốc gia đều có tiếng nói bình đẳng trong việc định hình cơ chế quản trị AI.
0: Trong tương lai không xa, việc đầu tư vào năng lực tính toán, nền tảng cho các ứng dụng AI được cho là sẽ tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Dự báo, thị trường năng lực tính toán AI toàn cầu sẽ đạt 1,25 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Con số này gấp khoảng 4 lần mức ghi nhận vào năm 2025. Thưa quý vị, đằng sau lời kêu gọi hãm phanh của các CEO công nghệ còn có một vấn đề mang tính cấu trúc. Không một công ty nào muốn tự kìm hãm tăng trưởng của chính mình. OpenAI, Anthropic, Google, xAI và nhiều doanh nghiệp khác vẫn đang cạnh tranh để giành khách hàng, vốn đầu tư, nhân tài và vị trí dẫn đầu công nghệ. Một công ty quyết định trì hoãn mô hình mới để tăng cường kiểm thử có thể hành động có trách nhiệm. Nhưng nếu đối thủ không làm điều tương tự, công ty đó có nguy cơ mất lợi thế. Vì vậy, lời kêu gọi giảm tốc chỉ thực sự có ý nghĩa nếu tất cả các bên tham gia cuộc chơi cùng giảm tốc. Đây là bài toán kinh điển của mọi cuộc cạnh tranh. Điều hợp lý đối với tất cả có thể lại không hợp lý đối với từng cá nhân nếu không có cơ chế phối hợp và tự tuân thủ. Còn AI đang khiến bài toán này phức tạp hơn rất nhiều bởi cuộc cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các doanh nghiệp. AI hiện đã trở thành một năng lực chiến lược toàn cầu. Mỹ coi vị thế dẫn đầu về AI là một lợi thế kinh tế và công nghệ quan trọng. Trung Quốc cũng đầu tư mạnh để thu hẹp khoảng cách. Các quốc gia khác tìm cách không bị bỏ lại phía sau. Trong bối cảnh đó, vấn đề không chỉ là việc một vài doanh nghiệp AI có nên chậm lại hay không. Nó đã trở thành câu hỏi, nếu Mỹ giảm tốc nhưng Trung Quốc không giảm thì sao? Và nếu cả hai cùng muốn giảm tốc thì ai sẽ là người xác minh bên kia thực sự đang giảm tốc? Hãm phanh AI có thể khả thi ở cấp độ một sản phẩm, một công ty hoặc một năng lực cụ thể. Nhưng để hãm phanh toàn bộ cuộc đua AI trên phạm vi toàn cầu là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ở một tầm cao hơn, vấn đề đặt ra không phải là dừng AI mà là ai kiểm soát chiếc phanh. Những lời kêu gọi gần đây từ các nhà lãnh đạo AI cho thấy ngành công nghiệp này đang bắt đầu nhận ra một điều. Năng lực phát triển AI và năng lực quản trị AI không thể tiếp tục tiến đến với hai tốc độ khác nhau. Nếu AI ngày càng có khả năng tự chủ thì việc chỉ dựa vào những cam kết tự nguyện của doanh nghiệp là chưa đủ. Nhưng ngược lại, một cơ chế quản lý quá cứng nhắc cũng có thể làm chậm đổi mới, tạo lợi thế cho những quốc gia không tham gia thỏa thuận hoặc đẩy hoạt động phát triển AI sang những khu vực ít được kiểm soát hơn. Do đó, bài toán thực tế không phải là việc dừng phát triển AI. Thế giới cần một hệ thống phanh nhiều tầng, đó là đánh giá độc lập, tiêu chuẩn an toàn chung, khả năng trì hoãn triển khai đối với những năng lực đặc biệt nguy hiểm, trách nhiệm pháp lý rõ ràng và cơ chế phối hợp quốc tế. Quan trọng hơn, những người phát triển

0: AI phải chấp nhận rằng an toàn không thể là lớp kiểm tra được bổ sung sau cùng khi một mô hình đã hoàn thành. Nếu năng lực AI đang tăng nhanh hơn khả năng kiểm soát, thì an toàn phải được phát triển đồng thời với năng lực. Bởi trong cuộc đua này, vấn đề lớn nhất không phải là có ai muốn chạy nhanh hay chậm, mà là nếu tất cả đều biết cần phải giảm tốc, nhưng không ai dám là người đầu tiên đạp phanh, thì cuộc đua vẫn sẽ tiếp tục tăng tốc. Hãm phanh AI không phải là câu chuyện về công nghệ. Đó sẽ là câu chuyện về khả năng của con người trong việc đặt ra giới hạn cho chính một công nghệ mà con người đang tạo ra. Chương trình Đời Sống Toàn Cầu hôm nay cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao trong quý 3 năm 2026, giải bài toán giảm nhập siêu, tăng giá trị tăng trưởng. Thanh toán QR xuyên biên giới, mở rộng kết nối gắn với nhu cầu thực. Tiền gửi dân cư vượt 11,2 triệu tỷ đồng, cần cân đối giữa tiết kiệm và đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2026 đạt 888,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 30,4% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng 24,5% so với cùng kỳ, là mức tăng rất mạnh so với kế hoạch đề ra và tiếp tục là động lực nổi bật đóng góp vào tăng trưởng GDP 9,01% của 9 tháng năm 2026. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu đã tăng 36,7%, đưa cán cân thương mại nhập siêu 19,42 tỷ đô la Mỹ. Nhập khẩu và cán cân thương mại tiếp tục phản ánh cả mặt tích cực và rủi ro cơ cấu. Từ tăng trưởng xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2026 đặt ra bài toán giảm nhập siêu trong dài hạn. Phân tích của biên tập viên Nguyên Long qua bài xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao trong quý 3 2026, giải bài toán giảm nhập siêu, tăng giá trị tăng trưởng. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Báo cáo của cơ quan thống kê cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng năm nay có rất nhiều điểm sáng hết sức tích cực. Trong đó, xuất nhập khẩu tiếp tục là động lực nổi bật và tháng 9 đã có xuất siêu 1,27 tỷ đô la. Nhập siêu quý 3 đã giảm khoảng 60% so với quý 2, cho thấy xu hướng đã cải thiện. Áp lực cán cân thương mại có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn ở trạng thái thâm hụt 19,42 tỷ đô la. Theo phân tích của các nhà kinh tế thì tình trạng nhập siêu cao và kéo dài là một nhân tố ảnh hưởng không nhỏ tới cán cân thanh toán, gây áp lực lên tỷ giá ngoại hối và ổn định kinh tế vĩ mô. Tại hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2026 do Bộ Công Thương tổ chức, ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết.
4: Cán cân thương mại nhập siêu lớn tác động làm giảm tăng trưởng. Thì ở đây qua tính toán thì cứ 1 tỷ đô la nhập siêu sẽ tác động làm giảm tăng trưởng cả năm khoảng 0,17%. Cho nên là cái kim ngạch xuất nhập khẩu, đặc biệt là cái cơ cấu, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái tăng trưởng GDP.
3: Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc giảm nhập siêu trong cán cân thương mại hàng hóa xuất nhập khẩu. Nhìn vào cơ cấu nhập khẩu, mặc dù hơn 94% nhập khẩu là máy móc, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất, song mức độ tập trung nguồn cung vào một số thị trường còn cao. Đây không chỉ là vấn đề cán cân thương mại mà còn liên quan tới khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong nhìn nhận.
5: 95% chúng ta nhập khẩu là toàn máy móc thiết bị nguyên liệu đầu vào. Do đó cái việc nhập siêu này cũng cho thấy là các hợp đồng để sản xuất kinh doanh tốt lên và nhập siêu này không nặng về tiêu dùng. Đấy là hai lý do chúng tôi cho rằng là phải an ủi cho con số nhập siêu của Việt Nam. Tuy nhiên cũng là một cảnh báo cho thấy rằng chúng ta có thể khan hiếm ngoại tệ, rồi cái khả năng là chúng ta nội địa hóa hoặc là giữ được cái phần giá trị gia tăng cũng không phải là cao trong quá trình xuất khẩu của chúng ta.
3: Đơn cử như lĩnh vực điện tử là một trong những ngành có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất trong tất cả các ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam. Ngành hàng này đã ghi nhận mức nhập siêu lên tới hơn 60 tỷ đô la. Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho rằng nhập siêu của ngành là không đáng lo ngại bởi chủ yếu nhập khẩu ở các hạng mục nguyên liệu, thiết bị, máy móc để tạo ra giá trị gia tăng lâu dài. Đó là xét về mặt cơ học. Còn trên thực tế, những khó khăn khiến nhập siêu của ngành này liên tục tăng cao cũng được bà Đỗ Thị Thúy Hương chỉ ra.

0: khó khăn lớn nhất hiện giờ chúng tôi đang gặp là phụ thuộc quá lớn vào cái nguồn nhập khẩu linh kiện, nguyên liệu và phụ liệu. Cái khó khăn thứ hai là chúng tôi vấp phải những cái chi phí về logistics và vận tải gia tăng, và nó cũng có những cái khó tiên lượng khi mà các cái thị trường vận tải qua các cái vùng biến động địa chính trị và chiến tranh.
1: Cũng là một ngành xuất khẩu chủ lực và luôn ở trạng thái xuất siêu, song ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng thừa nhận.
2: Hiện nay chúng tôi đang rất yếu về cái khâu vải, cung cấp vải cho may xuất khẩu, tức là đầu tư vào dệt nhuộm hoàn tất. Thì chúng ta rất muốn là làm thế nào để từ giác đội của nhà nước, từ chính phủ, rồi đến bộ ngành, các doanh nghiệp tập trung có thể thu hút những cái dự án đầu tư cái khâu này để giải quyết cái điểm nghẽn, để nâng cao cái hiệu quả của việc sử dụng các cái FTA chúng ta đã ký kết. Bởi vì ví dụ như CPTPP là yêu cầu từ sợi trở đi, còn EVFTA thì yêu cầu từ vải trở đi. Nếu chúng ta không tự túc được là chúng ta không tận dụng được các cái FTA này.
1: Như vậy có thể thấy, để tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao giá trị hàng hóa, cần tiếp tục khai thác hiệu quả các FTA, đa dạng hóa thị trường và tăng cường cảnh báo sớm về thuế quan, phòng vệ thương mại, xuất xứ, tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc. Hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng chất lượng, thương hiệu và khả năng tiếp cận thị trường là những vấn đề đặt ra. Ngay trong quý cuối năm, với thị trường Hoa Kỳ, cần theo dõi tác động theo từng nhóm HS và ngành hàng, tăng cường kiểm soát xuất xứ, minh bạch chuỗi cung ứng và đáp ứng yêu cầu về lao động. Đối với thị trường Trung Quốc, cần tranh thủ đà tăng nhu cầu nhưng hạn chế phụ thuộc yếu tố thời vụ, thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, mở rộng nghị định thư cho nông sản, nâng năng lực logistics lạnh và chuẩn hóa mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, vân vân. Nhìn tổng thể cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng cho thấy những vấn đề cần được theo dõi sâu về cơ cấu sản xuất, mức độ phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu và khả năng nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Và một điểm cũng cần hết sức lưu ý từ con số nhập siêu dịch vụ 8,21 tỷ đô la trong 9 tháng của năm nay. Con số này cho thấy bài toán cân bằng cán cân thương mại cần được tính ở cả chiều năng lực cung ứng dịch vụ trong nước. Đây cũng là dư địa để nâng cao sức cạnh tranh, giảm phụ thuộc bên ngoài và củng cố nền tảng cho tăng trưởng xuất khẩu bền vững.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, chỉ với ứng dụng ngân hàng quen thuộc và một lần quét mã QR, du khách nước ngoài có thể thanh toán khi đến Việt Nam, người Việt ra nước ngoài cũng có thể chi tiêu theo cách tương tự. Đến nay, Việt Nam đã kết nối thanh toán QR với 6 quốc gia. Yêu cầu đặt ra cho giai đoạn tới là đưa các kết nối này vào sử dụng rộng rãi, phục vụ du lịch, thương mại và tiêu dùng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
6: Theo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAT, hệ thống thanh toán QR của Việt Nam đã kết nối với Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore. 8 tháng năm 2026, số giao dịch của du khách Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng khoảng 8 lần, giá trị tăng khoảng 6 lần so với năm 2025. Ở chiều ngược lại, khách Việt Nam thanh toán tại 3 thị trường này có số giao dịch tăng 5 lần, giá trị tăng 4 lần. Khi quét mã, người dùng không cần đổi tiền mặt, tiền được trừ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng tại nước mình. Để có thao tác đơn giản đó, hệ thống chuyển mạch và các ngân hàng của hai bên phải kết nối, xử lý và đối soát giao dịch liên tục. Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng:
7: Tôi cho rằng có một nguyên tắc cần được giữ xuyên suốt trong suốt trải nghiệm của khách hàng, có thể rất đơn giản, nhưng hạ tầng phía sau phải rất an toàn, minh bạch và khả năng chống chịu. Trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo, lựa chọn và phát triển các hành lang thanh toán dựa vào nhu cầu kinh tế thực. Việc mở rộng kết nối cần gắn với dòng khách du lịch, thương mại, đầu tư, tiêu dùng và nhu cầu thanh toán giữa Việt Nam với thị trường đó.
6: Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện cả nước có khoảng 154.000 điểm bán chấp nhận thanh toán QR xuyên biên giới. Theo NAPAT, mức phí khi thanh toán qua mã QR khoảng 1,5%, thấp hơn mức từ 2,4-3% của thẻ quốc tế. Khi thanh toán bằng mã QR, tỷ giá quy đổi được hiển thị ngay trên ứng dụng trước khi xác nhận. NAPAT đang tiếp tục làm việc với các đối tác nước ngoài để mã Việt QR Global được nhận diện rộng rãi hơn. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAT cho rằng sự minh bạch về tỷ giá khi thanh toán là một điểm thu hút khi khách hàng sử dụng thanh toán xuyên biên giới.
8: Chúng ta có thể nhìn thấy câu chuyện tỷ giá và những cái minh bạch

0: liên quan khi vấn đề triển khai. Tại vì mỗi khi thực hiện một cái giao dịch mà thanh toán quét mã QR ở nước ngoài thì người dân và những người đi du lịch của Việt Nam ra nước ngoài cũng sẽ nhìn thấy rất rõ ràng là gì, tỷ giá là bao nhiêu và số tiền chúng ta sẽ phải bị trừ trong tài khoản. NAPAS cũng đã thay mặt cho các tổ chức ngân hàng, các trung gian thanh toán đàm phán và trao đổi với các đối tác tại các quốc gia để đưa cái thương hiệu, đưa cái việc nhận diện thương hiệu Việt QR Global lên các ứng dụng của các khách nước ngoài khi đến Việt Nam.
1: Nhu cầu thanh toán của khách quốc tế tại Việt Nam đang tăng. Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, 9 tháng năm nay, Việt Nam đón khoảng 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Với các ngân hàng thương mại, việc mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán đang đi theo hướng tập trung, ưu tiên những khu vực có đông khách du lịch. Song song với đó, các ngân hàng tính đến việc kết nối với những thị trường có lượng khách lớn đến Việt Nam để du khách dùng được ứng dụng ngân hàng của nước mình. Bà Phan Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Trung tâm Thẻ và Vận hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cho biết.
2: Thời gian tới thì bên cạnh cái việc mở rộng cái mạng lưới chấp nhận thanh toán thì chúng tôi sẽ coi trọng cái việc mà làm thế nào để cái khách quốc tế đến Việt Nam có thể sử dụng được cái cách thức thanh toán QR trong suốt cái hành trình họ đang ở lại Việt Nam. Và chính vì thế thì BIDV đang triển khai và phát triển mạng lưới phối hợp cùng với NAPAS để có thể tiếp tục kết nối quốc tế, mở rộng tới những cái thị trường mà có nhiều khách du lịch tới Việt Nam.
1: Theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, thời gian tới, thanh toán xuyên biên giới được mở rộng dựa trên nhu cầu kinh tế, chuyển từ tăng số lượng kết nối sang nâng hiệu quả sử dụng. NAPAS đang làm việc để mở rộng kết nối với Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và một số thị trường khác. Khi mạng lưới điểm bán đủ rộng và người dùng hình thành thói quen, thanh toán QR xuyên biên giới sẽ góp phần thúc đẩy du lịch, bán lẻ và thương mại giữa Việt Nam với các nước trong khu vực.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 7 năm 2026, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 11,2 triệu tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Ý thức tích lũy của người dân ngày càng rõ, nhưng tỷ lệ tham chiếu các kênh đầu tư tài chính vẫn còn thấp. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Theo các chuyên gia, tiết kiệm từ sớm giúp tận dụng được cơ chế lãi kép, tức là tiền lãi được cộng vào vốn để tiếp tục sinh lãi. Khi đó, thời gian tích lũy có ý nghĩa không kém số vốn ban đầu. Vì vậy, tiết kiệm được xem là kỹ năng sống cần hình thành từ nhỏ. Tiến sĩ Trịnh Thị Phan Lan, giảng viên khoa tài chính ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, phân tích.
4: Cơ chế của lãi kép, tiền gốc sẽ sinh ra lãi và sau đó tiền lãi lại sinh ra lãi nữa. Và chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta giữ được sau 10 năm thì cái số tiền đấy nó sẽ lên vô cùng nhiều. Nếu như chúng ta đầu tư được sớm thì chúng ta sẽ tận dụng được cái lợi thế về thời gian và tận dụng được cả cái lãi suất nữa. Thế thì chúng ta sẽ có cái khoản tiền sinh lời một cách tự động. Thì đấy là một trong những cái điều mà tôi khuyên rằng là không có bạn trẻ nào nên chậm trễ cái việc tiết kiệm hết. Và thậm chí bây giờ thì có rất là nhiều người khuyến khích các bạn nhỏ, thậm chí là 5-6 tuổi đã có thể là có cái quỹ tiết kiệm rồi để hình thành cái thói quen tiết kiệm trong tương lai. Cái lý do thứ hai đó là khi mà chúng ta tiết kiệm thì chúng ta sẽ hình thành được thói quen và hành vi kỷ luật tài chính rất là tốt. Chúng ta thấy rằng là não của chúng ta là có cơ chế là lặp lại. Nếu như chúng ta cứ thực hiện tháng này qua tháng nọ thì nó sẽ trở thành một cái thói quen.
1: Tích lũy tăng nhưng cách phân bổ tài sản chưa thay đổi nhiều. Báo cáo về sức khỏe tài chính của người Việt năm 2026 do Công ty Chứng khoán Thiên Việt công bố cho thấy tiền gửi tiết kiệm, bất động sản và vàng chiếm khoảng 87% tài sản của các nhà đầu tư cá nhân được khảo sát. Cổ phiếu chỉ chiếm khoảng 4%. Dù vậy, số người tham gia thị trường chứng khoán đang tăng. Trong 8 tháng năm nay, cả nước có thêm hơn 2 triệu tài khoản chứng khoán mở mới. Ông Nguyễn Thanh Minh, Giám đốc điều hành Công ty Tài chính One Second cho rằng bên cạnh tiết kiệm, người dân cần nắm được những kiến thức đầu tư cơ bản.
5: Thì nó có hai trường phái, một là những người đầu tư theo kiểu chủ động và hai là những người đầu tư theo kiểu thụ động. Với những người đầu tư chủ động là họ sẽ có xu hướng là neo theo và lựa theo cái chu kỳ của thị trường tài chính, chu kỳ của thị trường kinh tế để làm gì? Để tối đa hóa lợi nhuận. Có những lúc khi mà giá đang ở vùng đỉnh, vùng cao thì họ có thể bán bớt ra, họ tái phân bổ lại và họ chuyển, họ đang từ cổ phiếu họ sẽ chuyển sang tiền mặt hoặc là họ có thể chuyển sang gửi tiết kiệm. Nhân cái xu hướng là tăng lãi suất tiết kiệm và sau đó đến cái thời kỳ mà thị trường cổ phiếu đã chạm đến đáy thì họ có thể sử dụng cái phần tiền mà họ đã phân bổ sang fixed income trước đó khoảng nửa năm hoặc một năm gì đó, họ quay trở lại mua phần lớn cổ phiếu với cái giá thấp hơn. Tuy nhiên cái việc đấy không phải ai cũng làm được, cái việc đấy bởi vì cái điều đó nó cần một cái nền tảng kiến thức rất là sâu cũng như là mối kinh nghiệm, mối sự mài dũa trên thị trường. Khác với cái điều đó thì những nhà đầu tư thụ động, cái điểm neo của họ cho cái hành động họ lại không phải là cái diễn biến lợi nhuận của các loại hình tài sản.

0: để họ nhảy giữa bên này bên kia. Mà cái quan trọng nhất là mục tiêu tài chính của họ.
1: Theo các chuyên gia, quản lý tài chính cá nhân hiệu quả dựa trên hai yếu tố: kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm đều đặn từ sớm. Mỗi gia đình cần duy trì quỹ dự phòng trước, sau đó mới phân bổ một phần cho các kênh đầu tư phù hợp với hiểu biết và khả năng chịu rủi ro của mình. Một kế hoạch rõ ràng, thực hiện có kỷ luật là cách thực tế nhất để ổn định tài chính lâu dài.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung tiền gửi dân cư vượt 11,2 triệu tỷ đồng cần cân đối giữa tiết kiệm và đầu tư đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Điểm nóng giao thông.
1: Điểm nóng giao thông. Hoài Thương và Thu Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông. Thưa quý vị, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông thì công tác phòng ngừa cần được triển khai ngay từ cơ sở, nơi lực lượng công an gần dân nhất, sát địa bàn nhất và nắm rõ nhất những vấn đề đang đặt ra trong nhịp sống giao thông của người dân.
4: Vâng, đúng vậy. Nhằm phát huy vai trò của lực lượng công an cấp xã trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn nhằm kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm làm nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, Công an thành phố ban hành kế hoạch 171 huy động lực lượng công an cấp xã phối hợp với cảnh sát giao thông nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông với mục tiêu giảm 8% cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương, kéo giảm số vụ ùn tắc giao thông so với năm 2025. Thời gian qua, công an cấp xã đã cùng lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, nắm tình hình và xử lý vi phạm, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ cơ sở. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông.
1: Kế hoạch 171 đặt ra yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Từ những tuyến đường liên thôn, liên xã đến các khu vực trường học, chợ dân sinh, những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mỗi địa bàn đều cần có sự vào cuộc chủ động, thường xuyên và đồng bộ. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm minh, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ để răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, đồng thời phát hiện những tồn tại bất cập, kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trung tá Phạm Huy Phương, trưởng công an xã An Thành cho biết.
5: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an thành phố và đồng chí đại tá Nguyễn Đức Thìn, phó giám đốc công an thành phố phụ trách lĩnh vực an toàn giao thông, thì công an xã cũng tiếp nhận những cái ý kiến chỉ đạo tại các cái hội nghị triển khai các cái kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông chung trên địa bàn thành phố, cũng như là thực hiện cái kế hoạch 171 trong công tác phối hợp tuần tra kiểm soát giữa phòng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương. Thì công an xã cũng thường xuyên được sự phối hợp của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng PC08 công an thành phố phụ trách địa bàn trong cái công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã. Thứ nhất là về công tác phối hợp, thứ hai là tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, thứ ba là chúng tôi tự chủ động xây dựng cái lịch tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tỉnh vào các cái khung giờ cao điểm tại các cái khu vực ngã ba, ngã tư trên tuyến quốc lộ 17B và tỉnh lộ 390E đi qua địa bàn trong các cái khung giờ cao điểm.
1: Khi lực lượng cảnh sát giao thông phát huy vai trò chuyên môn, nghiệp vụ, còn công an cấp xã bám sát địa bàn, gần dân, hiểu dân, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sẽ có thêm những điều kiện thuận lợi để đi vào chiều sâu, góp phần phòng ngừa vi phạm, hạn chế tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng. Thiếu tá Lê Duy Linh, Phó trưởng Công an xã Nguyễn Lương Bằng cho biết, đơn vị chủ động trao đổi thông tin về tình hình địa bàn trên các tuyến.
6: Công an xã đã chủ động trao đổi thông tin về tình hình địa bàn các tuyến điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông, những hành vi vi phạm thường xảy ra, qua đó phối hợp xây dựng phương án tuần tra kiểm soát phù hợp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì lực lượng công an xã tập trung nắm tình hình tại cơ sở, phát hiện và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác tuần tra kiểm soát, phân luồng, giải quyết ùn tắc và xử lý vi phạm theo chức năng nhiệm vụ được giao. Khi công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên kết hợp với tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, người dân có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về giao thông. công an xã sẽ tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp, chủ động trao đổi thông tin để lực lượng chức năng kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
4: Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong 9 tháng năm 2026, kế hoạch 171 đã huy động công an xã thực hiện trên 5.600 ca công tác với hơn 10.800 lượt công an xã, kiểm tra xử lý 31.637 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Với việc công an cấp xã nắm chắc tình hình địa bàn, nhận diện những điểm phức tạp, kịp thời phát hiện nguy cơ và tuyên truyền trực tiếp đến người dân, sự phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ thể hiện ở những buổi ra quân chung, mà còn bắt đầu từ việc trao đổi thông tin, rà soát các tuyến đường có nguy cơ xảy ra tai nạn, xác định những hành vi vi phạm phổ biến và thống nhất biện pháp xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Từ đó, công tác bảo đảm an toàn giao thông từng bước chuyển từ xử lý tình huống sang chủ động phòng ngừa, từ những đợt cao điểm sang duy trì thường xuyên, liên tục ngay tại địa bàn dân cư. Trung tá Nguyễn Tiến Uyển, Phó trưởng Công an xã Mao Điền cho biết, việc thực hiện kế hoạch giúp đơn vị chủ động đề xuất những bất cập trên địa bàn nhằm tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm.
3: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông để thực hiện công tác tuần tra, giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở trên địa bàn. Căn cứ vào những cái điều kiện cụ thể thì có những lúc chúng tôi sẽ chủ động báo cáo và đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với chúng tôi để thực hiện cái công tác tuần tra tại các cái địa bàn mà có cái vấn đề phức tạp về trật tự an toàn giao thông để giải quyết những cái vấn đề đấy. Một mặt là tuyên truyền, một mặt cũng là các cái biện pháp để răn đe những cái trường hợp mà không chấp hành trật tự an toàn giao thông.
4: Trong thực hiện kế hoạch 171, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm là một nội dung quan trọng. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến bền vững, việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông mới là yếu tố có ý nghĩa lâu dài. Tại cơ sở, công an cấp xã có điều kiện tiếp cận trực tiếp từng khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, nhà trường và chính quyền địa phương để tuyên truyền những quy định thiết yếu như không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quay đúng quy cách, chấp hành tốc độ, tín hiệu đèn giao thông, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm nổi lên, tổ chức kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và hỗ trợ triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp với tình hình địa bàn. Trung tá Nguyễn Đức Toản, Phó trưởng Công an xã Bắc Thanh Miện cho biết, việc phối hợp này giúp nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của người dân, góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông.
7: Thực hiện kế hoạch số 171 của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, thì Công an xã Bắc Thanh Miện đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát các tuyến địa bàn trọng điểm, tập trung vào những khung giờ và khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm và tai nạn giao thông. Qua thực tế cho thấy, sự phối hợp giữa Công an xã và Phòng Cảnh sát Giao thông thường xuyên, liên tục trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý phòng ngừa tai nạn giao thông. Quan trọng hơn, việc xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm cũng có tác dụng răn đe, cảnh báo và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.
4: Từ thực tiễn công tác, hiệu quả phối hợp còn được thể hiện ở việc mỗi lực lượng phát huy đúng chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo, không buông lỏng trách nhiệm. Các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, nhắc nhở, giáo dục với xử lý nghiêm những hành vi nguy hiểm. Trung tá Nguyễn Quốc Hiệu, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố nhìn nhận việc phối hợp này là cần thiết để bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngay từ địa bàn cơ sở.
8: Việc phối hợp với lực lượng công an cấp xã là rất cần thiết trong tình hình này. Thứ nhất là để tăng cường các cái lực lượng tham gia vào việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo thông tư của Bộ Công an, và thứ hai là cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với các cái nhóm đối tượng cần phải tập trung để xây dựng và nâng cao ý thức tham gia giao thông. Thì cái công tác phối hợp của lực lượng cảnh sát giao thông với lại lực lượng công an cấp xã trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Và trên thực tế thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có những phối hợp thường xuyên, liên tục, hiệu quả cao đối với lực lượng công an cấp xã, góp phần tích cực trong cái việc chuyển biến về mặt ý thức của người tham gia giao thông cũng như nâng cao cái kỹ năng điều khiển của người tham gia giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cũng như là trong các cái khu vực đường nội bộ và đường bên trong ngay từ địa bàn cơ sở.
4: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng và toàn thể nhân dân.
1: Thực hiện kế hoạch 171, sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã

0: không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm, mà còn hướng đến mục tiêu quan trọng hơn, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa giao thông an toàn trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Khi cảnh sát giao thông và công an cấp xã phối hợp chặt chẽ, khi mỗi địa bàn đều được quan tâm, mỗi nguy cơ đều được chủ động phòng ngừa và mỗi người dân đều tự giác chấp hành pháp luật, mục tiêu xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh sẽ có nền tảng vững chắc hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục Điểm nóng giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hoài Thương, Thu Hằng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nguyên xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, Venice, thành phố nổi tiếng của Italia, nơi những con kênh đóng vai trò như đường phố, con thuyền và tàu thủy trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc. Ở Venice, người dân và du khách có thể lên những chiếc Vaporetto, phương tiện công cộng trên mặt nước, đi thuyền gondola qua các kênh nhỏ hoặc thong thả bước qua hàng trăm cây cầu nối liền giữa những hòn đảo. Chính sự kết hợp giao thông thủy và mạng lưới đường bộ dành cho người đi bộ đã tạo nên một Venice vừa độc đáo vừa lãng mạn. Đó là điểm đến trong hành trình từ Hải Phòng tới Muôn Phương của chúng ta hôm nay. Trước hết, hãy khởi động cùng với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Trong năm 2026, nhiều quốc gia châu Á đã điều chỉnh chính sách quản lý tài xế công nghệ theo những hướng khác nhau, từ giới hạn hoa hồng, chuyển hóa giấy phép đến mở rộng an sinh xã hội và tăng minh bạch thuế toán. Indonesia đã lựa chọn một trong những biện pháp can thiệp trực tiếp nhất đối với quan hệ giữa nền tảng và tài xế công nghệ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nước này đã áp dụng mức hoa hồng tối đa 8% cho nền tảng đối với dịch vụ xe ôm công nghệ chở khách hai bánh. Khác với Indonesia, Singapore lựa chọn không trực tiếp kiểm soát mức hoa hồng mà tập trung xây dựng hệ thống bảo vệ xã hội cho người lao động nền tảng. Philippines đang chú trọng đưa tài xế gọi xe và người giao hàng vào các cơ chế bảo vệ đã có của hệ thống lao động. Vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, Bộ Lao động và Việc làm Philippines cho biết chương trình bồi thường cho người lao động có thể cung cấp hỗ trợ cho người giao hàng, tài xế gọi xe và tài xế thuộc hệ thống dịch vụ phương tiện vận tải qua mạng. Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết chính phủ sẽ thúc đẩy ban hành hoặc sửa đổi pháp luật nhằm yêu cầu các doanh nghiệp nền tảng công khai thuật toán phân công công việc, đồng thời bảo đảm quyền ngừng làm việc của lao động nền tảng. Bộ Lao động đang xem xét cách đưa những nội dung của Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế về việc làm thỏa đáng trong nền kinh tế nền tảng vào các luật trong nước, trong đó có khung về người lao động và luật khung về trí tuệ nhân tạo. Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế yêu cầu các quốc gia phê chuẩn bảo vệ người lao động nền tảng với tư cách người lao động thay vì chỉ phân loại họ là nhà thầu độc lập, đồng thời đề cập những quyền cơ bản như lương tối thiểu, bảo hiểm y tế, an sinh xã hội và nghỉ ốm. Các doanh nghiệp nền tảng cũng phải cung cấp thông tin rõ ràng, kịp thời về những điều kiện tác động đến việc làm và hợp đồng. Hai hãng taxi tự lái Zoox thuộc Amazon và Waymo thuộc Alphabet đồng loạt công bố kế hoạch mở rộng các hoạt động tới địa bàn mới tại Mỹ. Theo đó, Zoox sẽ bắt đầu thử nghiệm tại Houston và San Diego, nâng số địa điểm hiện diện tại Mỹ lên 12. Doanh nghiệp sẽ cho xe chạy thử, đồng thời lập bản đồ các tuyến đường trước khi triển khai đội xe taxi tự lái. Việc đẩy nhanh quá trình thương mại hóa được cho là sẽ làm gia tăng cạnh tranh giữa Zoox với Waymo và Tesla trong cuộc đua mở rộng taxi tự lái tại thị trường Mỹ. Cùng ngày, Waymo cho biết sẽ bắt đầu đón khách tại Denver, San Diego và Tampa, nâng số thành phố cung cấp dịch vụ lên 14. Trước đó, Zoox cung cấp dịch vụ taxi tự lái miễn phí tại một số thành phố lớn như Las Vegas, San Francisco, Austin và Miami. Từ tháng 8 năm 2026, hãng bắt đầu thu phí dịch vụ tại Las Vegas. Trong khi đó, Waymo đang vận hành dịch vụ taxi tự lái có thu phí tại nhiều thành phố lớn ở Mỹ và lên kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế. Tháng 8 năm 2026, hãng cho biết sẽ thử nghiệm dịch vụ tại Munich, Đức, hướng tới khai thác thương mại vào cuối năm 2027.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Thưa quý vị và các bạn, buổi sáng ở Venice không bắt đầu bằng tiếng động cơ hay những dòng ô tô nối đuôi nhau. Vaporetto rời bến, chở người dân đi làm, đưa học sinh đến trường và đón du khách, bắt đầu hành trình khám phá thành phố. Nếu Vaporetto được ví như xe buýt công cộng, thì taxi nước lại phù hợp với những hành trình riêng, cần di chuyển nhanh hơn. Gondola, chiếc thuyền dài, thanh mảnh đã trở thành biểu tượng của Venice, chủ yếu phục vụ khách tham quan, đưa du khách len qua những con kênh nhỏ và ngắm nhìn thành phố từ một góc rất khác. Rời mặt nước, hành trình tiếp tục bằng những bước chân, các con phố hẹp, quảng trường và mạng lưới cầu dành cho người đi bộ, nối những khu vực của Venice thành một không gian liền mạch. Tuy nhiên, việc di chuyển tại đây không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những bậc cầu liên tiếp, lối đi quanh co và tình trạng nước dâng có thể khiến hành trình trở nên khó khăn, nhất là với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc du khách mang theo hành lý. Không có ô tô trong khu vực lõi, Venice lựa chọn đi bộ, xuống thuyền, qua cầu rồi lại tiếp tục men theo những con phố nhỏ. Hành trình di chuyển đã trở thành một phần của trải nghiệm chậm rãi, khác biệt và đậm chất Venice. Mời quý vị cùng trò chuyện với anh Nguyễn Thành Công, kỹ sư đang sinh sống và làm việc tại châu Âu để tìm hiểu về những điều thú vị ở Venice.
2: Venice họ nối với đất liền bởi hai chiếc cầu để nối ra vào đất liền thôi. Còn đâu là khi mà em đã vào cái Venice nó giống như là cái đảo ấy, tức là họ xây dựng rất là đông và đường phố rất là hẹp. Trong vô đi với nhau thì nó giống như là các hòn đảo nhỏ ấy, tức là giữa các hòn đảo nhỏ lại có những cái cầu khác, nên là trên đảo là không có phương tiện cơ giới. Thứ hai là lượng khách du lịch rất là đông. Nếu mà đi vào thời điểm tháng 7, tháng 8 thì gần như là mọi người chen chân nhau ấy để đi vào ấy. Vì cái đoạn nó rất là mùa hè, thứ hai là không phải cái mùa lũ, không phải mùa mưa nhiều ấy. Chứ không bình thường vào mùa lũ, cái mùa nước nó dâng lên ấy, có cái quảng trường chính ở San Marco, tên là San Marco, ở trung tâm Venice thì nó rất là ngập, không thuận tiện lắm. Thế là cái tầm tháng 7, tháng 8 là đặc biệt rất là đông. Trên đảo thì không có phương tiện lưu thông bằng cơ giới, mà chỉ có đi bộ thôi. Người ta dùng cái hệ thống kênh đào đấy để di chuyển giữa các đảo nọ và đảo kia. Còn trong Venice thì họ sử dụng một cái thuyền nhỏ, gọi là không mình nhớ được, cái thuyền nó lại Gondon. Có một cái người họ mặc cái áo có kẻ sóc ấy, kẻ sóc ngang ấy, họ trèo bằng mái chèo bình thường ấy. Đấy là một cái đặc trưng của Venice thì nhưng mà cái phương tiện đấy chỉ dùng khách du lịch thôi, đa phần họ dùng để họ chuyển chở khách du lịch thôi. Còn người dân bình thường Venice thì họ làm việc chủ yếu là trong ngành dịch vụ và du lịch ấy, thì họ thường thì họ sẽ ở trong đất liền, và buổi sáng thì họ sẽ có những cái hệ thống gọi là không hẳn là con tàu, nó cũng nhỏ thôi, nó kiểu như là dạng như là cano có thể chở lúc khoảng 20-30 người ấy. Họ sẽ sử dụng cái phương tiện đấy để di chuyển vào trong đảo Venice và họ đi làm đấy, và tối họ về thì họ sẽ sử dụng cái phương tiện đấy để họ trở lại đất liền.
3: Cái thành phố Venice đấy thì chủ yếu là để du lịch, còn người dân ít sống ở đấy.
2: Đúng rồi.
3: Em thấy là em xem trên TV ấy thì thấy là các ngôi nhà nó cách nhau bằng những cái con sông con đường đấy, thì đấy cũng chỉ là nhà để làm việc chứ không phải nhà ở ạ.
2: Tất cả những cái mà em thấy ấy, là cơ sở họ thứ nhất là kinh doanh nhà hàng, kinh doanh lưu trú hoặc là bán đồ lưu niệm hoặc những cái dịch vụ như thế. Rất nhiều dịch vụ mình không thể kể hết được, nhưng mà người dân mà họ sống đấy nó rất là bất tiện ở cái chỗ là họ di chuyển ấy. Di chuyển trên đảo thì không có những bệnh viện, không có hệ thống trường học, có những khách sạn rất là lớn, ra phần lưu trú,
3: kinh doanh nhà hàng kia là bằng thuyền hết ạ.
2: Cũng không hẳn là thế, họ có những con đường mòn nhỏ hẹp ấy để mình đi và đi qua những cái cầu để tới những nơi khác.
3: Dạ.
2: Còn những con thuyền đấy đa phần phục vụ khách du lịch
3: đi tham quan,
2: đi tham quan là chính. Chứ không phải là dùng cho người Venice.
3: Dạ,
2: người
3: Venice thì họ, người bản địa đúng không?
2: Đúng rồi, người bản địa thì họ sống ở bên ngoài trong đất liền và họ di chuyển vào đảo hàng ngày để họ đi làm, bởi với một cái thẻ riêng, họ có cái card riêng ấy.
3: Dạ.
2: Card riêng ấy, họ đi với kiểu vé tháng giống như vé xe buýt của mình ấy. Còn khách du lịch thì muốn đi từ đảo nọ sang đảo kia thì lại có một hệ thống, cũng đi một cái hệ thống khác, hệ thống cano khác. Có rất nhiều hãng, ta nhớ của 2-3 hãng họ khai thác những cái tuyến đấy như thế, và mình có thể mua vé để đến các đảo, bởi vì bên cạnh Venice có Bugano là những cái đảo khá là nổi tiếng sản xuất về đồ thủy tinh, thứ đồ pha lê, thì đấy là chỗ để của rất nhiều, hoặc đảo Lido chẳng hạn, có những bãi biển rất đẹp. Khách du lịch khi mà đến đảo chính Venice khi tham quan tất cả các địa điểm nổi tiếng thì sau đấy thì họ sẽ tranh thủ để họ đi những cái đảo xung quanh của Venice, thì lúc đấy họ sẽ sử dụng cái hệ thống buýt nước ấy, xe buýt nước ấy, thì họ sẽ mua vé và họ sẽ đi các đảo đấy.
3: Xe buýt nước là cái thuyền
2: thì đấy, người ta gọi là buýt nước nhưng mà thực tế ra nó là cái hệ thống cano ấy, dùng để đưa đón người thôi.
3: Dạ.
2: Chứ cũng không có gì đặc biệt cả. Nói là xe buýt đường sông nhưng thực tế ra nó cũng là các hệ thống phà hoặc cano thôi. Người ta đấy là cái tên gọi của người ta thôi.
3: Vâng.
2: Nó nói là buýt bởi vì họ thì những cano ấy có nhận đưa đón khách theo giờ.
3: Dạ.
1: Gói mang về.
0: Thưa quý vị, vấn đề

0: gợi ra một cách nhìn khác về giao thông đô thị. Thành phố không nhất thiết phải dành thêm thật nhiều không gian cho xe cơ giới mới có thể vận hành hiệu quả. Ở đó, những con kênh thay đường phố, Vaporetto thay xe buýt, còn hàng trăm cây cầu nối các khu dân cư bằng nhịp bước của con người. Giao thông không phá vỡ cảnh quan mà trở thành một phần của kiến trúc, văn hóa và đời sống. Hải Phòng không thể và cũng không cần trở thành một Venice khác, nhưng với lợi thế sông biển và hệ thống đảo, thành phố có thể khai thác mạnh hơn giao thông đường thủy gắn với du lịch, tạo thêm những hành trình ngắm đô thị từ mặt nước, kết nối trung tâm với các điểm ven sông, ven biển. Sức hấp dẫn của một thành phố chính là ở việc du khách được cảm nhận những gì và mang theo ký ức nào khi rời bước. Quý vị và các bạn thân mến, giao thông Venice mang nhịp điệu của sóng nước, những bước chân và những cây cầu cổ kính. Cách đi lại đặc biệt ấy không chỉ đáp ứng nhu cầu thường ngày mà còn góp phần giữ gìn cảnh quan, kiến trúc và sức hấp dẫn riêng có của thành phố. Chuyên mục từ Hải Phòng tới Muôn Phương xin được tạm dừng tại đây. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Mục đèn xanh đèn đỏ.
2: Phương Thúy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đèn Xanh Đèn Đỏ trên kênh phát thanh giao thông tần số FM 102,2MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, chuyện ô tô đỗ trước cửa nhà, chắn lối ra vào hay ảnh hưởng đến việc kinh doanh vẫn thường khiến nhiều người không thoải mái. Có người chọn cách để lại mảnh giấy nhắc nhở, gọi điện cho chủ xe. Nhưng cũng có những trường hợp chỉ vì nóng giận, chiếc xe bị cào xước, bẻ gương, đập kính, thậm chí bị xịt sơn. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại một số vụ việc như vậy và tìm hiểu khi gặp một chiếc ô tô đỗ chắn trước cửa nhà, đâu là cách xử lý đúng và người cố ý phá hoại chiếc xe của người khác có thể phải chịu trách nhiệm đến đâu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Một vụ việc đã xảy ra tại Hà Nội cho thấy rất rõ ranh giới giữa bức xúc vì bị chắn lối và hành vi xâm phạm tài sản của người khác. Tối ngày 18 tháng 1 năm 2026, chị Đỗ Bích Ngọc đỗ chiếc Mercedes-Benz GLC 200 trước cửa nhà bà Mai Thị Bích Vân tại phường Đại Mỗ, Hà Nội, rồi cùng con trai đi ăn gần đó. Khoảng 30 phút sau, bà Vân mở cổng, thấy chiếc xe chắn trước nhà, trong khi hai bên cổng có nhiều chậu cây, khiến gia đình không thể dắt xe máy ra ngoài. Bực tức, bà Vân dùng chùm chìa khóa cào vào thân xe và bẻ gương chiếu hậu. Con gái bà cũng dùng mũ bảo hiểm đập vào cửa kính ô tô. Sau đó, bà Vân bị khởi tố về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngày 28 tháng 9 năm 2026, Tòa án Nhân dân khu vực 4, Hà Nội tuyên phạt bà 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Thiệt hại của chiếc Mercedes được xác định hơn 6,8 triệu đồng. Sau khi đơn vị bảo hiểm đã thanh toán phần lớn chi phí, bà Vân phải bồi thường cho chủ xe 671.000 đồng và hơn 6,19 triệu đồng cho đơn vị bảo hiểm. Điều đáng chú ý ở vụ án này là giá trị thiệt hại được xác định chưa đến 7 triệu đồng. Chiếc xe cũng không bị phá hỏng hoàn toàn. Thế nhưng, hành vi dùng chìa khóa cào xước xe, bẻ gương vẫn dẫn đến một vụ án hình sự và cuối cùng là một bản án của tòa. Anh Tạ Mạnh Trường, một lái xe công nghệ nêu ý kiến.
3: Thì mình cũng có thấy có rất nhiều các cái hành vi là khi mà xe dừng đỗ ở trước cửa một gia đình nào đó hoặc cửa hàng thì cũng có bị xịt sơn hay là phá kính hay là để những cái vật lạ lên trên xe. Thì quan điểm của mình thì là những cái hành động này nó là những hành động không đúng, vi phạm pháp luật. Cái ô tô nó là một tài sản riêng của một người khác, không phải là một cái gì đó mà chủ nhà đang bị chắn cửa là người ta có thể xâm phạm được. Nếu như người ta có sai thì đã có chính quyền xử lý. Về quan điểm của mình là như thế, với đặt địa vị là mình là cái người đỗ xe, còn nếu như nhà mình mà có cửa hàng mình mà cũng bị người ta đỗ vào như thế mình cũng rất là khó chịu. Nhưng mà mọi người nên bình tĩnh. Đấy, không nên vội vàng rồi làm những hành động như là vẽ rồi xịt sơn hay là làm bất cứ một cái gì đó xâm phạm lên phương tiện của người khác.
2: Nhìn từ những vụ việc đã xảy ra, câu chuyện thường bắt đầu từ sự thiếu ý thức của cả hai phía, chủ phương tiện và chủ nhà mặt đường.

0: Với người đỗ xe, một số bác tài chưa quan sát kỹ không gian phía trước, để xe chắn cổng, lối ra vào hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác. Có trường hợp tài xế không để lại số điện thoại để liên hệ. Ở chiều ngược lại, người có xe bị chắn lối cũng có những phản ứng quá mức. Khi không liên lạc được với chủ xe hoặc không biết phải xử lý thế nào, một số người đã chọn cách giải quyết thiếu văn minh. Trước thực trạng nhiều chủ xe ô tô bị nhận lại hình thức tiêu cực khi đỗ chắn cửa nhà người khác, nhiều người dân cũng đã có những chia sẻ quan điểm khác nhau. Hầu hết đều cho rằng, dù việc đỗ xe chắn cửa là điều gây khó chịu, nhưng việc đáp trả bằng các hành vi phá hoại tài sản là không nên, thậm chí có thể vi phạm pháp luật. Anh Phạm Minh Tuấn, một bác tài bày tỏ.
1: Và tôi có thấy không văn minh, mình đã sao văn minh chỉ cần để lại một tờ giấy. Với cái xe nó đỗ mà không hợp lý lắm thì cái tự với người ấy, người ta tự xấu hổ và người ta thị trường. Không cần phải vẽ bẫy, tự nhiên đang đúng thành sai.
0: Anh Trần Anh Dũng, Ban Quản trị Diễn đàn Ô tô Phan Hải Phòng cũng bày tỏ quan điểm.
2: Trong thời gian vừa qua thì theo quan sát của tôi thì tôi thấy rằng là có xe sau khi đỗ, khi mở bác tài quay lại thì xe có rất nhiều cái vết sơn, nhiều vết xước và hiện tượng vẽ bậy, thậm chí là cào xước xe, và cái này nó ảnh hưởng đến cái tài sản, cái hành động nó thiếu văn minh. Tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái bức xúc, và tôi cũng mong muốn là cần phải điều tra và xử lý nghiêm đối với hành vi mà phá hoại tài sản của người dân. Và song song với đó thì tôi cũng hy vọng rằng thành phố chúng ta cũng cần phải tạo ra nhiều cái không gian, những cái bãi đỗ xe tĩnh, bãi đỗ xe công cộng để đáp ứng cái nhu cầu của người dân thành phố ta.
0: Theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024, người điều khiển phương tiện không được dừng đỗ xe tại nhiều vị trí như nơi đường giao nhau, phần đường dành cho người đi bộ, trước cổng và trong phạm vi 5m, hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức, có bố trí đường cho xe ra vào, nơi phần đường chỉ đủ cho một làn xe cơ giới, che khuất biển báo đèn tín hiệu. Luật cũng quy định việc dừng đỗ xe không được làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện khác. Với những trường hợp vi phạm quy định về dừng đỗ xe, người điều khiển ô tô có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ. Chẳng hạn, dừng đỗ xe gây cản trở giao thông, đỗ xe ở lòng đường, vỉa hè, trái phép hoặc tại một số vị trí bị cấm có thể bị phạt từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy hành vi cụ thể. Còn với người bị ảnh hưởng bởi việc chiếc xe đỗ chắn cửa, việc chủ xe có vi phạm giao thông hay không cần được xác định theo đúng vị trí và tình huống cụ thể, thực tế. Không thể lấy sự bức xúc làm căn cứ để tự ý phá tài sản của người khác. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2025, Nghị định 282 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức khác, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Người vi phạm còn có thể bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản. Còn khi hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Điều 178 Bộ Luật Hình sự quy định, người hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp luật định, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Mức hình phạt tăng lên theo giá trị thiệt hại và tính chất của hành vi. Với thiệt hại từ 50 đến dưới 200 triệu đồng, khung hình phạt có thể từ 2 đến 7 năm tù. Từ 200 đến dưới 500 triệu đồng, mức phạt tù từ 5 đến 10 năm. Thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên, mức phạt tù từ 10 đến 20 năm. Như vậy, từ một vết xước trên thân xe, một chiếc gương bị bẻ hay vài vết sơn trên cửa xe, người thực hiện hành vi chưa chắc chỉ phải trả tiền sửa chữa. Việc xử lý còn phụ thuộc vào giá trị thiệt hại, tính chất hành vi và các tình tiết cụ thể của vụ việc. Trở lại với câu chuyện đỗ xe chắn cửa, có lẽ cách giải quyết phù hợp nhất vẫn là tìm chủ phương tiện, gọi điện hoặc báo cho lực lượng chức năng khi chiếc xe thực sự vi phạm quy định và gây cản trở. Một mảnh giấy nhắc nhở có thể khiến chủ xe lần sau chú ý hơn. Còn đối với hành động cào trên thân xe, có thể kéo theo cả một quá trình làm việc với cơ quan công an, cơ quan tố tụng và tòa án. Thưa quý vị, từ sự việc trên là lời cảnh tỉnh đối với nhiều người dân có hành vi phá hoại xe đỗ ở lòng đường trước cửa nhà mình. Việc các xe đỗ dưới lòng đường nếu vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý theo chế tài được quy định. Người dân có bức xúc thì vẫn nên thông báo cho chính quyền địa phương hoặc các cơ quan chức năng được biết để xử lý. Cần tránh tình trạng tự ý thực hiện những hành vi có dấu hiệu làm hư hỏng tài sản của người khác. Bởi như vậy không những không giải quyết được sự việc mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Đến đây, chuyên mục Đèn Xanh Đèn Đỏ kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Những người thực hiện chương trình, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thúy, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
3: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
4: Giai điệu tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng du hơi.
5: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
6: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
3: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Bánh Xe Âm Nhạc trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến với chương trình. Một ngày thứ hai đầu tuần của các thính giả, các bác tài đang có nhiều dự định và kế hoạch phải không ạ? Hãy để Bánh Xe Âm Nhạc đồng hành cùng quý vị, tiếp thêm năng lượng để mọi người sẽ sớm hoàn thành công việc của mình nhé. Và như thường lệ, nếu đang trên đường, quý vị hãy chú ý quan sát, giữ tốc độ phù hợp để mỗi hành trình đều thật an toàn. Và đừng quên rằng điện thoại 02253-610-969 luôn chờ đón để tiếp nhận những thông tin giao thông từ quý vị. Thưa quý vị, từ khi lên sóng vào cuối tháng 6 năm nay, chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục mang đến những sân khấu được đầu tư về âm nhạc, trình diễn và câu chuyện của từng nhóm nghệ sĩ. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, đạo diễn, MC cùng nhiều nghệ sĩ hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau. Đến với công diễn 4, chất liệu văn hóa Việt được đặt ở vị trí nổi bật. Công diễn mang chủ đề Đâu Đợi Chơi Chân Đập Đất. Trong vòng đấu thứ hai, các liên minh lần lượt tiếp cận 3 hình tượng quen thuộc trong văn hóa Việt, bao gồm Lạc Long Quân, Âu Cơ, Thánh Gióng và Thạch Xanh. Cùng với đó là những chất liệu như hát du Bắc Bộ, chèo, hát then đàn tính, cải lương, đơn ca tài tử Nam Bộ được đưa vào các bản phối mới. VTV gọi đây là chương văn hóa được chờ đợi của công diễn 4. Còn với người nghe, điều đáng chú ý nằm ở cách những chất liệu vốn quen thuộc trong đời sống văn hóa Việt được đặt cạnh hip hop, rap, các hình thức phối khí hiện đại, vũ đạo và ngôn ngữ sân khấu đương đại. Trong Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe 5 tiết mục tiêu biểu cho cách Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đưa chất liệu Việt vào âm nhạc. Trước tiên là câu chuyện về nguồn cội qua tiếng du cội nguồn. Đây là tiết mục của Liên minh Nguyên tố Mỹ Mãn với phần trình bày của các nghệ sĩ Thuận Nguyễn, Đông Hùng, Toki Thành Thỏ, Trang, KO, Duy Khánh, Oset và Hà An Huy. Trong đó, Trang, Oset và Hà An Huy là các tác giả của ca khúc. Slim V đảm nhận vai trò music producer, Travis là arrangers và Gravity thực hiện phần mix mastering. Tiết mục được xây dựng từ chủ đề Lạc Long Quân Âu Cơ với phần đầu sử dụng chất liệu hát du Bắc Bộ kết hợp với sáo, sau đó chuyển sang hip hop và trap. Bên cạnh đó, Hà An Huy còn thể hiện một đoạn phát triển từ làn điệu chèo tứ quý.

Bánh xe âm nhạc sẽ được quý thính giả chuyển sang câu chuyện về thánh gióng qua bài hát Trên đất mình. Đây là phần trình diễn của Liên minh Quý tử Bềnh Bồng với các nghệ sĩ Hoàng Tôn, Thơm Đà Lạt, Jun Phạm, BB Trần, New Amazing, Huỳnh Lập, It Charles, Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu. Ca khúc do New Amazing và Jun Phạm sáng tác. Tiết mục sử dụng trích đoạn Lý Đất Trồng, Dân ca Nam Bộ và làn điệu Hoài Cầu của nhạc Hồ Quang. Phần âm nhạc còn có sự tham gia của ban đơn ca tài tử Cải Lương cùng các nghệ sĩ sử dụng sáo trúc, guitar phím lõm, đàn bầu, đàn tranh và đàn kìm. Theo chia sẻ của New Amazing, nhóm từng lựa chọn Lý Đất Rồng làm chất liệu chủ đạo trong quá trình phát triển ca khúc, sau đó viết lại để phù hợp hơn với hướng thể hiện về thánh gióng. Tiết mục vì thế có sự hiện diện rõ nét của âm nhạc Nam Bộ, quốc cải lương và đơn ca tài tử. Bên cạnh câu chuyện dân gian về người anh hùng làng gióng, một câu chuyện quen thuộc được đặt trong màu sắc âm nhạc của vùng đất phương Nam đã giúp Liên minh giành chiến thắng trong công diễn. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Trên đất mình.

Và tiếp tục với một màu sắc văn hóa khác, ca khúc Tích Tịch Tỉnh Tang đưa câu chuyện Thạch Xanh đến với văn hóa dân tộc Tày. Tiết mục thuộc Liên minh Hợp lực Rực rỡ với phần thể hiện của các nghệ sĩ Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Will, Thỏ Đa Láp, Tùng Min và Top Ten Xuống Ngàn. Ca khúc do Hoàng Dũng và Will sáng tác. Tiết mục sử dụng trích đoạn khúc Hát Then Thần Xa sáng tác của nghệ nhân ưu tú Duy Quang cùng Đường Về Bản Em của Đàm Thanh. Hát then và đàn tính được lựa chọn làm chất liệu văn hóa chính. Hoàng Dũng cũng chia sẻ rằng khi nhận chủ đề về Thạch Xanh, anh liên tưởng đến câu thơ Đàn Kêu Tích Tịch Tỉnh Tang. Từ đó cùng các thành viên lựa chọn âm nhạc Tày cho tiết mục. Trên sân khấu còn có sự xuất hiện những yếu tố gắn với không khí lễ hội vùng Đông Bắc cùng hệ thống đạo cụ được tìm kiếm và chuẩn bị từ các nghệ nhân. Từ câu chuyện Thạch Xanh và tiếng đàn quen thuộc, âm nhạc Tày trở thành phần quan trọng trong cách kể chuyện của tiết mục. Mời quý vị cùng nghe Tích Tịch Tỉnh Tang.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc được phát sóng hàng ngày của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trên hành trình của mình, nếu có bất kỳ những khuyến cáo cảnh báo, quý vị hãy liên hệ qua hotline 02253-610-969 nhé. Tiếp theo là Đại Khải Hoàn, sân khấu đặc biệt của Công Diễn 4 với sự tham gia của ca sĩ Hoàng Tôn, Will và rapper Âu Sát. Đây là một trong những ca khúc đã làm nên tên tuổi của ban nhạc The Flop trong thế giới âm nhạc indie. Phần rap do Âu Sát đảm nhận, phần lời mới của Will và Tiêu Minh Phụng chắp bút. Nếu ba tiết mục X Song sáng tác mới của vòng đấu thứ hai lần lượt dựa trên những hình tượng văn hóa quen thuộc, thì Đại Khải Hoàn được đặt ở vòng đấu đặc biệt của Công Diễn 4. Hoàng Tôn, Will và Âu Sát cùng thể hiện ca khúc bằng ba màu sắc khác nhau, kết hợp hát, rap và trình diễn sân khấu. Nam ca sĩ Hoàng Tôn lựa chọn ca khúc vì đây là sáng tác có nhiều màu sắc anh chưa từng thử nghiệm, trong đó có rock, chất liệu dân gian và rap. Và ngay sau đây, mời quý vị đến với Đại Khải Hoàn.

trên vai mình chẳng thoái, mang dòng máu tiên rồng lạc nhịp âu ca, thiết mã tung hoành đại khải hoài ca, để hào khí nam bang đời đời.

Khúc cuối cùng trong chương trình hôm nay đưa chúng ta đến với một màu sắc âm nhạc mang âm hưởng hào hùng, sâu lắng và gắn liền với núi rừng Đại Ngàn, tiếng cồng chiêng và đời sống của đồng bào các dân tộc của miền đất đầy nắng và gió. Một sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Yvonne Cosor mang tên Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời, được trình bày bởi các giọng ca Thái Vy Ji, Thanh Duy, Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh và Hoàng Rob. Khác với ba ca khúc X Song của vòng đấu thứ hai, Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời thuộc vòng đấu vocal của cùng diễn 4. Việc đặt ca khúc này trong cùng chương trình giúp bức tranh âm nhạc mở rộng đa chiều. Năm giọng ca cùng nghệ sĩ violon Hoàng Rob tạo nên phần trình diễn kết hợp giữa hát, rap và violon đa tầng sắc thái. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời.

Vâng thưa quý vị, điều đáng nhớ ở những sân khấu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 có lẽ nằm ở cách văn hóa Việt được kể bằng ngôn ngữ của âm nhạc hôm nay. Một câu chuyện dân gian, một làn điệu, tiếng đàn hay âm hưởng của một vùng đất khi bước lên sân khấu mới vẫn giữ được dấu ấn vốn có, đồng thời mở ra thêm những cách cảm nhận dành cho thế hệ khán giả hôm nay. Văn hóa vốn không đứng yên khi được nghệ sĩ tìm hiểu, chọn lọc và sáng tạo bằng tư duy đương đại. Những giá trị đã quen thuộc với người Việt lại có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống mới. Đó cũng là ý nghĩa đẹp của việc đưa chất liệu Việt vào âm nhạc để cho những điều thuộc về ký ức văn hóa.

tiếp tục được lắng nghe, được nhắc nhớ và được tiếp nối bằng một cách tự nhiên nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay. Chương trình do Huệ Anh, kỹ thuật viên Thu Hương thực hiện. Chúc quý vị có những phút nghe nhạc thật nhiều cảm xúc và những hành trình thật an toàn. Bánh Xe Âm Nhạc xin được kính chào và hẹn gặp lại.

0: chú Bốn có nhà không?
1: Cháu chào bác Tư, bác sang chơi ạ.
0: Ừ, bố cháu có nhà không?
1: Dạ, bố cháu đang ở ngoài vườn bác ạ.
2: Ô, bác tổ trưởng nhá. Em mời bác vào trong nhà xây nước ạ.
0: Hôm nay tôi sang nhà chú là cũng có việc nhà đây. Thời gian này ấy, thấy báo đài đưa tin tai nạn đuối nước xảy ra nhiều quá, phường đã chỉ đạo xuống từng tổ dân phố rồi, phải tập trung tuyên truyền với bà con cảnh giác với nguy cơ này nhé.
2: Ôi dào ôi, tổ dân phố mình bao nhiêu năm nay có xảy ra trường hợp đuối nước nào đâu mà cần phải tuyên truyền hả bác?
0: Chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra. Chú có biết là mỗi năm ở nước ta có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước không?
2: Bác nói thế nào chứ sao mà nhiều thế được?
1: Cháu mời bác Tư uống nước ạ. Bố ơi, bác Tư nói y hệt cô giáo con.
0: Đấy, cụ Tít nó còn biết đấy mà chú lại không biết. Thế thì làm sao mà bảo được cái bọn trẻ con đâu?
2: Ôi rồi bác Tư ơi, bác cũng biết vợ chồng em công việc đầu tắt mặt tối, thời gian đâu, với lại bây giờ bọn trẻ nó được dạy hết ở trường rồi, còn lo gì nữa?
0: Chú nói thế là không được rồi. Tôi hỏi chú, bây giờ nhà thì gần biển, chú đã dạy cho tụi nhỏ nhà mình ấy kỹ năng như thế nào khi ra tắm biển chưa?
2: Thì em là em cấm tiệt, không cho chúng nó ra biển.
0: Chú định cấm tụi nó đến bao giờ?
2: Dạ thì...
0: Để tôi nói tiếp cho chú nghe nhé. Tai nạn đuối nước ở nước ta đứng sau tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông thôi. Mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội còn hạn chế lắm. Môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra đuối nước cho trẻ em lắm. Bởi thế phải hướng dẫn bọn trẻ những kiến thức cơ bản để tránh tai nạn. Mà nói miệng không thôi, chắc chắn thua gì với chú đâu. Đây, cụ thể đây, chú đọc đi.
2: Đâu, bác để em xem.
3: Luôn tìm hiểu thông tin về bãi biển trước khi cho trẻ tắm bằng cách hỏi người địa phương về dòng chảy xa bờ, động vật nguy hiểm như cá mập, sứa, nhện biển. Chỉ cho trẻ tắm tại các bãi biển có đội cứu hộ và tắm trong khu vực bơi được chỉ định. Hãy luôn cho trẻ mặc áo phao và sử dụng phao khi tắm. Kiểm tra độ sâu và chướng ngại vật trước khi cho trẻ bước chân xuống nước. Luôn bơi cùng trẻ và không bơi xa bờ quá 15 mét. Không nên để trẻ tắm biển quá 2 tiếng liên tiếp, vì điều này có thể khiến trẻ bị nhiễm lạnh. Nên thường xuyên chú ý đến trẻ, vì ngay cả trong nước cạn, sóng cũng có thể đánh úp, khiến trẻ chơi với. Cần thận trọng khi cho trẻ tắm biển trong thời tiết xấu, sóng lớn, tắm ở vùng biển hoang vắng, tắm gần các bến bãi tàu bè, mỏm đá, cọc đóng trên biển.
2: Ui, đúng là những điều này em chả bao giờ để ý bác Tư ạ.
1: Bác ơi, cháu còn nghe cô giáo nói về vùng nước xa bờ nữa cơ ạ.
0: À đúng rồi, đây là nguyên nhân của rất nhiều vụ chết đuối khi tắm biển. Đặc điểm của dòng nước xa bờ là...
2: À, điều này thì em biết. Dòng nước xa bờ là có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn. Có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Nói tóm lại, dòng chảy xa bờ có thể nhận biết đơn giản là chỗ không có sóng đầu bạc.
0: Tôi thêm cái thông tin này đây. Khi không may bị cuốn vào cái dòng chảy xa bờ này, ấy, trẻ sẽ không thể bơi được vào bờ nếu vùng vẫy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên khi các cháu có đi tắm biển thì nhất thiết phải
3: tránh xa các dòng chảy xa bờ, luôn bơi gần nhân viên cứu hộ. Nếu không may bị nước cuốn, hãy giơ tay vẫy và la lớn để nhờ người trợ giúp. Nếu trẻ biết bơi, hãy bơi song song với bờ biển để các con sóng đưa dạt vào bờ. Nếu muốn cứu một ai đó bị dòng chảy xa bờ cuốn, tốt nhất nên ném các vật nổi để người đó bám vào, chứ không nên nhảy xuống vì bạn cũng có thể bị cuốn ra xa.
2: Ôi, cảm ơn bác tổ trưởng tổ dân phố. Vợ chồng em mải công việc nên nhiều khi chỉ quan tâm đến kết quả học tập của các cháu. Hôm nay em sẽ cùng bác đi đến từng nhà bà con trong tổ dân phố mình để tuyên truyền về cách phòng chống đuối nước cho trẻ nghe.
0: Chú hiểu là được rồi.
2: Dạ, bác với em uống nước xong rồi chúng ta đi.
1: Con cũng đi nữa ạ.
2: Nhất trí.

0: Chuyện phố chiều.
1: Chuyện phố chiều.
2: Nhật Giang cùng ekip của Chuyện phố chiều xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn tần số quen thuộc để đồng hành cùng với kênh THP Giao thông trên tần số FM 102,2 MHz. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ngày 12 tháng 10 năm 2026. Công việc của quý vị thính giả từ sáng tới giờ diễn biến như thế nào ạ? Có thuận lợi không? Có hiệu quả không? Và liệu rằng là chiều nay thì chúng ta có thể kết thúc sớm công việc để trở về nhà cùng với gia đình của mình đúng giờ không ạ? Hay là chúng ta sẽ bị muộn một chút so với kế hoạch? Quý vị hãy chia sẻ cùng với kênh THP Giao thông tần số FM 102,2 MHz bằng cách là gọi về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 0225 361 0969, hoặc là chia sẻ trực tiếp thông qua trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz quý vị nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đưa ra một chủ đề để có thể cùng bàn luận với nhau, và chắc chắn rồi sẽ có một khách mời có mặt trực tiếp trong phòng thu để có thể cùng bàn luận về chủ đề này với chương trình. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ cùng với quý vị thính giả đến với một chủ đề mà có lẽ là cũng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của quý vị thính giả cũng như là các bác tài, đó là việc quay lại clip sau va chạm giao thông. Liệu rằng là điều này sẽ giúp ghi lại bằng chứng hay là nó là sự châm ngòi của một cái mâu thuẫn xung đột trong giao thông. Đó cũng sẽ là chủ đề mà chúng tôi muốn đề cập tới trong chương trình Chuyện phố chiều ngày hôm nay. Và có mặt trong phòng thu của chương trình Chuyện phố chiều sẽ là anh Lê Văn Long, quản trị viên của diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, sẽ cùng với chúng ta bàn luận về chủ đề này. Quý vị và các bạn, chúng ta quan tâm tới chủ đề ngày hôm nay có thể cùng giữ đài và tương tác với chúng tôi qua số máy là 0225 361 0969. Thưa quý vị và các bạn, sau một vụ va chạm giao thông, bên cạnh việc kiểm tra người và phương tiện thì không ít tài xế lập tức lấy điện thoại ghi hình hiện trường, quay biển số xe, thậm chí là quay trực tiếp người liên quan. Trong nhiều trường hợp thì những hình ảnh này có thể trở thành nguồn thông tin quan trọng giúp xác định diễn biến vụ việc, bảo vệ quyền lợi của người trong cuộc. Nhưng mà cũng có những tình huống việc cầm điện thoại quay sát mặt hay là liên tục chất vấn hoặc là đưa hình ảnh lên mạng xã hội khi mà hai bên vẫn còn đang căng thẳng lại khiến mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể biến một vụ va chạm giao thông thành xung đột. Vậy sau va chạm, quay clip như thế nào là ghi nhận bằng chứng? Và khi nào thì hành động này có thể bị hiểu là thách thức và khiêu khích đối phương? Người trong cuộc thì cần ứng xử ra sao để vừa bảo vệ quyền lợi của mình vừa không đẩy tình huống đi xa hơn? Đó sẽ được bàn luận trong chương trình Chuyện phố chiều ngày hôm nay. Nhật Giang sẽ cùng với quý vị và các bạn trao đổi với một bác tài có nhiều kinh nghiệm xử lý các tình huống giao thông trên đường. Đó chính là anh Lê Văn Long, quản trị viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, cũng như lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ luật sư Trần Thị Thùy Liên, giám đốc công ty luật La Hay, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng dưới góc độ pháp lý. Nhưng trước hết thì nhà ra mời quý vị, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Lê Văn Long, khách mời đầu tiên của chương trình Chuyện phố chiều ngày hôm nay ạ. Nhà Giang xin chào và cảm ơn anh Lê Văn Long đã dành thời gian trong ngày thứ hai đầu tuần để đến với phòng thu của chương trình Chuyện phố chiều ạ.
3: Vâng, xin chào MC Nhật Giang, chào quý khán giả đang theo dõi chương trình và chào tất cả các bác tài.
2: Vâng ạ, anh Long thân mến, liên quan tới chủ đề ngày hôm nay mà chúng tôi đưa ra để có thể cùng với anh Long và các bác tài chúng ta tham gia bàn luận về cái chủ đề này. Không biết là trong cái quá trình mà tham gia giao thông thì anh đã từng chứng kiến hoặc là trực tiếp gặp những cái tình huống sau va chạm mà một trong hai bên lập tức lấy điện thoại ra quay chưa? Và theo cái kinh nghiệm của anh thì cái phản ứng đầu tiên của các bác tài sau va chạm thường là gì ạ?
3: Quá trình tham gia giao thông trên đường thì tôi cũng gặp không phải là ít đâu ạ. Những trường hợp sau khi va chạm thì các bác tài là có cái thói quen là rút điện thoại ra để mình quay video. Vâng. Hoặc là có những trường hợp thì là phát trực tiếp. Trước đây thì cái trường hợp như thế này có thể nói nó cũng không nhiều, nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại thì cái công nghệ phát triển, ai cũng có một cái điện thoại thông minh trong tay, cho nên là cũng sử dụng những cái thiết bị này cũng khá nhiều. Thì cái mà cái phản ứng của những người mà khi mà va chạm thì người ta sử dụng những cái thiết bị đó và có thể tạo cho cái đối phương có một cái cảm giác rất là khó chịu. Và cái trường hợp này thì trong cái thời gian vừa qua thì hầu như những vụ va chạm giao thông thì là những trường hợp mà có thể dùng những thiết bị đó để ghi lại những hình ảnh cũng như là quay video clip này cũng khá là nhiều.
2: Dạ vâng. Vậy thì ở một góc độ của một người mà thường xuyên cầm lái thì anh đánh giá như thế nào về cái việc ghi hình ngay sau va chạm như vậy? Thậm chí là như anh Long vừa chia sẻ là có những trường hợp còn livestream phát trực tiếp ngay ở trên mạng xã hội ở trong cái thời điểm đó nữa, mà không biết là đối phương có đồng ý hay là không. Vậy thì theo anh những cái hình ảnh nào thực sự hữu ích nếu mà sau đó hai bên không thống nhất được nguyên nhân hay là lỗi thuộc về ai?
3: Với quan điểm cá nhân một người tham gia thông một bác tài thì tôi cho rằng cái việc mà ghi hình nó cũng rất là cần thiết. Nhưng sau trường hợp mà chúng ta ghi hình như thế nào? Ở đây có thể là chúng ta sẽ quay những cái video, những cái clip hoặc là chúng ta sẽ chụp ảnh đấy để chúng ta có được những cái căn cứ, và trong khi mà chúng ta giải quyết những cái vấn đề sau này mà hai bên không tìm tiếng nói chung đấy, không giải quyết nội bộ theo chúng tôi từng nói là như giải quyết nội bộ, mà chúng ta không tìm được cái cách giải quyết nội bộ mà bắt buộc phải nhờ đến cái cơ quan chức năng, thì đây có thể nói là cũng là một trong những cái bằng chứng để chúng ta chứng minh được là lỗi từ hai phía, là bên nào là gây nên, và từ đấy thì có thể là cơ quan chức năng căn cứ vào đấy là một phần là có thể là để mà có cái điều tra làm rõ vụ việc và giải quyết cho hai bên.
2: Vâng, trong cái trường hợp như vậy thì nó thực sự sẽ là hữu ích đúng đúng không ạ? Nếu mà
3: Vâng, đối
2: hai
3: với quan điểm cá
2: bên
3: nhân tôi thì tôi
2: vâng.
3: cho rằng đó là sẽ là hữu ích cho cả hai bên, bởi vì
2: Dạ.
3: đấy nó cũng là một trong những cái căn cứ để có thể chứng minh được cái lỗi vi phạm thuộc về bên nào.
2: Vâng.
3: Đồng thời thì cơ quan chức năng thì họ cũng sẽ phải là căn cứ vào nhiều những cái tình tiết khác nữa
2: Dạ.
3: để người ta có thể đưa ra cái kết luận, chứ không phải là cũng chỉ là chỉ một vài cái hình ảnh hay video và mọi cái, mà người ta sẽ phải căn cứ vào rất nhiều cái yếu tố khác nhau nữa
2: Vâng.
3: để chúng ta có thể kết luận và đưa ra một cái cách giải quyết làm sao nó chính xác nhất.
2: Vâng. Đúng là như vậy. Có nghĩa là trong những cái trường hợp mà chúng ta không thống nhất được là nguyên nhân hay là lỗi thuộc về ai thì chắc chắn là những cái hình ảnh hay những cái đoạn video đó mà chúng ta quay lại thì thực sự nó cũng sẽ rất là hữu ích phục vụ cho cái công tác điều tra của lực lượng chức năng sau này đúng không ạ? Để
3: Vâng,
2: xác
3: đúng
2: định
3: rồi.
2: nguyên nhân thực sự là do lỗi là về chủ của phương tiện nào. Chỉ có điều là cái cách chúng ta quay như thế nào, cách chúng ta chụp như thế nào và cái câu chuyện sau đó ra sao thôi đúng không
3: Đúng rồi, làm
2: ạ?
3: sao cho tế nhị và hai
2: Vâng.
3: bên nó cảm thấy rằng nó không có những cái sự ức chế cho nhau.
2: Dạ.
3: Làm sao để một cách nó văn minh nhất.
2: Vâng. Vậy thì theo anh có cái sự khác biệt như thế nào giữa việc chúng ta quay lại hiện trường để ghi nhận sự việc như anh vừa nói với việc cầm điện thoại quay trực diện người còn lại, thậm chí là một số những trường hợp thì còn liên tục chất vấn hoặc là tranh cãi trước camera về cái sự việc đó.
3: Giữa hai cái vấn đề này thì nó có khía cạnh khác nhau. Thì thứ nhất là chúng ta có thể là trong khi mà xảy ra cái va chạm đấy thì chúng ta trước hết là làm sao để tạo cho cái cảm giác hai bên nó thật sự thoải mái đã. Đấy, bằng cách là ví dụ như là chúng ta không có cái sự áp đặt hoặc là chúng ta đang mặc định rằng là bên này đúng hay bên kia sai. Thế và chúng ta sẽ làm sao để mà hài hòa trong cái câu chuyện bước đầu và tìm ra tiếng nói chung, và đồng thời sau đấy thì chúng ta có thể là dùng cách là chúng ta sẽ ghi lại cái hình ảnh về mọi cái đấy, thì đấy như là cái ý thứ nhất là tôi đã nói là nó để là cái căn cứ để sau này giải quyết cho hai bên đấy, nó được đúng với lại những cái vụ việc. Còn cái vấn đề thứ hai là khi chúng ta mà dùng cái thiết bị để chúng ta livestream hoặc là chúng ta để sát cái thiết bị vào cái đối phương mà chúng ta đang trực diện đấy, thì có thể nói là nó sẽ tạo cái cảm giác ức chế đấy cho cái người đối diện của chúng ta, bởi vì cái sự việc nó xảy ra rồi, chúng ta chưa làm giảm đi cái mà cái ức chế đấy, mà chúng ta đã dùng cái thiết bị như vậy và liên tiếp chúng ta có những cái chất vấn lẫn nhau, thì cái việc này thì đương nhiên là sẽ tạo ra cái sự là ức chế và khó chịu cho những cái bên đối phương,
2: Vâng.
3: và đây là một trong những cái vấn đề là các bác tài cũng đã đang sử dụng và cũng là đã gây nên rất nhiều những cái sự tranh cãi cũng như thậm chí là có thể xảy ra cái xung đột, và cái
2: Dạ.
3: việc này rất là đáng tiếc. Vì vậy cho nên ở hai cái khía cạnh đó thì nó hoàn toàn khác nhau. Cái khía cạnh nhất là chúng ta ghi hình hay quay video clip là để chúng ta làm cái căn cứ
2: Vâng.
3: để sau này ví dụ như hai bên không giải quyết nội bộ được thì chúng ta sẽ nhờ đến cơ quan chức năng để chúng ta giải quyết. Còn cái vấn đề thứ hai là chúng ta sử dụng cái thiết bị để mà livestream rồi quay trực tiếp như thế, và hai nữa là dí sát vào với cái người đối diện, thì cái vấn đề này theo tôi nghĩ là nó không lên.
2: Vâng.
3: Và nếu chúng ta nếu như chúng ta cố tình mà chúng ta làm như vậy thì tạo có sự ức chế và nó sẽ thể xảy ra rất nhiều vấn đề là đáng tiếc.
2: Vâng, đúng là như vậy đúng không ạ? Cái quan trọng là chúng ta có tế nhị trong cái cách ứng xử
3: Đúng
2: với
3: rồi,
2: nhau sau
3: cái
2: va
3: vấn
2: chạm
3: đề
2: hay
3: ứng
2: không?
3: xử nó rất là quan trọng.
2: Vâng,
3: Đó.
2: đúng là như vậy. Thực tế sau va chạm thì tâm lý của người trong cuộc thường rất là căng thẳng. Bởi vì khi đó thì nó là những cái sự cố mà chúng ta không mong muốn. Bản thân vốn dĩ khi mà đã có va chạm hoặc là sự cố như thế nào đấy thì chúng ta đã cảm thấy không vui rồi, đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
2: À, hơn nữa, nếu mà một bên vừa bức xúc vừa cầm điện thoại để quay sát mặt mình nữa thì chắc có lẽ là gặp phải một người nóng tính thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không anh? À, việc quay phim lúc này thì có thể vô tình khiến cả hai bên từ tranh cãi chuyển sang xô xát. Anh có nghĩ như vậy không ạ? Thậm chí là có thể dẫn tới những cái mâu thuẫn hoặc xung đột nghiêm trọng hơn.
3: Cái vấn đề này thì trên thực tế nó đã xảy ra rồi. Vì theo như là chúng tôi là người tham gia giao thông thì cũng đã từng chứng kiến. Rồi là qua những cái thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm thì những cái hình ảnh đấy nó lan tỏa rất là nhiều. Và những cái đỉnh điểm của những cái vấn đề này là tranh cãi thì đã dẫn đến là xung đột. Đấy, và tác động vật lý lẫn nhau. Và cái việc này rất là đáng tiếc. Và từ những cái vấn đề là đáng ra là chúng ta là giải quyết ở vấn đề là xử phạt hành chính thôi, hoặc là mình sẽ phải là hỗ trợ cũng như là bồi thường thôi. Về vấn đề là vật chất thì lại đương nhiên là chuyển sang thành vấn đề là hình sự. Đấy, nên là nó rất là đáng tiếc những cái vấn đề đấy. Cho nên là chỉ là một cái phút mà chúng ta nóng giận, chúng ta không kiềm chế được và chúng ta không xử lý trong những cái tình huống mà sau khi va chạm thì nó có thể dẫn đến những cái vấn đề là nó như tôi đã nói ở trên, là có thể là chúng ta không phải những xử phạt hành chính nữa mà còn phải liên quan đến hình sự.
2: Dạ vâng. À, nếu mà đã quyết định ghi hình thì theo kinh nghiệm của anh Long ạ, mỗi người tài xế chúng ta nên tập trung vào những nội dung gì? Ví dụ như là vị trí phương tiện, biển số, hay là dấu vết va chạm, tình trạng biển báo, hay là những cái sự việc xung quanh có liên quan, thì chúng ta nên tập trung vào nội dung gì và điều gì chúng ta không nên làm khi mà thực hiện cái việc quay lại clip hiện trường đó?
3: Cái vấn đề là sau khi xảy ra va chạm thì các bác tài có thể sử dụng cái thiết bị của mình để mình ghi hình hoặc là quay clip. Ở đây thì có thể là mình sẽ quay vào cái hiện trạng, những cái vụ việc cụ thể là có thể là biển số xe đấy, hay là những cái mà cái sự hỏng hóc đấy, những cái vết sầy xước, hay là nó nặng nghiêm trọng hơn đấy. Rồi là cũng có thể là chúng ta sẽ ghi lại những cái vệt ấy. Nó có những cái vệt trên đường đấy, là khi mà nó để lại sau va chạm đấy, thì đấy cũng là một trong những cái căn cứ để sau này cơ quan chức năng người ta thấy được rằng là cái tình huống chúng ta xảy ra nó như nào. Ví dụ như là ở đây tôi có thể nói là một trong hai bên lấn làn để lại cái vết xước hay một cái vệt ở trên đường đấy, thì đấy cũng là một cái tình tiết có thể là chúng ta cần nên phải ghi lại để làm những cái căn cứ. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải là chụp cái hình ảnh nó tổng quát, tức là ở cái khu vực đấy, nó như là một cái vị trí đấy, để sau này người ta có căn cứ được biết rằng là cái vị trí của xảy ra nó đang ở cái vị trí nào. Thì sau đó chúng ta sẽ lưu lại tất cả những cái thông tin đấy để sau này chúng ta làm những cái căn cứ để giải quyết trước pháp luật. Còn cái vấn đề mà chúng ta không nên ghi hình ở đây thì nếu như trong cái trường hợp mà một trong hai bên chúng ta chưa tìm được tiếng nói chung, ví dụ như bên đối phương mà đang rất là khó chịu hay là đang ức chế về một cái vấn đề nào đó và chúng ta đang cự cãi, thì tôi nghĩ là cái bước đầu chúng ta cần phải làm ở đây làm sao để làm giảm nhiệt. Đấy, làm sao để cho đối phương mà cảm thấy là phối hợp với chúng ta. Đấy, bằng cách là chúng ta có những cái giải thích đơn thuần thôi, là những cái vụ việc mà xảy ra tai nạn thì là đều ngoài ý muốn cả, không ai mong muốn cả. Không may xảy ra thì chúng ta phải nhận thức được rằng là bên nào đúng, bên nào sai. Hoặc là một trong hai bên thì bên nào cũng cho rằng là mình đúng, thì lúc đấy chúng ta cũng cần phải là bình tĩnh. Đấy, bình tĩnh lại để chúng ta lại xác định lại cái nguyên nhân và mọi cái. Và ở bên cạnh thì có thể có những người đồng nghiệp hoặc có thể những người tham gia giao thông cùng, thì người ta cũng sẽ có những cái góp ý kiến. Và khi mà đối phương mình đã cảm thấy nó hài hòa rồi, mọi việc nó đã hạ nhiệt rồi, thì lúc đấy chúng ta mới sử dụng cái thiết bị để mà chúng ta ghi. Chứ còn không nên là chúng ta ghi ngay ở trong lúc khi chúng ta còn đang căng thẳng. Và cái tình huống này thì thực ra để mà xử lý sao nó hài hòa thì tôi nghĩ là cũng không phải là khó. Và trên thực tế thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ một số những cái trường hợp anh em va chạm tai nạn giao thông. Thì trước hết là phải làm sao để cho bên hai bên thật sự bình tĩnh đã. Và sau đó thì chúng ta với lại là giải thích và tìm ra cái hướng giải quyết nó tích cực nhất.
2: Vâng, đúng là như vậy. À, một vấn đề khá là phổ biến hiện nay đó là sau va chạm thì người trong cuộc lại đăng ngay clip lên mạng xã hội hoặc là livestream với mong muốn là nhờ cộng đồng mạng phân xử. Vâng, cộng đồng mạng lúc này thì sẽ thay luật sư để phân xử, đúng không ạ? Theo anh thì cái cách này nó có thực sự giúp chúng ta giải quyết sự việc nhanh hơn không, hay là đôi khi nó đẩy cái mâu thuẫn của hai bên nghiêm trọng hơn?
3: Với quan điểm là một người tham gia giao thông, mà tôi cũng là những người mà hỗ trợ anh em giải quyết nhiều rồi, thì tôi cho rằng cái việc này là không nên. Bởi lẽ là trước hết là như cái ý

0: Vừa rồi tôi đã chia sẻ đấy là khi xảy ra những cái vụ va chạm thì chúng ta làm sao cũng đã phải là trước mắt là chúng ta phải thật sự bình tĩnh đấy, và hai bên phải chia sẻ trao đổi với nhau về cái tình huống, và một trong hai bên cũng phải có cái sự chủ động rằng là bây giờ cái tình huống nó xảy ra như vậy thì tôi không nói đúng hay sai, vì đúng hay sai ở đây thì phải cơ quan chức năng người ta mới là người quyết định cuối cùng. Thế nên với cái tình huống bước đầu như vậy thì chúng ta cũng phải nhận thức rằng là ai là người đúng, ai là người sai. Tức là mình cái tình huống thì thực ra trên đường nó rõ ràng rồi, và những người tham gia giao thông thì những người đã từng được học luật, đã được cầm cái tấm bằng trên tay để mà điều khiển giao thông thì đều là nắm được luật cả. Cho nên là anh em chỉ cần bình tĩnh một chút thôi thì cũng sẽ nhận ra rằng là cái tình huống mình vừa gây nên là đúng hay sai đấy, và từ đó thì nếu như chúng ta sẽ tìm cái hướng tốt nhất là giải quyết nội bộ, như chúng tôi vẫn thường nói là giải quyết nội bộ là không cần phải thông qua cơ quan chức năng. Bởi lẽ là nếu như chúng ta mà ở mức độ mà không quá nghiêm trọng thì chúng ta giải quyết nội bộ được thì cả hai bên đỡ tổn thất về kinh tế. Còn nếu như chúng ta bắt buộc phải nhờ cơ quan chức năng thì nó rất là phức tạp. Ở đây thì nói là có thể là về tài chính chúng ta phải mất nhiều hơn này. Cái thứ hai là thời gian chắc chắn là ta phải mất nhiều hơn. Thế và tất cả những cái hệ lụy đấy thì nó liên quan trực tiếp đến cái phương tiện và cái công việc của chúng ta đang vận hành, nó đều là bị tổn thất rất là lớn. Chính vì vậy cho nên là cái biện pháp cuối cùng thì chúng ta mới phải cần nhờ đến cơ quan chức năng, và cái biện pháp cuối cùng thì chúng ta mới cần phải là livestream để cho cộng đồng là có lên tiếng để có thể là bảo vệ chúng ta. Thế còn đâu là trong cái việc mà chúng ta vẫn có thể xử lý được trong phạm vi thì không nên, bởi lẽ là cộng đồng người ta không thể biết được cái tình huống xảy ra này, bởi vì chỉ chúng ta mới biết cái tình huống xảy ra đúng hay sai thôi. Còn cộng đồng thì khi mà chúng ta chia sẻ lên thì có rất nhiều những cái ý kiến trái chiều, có những cái ý kiến là tích cực, rồi có những ý kiến là tiêu
1: Tiêu
0: cực,
1: cực.
0: và tôi thấy rằng là có rất nhiều những ý kiến tiêu cực, mà từ đấy thì chúng ta sẽ không thể nào là tự nhận ra rằng là chúng ta đang đúng hay chúng ta đang sai, và thậm chí chúng ta đang sai nhưng mà vì cộng đồng là nói là phân tích và mọi cái nó đa chiều như vậy thì chúng ta lại nghĩ rằng là mình đúng, nhưng thực chất là chúng ta là chưa đúng. Vì vậy cho nên là cái vấn đề này thì tôi cũng nghĩ rằng là các bác tài cũng nên là thận trọng trước khi mà chúng ta sử dụng cái thiết bị để mà livestream hay là quay chụp hay như nào đó để giải quyết làm sao cho nó hợp tình hợp lý nhất.
1: Dạ vâng. À, giả sử mà anh đang ghi hình hiện trường để có thể bảo vệ mình, nhưng mà phía bên đối phương thì lại phản ứng rất là gay gắt và yêu cầu là anh không được quay và cho rằng là anh đang cố tình gây sự. Trong cái tình huống đó thì anh sẽ xử lý như thế nào để có thể bảo vệ quyền lợi của mình và tránh đẩy cái tình huống căng thẳng lên cao ạ?
0: Cái vấn đề này thì trước hết là chúng ta phải làm sao để cho đối phương có những cái hợp tác và cảm thấy rằng là chúng ta đang ghi cái hình này nó không phải là để mang chất là bất lợi với họ, mà ta chứng minh rằng là chúng ta ghi cái hình này là để làm sao để bảo vệ cái quyền lợi cho cả hai bên, để sau khi mà chúng ta có cái căn cứ để mà giải quyết đấy vấn đề đúng sai. Thì trong cái vấn đề này thì nếu mà bắt buộc đã phải ghi hình mà đến cơ mà không thể giải quyết nội bộ được, thỏa thuận được, thì lúc đấy thì nó là căn cứ pháp luật, và cái điều đấy thì tôi nghĩ rằng một trong hai bên đều phải tôn trọng, và tôi nghĩ rằng đối phương cũng sẽ thể hiểu rằng là cái vấn đề đấy là tôi làm cái này không phải là gây bất lợi cho anh, và chính là để làm bảo vệ cái căn cứ hiện trường cũng như là cái tình tiết mà va chạm. Vì điều đó thì tôi nghĩ rằng đối phương sẽ có những cái phối hợp, và mình cần phải làm những làm sao có những cái mà đưa ra những cái giải thích làm sao thuyết phục.
1: Dạ vâng, hợp tình hợp lý đúng không
0: Đúng rồi,
1: ạ? Vâng, nói phải thì củ cải cũng nghe
0: tất
1: đúng
0: cả nó phải là hợp tình hợp
1: không
0: lý.
1: ạ? Vâng, à, nếu mà để đưa ra một cái nguyên tắc ngắn gọn cho các tài xế sau mỗi vụ va chạm về cái cách ứng xử của chúng ta thì anh sẽ nói gì ạ?
0: Về vấn đề này ứng xử thì trước hết là chúng ta phải xử sự làm sao nó thật sự là văn minh đấy, và cái điều bình tĩnh là cái điều đầu tiên chúng ta phải có mỗi khi mà không may xảy ra va chạm. Đấy, chỉ có bình tĩnh thì chúng ta mới biết rằng là cái tình huống xảy ra đúng hay sai, và chúng ta sẽ mới có được cái tiếng nói chung trong cái việc giải quyết, và chúng ta hãy thượng tôn pháp luật. Còn trong những cái trường hợp mà chúng ta không thể giải quyết được nội bộ thì bắt buộc chúng ta phải nhờ đến cơ quan chức năng, và cơ quan chức năng sẽ là chính là một cái người trung gian để làm sao để giải quyết cho chúng ta trong những cái tình huống mà nó tránh để xảy ra những cái vấn đề là mâu thuẫn rồi đẩy lên là gọi là chính là xung đột về mọi cái. Vì vậy cho nên là mỗi khi tham gia giao thông thì cũng rất là mong các bác tài chúng ta hãy là tỉnh táo và tuân thủ và thượng tôn pháp luật cũng như là tham gia giao thông an toàn.
1: Vâng ạ, à, một lần nữa thì rất là cảm ơn anh Lê Văn Long với những chia sẻ vừa rồi. Vâng thưa quý vị, như chia sẻ của anh Long ạ, cái việc ghi hình hiện trường thì có thể giúp lưu lại những cái thông tin quan trọng sau va chạm. Nhưng mà ranh giới giữa ghi nhận sự việc và việc quay phim để đối đầu kích động mâu thuẫn đôi khi lại rất mong manh và không dễ nhận biết, nhất là khi cảm xúc của các bên đang ở mức

0: cao. Vậy dưới góc độ pháp lý thì hành vi này sẽ được nhìn nhận như thế nào? Nhà Giang sẽ tiếp tục kết nối với luật sư Trần Thị Thùy Liên, giám đốc công ty luật La Hay đoàn luật sư thành phố Hải Phòng để làm rõ hơn về vấn đề này. Đầu tiên thì xin được gửi lời chào tới tiến sĩ luật sư Trần Thị Thùy Liên ạ.
1: Xin chào biên tập viên Nhật Giang, xin chào quý vị thính giả của kênh TSP Giao thông, báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.
0: Thưa luật sư, sau một vụ va chạm giao thông thì người trong cuộc có quyền dùng điện thoại ghi hình hiện trường để làm căn cứ bảo vệ quyền lợi của mình hay không? Và đâu là ranh giới giữa ghi nhận chứng cứ và những hành vi có thể xâm phạm quyền cũng như là lợi ích hợp pháp của người khác ạ, thưa luật sư?
1: Về nguyên tắc thì người tham gia giao thông hoàn toàn có thể sử dụng điện thoại để ghi nhận lại hiện trường, bởi vì có những cái hình ảnh về vị trí phương tiện như là dấu vết va chạm hay là biển báo, điều kiện về mặt đường hay diễn biến vụ việc có thể là những thông tin hữu ích khi cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân và trách nhiệm của các bên. Tuy nhiên thì cũng cần phân biệt rất rõ giữa việc ghi nhận sự việc một cách khách quan và sử dụng điện thoại như một công cụ để đối đầu với người khác. Nếu chỉ tập trung ghi lại hiện trường liên quan đến vụ va chạm thì mục đích chủ yếu là để lưu giữ thông tin, nhưng nếu một người cố tình dùng điện thoại dí sát mặt hoặc liên tục khiêu khích, xúc phạm, đe dọa hoặc có hành vi làm cho tình hình căng thẳng hơn thì cái cách ứng xử đó có thể làm phát sinh những cái vấn đề trách nhiệm pháp lý khác, thì tùy theo tính chất mức độ hậu quả sẽ có thể là chịu trách nhiệm, có thể là bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc là nếu mà trong cái quá trình sử dụng điện thoại để quay hoặc là đe dọa hoặc có các cái hành vi khác mà dẫn đến những cái thương tích hoặc là gây mất trật tự, ảnh hưởng đến cái hiện lưu thông của các cái phương tiện khi tham gia giao thông thì có thể là sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.
0: Vâng, trên thực tế thì nhiều người không chỉ quay hiện trường mà còn quay rõ mặt hoặc là ghi lại lời nói của đối phương, sau đó đăng lên mạng xã hội với những lời bình luận cáo buộc. Những hành vi này thì có thể phát sinh những vấn đề pháp lý gì, và người dân cần đặc biệt lưu ý điều gì trước khi mà đăng tải những cái đoạn clip đó lên mạng xã hội, thưa luật sư?
1: Việc một người quay được hình ảnh sau va chạm thì không đồng nghĩa với việc họ có thể tùy ý công khai sử dụng hoặc là gắn những thông tin cáo buộc về người khác lên mạng xã hội. Khi đăng tải các hình ảnh, video có nhận diện được của một cá nhân kèm theo những cái nội dung cho rằng người đó vi phạm, sai hoàn toàn hoặc là có các hành vi nào đó, thì người đăng cũng cần phải cân nhắc tính chính xác của thông tin và mục đích sử dụng. Nếu mà thông tin đăng tải là thông tin sai sự thật hoặc là xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác hoặc là gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác thì tùy theo trường hợp, người đăng có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Hiện nay thì theo Nghị định 330 năm 2026, cá nhân tự ý công khai dữ liệu bao gồm hình ảnh, thông tin nhận dạng hoặc giọng nói từ clip trái phép thì có thể bị xử phạt từ 15 đến 25 triệu đồng. Nếu đoạn clip đăng tải kèm theo những lời lẽ buộc tội, miệt thị, bôi nhọ thì người đăng sẽ phải đối mặt với 3 tầng chế tài là trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự. Và theo Nghị định 174 năm 2026, hành vi đưa ra những lời lẽ chê bai, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác lên môi trường mạng xã hội thì sẽ bị xử phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Và ngoài ra thì theo Điều 529 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, người có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm uy tín của người khác thì sẽ phải bồi thường chi phí để hạn chế khắc phục thiệt hại và bù đắp tổn thất về tinh thần cho nạn nhân nếu mà hành vi gây ra hậu quả nghiêm trọng, hoặc là người đăng cố tình thực hiện nhiều lần nhằm hạ nhục nạn nhân hoặc là cơ quan điều tra. Trong trường hợp đó thì có thể là khởi tố theo quy định tại Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tội danh này thì có cái khung hình phạt cao nhất có thể lên đến 7 năm tù. Đặc biệt chúng ta cũng cần nhớ rằng một đoạn clip thì chỉ phản ánh ở một góc độ và một thời điểm nào đó của sự việc, không phải lúc nào cũng sẽ đủ điều kiện để kết luận ai đúng ai sai. Việc xác định trách nhiệm cuối cùng thì sẽ thuộc về cơ quan có thẩm quyền dựa trên tổng thể chứng cứ. Và do đó thì tốt nhất người dân khi mà quay được các cái video clip thì nên cung cấp cho cơ quan chức năng khi cần thiết, thay vì là vội vàng đưa lên mạng xã hội để cộng đồng phán xử.
0: Vâng ạ, nếu mà xảy ra va chạm và hai bên đang tranh cãi thì luật sư khuyến nghị người dân nên ghi nhận hiện trường và bảo vệ quyền lợi của mình như thế nào để vừa có đủ thông tin làm căn cứ giải quyết vụ việc, vừa tránh biến cái việc ghi hình của mình thành cái hành vi là khiêu khích hoặc là phát sinh thêm tranh chấp ạ?
1: Theo tôi thì người dân có thể ghi hình nhưng nên thực hiện theo nguyên tắc là phải giữ bình tĩnh và khách quan, cũng như là sử dụng các video đúng mục đích. Trước hết là phải kiểm tra tình trạng của những người liên quan, đặc biệt là phải ưu tiên cấp cứu đối với người bị nạn và bảo đảm an toàn cho các khu vực xảy ra va chạm, giữ nguyên hiện trường. Sau đó thì có thể ghi lại các vị trí phương tiện, rồi biển số, dấu vết va chạm hoặc hiện trạng mặt đường, biển báo, đèn tín hiệu giao thông và các cái yếu tố khác có liên quan. Đặc biệt nếu mà có nhân chứng hoặc là camera của các phương tiện, cửa hàng, nhà dân xung quanh thì cũng nên lưu ý để cung cấp cho cơ quan chức năng khi cần. Không nên dùng điện thoại dí sát vào mặt người khác hoặc chửi bới, đe dọa, khiêu khích, và cũng không nên tự mình kết luận ai là người có lỗi ngay tại hiện trường. Trong trường hợp hai bên không thống nhất được cách giải quyết thì cách an toàn nhất là giữ bình tĩnh, bảo đảm chứng cứ và đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
0: Vâng, một lần nữa thì cảm ơn luật sư Trần Thị Thùy Liên, giám đốc công ty luật La Hay Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng đã dành thời gian cho chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay và chia sẻ những thông tin rất là hữu ích vừa rồi. Vâng, anh Lê Văn Long cũng đã vừa nghe những chia sẻ của tiến sĩ luật sư Trần Thị Thùy Liên về những trách nhiệm pháp lý nếu như không may cái hành vi đó bị biến tướng và trở thành những hành vi mà nghiêm trọng và vi phạm pháp luật, đúng không ạ? Rõ ràng là chúng ta khi mà tham gia giao thông thì không ai mong muốn là những cái sự việc nó sẽ bị đi quá xa như thế cả, và đều mong muốn là khi mà một vụ va chạm không may đã xảy ra rồi thì chúng ta có thể giải quyết nội bộ với nhau. Đấy là điều mà chúng ta mong muốn nhất, đúng không ạ? Bởi vì thực tế là va chạm là đã thấy là cảm thấy là rất là đau đầu rồi, rất là mệt rồi, nhất là va chạm vào các khung giờ cao điểm nữa, ai cũng có việc, ai cũng vội, cũng mong là về nhà sớm. Nhưng mà không may xảy ra va chạm rồi thì nếu mà chúng ta không giải quyết nội bộ được thì lại phải nhờ tới cơ quan chức năng, mà như anh Long vừa chia sẻ, nếu mà cơ quan chức năng vào cuộc thì chúng ta cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian, rồi ngay cả cái kinh tế của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, thời gian của chúng ta cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn, rồi nhiều những cái bước mà nó khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hơn nữa, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Cho nên là thôi thì mọi người hãy nhẹ nhàng với nhau, đúng không anh? Trong một cái mức có thể nào đấy, và Nhật Giang nghĩ rằng là trong bất kỳ một cái tình huống nào, dù là va chạm nhẹ hay va chạm nặng đi chăng nữa, thì cái sự xoa dịu đầu tiên đối với đối phương cũng là điều rất quan trọng như anh Long vừa chia sẻ. Chúng ta tội gì mà phải căng thẳng với nhau, đúng không anh? Chưa cần biết là ai là người có lỗi, nhưng đầu tiên nếu như mà ai cũng nói ra lời xin lỗi thì Nhật Giang nghĩ là cái câu chuyện lúc đó thì nó sẽ xoay theo một cái hướng nó dễ chịu hơn rất nhiều, đúng không ạ?
2: Vâng, cái vấn đề này thì chúng ta cũng cần phải xử sự làm sao cho nó văn minh, vì là trong cái quá trình đô thị hóa và cái giao thông của chúng ta nó đang rất là phức tạp, nên là mỗi một cái tuyến đường và nhất là vào giờ cao điểm này thì chúng ta đã cảm thấy nó rất là áp lực rồi.
0: Vâng.
2: Mỗi chúng ta tham gia giao thông thấy nó mệt mỏi. Và nếu như mà chỉ vì một những cái va chạm nhỏ mà chúng ta không giữ được bình tĩnh, người ta đẩy những cái là cái vấn đề nó lên ở cái đỉnh cao về cái sự cự cãi.
0: Vâng.
2: Thế thì tôi nghĩ rằng nó lại càng mệt mỏi hơn và làm cho cái bức tranh giao thông của chúng ta thì nó càng khó khăn, bởi vì là mỗi cái vụ va chạm nếu chúng ta không nhanh chóng để giải quyết thì nó dẫn đến ùn tắc giao thông.
0: Vâng.
2: Và có thể là sẽ dẫn đến những cái vụ va chạm tiếp theo nữa đến với những người khác. Và những điều này là rất là đáng tiếc. Vì vậy là trong cái quá trình tham gia giao thông mà nếu không may chúng ta xảy ra những cái va chạm trên đường thì chúng ta cũng nên là tìm cách làm sao nó nhẹ nhàng. Đấy, và hai là tìm cái hướng giải quyết làm sao nó tích cực nhất. Và nếu như trong những trường hợp nó không quá nghiêm trọng thì chúng ta nó biến những cái mà to thành nhỏ, biến cái nhỏ thì thành không có gì. Để làm sao như vậy thì mỗi bên sẽ chịu thiệt đi một chút.
0: Đấy,
2: thì là nó hài hòa và đồng thời thì nó cũng không ảnh hưởng đến những cái công việc tiếp theo của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không giữ bình tĩnh mà ai cũng sợ là chỉ chịu thiệt một chút cái trước mắt thôi, thế nhưng chúng ta không nghĩ rằng là nếu như chúng ta cứ cố gắng đẩy đỉnh cao lên mà nó kéo dài cái vấn đề giải quyết lên thì nó sẽ mất đi rất nhiều.
0: Vâng.
2: Ở đây là mất về thời gian, rồi là phương tiện của chúng ta nó sẽ bị đình trệ và nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến những cái vấn đề kinh doanh sản xuất, vận chuyển hàng hóa và đi lại của chúng ta. Và điều này thì tôi nghĩ rằng là không nên.
0: Vâng. Nhật Giang thì rất là tâm đắc với chia sẻ vừa rồi của anh Lê Văn Long. Anh có nói rằng là chúng ta nên nhẹ nhàng hóa tất cả những cái sự việc mâu thuẫn xảy ra trong quá trình tham gia giao thông. Cái sự việc to thì biến nó thành nhỏ, hoặc là sự việc nhỏ thì biến nó thành không có gì, đúng không ạ? Và Nhật Giang nghĩ rằng là điều đó cũng rất cần thiết. Nếu mà ai cũng thực hiện được như vậy thì chắc có lẽ là không bao giờ có những cái sự cố cự cãi hay là mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông, đúng không anh? Dù là người nóng tính đến đâu, Nhật Giang nghĩ rằng là chỉ cần chúng ta có một lời xin lỗi thôi xoa dịu đối phương thôi, thì dù là một người nóng tính như thế nào thì người ta nghĩ rằng là cũng sẽ rất là nhẹ nhàng. Mà nhất là nóng tính như mẹ gặp một tài xế nào mà tài xế nữ mà lại xinh gái nữa anh nhỉ? Thì chắc là thôi em đi đi.
2: Thôi mình đến đấy là một ưu tiên mà, không bao giờ tôi cũng ưu tiên là chị em phụ nữ.

0: tất cả chị em phụ nữ cũng lưu ý là dù chúng ta xảy ra va chạm hay là có không may hay là sai đi chăng nữa thì cái sự mềm mỏng của chúng ta cũng là điều rất cần thiết để có thể giúp cái sự việc nó diễn ra một cách nhẹ nhàng hơn. Một lần nữa thì rất cảm ơn anh Lê Văn Long đã dành thời gian tham gia chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay với những cái chia sẻ vừa rồi, và Nhật Giang cũng chúc anh sẽ có một buổi chiều thứ hai đầu tuần với những cái sự may mắn thuận lợi trong công việc và những cung đường lưu thông an toàn ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn MC Nhật Giang và cũng xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Phố Chiều. Chào tất cả các bác tài. Cũng xin chúc tất cả mọi người có một buổi chiều tham gia giao thông an toàn.
0: Vâng, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Giang xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
0: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
1: Khúc Hát Trên Đường.
2: Lâm Thắng kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường. Quý vị thính giả thân mến, với các cung đường di chuyển của chúng ta ngày hôm nay, lượng phương tiện giao thông cũng đang tấp nập ở trên nhiều chặng tuyến. Một ngày mùa thu với yếu tố điều kiện thời tiết cũng đang tương đối là mát mẻ, và mong rằng điều này sẽ mang tới cho quý vị thính giả những phút giây, những cung đường di chuyển phù hợp và thuận lợi với áp lực giao thông không tập trung quá cao trên những ngã đường hành trình di chuyển của chúng ta, trong bầu không khí cũng tương đối dịu nhẹ, mang tới cho chúng ta trạng thái tinh thần tốt nhất và cùng duy trì được những cung đường di chuyển thuận lợi và an toàn. Nếu trên cung đường di chuyển của quý vị thính giả có những khu vực nào mà chúng ta đang phải đối diện với những áp lực, những trở ngại và khó khăn, hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225 361 0969, để chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin giao thông kịp thời và cần thiết, lựa chọn và cân nhắc những cung đường di chuyển xuyên suốt và an toàn nhất. Thưa quý vị và các bạn, trên hành trình di chuyển của quý vị cùng với việc là lắng nghe những giai điệu âm nhạc, quý vị thính giả chúng ta hãy cùng đóng góp những món quà âm nhạc yêu thích, những bài hát hay, và cùng với đó là những lời nhắn gửi tâm tình tới người thân bạn bè của chúng ta, để chúng ta sẽ cùng có thêm được những cái niềm vui nho nhỏ trên hành trình di chuyển của mình, mang thêm những cái niềm vui này và lan tỏa, giúp cho cuộc sống của chúng ta cũng cảm giác nhẹ nhàng hơn. Những cung đường di chuyển vì vậy cũng giảm bớt đi những áp lực và căng thẳng trên hành trình di chuyển của quý vị thính giả. Số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 0225 361 0969, rất mong chờ những cuộc gọi chia sẻ từ quý vị thính giả. Ít phút vừa qua thì chúng tôi có nhận được một yêu cầu âm nhạc từ một bạn thính giả có gửi về cho chương trình. Bạn thính giả với tên Zalo là Mạnh Đức cũng đã nhắn gửi cho chương trình: chương trình ơi, tôi muốn gửi tặng bài hát Hoa Sữa Mùa Thu của Đinh Mạnh Ninh cho người bạn thêm, người bạn thân của mình tên là Hoài Hạnh. Vâng, cũng đã lâu rồi không gặp, dạo này thấy cậu ấy bận rộn công việc suốt, nhiều hôm muộn mới về đến nhà, và thời gian này thì cũng bắt đầu chớm lạnh hơn rồi, vào buổi tối đêm đi ngoài đường bắt đầu ngửi thấy mùi hoa sữa nhiều hơn, nồng nàn trên nhiều tuyến phố. Tự dưng nghe bài hát này lại nhớ mấy kỷ niệm ngày hai đứa còn hay la cà ở các quán cà phê vỉa hè, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Vâng, một kỷ niệm mà có lẽ là ai trong chúng ta cũng từng có, phải không ạ? Chúc cho người bạn thân của tôi luôn giữ sức khỏe, bớt ôm đồm công việc lại một tí cho đỡ mệt nhé. Cứ thông thả mà sống, lúc nào rảnh lại alo làm cốc trà đá như ngày xưa nhé. Vâng, một lời chia sẻ thiết nghĩ cũng rất là gần gặn, đúng không ạ? Một câu chuyện mà có lẽ là ai trong chúng ta cũng cảm nhận rất là rõ ràng trong cái cuộc sống của mình, bộn bề công việc và áp lực. Chắc rằng chúng ta đều có một người bạn mà lâu rồi không gặp. Và hy vọng rằng ca khúc này thì không chỉ là dành cho hai người bạn này, mà với quý vị thính giả, biết đâu đấy thì nó sẽ là một gợi ý để chúng ta nhấc máy lên gọi cho một người bạn của mình, và cuối tuần này lại có một cuộc gặp, ngồi thư thả thôi bên một cốc trà đá, một câu chuyện đã qua đã cũ nhưng ôn lại luôn luôn thật nhiều những niềm vui. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc mà chúng tôi đã nhận được từ bạn thính giả ít phút vừa qua, ca khúc Hoa Sữa Mùa Thu của Đinh Mạnh Ninh.

Vâng, thưa quý vị, có lẽ là khi nghe bài hát này thì nhiều thính giả chúng ta cũng sẽ cảm thấy là trong lòng có đôi chút gì đó chậm lại. Một chút xao xuyến rất riêng của những ngày thu, tiếng hát nhẹ nhàng trong trẻo, cuối cùng với những nhịp điệu êm ái giống như là một làn gió mát lành, mang theo cả hương hoa sữa quen thuộc, lăn tăn qua từng góc phố phải không ạ? Một bài hát không quá bi lụy nhưng mà cũng rất là ấm áp và ngọt ngào, mang tới một cái vẻ tình tứ, một chút hoài niệm trong hành trình của quý vị thính giả ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là với bài hát vừa rồi cùng những lời nhắn gửi rất là giản dị chân thành từ vị thính giả gửi đến người bạn của mình, thì cũng là một cái câu chuyện mà rất nhiều người trong chúng ta có thể là cũng sẽ chung một cái sự đồng cảm giữa sự hối hả của cuộc sống mưu sinh. Đôi khi là chỉ cần một bài hát quen, một lời hỏi thăm đơn sơ như thế thôi cũng đủ để làm ấm lòng hơn phải không ạ? Tiếp tục với chương trình khúc hát trên đường ngày hôm nay, chúng tôi có nhận được yêu cầu từ một thính giả với tên Zalo là Quyết Thắng có gửi lời về chương trình. Xin chào ban biên tập chương trình khúc hát trên đường cùng quý vị thính giả. Nay em nhờ chương trình phát giúp cho bài hát Mưa Tuyết để gửi tới ban biên tập chương trình và cùng với tất cả quý vị thính giả. Chúc cho ban biên tập chương trình cùng quý vị thính giả có một ngày làm việc vui vẻ, những cung đường, những giây phút thư giãn cùng âm nhạc, và chúc mọi người tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, chương trình cũng rất cảm ơn bạn Quyết Thắng đã dành những lời chúc tốt đẹp tới những người thực hiện chương trình và cùng với tất cả quý vị thính giả trên mọi ngã đường hành trình. Và cũng mong rằng là bạn Quyết Thắng ngày hôm nay nghe nhạc vui vẻ, cũng có thật nhiều những cái niềm vui trong những hành trình của mình, trong công việc thuận lợi và suôn sẻ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc từ bạn Quyết Thắng với ca khúc mà bạn đã mang tới chương trình trong ít phút vừa qua, Mưa Tuyết.

Vâng, xin cảm ơn bạn thính giả đã mang tới ca khúc một trong những bài hát mà có lẽ là với rất nhiều các cái thế hệ yêu nhạc trẻ cũng đã từng nghe, đã từng yêu ca khúc này, Mưa Tuyết. Một bản nhạc mà gắn liền với ký ức của rất nhiều các thế hệ yêu nhạc qua phong cách cổ phong trữ tình. Và

Với giọng hát của Dương Edward cũng mang tới một cái sự ấm áp, sự truyền cảm trên hành trình của quý vị thính giả trong ngày hôm nay. Một ca khúc cũng có lẽ là rất phù hợp với một cái điều kiện tiết thu hơi se se một chút và bầu trời nhiều mây. Đặc biệt là nếu như mà trong ca khúc này mà chúng ta lắng nghe trong một buổi chiều mưa thì có lẽ là rất là phù hợp với cái tâm trạng của bài hát này, các bạn. Với chương trình ngày hôm nay thì các thính giả cũng đang liên tục yêu cầu về những giai điệu âm nhạc, và chúng tôi cũng rất là mong chờ là quý vị thính giả chúng ta không chỉ là yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích, hãy cùng tham gia cùng với chúng tôi bằng cách là liên hệ cùng chương trình qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969 để đăng ký và lên trò chuyện chia sẻ cùng chương trình, gửi trực tiếp những cái lời tâm tình tới những người thân bạn bè của chúng ta trong cuộc trò chuyện trao đổi với chương trình, và yêu cầu những bài hát mà mình yêu thích để giúp cho hành trình di chuyển của chúng ta trở nên ngắn hơn. Buổi ngày hôm nay công việc của chúng ta cũng với cái tinh thần thoải mái sẽ thuận lợi và suôn sẻ hơn. Còn tiếp tục chương trình ngày hôm nay sẽ là một yêu cầu âm nhạc từ bạn thính giả với 4 số cuối điện thoại là 9152 đã liên hệ cùng chương trình trong ít phút vừa qua, và yêu cầu ca khúc Phải Chăng Em Đã Yêu, một sáng tác của Yuki San, có sự thể hiện của Yuki San và Reti. Và qua ca khúc này thì bạn thính giả cũng muốn nhắn gửi tới tất cả các bác tài, quý vị thính giả nghe đài, một ngày làm việc với nguồn năng lượng dồi dào, và chúc cho các bác tài sẽ luôn bình tĩnh, vững vàng tay lái trên mọi ngả đường hành trình. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc của bạn. Phải

Vâng, thưa quý vị, một ca khúc rất là ngọt ngào phải không ạ? Phải chăng Em Đã Yêu, ca khúc mà mang đến một nguồn năng lượng rất là trong trẻo. Vâng, nó giống như là một bức thư tình ngập tràn sắc hồng của tuổi trẻ vậy. Một ca khúc mà với cái chất giọng trong trẻo và nũng nịu nhưng rất là cuốn hút của Yuki San, đã diễn tả những cái rung động đổ đời vô cùng đáng yêu, với cảm giác ngập ngừng, thẹn thùng, thế nhưng mà tràn đầy bồi hồi, háo hức. Và khi mà nhận ra là trái tim mình lỡ chật một nhịp vì ai đó rồi. Và với cái cách thể hiện tự nhiên gần gũi, lời ca giống như là một cuốn nhật ký ngô nghê chân thành của một cô gái đang yêu, khiến cho những người nghe đôi khi là bất giác mỉm cười và nhớ về những lần đầu biết nhớ thương của chính mình. Ca khúc mang tới cho chúng ta một cái nguồn năng lượng cho tâm hồn, hay đơn giản là mang tới những cảm xúc e ấp và xao xuyến trong tình yêu, để cho chúng ta cũng hồi tưởng lại một chút phải không ạ? Tiếp tục chương trình ngày hôm nay với những hành trình di chuyển của quý vị thính giả, vẫn rất mong rằng các bác tài cũng sẽ luôn luôn bình tĩnh, vững vàng tay lái để duy trì được những trạng thái giao thông thuận lợi và an toàn trên những hành trình di chuyển xa. Nếu có những áp lực và khó khăn nào, hãy liên hệ cùng chương trình qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 0225 361 0969. Chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật, chia sẻ những thông tin giao thông kịp thời và cần thiết. Và tiếp tục chương trình hôm nay là một giai điệu âm nhạc, ca khúc mang tựa đề Vùng Ký Ức, của tiếng hát của Chillies. Đây là yêu cầu âm nhạc từ bạn thính giả với 4 số cuối điện thoại là 9202 đã liên hệ cùng chương trình trong ít phút vừa qua, và có lời nhắn gửi tới các bác tài trên những hành trình di chuyển ngày hôm nay với yếu tố điều kiện thời tiết thu se lạnh một chút trong sáng sớm và chiều tối thôi. Thế nhưng mà ban ngày vẫn là một cái cảm giác mà hơi oi bức một chút, nên mong các bác tài cũng sẽ chú ý bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình để vững vàng tay lái trên mọi ngả đường hành trình, cùng lắng nghe bài hát và cùng có được những trạng thái giao thông an toàn nhất. Cảm ơn bạn thính giả rất nhiều đã mang tới những lời chúc tốt đẹp trên hành trình di chuyển của các bác tài trong ngày hôm nay. Bây giờ thì sẽ là giai điệu âm nhạc mà bạn dành tặng Vùng Ký Ức.

Vâng, vùng ký ức của Chilis, một chiếc vé quay ngược thời gian để đưa mỗi người trở về với những mảng ký ức đã ngủ yên của mình. Một ca khúc mang tới một cái vùng ký ức nơi mà từng góc phố, từng giai điệu hay vạt nắng đều đượm màu kỷ niệm, phải không ạ? Một ca khúc không đưa người nghe vào sự bi lụy mà trái lại là giống như là một khoảng lặng bình yên để chúng ta mỉm cười và chấp nhận quá khứ, trân trọng những gì đã tan vỡ để tiếp tục bước tiếp. Với hành trình di chuyển của các bác tài ngày hôm nay, có lẽ là những gì mà đã trải qua, những gì mà chúng ta cũng đã phải đối diện, những áp lực, những khó khăn và cả những thất bại nữa, hãy đối diện với nó, mỉm cười và chấp nhận quá khứ. Chúng ta trân trọng những gì đã xảy ra để chúng ta vững vàng và bước tiếp trên hành trình di chuyển của mình, quý vị nhé. Còn ít phút vừa qua thì chúng tôi có nhận được yêu cầu âm nhạc từ một bạn thính giả, bạn Hiền Thảo có gửi lời nhắn về cho chương trình. Em muốn dành tặng cho người bạn của em một ca khúc mang tựa đề Em Là Không Duy Nhất, do anh Lương Bằng Quang sáng tác cho người bạn thân của em tên là Hạ Linh. Dạo này thì thấy bạn ấy cứ buồn buồn, chắc lại chuyện tình cảm không đâu vào đâu rồi. Nhìn cứ lụy rồi suy nghĩ nhiều mà mệt dùm luôn á. Em nghe lại bài này tự nhiên là thấy nhớ đến người bạn của mình, nên muốn nhắn nhẹ nó một câu: cái gì không thuộc về mình hay người ta không trân trọng mình thì thôi, bỏ đi bạn ạ. Tình yêu mệt mỏi quá thì buông tay cho nhẹ, sống cho bản thân mình trước đã. Chúc bạn sớm lấy lại tinh thần, vững vàng lên nha. Tối rảnh qua nhà mình nấu cơm, trò chuyện sau nha. Vâng, một lời nhắn gửi rất nhẹ nhàng thôi, nhưng chắc rằng là cũng sẽ mang tới cho chúng ta cái cảm xúc rất là thoải mái, phải không ạ? Một người bạn để tâm tình, để chia sẻ, để giải bày sau những khó khăn trong công việc và cuộc sống, quả thực là rất đáng quý. Chúc cho hai bạn sẽ có thêm thật nhiều những niềm vui, những điều chia sẻ chân tình và mang lại những giá trị cho tinh thần về cuộc sống của chúng ta. Bây giờ thì sẽ là ca khúc mà bạn mang tới trong chương trình ngày hôm nay, ca khúc Em Là Không Duy Nhất của Lương Bằng Quang và tiếng hát của Tộc Tiên.

Vâng, với ca khúc vừa rồi hy vọng rằng là một bài hát cùng với lời nhắn gửi tuy là giản dị thôi, hơi dông dài một chút nhưng rất thật lòng từ một vị thính giả gửi tới cho người bạn thân thương của mình, và một lời nhắn gửi cũng đầy ấm áp nhẹ nhàng trong tình yêu thì nhận ra khi mà chúng ta không là duy nhất, có thể là cũng rất đau đấy, thế nhưng mà dám bước ra khỏi nỗi đau đó mới là lúc mà chúng ta bắt đầu thương lấy chính mình, phải không nào? Và chúc cho người bạn của bạn sẽ sớm tìm được sự bình yên trong tâm hồn nhé. Bây giờ thì tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc tiếp theo từ các bạn thính giả đã liên hệ cùng chương trình trong ít phút vừa qua, với một ca khúc mang tựa đề Tiêu Dao Tuyệt Nhất có tiếng hát của Hà Nhi. Đây là yêu cầu từ bạn thính giả với bốn số cuối điện thoại là 3936 đã liên hệ cùng chương trình. Muốn dành tặng tới cho tất cả các bác tài trên mỗi ngả đường hành trình. Chúc cho các bác tài trên mỗi cung đường sẽ luôn có thật nhiều những niềm vui và những hành trình di chuyển thuận lợi và an toàn. Cảm ơn bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Tiêu Dao Tuyệt Nhất.

Vâng, Tiêu Dao tuyệt nhất, một giai điệu cũng rất là bắt tai với ca từ tràn đầy tinh thần lạc quan, giống như là một món quà tinh thần để vỗ về tâm hồn chúng ta sau những ngày bận rộn, phải không ạ? Với hành trình di chuyển của các bác tài trong ngày hôm nay, chúng ta đang đối diện với những áp lực và căng thẳng như thế nào? Hãy liên hệ cùng chương trình về qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225 361 0969. Chúng tôi rất là mong chờ sẽ nhận được những chia sẻ từ quý vị thính giả để chúng ta cùng giải tỏa bớt những căng thẳng trên mỗi ngả đường hành trình, và cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc mà mình yêu thích để bớt đi những suy tư, những áp lực và có được những cái trạng thái tinh thần tốt, vững vàng tay lái trên mọi ngả đường hành trình di chuyển của chúng ta ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình sẽ là một yêu cầu âm nhạc từ bạn thính giả với tên Zalo là Nam HD có yêu cầu về chương trình. Xin chào tất cả các thính giả của chương trình Khúc Hát Trên Đường trên kênh THP Giao Thông FM 102,20 MHz. Em mong chờ chương trình phát giúp em ca khúc Từ Ngày Em Đến, một sáng tác và thể hiện bởi nhóm nhạc Đà Lạt, để gửi tặng đến tất cả các thính giả của chương trình cùng với lời nhắn chúc cho các thính giả sẽ có một ngày mới đầu tuần nghe nhạc vui vẻ, làm việc thật hiệu quả và luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Vâng, một lời nhắn gửi rất là ngắn gọn thôi, thế nhưng chắc chắn cũng sẽ mang tới cho chúng ta thêm một chút gì đó cảm giác thật là thư thả và thoải mái. Mong rằng các bác tài cũng sẽ vì vậy bình tĩnh hơn trên mỗi hành trình di chuyển của mình. Sẽ đến với ca khúc của bạn Nam HD, ca khúc mang tựa đề Từ Ngày Em Đến.

Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa lắng nghe ca khúc mang tựa đề Từ Ngày Em Đến, một trong những bản hit của nhóm Đà Lạt, với một ca khúc mà có lẽ là cũng khắc họa được cái khoảnh khắc của một người khi mà tìm thấy mảnh ghép tuyệt vời của mình, phải không ạ? Sự xuất hiện của em làm bừng sáng những ngày mà mây đen xám xịt và xua tan đi những trông chênh, và biến những điều bình thường nhất cũng trở nên đáng yêu một cách lạ kỳ. Và điểm làm nên sức hút đặc biệt của ca khúc này có lẽ là sự pha trộn hoàn hảo giữa giai điệu dịu dàng bắt tai cùng với những cái đoạn rap phóng khoáng chân thành rất riêng của Đà Lạt. Lời ca không hoa mỹ đâu, thế nhưng mà chạm vào trái tim của người nghe bởi cái tình rất thật và rất đời. Quý vị thính giả trên hành trình di chuyển của chúng ta cũng rất là mong rằng đã cảm nhận được những cái niềm vui nhẹ nhàng từ những ca khúc mà chương trình dành tặng mang tới trong ít phút vừa qua, để chúng ta sẽ cùng nhau có được những cái trạng thái tinh thần tốt nhất và cùng duy trì được những cung đường di chuyển một cách phù hợp và an toàn. Và thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ một thính giả cũng đang sẵn sàng chờ đợi ở đầu dây bên kia rồi. Vâng, Lâm Thắng, xin chào anh Dậu.

0: Xin chào MC Lâm Thắng nha, một buổi
1: Dạ.
0: sáng đầu tuần vui vẻ, tại sức khỏe.
1: Vâng, và mới nghe thấy giọng nói của anh Dậu thôi, cùng với lời nhờ chúc nhắn gửi rất là nhẹ nhàng thôi. Thế nhưng mà đã cảm thấy là buổi sáng ngày hôm nay ấm áp hơn rất nhiều rồi. Vâng, anh
0: Rồi,
1: Dậu
0: đúng
1: không biết là
0: rồi.
1: mình đang trên hành trình nào đấy ạ?
0: À, buổi sáng nay thì mình đưa khách lên Hà Nội, đang có khách đang đi công việc ở trên Hà Nội.
1: Dạ vâng, tức là trên hành trình di chuyển lên Hà Nội thì bây giờ đã đến nơi chưa?
0: À, đến nơi từ sớm rồi thì đang đang đang đang, đang chờ khách khách đang có công chuyện ở trên này.
1: À, Hà Nội sáng nay thế nào
0: Cũng cũng tương đối ấm áp đấy.
1: anh? ấm áp vã
0: hơi
1: mồ hôi
0: oi
1: luôn
0: bức,
1: phải không anh?
0: đúng rồi, oi oi bức, cảm giác là oi bức.
1: Dạ
0: Nhưng mà
1: vâng, rồi
0: vẫn
1: về Hải Phòng mình dù xa đi chăng nữa phố biển vẫn mát hơn đúng
0: đúng rồi đấy, trên này oi lắm, cảm
1: không
0: giác là oi ấy, rất là oi, xe nhiều xong là người nhiều, oi bức lắm.
1: dạ vâng, riêng việc là hít khói xe thôi đã cảm giác ngột ngạt rồi phải không ạ?
0: Rồi đấy ạ.
1: Dạ rồi, hành trình của mình lên Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay thì có điều gì thú vị không anh?
0: Buổi sáng thì ở trên này rất là ồn ào,
1: Rất ồn ào.
0: mà tôi rất là ồn ào, mà cảm giác gì về để mà tìm được cái góc riêng tư rất là khó, không đâu bằng
1: Ừ.
0: Hải
1: Về đến Hải Phòng là có thể là tìm được chốn bình yên rồi đúng không ạ? Có được những cái
0: mình.
1: góc riêng tư của mình rồi.
0: Đúng
1: Vâng.
0: rồi đấy ạ.
1: Rồi ngày hôm nay thì anh Dậu đến với chương trình muốn yêu cầu ca khúc gì ạ?
0: Lâm Thắng và bạn biên tập cho mình bài Em ơi Hà Nội phố đi.
1: Em ơi Hà Nội phố. Vâng. Có nhắn gửi tới ai không anh?
0: Thì nhắn gửi cho tất cả anh em tài xế lái xe là một buổi sáng ngày đầu tuần thật nhiều sức khỏe, thật nhiều năng lượng, công việc thì thật sự suôn sẻ.
1: Dạ. Lên tới Hà Nội trong một sáng mùa thu và yêu cầu ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Lâm Thắng tưởng là phải gửi tặng cho một riêng cho một ai đó ở trên Hà Nội vào thời điểm hiện tại
0: Chẳng có ai cả.
1: chứ. Dạ, có phòng nhì nào không ạ? Mình gửi tặng luôn được
0: Còn nhất là đã đủ oải lắm rồi.
1: không ạ? Vâng, tặng bây giờ là chết đúng không? Vâng, thôi thì ai nghe thấy tự hiểu đúng không ạ? Vâng, nói vui một chút vậy thôi. Thế nhưng mà có lẽ là lên tới Hà Nội thì ca khúc này tự dưng là mình cũng cảm giác muốn nghe hơn đúng không anh? Dạ vâng. Rồi và Lâm Thắng cũng chúc cho anh Dậu là sẽ tiếp tục có chuyến hành trình di chuyển của mình thuận lợi và suôn sẻ anh nhá.
0: Xin cảm ơn nha.
1: Dạ vâng, chúc anh nghe nhạc vui vẻ ạ. Vâng, xin chào anh Dậu. Và bây giờ thì sẽ mời anh Dậu cùng quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mà anh yêu cầu, Em ơi Hà Nội phố, có tiếng hát của Bằng Kiều.

Vâng, thưa quý vị, Em ơi Hà Nội phố, một ca khúc mà mang chúng ta trở về với những khoảng lặng đong đầy kỷ niệm của mảnh đất kinh kỳ. Một ca khúc được nhạc sĩ Phú Quang cũng đã phổ nhạc từ bài thơ nổi tiếng cùng tên của nhà thơ Phan Vũ, Em ơi Hà Nội phố. Ca khúc mà từ lâu đã vượt qua giới hạn của một bài hát thông thường để trở thành một trong những ca khúc dành riêng cho Hà Nội, khắc họa một Hà Nội vừa cổ kính lại vô cùng xao xuyến, nơi có những góc phố rêu phong, mái ngói xô nghiêng và mùi hoa sữa nồng nàn mỗi đêm về, hay cái lạnh se sắt của những ngày đông. Với một ca khúc mà có lẽ là với những ai yêu Hà Nội và những ai mà đã từng có rất nhiều những kỷ niệm, những năm tháng sống ở Hà Nội, thì sẽ khi mà lắng nghe ca khúc này, rất nhiều kỷ niệm sẽ ùa về, phải không ạ? Với rất nhiều người trong chúng ta, ai cũng sẽ từng có những kỷ niệm trên những tuyến đường con phố, những góc phố, hay những quán cà phê vỉa hè, những cung đường ở mảnh đất kinh kỳ. Mong rằng là ca khúc mang tới thật nhiều những kỷ niệm, những phút giây thư thái cho các bác tài. Còn tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc từ một bạn thính giả với bộ số cuối điện thoại là 1416 đã liên hệ cùng chương trình. Và có người lời chào tới ban biên tập chương trình cùng với tất cả các bác tài đang di chuyển ở trên những chặng hành trình di chuyển của chúng ta trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì mình muốn mang tới chương trình một ca khúc mang tựa đề Tình Nào Không Như Tình Đầu, qua tiếng hát của Trung Quân. Đây là ca khúc mà mình rất yêu thích, và ngày hôm nay thì rất là mong muốn được chia sẻ với tất cả mọi người. Mong rằng là mọi người khi mà lắng nghe ca khúc này trên hành trình di chuyển của mình cũng cảm giác có một chút tinh thần vui vẻ, nhẹ nhàng.

những cung đường di chuyển thuận lợi và suôn sẻ, an toàn. Chúc các bác tài luôn vững vàng tay lái. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc yêu thích của bạn, ca khúc mang tựa đề Tình Nào Không Như Tình Đầu.

Vâng, thưa quý vị, ca khúc Tình Nào Không Như Tình Đầu, một sáng tác đậm chất tự sự và có tiếng hát mượt mà giàu cảm xúc của Trung Quân, cũng đã chạm vào những góc sâu trong trái tim của người nghe, phải không ạ? Ca khúc mà có lẽ là dù qua rất nhiều

0: luôn bình tĩnh thôi, cùng vững vàng tay lái để cùng duy trì những trạng thái giao thông một cách thuận lợi và an toàn nhất trong ít phút sắp tới. Và rất mong các bác tài cũng sẽ luôn luôn có được những cung đường di chuyển nhiều niềm vui và may mắn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Giao thông ký sự. Giao thông ký sự.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đi trên phố phường ở trung tâm thành phố Hải Phòng những ngày này, nghe mùa thu như đang thì thầm kể câu chuyện lịch sử. Nhà hát thành phố một nét trầm mặc, hồ Tam Bạc với vẻ nên thơ, một dải trung tâm xanh màu lá, những con đường dọc ngang tấp nập người qua, những góc thành phố đã quá quen thuộc với người Hải Phòng. Để rồi khi dừng chân nơi cuối phố, đâu đó dưới lớp bê tông của hôm nay, vẫn còn một Hải Phòng của rất nhiều năm trước.
3: Bến Ngự là điểm cuối cùng của phố Hoàng Văn Thụ bây giờ. Thời Pháp gọi là Amiral Combe, tên đô đốc hải quân Pháp chỉ huy đánh chiếm Bắc Kỳ. Phố cũng có tên Laco, tên một buôn lớn của Pháp đặt ở cuối phố. Cầu Ngự hay còn gọi là cầu Muối, lúc đầu mang tên cầu Bệnh Viện vì đặt gần bệnh viện Cie của quân đội Pháp. Sau ngày giải phóng Hải Phòng, quân y viện quân khu Tả Ngạn tiếp quản sử dụng. Tháng 5 năm 1918, vua Khải Định Triều Nguyễn được toàn quyền Đông Dương cho ra Bắc Kỳ. Với danh xưng Mỹ Miều, hoàng đế ngự giá Bắc Tuần, tức thuyền ngự nhà vua ra tuần thú Bắc Kỳ. Từ đó cầu mang tên cầu Ngự. Cũng tại Bến Ngự, nơi đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc sau chuyến thăm Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống nước này trở về nước. Tin Bác về bằng tàu thủy, nhân dân được tin từ trước nên háo hức đợi chờ. Trong cuốn Hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những năm tháng không thể nào quên, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam kể lại: 16 giờ ngày 20 tháng 10 năm 1946, chiến hạm Đùi Mông, Đùi Vìn cập Bến Ngự. Giữa không khí chào đón vô cùng xúc động của hàng chục vạn nhân dân Hải Phòng và Kiến An, với cờ hoa và tiếng hò reo vang dội, Bác xuất hiện giản dị trong bộ quần áo kaki màu bạc trắng, tham gia lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Việt Pháp và thân ái đón nhận tình cảm của đồng bào, thiếu nhi đất cả. Sau hơn 4 tháng xa tổ quốc, người đã trở về và Hải Phòng là nơi đầu tiên người đặt chân xuống đất nước mình. Thời điểm ấy đã đánh dấu một thời khắc lịch sử của thành phố cảng. Trong bối cảnh ấy, Bến Ngự không chỉ là một bến tàu, mà là một cửa ngõ có vị trí đặc biệt của cảng Hải Phòng. Một cái tên tưởng như chỉ thuộc về quá khứ, đến hôm nay vẫn khiến người Hải Phòng nhắc đến với một sự đặc biệt. Tiến sĩ Đoàn Trường Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng nói:
4: Cái Bến Ngự nó cũng là một trong những cái cầu cảng Hải Phòng. Xưa kia thì chỗ cảng Hải Phòng dưới Triều Nguyễn thì cái bến Ninh Hải nằm bên sông Cấm đã là một trong những cái bến mà khá sầm uất. Ngay từ đầu thế kỷ thứ 19 có những cái tài liệu nói là hàng năm mới là có những hàng trăm thuyền bè buôn bán ở nước ngoài về, thí dụ như là người Hoa, người Ấn, rồi người Nhật, kể cả người Pháp và người Anh cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái tàu biển lớn. Và nhà Nguyễn đã giao cho Bùi Viện về đây tổ chức để mở mang xây dựng bến cảng Ninh Hải. Thế và khi người Pháp vào thì năm 1874 thì người Pháp vào đầu tư và xây dựng cảng, nâng cấp từ một cái bến Ninh Hải buôn bán bằng thuyền bè bình thường trở thành cái bến cảng tiêu biểu lớn nhất của miền Bắc.
3: Tư liệu lịch sử Hải Phòng cho biết, trong những năm trước chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều tàu quốc tế cập cảng và khu vực tàu thuyền hoạt động kéo dài từ bến Sáu Kho đến bến Cầu Ngự. Vì thế, Bến Ngự là nơi thể hiện cho nhịp sống, sự chuyển động mạnh mẽ của thành phố. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng chia sẻ:
5: Qua nhiều thế hệ, Cảng Hải Phòng đã xây dựng cái bến cảng ngày càng văn minh, hiện đại và mở rộng cái khu vực sản xuất. Rất nhiều năm trở lại đây, tình hình sản xuất kinh doanh của cảng Hải Phòng luôn luôn được tăng trưởng từ hai con số trở lên. Cảng Hải Phòng cũng là một cái đơn vị về khai thác

0: về ngành cảng biển lớn nhất trong khu vực phía Bắc.
1: 80 năm đã đi qua kể từ lần đầu Bác về thăm thành phố Hải Phòng tại bến ngự. Với những người thuộc thế hệ đã sống qua nhiều đổi thay của Hải Phòng, ký ức về thành phố không chỉ nằm trong sách, nó nằm trong những con phố, những bến tàu, nhà máy, những chuyến xe chở đầy hàng hóa và trong cách người ta gọi tên một địa danh. Ông Hoàng Vũ, 74 tuổi, người dân phường Lê Chân, bày tỏ.
2: Nghĩ đến điều ấy, tôi thấy tự hào. Có những chuyện xảy ra từ lúc lâu rồi, nhưng khi đứng tại nơi đây, cảm giác lịch sử như gần lại. Và tôi mong lớp trẻ biết quý trọng lịch sử, biết quá khứ để sống có trách nhiệm hơn với hiện tại, góp sức, góp trí để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.
1: Hôm nay tại bến ngự ngày ấy, vẫn có những bước chân tìm tới, dừng lại như để được nghe, được chạm vào dù chỉ là một chút của ký ức, của lịch sử. Chị Nguyễn Hồng Nhung, nhân viên văn phòng, từng đến cầu Hoàng Văn Thụ nhiều lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên nghe tới địa danh bến ngự bên bờ Nam Sông Cấm. Bỗng chốc, bản thân dâng lên một cảm xúc đặc biệt.
3: Ở bến ngự thì khiến em nhận ra rằng một địa điểm thì có thể vừa thuộc về cuộc sống hôm nay mà cũng vừa có thể lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ. Em nghĩ thế hệ trẻ như chúng em thì cũng cần biết mình đang sống trên mảnh đất có những câu chuyện gì, trải qua những cái đổi thay nào, thì biết quá khứ cũng là một cách để hiểu hơn về thành phố mình đang sống.
1: Với bạn trẻ Lương Ngọc Mai, sinh viên năm tư, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bến ngự hôm nay không còn là bến ngự của 80 năm trước. Không gian, cảnh vật và cả những thanh âm của một Hải Phòng ngày ấy đã lùi sâu vào những lớp ký ức, lưu lại trong những trang sử viết về thành phố. Nhưng có những thứ thời gian không thể lấy đi. Đó là một cái tên, một câu chuyện được kể lại, là hình ảnh của vị lãnh tụ dân tộc đã từng đặt chân xuống nơi này.
4: Đến đây thì em mới thấy được là lịch sử không phải là một điều gì mà nó quá là xa xôi ấy. Nó gắn với cả chính những cái con phố mà chúng em vẫn đi qua hàng ngày. Và khi mà nghĩ đến việc nơi này từng chứng kiến một cái sự kiện lớn như thế thì em nghĩ là bản thân em sẽ cần phải tìm hiểu hơn nhiều về lịch sử thành phố.
5: Trên bến ngự Hải Phòng năm ấy.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, 80 năm trước, một con tàu từ ngoài biển tiến vào đưa Bác trở về. Bến ngự trở thành điểm đầu tiên của một hành trình đặc biệt, hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh về với Hải Phòng. 80 năm sau, bến cảng năm xưa cũng đã đổi thay, và có lẽ nhiều người từng đón Bác ngày hôm ấy, giờ đây đã trở thành người của lịch sử. Nhưng con đường vẫn còn đó, và cả những ký ức vẫn còn được trao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và đặc biệt hơn, thực hiện lời căn dặn của Bác, các thế hệ lãnh đạo, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng vẫn đang viết tiếp câu chuyện về một thành phố cảng anh hùng, luôn đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phấn đấu đưa Hải Phòng trở nên thành phố gương mẫu của cả nước.

Thưa quý vị và các bạn, ngay khu vực Bến Ngự xưa, nơi gắn với dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người trở về Hải Phòng năm 1946, một cây cầu hiện đại đang vươn mình qua sông Cấm, mở ra hướng phát triển mới cho thành phố, đó là cầu Hoàng Văn Thụ. Không chỉ nối đôi bờ sông, mà còn góp phần kết nối những không gian đô thị, những hành trình và nhịp sống đang thay đổi từng ngày. Cầu Hoàng Văn Thụ được khởi công ngày 6 tháng 1 năm 2017, thông xe kỹ thuật ngày 15 tháng 10 năm 2019. Công trình có tổng chiều dài khoảng 1.570m, mặt cầu rộng 33,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và lối đi bộ hai bên. Điểm nhấn kiến trúc của cây cầu là kết cấu vòm thép có nhịp lớn nhất ở Việt Nam, với hình dáng được ví như cánh chim biển, một hình ảnh gợi nhắc đến bản sắc của thành phố cảng. Nhưng giá trị của cây cầu không chỉ nằm ở hình dáng hay những con số kỹ thuật. Bắc qua sông Cấm, cầu Hoàng Văn Thụ tạo thêm một trục giao thông quan trọng giữa khu vực trung tâm Hải Phòng và vùng đất phía bắc sông Cấm. Đây là công trình giao thông cấp

0: đặc biệt, với kiến trúc vòm ấn tượng và hệ thống đèn đổi màu bắt mắt, là điểm check-in cực chất tại Hải Phòng. Cầu được đặt tên theo danh nhân Hoàng Văn Thụ như một cách để vinh danh và ghi nhớ công lao của những người đã cống hiến cho đất nước. Đây là công trình khởi đầu cho việc di chuyển trung tâm hành chính chính trị thành phố Hải Phòng sang vị trí mới, tạo nền tảng cho sự phát triển Hải Phòng trong tương lai. Từ bến ngự xưa đến cầu Hoàng Văn Thụ hôm nay, Hải Phòng vẫn đang tiếp tục hành trình mở rộng không gian và kết nối tương lai. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục giao thông ký sự kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
2: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
3: Hoài Thương và Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Toàn cảnh giao thông trên kênh THP Giao thông FM 102.20 MHz để cùng chúng tôi nhìn lại những tin tức, vấn đề giao thông đáng chú ý diễn ra trong tuần.
4: Thưa quý vị, trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 603 vụ tai nạn giao thông, làm chết 326 người, bị thương 375 người. So với cùng kỳ, giảm 65 vụ, giảm 33 người chết, giảm 75 người bị thương. Cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông đều giảm. Tuy nhiên, tai nạn giao thông đường sắt đều tăng số vụ, số người chết và số người bị thương, đặt ra nhiều vấn đề lo ngại. Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn ở phần sau của chuyên mục. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần.
3: Thưa quý vị, theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong tuần từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, trên địa bàn thành phố xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 8 người. So với tuần liên kề, tăng 2 vụ, giảm 4 người chết, tăng 5 người bị thương. Trong đó, đánh giá nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông thì hành vi chuyển hướng không đúng quy định chiếm tỷ lệ lớn với 6 trường hợp, không chú ý quan sát 5 trường hợp.
4: 5.377 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý trong tuần qua. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tập trung kiểm tra xử lý theo chuyên đề với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Cụ thể, về chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 625 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải 1.024 trường hợp, xử lý phương tiện vi phạm quy định về quá tốc độ 763 trường hợp, xử lý vi phạm chuyên đề học sinh lập biên bản 142 trường hợp.
3: Trong tuần qua, số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông 0899-676767 đã tiếp nhận 10 tin, trong đó có 1 tin va chạm, tai nạn giao thông, 9 tin hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị tiếp nhận 34 tin liên quan vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận, xác minh, giải quyết.
2: Câu chuyện giao thông.
1: Câu chuyện giao thông.
4: Thưa quý vị, trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 1 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2025, tăng cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông. Cụ thể, tăng 4 vụ, tăng 1 người chết, tăng 1 người bị thương.
3: Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 vừa qua, tại km 39+400, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng giao với đường thôn Bình Ngọc Nghĩa, xã Cẩm Giàng, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu số hiệu LP3 do anh Đới Đăng Sơn, sinh năm 1995, trú tại Hà Nội, điều khiển đi hướng Hà Nội - Hải Phòng, va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 34K5-5304 do chị Lò Thị Muôn, sinh năm 1989, trú tại Phú Thọ, điều khiển ngang qua đường sắt. Hậu quả, chị Muôn tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chị Muôn điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, dẫn đến tai nạn. Thực tế, tại nhiều thời điểm khi tiếng chuông cảnh báo vang lên, đèn đỏ tại đường ngang bật sáng, cần chắn từ từ hạ xuống. Đó là những tín hiệu rõ ràng báo hiệu đoàn tàu đang đến gần. Thế nhưng, tại một số điểm giao cắt đường sắt trên địa bàn vẫn có người điều khiển phương tiện cố tình luồn lách qua cần chắn, tranh thủ vượt đường ray khi tín hiệu cảnh báo đã phát ra. Chỉ vì nóng vội, muốn tiết kiệm vài giây chờ đợi, không ít người sẵn sàng phớt lờ những cảnh báo an toàn. Có người cố vượt khi cần chắn đang hạ, có người tìm cách lách qua khe chắn, thậm chí khi phương tiện phía trước đã dừng lại, chấp hành quy định, vẫn có người tìm cách vượt lên để đi trước. Điều đáng lo ngại là những hành vi này không xuất phát từ việc thiếu cảnh báo khi tín hiệu đã có, chuông đã reo, cần chắn đã hạ, nhưng người tham gia giao thông vẫn cố tình vi phạm. Khi ý thức

0: tự giác bị xem nhẹ, ngay cả hệ thống cảnh báo cũng khó có thể ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ tai nạn, một người dân bày tỏ.
1: Tôi đã từng chứng kiến tận mắt hoặc là xem qua những cái clip đăng ở trên các trang mạng xã hội về một số hành vi người điều khiển phương tiện cố tình băng ngang qua điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt khi đã có tín hiệu, và thậm chí kể cả khi rào sắt đã kéo lại rồi thì có những người vẫn cố tình đẩy rào để lách qua đối với xe máy, thậm chí là có những người còn hành hung và có những cái lời qua tiếng lại không hay đối với nhân viên chắn tàu. Thì thực tế của cái việc này nó là thể hiện một cái sự không tuân thủ luật lệ giao thông. Thì qua đây rất mong các cơ quan chức năng sẽ có cái sự nhắc nhở và tiến hành tuần tra kiểm soát, cũng như mọi người tham gia giao thông cần phải nâng cao cái ý thức của mình, tuân thủ pháp luật, để ý tín hiệu cảnh báo và dừng lại khi có báo hiệu là tàu chuẩn bị đi qua.
0: Thực trạng này đặt ra yêu cầu không chỉ tăng cường hệ thống cảnh báo mà còn phải nâng cao ý thức chấp hành của người dân và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Ngoài ra, tại các lối đi tự mở qua đường sắt, những vị trí có tầm nhìn hạn chế hoặc chưa được tổ chức giao thông hợp lý vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Mời quý vị cùng nghe.
2: Vâng, xin chào Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng. Thưa đồng chí, tai nạn giao thông đường sắt trong 9 tháng năm 2026 tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Vậy đơn vị có nhìn nhận như thế nào về thực tế này ạ?
3: Xin chào biên tập viên Hoài Thương và quý vị thính giả. Về đường sắt tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ thì đường sắt nó là một cái loại hình giao thông đặc thù, đó là phương tiện ưu tiên. Tuyến đường sắt thì được xây dựng lâu và bây giờ cũng có rất nhiều đường ngang, lối đi tự mở. Ở những điểm có đường ngang mà có người chắn thì đa phần là mọi người chấp hành. Tuy nhiên là ở những cái lối đi tự mở đã hình thành lâu và người dân cũng vẫn là theo cái thói quen đi đến đấy, là nếu mà có người nào cẩn thận thì người ta dừng lại quan sát. Thế nhưng nếu không thì người ta cũng cứ băng qua. Thế rồi công tác cảnh báo, người cảnh giới của địa phương thì có, thế nhưng mà chưa được đào tạo chuyên sâu và tập huấn. Thế khi mà có tàu và nhìn thấy người tham gia giao thông băng cắt qua thì hiệu lệnh và những cái thông báo và dừng cho người tham gia giao thông thì cũng chưa được rõ ràng và có hiệu quả. Thế nhiều người thì cũng không tuân thủ theo cái hướng dẫn của cái người cảnh giới đấy. Ví dụ như là cái vụ tai nạn giao thông mà xảy ra ở xã Cẩm Giàng, người cảnh giới đã có tín hiệu thông báo là tàu sắp đến rồi, thế nhưng mà nạn nhân thì vẫn bất chấp và cố tình băng qua. Khi mà tàu đến nơi thì đã xảy ra tai nạn và nạn nhân tử vong.
2: Vậy qua quá trình tuần tra kiểm soát, đơn vị ghi nhận những vi phạm đường sắt nào phổ biến của người tham gia giao thông ạ?
4: Trong thời gian qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ và đường sắt thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng cũng đã ghi nhận rất nhiều những cái vi phạm liên quan đến an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt trong đó phổ biến là những hành vi vượt đèn ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, đang hạ hoặc đã hạ hoàn toàn. Rồi những vi phạm nhưng không chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác chắn và một số những hành vi khác, chủ yếu là do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông khi đi tới đường ngang, lối đi tự mở.
2: Vâng, hiện việc xóa bỏ các lối đi tự mở đang gặp những khó khăn gì và đơn vị sẽ triển khai những giải pháp cụ thể nào để kéo giảm tai nạn giao thông đường sắt trong những tháng cuối năm ạ?
3: Đối với việc xóa bỏ những lối đi tự mở thì địa phương thì còn nhiều những vấn đề chưa giải quyết được ngay, ví dụ như là liên quan đến cái nhu cầu đi lại của người dân, thế rồi là quyền lợi của người dân, họ cũng chưa bố trí được đường gom hoặc là đường đi để thay thế cho cái lối đi tự mở đấy đối với các hộ dân, thế cho nên là cũng khó khăn trong nhiều thời điểm mà chúng tôi muốn xóa bỏ một lối đi nào đó, thế nhưng người dân người ta có ý kiến và chính quyền địa phương là cũng chưa có giải pháp ngay tại thời điểm đấy. Thế cho nên là cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông sắt thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì và phát huy tối đa lực lượng và trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông cũng như công an cấp phường xã. Chúng tôi mong muốn người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành về cái quy định của luật đường sắt và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ nói chung, để làm sao đảm bảo an toàn nhất cho cá nhân và tuyên truyền cho người thân của mình khi tham gia giao thông để không xảy ra vụ việc đáng tiếc trên tuyến đường.
2: Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ của Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố.

0: Vâng, thưa quý vị, tai nạn giao thông đường sắt có thể bắt nguồn từ một phút chủ quan, một lần cố tình vượt cảnh báo, nhưng hậu quả để lại có thể là tính mạng con người. Để những chuyến tàu được lưu thông an toàn, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, xử lý các điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ và tăng cường kiểm tra, xử phạt của lực lượng chức năng, điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức tự giác của mỗi người dân. Đèn đỏ đã bật, chuông cảnh báo đã reo, cần chắn đang hạ. Đó không phải là lúc để tranh thủ vượt qua, mà là thời điểm mỗi người cần dừng lại, nhường đường cho đoàn tàu và cũng là để bảo vệ chính mình.
1: Quý vị thân mến, chuyên mục toàn cảnh giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hồng Nhung, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
3: Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông được phát trên kênh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Tôi là Phương Liên, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Thời gian gần đây, với sự chung tay của các lực lượng, tổ chức, cá nhân, nhiều cây cầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được lắp đặt các tủ đựng áo phao và dụng cụ cứu sinh. Chính quyền và lực lượng quân sự địa phương chủ động đưa phương tiện cứu đuối đến những điểm có nguy cơ. Bên cạnh đó, các tổ chức thiện nguyện chung tay tích cực trong việc cung cấp áo phao và dụng cụ cứu sinh. Đơn cử, Hội Từ thiện Tâm An đã vận chuyển lắp đặt khoảng 200 áo phao và phao cứu sinh tại 24 điểm cầu khu vực phía Tây Hải Phòng. Các trang thiết bị được bảo quản trong tủ có khóa số, bên ngoài có biển ghi số điện thoại đường dây nóng để người dân liên hệ khi cần thiết. Đây là giải pháp thiết thực góp phần nâng cao khả năng ứng phó với tình huống khẩn cấp, tạo điều kiện để người dân kịp thời hỗ trợ nhau, hạn chế những hậu quả đáng tiếc. Theo thông báo của phường Gia Viên, hiện nay trên địa bàn đang xuất hiện trường hợp đối tượng giả danh nhân viên y tế phường gọi điện cho người dân yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Để bảo đảm an toàn, người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp số tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu ngân hàng, mật khẩu VNEID hoặc các thông tin cá nhân quan trọng qua điện thoại. Không bấm vào đường link lạ, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người gọi, không chuyển tiền với bất kỳ lý do nào khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi nhận được cuộc gọi nghi ngờ, người dân nên bình tĩnh, chủ động xác minh lại với trạm y tế phường Gia Viên. Nếu nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần thông báo cho người thân và cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Khu quản lý đường bộ 1 Cục Đường bộ Việt Nam ban hành về việc phê duyệt điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn km 244+155 đến km 262+353 thuộc tỉnh Lào Cai. Các phương tiện vận chuyển thuốc nổ, khí đốt, xăng dầu và các chất dễ cháy nổ và chất rắn khử nhạy khác bị cấm lưu thông qua hầm đường bộ tại km 249+800 phải tuyến trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Việc điều chỉnh nhằm tổ chức lại hành trình đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, đồng thời tăng cường hướng dẫn kiểm soát giao thông tại khu vực hầm trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trong ngày 11 tháng 10 năm 2026, các y bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng đã vận chuyển cấp cứu cho 6 trường hợp tai nạn giao thông. Đáng chú ý, cả 6 trường hợp nạn nhân đều là nam giới, đi xe máy và xảy ra va chạm. Trong đó, 2 trường hợp thanh niên 18 tuổi đi xe máy va chạm với ô tô tại khu công nghiệp Tràng Duệ, 2 trường hợp đi xe máy va chạm với nhau tại An Lưu Thủy Nguyên dẫn đến chấn thương sọ não. Cơ quan chức năng khuyến cáo khi trời tối, di chuyển vào các tuyến có khúc quanh cua khuất tầm nhìn, người dân cần giảm tốc độ, chú ý quan sát. Một bên là người mua, người bán, một bên là dòng phương tiện vẫn phải di chuyển qua từng khoảng trống nhỏ. Tại phố Chợ Lũng, Hải Phòng, hoạt động họp chợ đông đúc, nhất là vào buổi sáng. Trong khi đó, biển cấm xe tải trên 1,5 tấn ở đầu phố lại nằm ở vị trí khuất, khó quan sát. Những bất cập này đang đặt ra nguy cơ mất an toàn trên tuyến phố có hoạt động giao thương nhộn nhịp. Trong không gian đông đúc ấy, việc di chuyển đòi hỏi người lái xe phải liên tục quan sát, điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách với người đi bộ và những xe phía trước. Nguy cơ có thể xuất hiện từ những tình huống rất thường ngày. Một người vừa chọn hàng, vừa bước ra phía đường. Một chiếc xe dừng lại để mua đồ. Một phương tiện chuyển hướng giữa dòng người đang di chuyển. Chị Lê Thị Thu Hằng, một người dân thường xuyên di chuyển qua khu vực này, chia sẻ.
4: Nhà tôi ở gần chợ Lũng. Tôi thường xuyên là đi chợ Lũng, ở chợ Lũng Hoa đấy, để mua hàng, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Đấy. Và tôi thấy là chợ thì họp là chủ yếu là ở hai bên đường, một số hàng quán.

0: thì sử dụng một phần lòng đường để bày bán hàng. Và tôi thấy nhiều lần rồi, cái phương tiện ở phía trước thì dừng đột ngột, dẫn đến là phương tiện phía sau không kịp quan sát và xử lý, dẫn đến va chạm và mất an toàn giao thông. Nhu cầu người dân chúng tôi đi chợ truyền thống vẫn rất là lớn, và chợ Lũng là một chợ mà có truyền thống mua bán lâu đời rồi, cho nên là tôi mong cơ quan chức năng, chính quyền địa phương là nghiên cứu phương án tổ chức giao thông ở khu vực chợ hợp lý đấy, bố trí sắp xếp cái điểm dừng đỗ xe phù hợp cho người dân.
1: Khi lưu thông qua phố chợ Lũng, đặc biệt vào giờ chợ đông, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách và sẵn sàng xử lý tình huống có người qua đường hoặc xe dừng bất ngờ. Tài xế xe tải cần chú ý biển hạn chế ngay từ đầu phố, tránh đi vào rồi mới tìm cách quay trở ra. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông hôm nay. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.
2: Đang nghe các chương trình trên kênh THB Giao thông FM 102,2 MHz trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. 17 giờ, chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm. Hãy cùng ekip chương trình cập nhật và chia sẻ những thông tin nhanh, chính xác nhất về tình hình giao thông để cùng chủ động tay lái, vững tâm trên mọi nẻo đường. Quý thính giả quan tâm đến những thông tin thể thao trong nước và quốc tế, hãy đón nghe bản tin thể thao lên sóng lúc 18h40. 18h45, mời quý vị và các bạn cùng vào bếp với Về Ăn Cơm để cùng thưởng thức món cháo hải sản chế biến theo phong cách Nam Bộ. Đây không chỉ đơn thuần là một món ăn ấm bụng mà còn chứa đựng nhiều điều thú vị từ văn hóa ẩm thực, cách chế biến cho đến giá trị dinh dưỡng của biển cả. Việc khai thác chất liệu văn hóa truyền thống Việt đã góp phần không nhỏ mang lại thành công cho các ca khúc trong sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 qua các phần công diễn. Chương trình không chỉ dừng lại ở những tiết mục giải trí thông thường mà đã thành công rực rỡ trong việc đưa cội nguồn dân tộc hòa quyện cùng với âm nhạc đương đại. Mời quý vị cùng cảm nhận trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng lúc 19h30. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ và luôn bình an trên mọi nẻo đường tuyến phố.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam, luôn gắn sự phát triển với trách nhiệm xã hội. Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng triển khai chương trình Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong với các buổi tuyên truyền phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Nhựa Tiền Phong dành tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân và các em học sinh tại Hải Phòng trong 24 chương trình giao thông xanh của năm 2026 với mong muốn gia tăng sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường. Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng, tiên phong.
5: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta. Với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
3: Giờ cao điểm.
6: Giờ cao điểm.
0: Từ
4: Hương Thúy và Lam Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2026. Và lúc này số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 0225 360 969, và qua địa chỉ fanpage của chương trình là kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz đang sẵn sàng tiếp nhận những thông tin giao thông đến từ quý vị. Chúc quý thính giả sẽ có những chặng hành trình di chuyển an toàn trong buổi chiều ngày hôm nay.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này thì trên các cung đường, tuyến phố trong buổi chiều thứ hai đầu tuần, lượng xe lưu thông cũng đang có chiều hướng gia tăng. Các thính giả chúng ta có thông tin về tình hình giao thông cũng có thể cập nhật về chương trình qua số máy 02253 610 969. Các bác tài cũng sẽ hết sức lưu ý khi di chuyển trên một vài những trục đường lưu thông, cũng sẽ cần phải có những cái sự cẩn trọng để bảo đảm yếu tố di chuyển của mình được an toàn và dễ dàng hơn. Các cái tuyến đường lúc này như khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Chay, mật độ xe đang tăng cao, bắt đầu đi chậm phía ngã tư Nguyễn Bình về, ùn ở phía đường gom Nguyễn Bình Khiêm đi về đây, cầu Lạch Chay về cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm. Hai chiều thì lượng xe cũng đang khá đông. Quốc lộ 5 qua khu vực nút giao chân cầu Hàn, lượng xe đông theo chiều cầu Hàn đi Ngô Quyền, Đan Sen và xung đột về các điểm giao. Còn hướng Hà Nội Hải Phòng thì lượng xe lưu thông nhộn nhịp, cả hai chiều đang thoáng xe. Thông tin từ anh Dậu diễn đàn tin tức giao thông cũng phản ánh qua nút giao cao tốc ở phía An Lão, lúc này thì mật độ phương tiện đang gia tăng rất cao. Các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố lúc này thì lượng xe đã bắt đầu tăng nhanh rồi. Chúng tôi đặc biệt lưu ý qua 17 giờ các nút giao ở các cổng trường học, lượng xe sẽ còn tiếp tục có xu hướng tăng cao hơn nữa. Ngã tư Quán Mau lúc này thì lượng xe đã rất đông ở trên trục Lạch Chay rồi. Tương tự như vậy thì tại các điểm giao cắt như ngã tư Thành Đội, ngã tư Hồ Sen, ngã tư Cột Đèn, theo quan sát của chúng tôi qua hệ thống camera thì lượng phương tiện đều đang ở ngưỡng khá cao. Thậm chí là từ khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Chay đã bắt đầu xuất hiện trạng thái ùn và khó. Không chỉ là phía đường gom ở đầu Nguyễn Văn Linh hay Nguyễn Bình Khiêm mà ngay cả hướng từ khu vực ngã tư Quán Mau về đây hay ngã tư Nguyễn Bình, Lạch Chay về đây thì lượng xe cũng đã đang rất đông, kéo dài, xếp hàng chờ đèn. Nút giao ngã ba Sở Dầu, ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông không quá đông. Đó cũng là những gì tại khu vực nút giao Bùi Viện Liên Phường. Về cơ bản thì các xe vẫn lưu thoát qua một số những cái khu vực này tương đối là dễ chịu. Buổi chiều nay thì nắng cũng tương đối là gay gắt, bây giờ thì đã bắt đầu dịu nhẹ bớt rồi và chúng ta thấy cảm giác ngoài trời thời tiết mát mẻ hơn. Nhưng trên các cái trục đường vành đai như Bùi Viện, Nguyễn Văn Linh, đại lộ Tôn Đức Thắng, Nguyễn Bình Khiêm hay trục chùa Vẽ Đình Vũ hướng về cảng Đình Vũ, lưu lượng xe sẽ còn tiếp tục có xu hướng gia tăng trong buổi chiều ngày hôm nay. Các bác tài chú ý. Ở tuyến đường Mê Linh lúc này thì lượng xe cũng đang ở ngưỡng khá đông xe thôi, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được. Ngã tư Bưu Điện Thành Phố hướng về ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương, dòng xe đông đúc và nhộn nhịp ở cả hai chiều. Các khu vực có công trường thi công như khu vực nút giao ngã 6 Bùi Viện Lê Hồng Phong, ngã 6 Bùi Viện Võ Nguyên Giáp hay khu vực nút giao ngã 6 Lạc Viên, các công trường thi công thì đều đang gấp rút khẩn trương. Quá trình di chuyển của các bác tài qua các khu vực này thì cũng sẽ cần phải chú ý về tay lái và tốc độ để bảo đảm yếu tố lưu thông của mình.
1: Thưa quý vị, 17 giờ 5 phút, rất nhiều những thông tin và cũng đang hiện diện những áp lực khi chúng ta di chuyển trên những tuyến đường có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều. Và lúc này đây thì với khu vực ngã năm Thiên Lôi trên trục đường Nguyễn Văn Linh đang là nơi mà các bác tài chúng ta sẽ phải mất khá nhiều thời gian để lưu thoát. Tình trạng dồn xe, xếp hàng dài cũng như là ùn ứ cũng đang diễn biến theo cả hai chiều trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Còn tại khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Chay, không chỉ đông và áp lực trên trục đường Lạch Chay mà lúc này thì ùn từ khu vực đường gom Nguyễn Bình Khiêm để chúng ta di chuyển vào. Với khu vực quốc lộ 10, anh Dậu, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng có cho biết là qua nút giao cao tốc An Lão, mật độ cũng đang ở mức trung bình. Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay đi về ngã tư cầu vượt Lạch Chay lúc này cũng đang là một lộ trình lấy đi nhiều thời gian của quý vị. Việc mà các xe, đặc biệt là đối với phương tiện xe ô tô cá nhân, chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này và hiện cũng đang nhích từng chút một. Nút giao cầu rào tấp nập từ nút giao cầu rào để đi về khu vực nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp đông xe. Ở điểm giao cắt thì cần chú ý qua công trường thi công. Tại đây thì đường rất là bụi và có nhiều đá dăm nữa nên là việc lưu thoát của những ai có lộ trình điều khiển xe đi về khu vực này chúng ta cần hạn chế về tốc độ. Và ngay tại khu vực nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp thì chúng ta cũng chú ý là biển cấm phương tiện xe hai bánh, hay là với khu vực Bùi Viện Lê Hồng Phong cũng tương tự cấm xe bánh để di chuyển vào khu vực công trường thi công. Nhưng mà thời gian vừa qua thì vẫn còn xuất hiện rất nhiều người điều khiển phương tiện xe máy, xe đạp đi vào đây. Trong khi đó thì áp lực giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều thường hiện diện ở mức độ cao nên có thể tạo ra những rủi ro hoặc là rơi vào những điểm mù của các phương tiện xe trọng tải lớn di chuyển qua. Quốc lộ 10 từ cầu Kiệt đi về cầu Gỗ ở mức trung bình thôi. Đây cũng là chặng hành trình mà anh Long, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng cho biết. Với khu vực quốc lộ 5, nút giao chân cầu Hàn, mật độ đang đông. chiều cầu Hàn đi Ngô Quyền, đan xen và nhiều xung đột qua điểm giao này. Còn chiều thủ đô Hà Nội đi về trung tâm Hải Phòng đang ở mức nhộn nhịp, hai chiều đi thoáng. Từ ngã tư Nguyễn Bình Lịch Chay đi về cầu Rào thì chúng ta cũng chú ý, tức là lúc trước thì chúng tôi cũng có ghi nhận là tình trạng ùn diễn biến theo hướng về trung tâm thành phố. Còn hướng đi về cầu Rào lúc này thì lượng xe cũng đang đông và di chuyển chậm lại qua những điểm nút giao cắt. Nhìn chung là trong những buổi chiều đi qua tuyến đường Tô Hiệu này, Trần Nguyên Hãn này, hay là qua khu vực tuyến đường Lạch Chay, chúng ta cũng sẽ phải xác định tinh thần rất nhiều những cái cung đường gặp khó khăn. Và trên quốc lộ 10 từ cầu Kiền đi về cầu Gỗ đang ở mức trung bình thôi. Thưa quý vị, ngoài những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi cũng ghi nhận trong 10 ngày tới đây thì miền Bắc không có không khí lạnh, và lần này thì cũng ghi nhận thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 21 thì không có không khí lạnh nào tràn xuống Bắc Bộ. Thời tiết vì thế sẽ ổn định là ít mưa, ban ngày thì có nắng, trưa và chiều thì trời khá nắng và nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ. Cảm giác mát và se lạnh thì chủ yếu xuất hiện vào tầm chiều tối, ban đêm hoặc là sáng sớm khi mà nhiệt độ giảm còn 21 đến 36 độ. Như vậy là chúng ta cũng có thể cảm nhận rằng là sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tại Hải Phòng trong những ngày tới đây cũng thể hiện rất là rõ rệt. Có những ngày thì có thể như cái mức độ chênh lệch rơi vào khoảng độ 10 độ C và cũng là một ngày trời thu. Nhưng mà việc mà chúng ta tham gia giao thông vào khung giờ từ 10 giờ đến 15 giờ hàng ngày thì cũng sẽ cần phải chuẩn bị cho mình những cái chiếc áo chống nắng này và những cái vật dụng. Thậm chí là việc tham gia giao thông vào sáng sớm hoặc là bắt đầu 17 giờ thì cũng chú ý đi qua những cái tuyến đường mà theo hướng đông hoặc về hướng tây thì cũng sẽ là nơi mà cường độ ánh sáng cũng như là cái tia chỉ số tia UV tác động tới cái vùng quan sát, chúng ta sẽ cảm thấy là bị chói mắt rất là nhiều. Đó cũng là một trong những cái thông tin có liên quan tới dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, khi mà chúng ta cũng sẽ đón những cái đợt nắng nóng vào ban trưa chiều và sau đó là sự thay đổi nhiệt độ ở cái ngưỡng khoảng từ 5 đến 7 độ và nhiều hơn nữa là sự chênh lệch đến 10 độ C giữa ngày và đêm tại Hải Phòng và một số những tỉnh thành miền Bắc. Lúc này tại khu vực cầu Nguyễn Bình Khiêm đi về ngã Ba Đình Vũ khá đông theo cả hai chiều, vẫn xung đột tại điểm mở cuối tuyến. Ngã Ba Đình Vũ thì mật độ chưa cao, vẫn đi tốt. Ngã tư cầu 128 đi về ngã tư K9 nên đang xảy ra tình trạng ùn và đi chậm, đi theo sự điều tiết bên phía lực lượng cảnh sát giao thông có mặt tại đây. Và hướng ngược lại lúc này thì cũng đang đông về những điểm nút giao cắt. Bên cạnh đó thì anh Linh thành viên HLX cho biết là tại khu vực ngã tư Trịnh Xá mật độ cũng đang tấp nập. Anh Long thì đi qua khu vực tuyến đường Hải Triều cho thấy rằng là tại đây thì lượng xe cũng đang tăng một cách rõ rệt, đặc biệt là qua chợ Quán Toan để đi về ngã tư Quán Toan. Các bác tài chúng ta đang phải đi chậm và nhích từng chút một để tiến về khu vực ngã tư Quán Toan. Quốc lộ 5 từ cầu Đồng Niên đi về ngã ba Hoàng Long, phóng viên của chúng tôi ở địa bàn phía Tây Hải Phòng cho biết mật độ cũng đang nhộn nhịp theo chiều về trung tâm thành phố Hải Phòng. Chiều đi Hà Nội thoáng xe và cần chú ý là với khu vực ngã ba Hoàng Long thì xe băng gắt qua những điểm giao cắt khá nhiều. Thì đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận. Còn thời điểm hiện tại, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với một món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng, ca khúc mang tựa đề Hoàng hôn rực rỡ qua tiếng hát của Hoàng Hải.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng vừa lắng nghe những giai điệu rất nhẹ nhàng và du dương qua tiếng hát của nam ca sĩ Hoàng Hải, ca khúc mang tựa đề Hoàng Hôn Rực Rỡ. Để tiếp tục cho chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm những thông tin về tình hình giao thông. Đến lúc này đây thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là ngã tư cầu Bạch Đằng Tray để đi về ngã tư cầu Nguyễn Văn Linh đông ở tất cả các làn. Cần chú ý một chút, đặc biệt là qua khu vực công ty giày Gian Vi. Hiện tại đang có một xe rác tập kết ở làn hai bánh. Khu vực này thì còn lộn xộn nữa, cũng là giờ tan tầm của các công nhân nên là lượng xe cũng di chuyển nhiều hơn. Thậm chí là vẫn còn có những trường hợp là xe bánh đi sang làn ô tô hoặc là xuất hiện những người điều khiển phương tiện xe bánh đi ngược chiều để tiến về ngã tư cầu Bạch Đằng Tray. Với khu vực ngã tư cảng 128 và ngã tư K9 hai chiều đều đông, hiện tại đang di chuyển chậm. Từ ngã ba Đặng Kinh để đi về ngã ba Mạc Thái Tổ thì

0: xảy ra tình trạng ùn ứ đi khó khăn. Đó là chặng hành trình mà anh Hùng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng chia sẻ. Tại nút giao Trực Cát, đông xe và xung đột ở tại khu vực đèn xanh đèn đỏ gần về khu vực cục thuế Hải Phòng, hiện tại đang đi được, có đông hơn theo chiều về cảng. Cầu Bùi Viện đi về nút giao Đồng Hòa thì cũng đang nhộn nhịp thôi, không khó. Còn cầu Nguyễn Văn Linh trên cầu thì đi được, ở dưới khu vực gầm cầu chúng ta vẫn cần phải chú ý có sự đan xen, nhất là thời điểm này. Tình hình giao thông cũng như lưu lượng phương tiện di chuyển theo cả bốn hướng để đi về khu vực gầm cầu Nguyễn Văn Linh cũng có sự gia tăng ở ngưỡng đông. Với khu vực cầu Nguyễn Văn Linh đi về ngã năm Thiên Lôi, dòng xe đang xếp hàng rất dài, lưu thoát chậm và ùn ứ cũng đang diễn biến. Trung tâm xã Kiến Thụy, thông tin chúng tôi cập nhật đến từ anh Trinh Vũ, thành viên HLX cho biết là có tình trạng công nhân đi làm về nên mật độ cũng đông, và kèm theo đó nữa là các em học sinh cũng đang lưu thông trên đoạn đường này khá là nhiều. Chúng ta cần hạn chế về vận tốc và lưu ý hơn nữa về những điểm nút giao cắt. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh, mật độ đông, các xe xếp hàng dài khi dừng chờ đèn theo chiều về trung tâm thành phố Hải Phòng, hướng đi thủ đô Hà Nội đông hơn nhưng mà đi tốt. Và đường gom Hoàng Ngân, mật độ vừa phải, ở ngay gần công ty khu vực cổng của khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát thì đang có xe cẩu dừng đỗ chiều đi ra quốc lộ 5 nên chúng ta cũng cần chú ý. Tại nút giao Trường Chinh, lúc này đang có những khuyến cáo ra sao? Chúng ta sẽ cùng đến với thông tin trực tiếp đến từ phóng viên Phương Liên đang có mặt tại khu vực gầm cầu Lãm Khê. Vâng, xin chào chị Phương Liên ạ.
1: Vâng, chị Phương Thúy. Xin chào quý vị và các bạn. Khu vực nút giao Trường Chinh, gầm cầu Lãm Khê, thời điểm hiện tại áp lực giao thông đang tương đối cao đấy ạ. Và cụ thể thì hướng từ khu vực nút giao Phương Khê để di chuyển về nút giao gầm cầu Lãm Khê, áp lực giao thông đang ngày một gia tăng, khiến cho dòng phương tiện xếp hàng dài và đi chậm. Những phút vừa qua, các phương tiện cũng tương đối vất vả để di chuyển qua khu vực này. Thứ nhất là do diện tích lưu thông bị thu hẹp, một phần đã dành cho công trường rồi. Thứ hai là bởi vì công trường đang diễn ra, chính vì vậy mà mặt đường không được bằng phẳng, có những chỗ gồ ghề và dẫn đến việc các phương tiện sẽ phải giảm tốc độ nhiều. Việc cộng hưởng giữa lòng đường diện tích hẹp và mặt đường không bằng phẳng khiến cho diện tích lưu thông thu hẹp và khiến cho việc di chuyển của các phương tiện gặp khó khăn, càng khiến cho tốc độ của quý vị khán giả cũng sẽ phải giảm cực kỳ nhiều để bảo đảm được lộ trình an toàn. Chính vì vậy mà những phút vừa qua các phương tiện cũng hết sức kiên nhẫn khi di chuyển qua đây trong giờ cao điểm chiều, khi áp lực giao thông tăng cao, đặc biệt là hướng đi về khu vực ngã sáu Quán Chữ, thì các bác tài sẽ cần chú ý hơn trong việc giữ khoảng cách an toàn và sử dụng những tín hiệu cảnh báo một cách phù hợp. Trước khi di chuyển đến khu vực nút giao gầm cầu Lãm Khê, tôi có đi qua khu vực nút giao Phương Khê Trường Chinh, và đoạn này thì xung đột giao thông thường xuyên, điểm mở giải phân cách thường xuyên có xe chuyển hướng sang đường và quay đầu xe, cũng rất dễ hiểu thôi. Khi mà nút giao gầm cầu Lãm Khê trong quá trình thi công thì các phương tiện di chuyển từ đường Bùi Viện để đi về Trường Chinh thì sẽ phải di chuyển vào khu vực đường Phương Khê và đi ra trục đường Trường Chinh. Điều này làm cho áp lực giao thông gia tăng qua khu vực nút giao Phương Khê Trường Chinh. Chính vì vậy rất cần đến sự thận trọng và nhường nhịn của các bác tài để bảo đảm lộ trình di chuyển tốt của mình qua khu vực nút giao Phương Khê hướng đi về khu vực nút giao gầm cầu Lãm Khê. Ở chiều ngược lại, tức là hướng từ ngã sáu Quán Chữ để di chuyển về nút giao gầm cầu Lãm Khê, và độ phương tiện không quá cao, các bác tài di chuyển được bình thường, không có nhiều áp lực giao thông. Và cũng tương tự như chiều đi về ngã sáu Quán Chữ thì diện tích lưu thông bị thu hẹp và mặt đường cũng trở nên gồ ghề hơn, cát rồi đá răm vương vãi trên mặt đường, và tình trạng trượt bánh xe cũng rất dễ có thể xảy ra, cộng với lượng bụi phá dày làm cho tầm quan sát của các phương tiện cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Nên rất mong rằng các bác tài chú ý để thận trọng và từ tốn khi di chuyển qua khu vực nút giao gầm cầu Lãm Khê để bảo đảm lộ trình an toàn. Theo hướng từ cầu Nhượng để đi về gầm cầu Lãm Khê, sau khi đã thoát ra khu vực gầm cầu Lãm Khê rồi thì các phương tiện di chuyển về ngã sáu Quán Chữ sẽ có được tốc độ di chuyển tốt hơn, nhịp nhàng hơn và không gặp sự khó khăn. Lúc này thì điều kiện thời tiết cũng đã có những sự cải thiện rõ rệt, khi nắng đã dịu hẳn, gần như đã không còn nắng nữa và thời tiết tương đối là mát mẻ, nên các bác tài cũng có thể yên tâm với trạng thái thời tiết này. Chúng ta thận trọng tay lái và chủ động quan sát các hướng, sử dụng những tín hiệu cảnh báo một cách phù hợp, sẽ có được lộ trình di chuyển tốt và an toàn qua khu vực nút giao gầm cầu Lãm Khê. Và xin được trở lại phòng thu với chị Thanh Thủy.
0: Cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên Phương Điên. Khi chiều ngày hôm nay thì chị cũng đã có mặt tại khu vực tuyến đường Trường Chinh với khu vực nút giao gầm cầu Lãm Khê để chia sẻ với quý vị và các bạn. Còn tại khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ, lượng xe cũng đang đông, di chuyển chậm, đặc biệt là hướng cảng Đình Vũ đi lên. Hiện tại thì cũng đang đi theo sự điều tiết ở bên phía lực lượng cảnh sát giao thông có mặt tại đây. Ngã ba cao tốc, ngã ba Mạc Thái Tổ đều đang đông, di chuyển chậm theo hướng đi về trung tâm.
2: Trong khi đó thì qua các tuyến đường chúng tôi cũng đang ghi nhận như khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ, lượng xe cũng đang đông, đi chậm, đặc biệt là hướng cảng Đình Vũ về đây. Có anh giao thông đang điều tiết, nút giao cao tốc, nút giao Mạc Thái Tổ đều đang lưu thông chậm hướng trung tâm. Lúc này thì các phương tiện chúng ta di chuyển qua các cái tuyến đường có các cái xe gặp sự cố dừng đỗ thì các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải chú ý. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Tân Dân, Đức Minh, xe đông, xếp hàng dài chờ đèn chiều về Hải Phòng, phía đông thành phố. Còn chiều đi Hà Nội thì lưu thông tốt hơn. Đường gom Hoàng Ngân thì mật độ xe vừa phải. Ngay gần khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát đang có một xe cẩu dừng đỗ theo chiều đi ra quốc lộ 5. Chiếc xe này thì đang dừng đỗ ở phần đường dành cho xe hai bánh, cũng gây cản trở khá nhiều, chỉ có cảnh báo tạm thời thôi. Ngã ba đường vòng Cầu Niệm để đi về ngã năm Thiên Lôi cũng đang ùn dài. Các bác tài chúng ta đi chậm ngã năm Thiên Lôi về cầu An Đồng, lượng xe tập trung qua khu vực điểm dừng chờ đèn, di chuyển được các phương tiện xe bánh di chuyển ngược chiều chúng ta chú ý. Thông tin từ anh Hùng diễn đàn cho biết trên trục Mạc Thái Tổ, Trung Bình, vòng xuyến Deep Sea cũng đang đông, đi chậm. Các bác tài chúng ta cũng đang có được những sự di chuyển tương đối ổn định. Trên tinh thần là các phương tiện chúng ta cũng sẽ cẩn trọng một chút, bởi vì buổi chiều thì lượng xe cũng sẽ đông hơn, các cái tuyến nút giao thì cũng sẽ có những cái sự tấp nập và nhộn nhịp hơn. Theo thông tin trung tâm cung cấp từ Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng, trong ngày hôm qua thì các y bác sĩ của trung tâm đã vận chuyển cấp cứu cho 6 trường hợp tai nạn giao thông. Bệnh nhân nam 24 tuổi bị tai nạn đi xe máy va chạm với một xe máy tại xã An Lão, Hải Phòng vào khoảng 8 giờ 30 phút. Bệnh nhân được cấp cứu 115 sơ cứu và chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị với chẩn đoán đa chấn thương do tai nạn giao thông. Bệnh nhân nam 34 tuổi đi xe máy va chạm với xe ô tô tại Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng vào khoảng 9 giờ. Bệnh nhân được cấp cứu sơ cứu và chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị với chẩn đoán chấn thương ngực kín bên trái do tai nạn giao thông. Bệnh nhân nam 18 tuổi đi xe máy va chạm với xe ô tô tại khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng vào khoảng 23 giờ. Bệnh nhân được cấp cứu 115 sơ cứu và chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị với chẩn đoán gãy kín xương đùi phải do tai nạn giao thông. Trường hợp bệnh nhân nam 18 tuổi đi xe máy va chạm với xe ô tô tại khu công nghiệp Tràng Duệ vào 23 giờ cũng gãy xương đùi phải do tai nạn giao thông. Trường hợp bệnh nhân nam 20 tuổi đi xe máy va chạm với xe máy khác tại An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng vào lúc 22 giờ 30 phút và một bệnh nhân nam 40 tuổi trong cùng vụ việc va chạm với xe máy. Cả hai bệnh nhân được cấp cứu sơ cứu và chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị. Đây là những cái trường hợp tai nạn giao thông xảy ra vào ngày hôm qua mà chúng tôi cũng cập nhật từ Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng. Rất mong quý vị thính giả chúng ta hết sức chú ý để có thể bảo đảm quá trình di chuyển của mình trên các cái cung đường và không xảy ra những sự cố tai nạn giao thông đáng tiếc. Anh Hùng diễn đàn tin tức giao thông ở thời điểm này cũng có lộ trình di chuyển qua tuyến Mạc Thái Tổ và cho biết là lượng xe trung bình, vòng xuyến Deep Sea cũng đang rất đông đi chậm. Chị Thảo HLX phản ánh tại ngã tư Long Thành, giao thông tấp nập đi về đường 351, mật độ xe đang khá cao, chú ý cũng đang trong thời gian công nhân tan tầm nên các xe lưu thông nhộn nhịp. Tuyến Mê Linh lúc này thì lượng xe đã bị ùn rất dài rồi. Theo quan sát của chúng tôi thì các phương tiện đang dày đặc và chật kín ở tất cả các cái phần đường và di chuyển rất chậm kéo dài qua cả khu vực nút giao ngã tư Mê Linh, Hai Bà Trưng. Các bác tài chúng ta chú ý thời điểm này thì lượng xe đang rất đông ở trên trục Mê Linh do là các em học sinh của các trường học ở ngay trục đường Nguyễn Đức Cảnh và Mê Linh tan tầm, khiến cho dòng xe bị ùn lại. Ngày hôm nào cũng vậy, cứ vào khung giờ cao điểm từ thứ 2 cho đến thứ 6 thì tuyến đường Mê Linh lại rơi vào trong khung giờ cao điểm và các bác tài chúng ta di chuyển chậm và khó. Ngã tư Tam Kỳ đã bắt đầu rất đông đúc rồi. Ngã tư Quán Mau vào thời điểm hiện tại thì lượng xe dày đặc, trên trục Lạch Chay thì các xe ùn dài theo cả hai chiều. Các phương tiện chúng ta chú ý một chút để có thể bảo đảm yếu tố di chuyển của mình. Một số những tuyến đường khác như khu vực ngã tư Cột Đèn hay ngã tư Hồ Sen thì mật độ phương tiện cũng đều rất cao, nhưng không xảy ra tình trạng quá khó. Ngã tư Bưu điện Thành phố cũng đang đông xe. Sự lưu thông của quý vị và các bạn qua khu vực ngã tư Tam Kỳ ở thời điểm này thì vẫn có thể lưu thông được, nhưng lượng xe hiện tại thì cũng đang rất đông. Chúng tôi nhắc lại là tại khu vực tuyến đường Mê Linh lượng xe cao, khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray cũng tương tự như vậy. Hầu như là các phương tiện chúng ta đều phải di chuyển chậm nhịp và chờ đèn mất tương đối thời gian. Ngã tư cầu Vượt Nguyễn Văn Linh, các phương tiện chúng ta cũng đang có những hành trình di chuyển ổn định từ các hướng, nhưng qua khu vực Vòng Xuyến thì có hơi xung đột một chút. Bây giờ thì chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Hiền Thảo đang có quá trình tác nghiệp tại khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối từ chị Hiền Thảo ngay sau đây. Xin mời chị Hiền Thảo ạ.
3: Xin chào Lan Ngọc và Phương Thúy cùng quý vị thính giả. Thưa quý vị, hiện Hoàng Hiển đang có mặt tại khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh trên tuyến quốc lộ 5. Vào thời điểm này thì mật độ phương tiện di chuyển qua khu vực này cũng đang tăng cao, và ở cả hai chiều Hà Nội và hướng đi Hải Phòng. Đáng chú ý là hướng về Hải Phòng bắt đầu gặp khó từ ngã tư khu công nghiệp Đại An di chuyển về ngã tư Tân Dân Đức Minh. Chiều này cũng đang gặp khó khăn hơn, và áp lực giao thông hiện diện ở trên tuyến cũng đang hiện diện khá là rõ. Các phương tiện cũng đang phải nối đuôi nhau khi đi chờ đèn tín hiệu, và có thời điểm cũng đã dồn ứ cục bộ khi di chuyển tại qua khu vực này. Áp lực giao thông càng tăng khi lượng phương tiện băng cắt qua khu vực điểm giao khá đông. Trong khi đó thì xe rẽ quay đầu cũng nhiều, tạo ra không ít điểm xung đột. Đặc biệt với các phương tiện trọng tải lớn và xe container thì việc chuyển qua khu vực nút giao thì cũng cần nhiều thời gian và không gian hơn. Bên cạnh đó thì thời điểm này trùng với thời điểm mà công nhân tại các khu công nghiệp cũng đang tăng ca, khiến cho lượng phương tiện đổ dồn về khu vực này hiện tại cũng đang rất là đông. Qua quá trình khảo sát thì Hoàng Hiển thấy rằng là một số phương tiện có tình trạng là di chuyển vội vàng khi đèn tín hiệu chưa hết số giây, cũng như đang ở hãng là đang những phút cuối của đèn đỏ thì các phương tiện chiều ngược lại cũng đã di chuyển qua khu vực điểm giao. Trong khi đó dù đèn đã chuyển xanh nhưng các phương tiện trên hai trục chính thì lại phải giảm tốc độ, chủ động nhường đường cho các phương tiện khi băng qua khu vực nút giao chưa hết. Điều này cũng khiến cho cái việc mà chủ động trong việc tránh những xảy ra những sự va chạm có thể xảy ra trong quá trình di chuyển. Ngoài ra thì lưu lượng phương tiện đông cũng khiến cho việc di chuyển qua khu vực ngã tư Tân Dân cũng có sự chậm hơn. Tình trạng xe băng cắt rẽ và quay đầu liên tục cũng làm gia tăng áp lực, khiến các phương tiện có thể phải chờ từ 2 đến 3 nhịp đèn mới có thể di chuyển được qua khu vực nút giao. Ngoài ra thì tại thời điểm này thì phương tiện di chuyển ở cả hai chiều qua khu vực ngã tư chiều đi Hà Nội và về Hải Phòng đều đang chậm. Tuy nhiên thì đối với chiều đi Hà Nội thì gặp mà thuận lợi hơn khi mà qua khu vực điểm giao. Về điều kiện thời tiết thì đầu giờ cao điểm chiều nay thì có nắng nhưng không quá chói chang, trời nhiều mây, và đến thời điểm hiện tại thì mặt trời cũng đã lặn rồi. Thời tiết ngoài trời cũng đang rất là dễ chịu. Điều này thì cũng mong rằng là điều kiện thời tiết cũng sẽ khiến cho chúng ta bớt đi phần nào áp lực khi di chuyển qua khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh vào thời điểm này. Và khó khăn chủ yếu vẫn là mật độ phương tiện đang có sự tăng cao vào giờ cao điểm chiều nay. Và khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh cũng là điểm mà áp lực giao thông ngay từ đầu giờ cao điểm cũng đã xuất hiện. Và cho đến thời điểm hiện tại thì các phương tiện di chuyển qua khu vực này cũng vẫn đang gặp khó khăn. Lượng phương tiện vẫn tiếp tục dồn về, và Hoàng Hiển cũng rất là mong rằng chúng ta khi di chuyển qua khu vực này thì cũng hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn khi di chuyển qua khu vực điểm giao để có thể di chuyển được tuần tự qua khu vực này, và hạn chế những cái sự ví dụ như là tăng tốc đột ngột hoặc là chuyển làn hoặc là không tập trung khi di chuyển, thì chúng ta sẽ có được cái lộ trình di chuyển tốt hơn trong giờ cao điểm chiều nay. Và Hoàng Hiền cũng rất là kính chúc quý vị cũng như các bác tài sẽ sớm có được cái trạng thái lưu thông tốt nhất khi di chuyển qua các khu vực điểm giao, đặc biệt trên tuyến quốc lộ 5 vào giờ cao điểm chiều nay. Còn bây giờ xin được kết nối trở lại khu ạ.
2: Xin được cảm ơn những thông tin được phản ánh từ chị Hiền Thảo. Như vậy là chúng ta cũng đã có những cái thông tin chia sẻ từ công tác viên Hiền Thảo ở trên trục đường từ chị Hoàng Hiền ở khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh. Và chúng tôi cũng mong rằng là trên những cái cung đường di chuyển thì các bác tài chúng ta cũng hết sức chú ý để có thể bảo đảm yếu tố lưu thông của mình. Chúng tôi sẽ quay trở lại để đến với những cái thông tin giao thông tiếp theo từ quý vị thính giả sau ít phút.
4: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
5: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
6: Hành vi này đáng lên án.
7: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
0: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo luật trật tự an toàn giao thông.

0: thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
1: Không đi lùi trên cao tốc.
0: Văn hóa giao thông hãy không lơ là.
2: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm tai nạn giao thông đường bộ gây ra 36.000 ca chấn thương sọ não nghiêm trọng.
3: Trong khi tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở người lớn khoảng 90%, thì tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em chỉ khoảng 35%.
2: Với trung bình gần 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, thì có đến gần 50% các trường hợp nạn nhân bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.
3: Những mất mát này có thể hạn chế nếu người lớn và trẻ nhỏ đội mũ bảo hiểm đúng cách và bảo đảm chất lượng.
2: Hãy luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để có thể giảm 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông gây ra.
3: Đây cũng chính là hành động yêu thương nhằm bảo vệ an toàn và tính mạng cho con em mình.
2: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
3: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
4: Thưa quý vị và các bạn, 17:32 chúng tôi vẫn đang tiếp tục ghi nhận rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông. Lúc này đây thì nếu chúng ta có lộ trình đi qua tuyến đường Nguyễn Văn Linh sẽ cảm nhận rõ được áp lực, đặc biệt là với những điểm nút giao cắt từ khu vực gầm cầu Nguyễn Văn Linh cho tới khu vực ngã năm Thiên Lôi hay ngã ba đầu vòng cầu Niệm, ngã ba PC An Đồng. Để lưu thoát qua chặng trình này mất khá nhiều thời gian. Và ngoài ra chúng tôi cũng có ghi nhận những thông tin khác như là tại khu vực tuyến đường Hùng Vương. Anh Cường, thành viên HLX cho biết là từ cảng Vật Cách để đi về ngã tư Quán Toan, mật độ đông hiện tại đang di chuyển được. Anh Bằng thì cho biết thêm thông tin trên đoạn tuyến Nguyễn Trường Tụ từ điểm giao 351 về cổng khu công nghiệp An Sương đang ở mức trung bình thôi. Chiều ngày hôm nay thì chúng ta lưu ý là chậm dần một chút qua những điểm nút giao cắt, còn lại thì trục tuyến này đi được. Hoàng Thiết Tâm trước đó thì mật độ cũng đã ở mức tấp nập rồi. Lúc này thì chú ý một chút qua khu vực chợ Bến Phà, có xe ra vào quanh rẽ hoặc là hàng rong, một số điểm giao cắt quanh khu vực này nữa. Ngã tư Cống Đôi thì khá đông theo các hướng, tuy nhiên tạo ra những sự xung đột ở ngay khu vực tim đường. Một khuyến cáo tới quý vị đó là đi từ khu vực cầu Kiến An thì chúng ta đổ dốc cầu xuống ngã tư Cống Đôi thì cần chú ý về vận tốc của mình để tránh xảy ra những va chạm. Bên cạnh đó thì với khu vực Chùa Vẽ từ ngã ba Đặng Kinh để đi về cầu Phú Xá theo hướng trung tâm thì mật độ cao, chậm qua những điểm giao cắt. Hướng về cảng là qua hai điểm giao ngã tư cầu 128 và ngã tư K9 mật độ đã giảm, hiện tại các xe vẫn đang di chuyển được ổn định. Dọc trên tuyến đường đại lộ Tôn Đức Thắng, mật độ cũng có tập trung về những điểm giao cắt, chú ý qua khu vực chợ Sở Dầu. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu nghiệp Đại An, mật độ đông theo cả hai chiều đi Hà Nội và về Hải Phòng. Xe từ ga Cao Xá qua điểm giao cũng đang đông thưa quý vị.
5: Trên các tuyến đường như đường dẫn Nam Cầu Bính, lúc này thì tình hình giao thông nhộn nhịp. Anh Kiên HLX có phản ánh, chú ý nút giao dẫn về chợ đầu mối Hoa Quả, lượng xe cũng đang tương đối đông. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Đại An, giao thông đông ở cả hai chiều. Xe từ ga Cao Xá về qua khu vực điểm giao này thì cũng đang khá đông. Thời điểm này thì anh Cường HLX có cho biết là tuyến đường Hùng Vương từ cảng Vật Cách về ngã tư Quán Toan cũng đang rất đông xe đi được. Còn trục Nguyễn Trường Tụ từ điểm giao 351 về cổng khu công nghiệp An Dương, lưu lượng phương tiện trung bình, các bác tài chúng ta đi chậm qua các điểm giao. Thông tin từ anh Bằng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Anh Quý HLX thời điểm hiện tại có cho biết là trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ phía đầu Hà Nội đến nút giao Yên Mỹ Hưng Yên cả hai chiều đều đang đi chậm. Các phương tiện chúng ta lưu thông rất chậm từ nút giao Yên Mỹ về nút giao quốc lộ 10. Qua đây thì mật độ phương tiện đã bắt đầu giảm đôi chút rồi. Chị Thảo HLX cũng có cung đường lưu thông từ ngã tư Cầu Dế. Hiện tại thì chị cho biết là lượng xe tấp nập đi khá chậm trên trục 351 về đây. Hướng về trung tâm phường An Dương cũng đang đông xe. Trục Chùa Vẽ từ ngã ba Đặng Kinh về cầu Phú Xá, mật độ phương tiện cao, đi chậm qua các điểm giao cắt. Hướng về cảng qua ngã tư 128, ngã tư K9 giảm dần, các phương tiện chúng ta đi ổn định. Anh Kiên HLX cũng phản ánh ngã ba Sở Dầu đan sen đi về nút giao Nam Cầu Bính nhộn nhịp. Cầu An Đồng để chúng ta đi về ngã ba PC An Đồng một thời điểm này thì giao thông cũng đông, đi chậm ở làn hai bánh, các phương tiện dừng đỗ hơi lộn xộn một chút. Đi tiếp về cầu vượt nút giao Cơ Điện thì không khó, giao thông qua khu vực này có sự ổn định. Ngã 6 Quán Chữ lúc này thì tôi ghi nhận có sự xung đột một chút qua khu vòng xuyến đi về Lê Duẩn, để các phương tiện chúng ta có thể đi bình thường. Cả hai chiều thì cũng có yếu tố nhộn nhịp. Thông tin xa hơn một chút chúng tôi nhận được từ các thành viên diễn đàn hội nhóm lái xe trên cả nước cho biết là trên vành đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì hiện tại thì đang có một xe tải hỏng ở làn 1 gần với khu vực khách sạn Mường Thanh. Đường 5 hướng đi Hải Phòng cũng đang đông, đi chậm ùn từ đường

0: dẫn cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Thạch Bàn, Vũ Xuân Thiều. Phía đường bờ sông rẽ vào cầu Giấy đang có một chiếc xe bị thủng xăm, đang gặp sự cố. Các bác tài chúng ta lưu thông qua khu vực này cũng chú ý. Nhìn chung thì cũng không xuất hiện những cái điểm giao thông quá khó ở các cái tuyến đường xa nên các phương tiện chúng ta có thể yên tâm. Nội thành Hải Phòng lúc này thì các tuyến đường chúng tôi vẫn đang ghi nhận trạng thái đi rất chậm qua trục đường Mê Linh. Hướng từ khu vực ngã tư Mê Linh, Hai Bà Trưng để đi về khu vực ngã tư Hồ Sen, dòng xe vẫn đang ùn dài. Cao điểm, các phương tiện chúng ta có những thời điểm xe sẽ phải đứng yên do lượng phương tiện quá đông, khiến cho tình hình giao thông qua khu vực này cũng gặp nhiều yếu tố cản trở. Các phương tiện chúng ta chú ý một chút vì thời điểm này thì áp lực xe cao cộng với lượng xe bị dồn lại các hướng. Ngã tư Tam Kỳ theo chúng tôi quan sát thì dòng xe đang bị mắc kẹt lại ở tim đường. Tình trạng xung đột đang xảy ra, đặc biệt là hướng về tuyến đường Trần Nguyên Hãn, ngã tư An Dương, xe đang bị kẹt cứng rồi. Và hàng loạt các phương tiện xe ô tô ở phía sau vẫn đang tiếp tục di chuyển. Như vậy là cả hai tuyến đường song song với nhau, đó là trục Trần Nguyên Hãn và Mê Linh, thì dòng xe đều đang bị ùn. Và gần như chiều nào cũng vậy, trừ cuối tuần, hai khu vực này vẫn là những tuyến đường khó. Chúng tôi rất mong lực lượng giao thông sẽ sớm có mặt tại khu vực ngã tư Tam Kỳ hỗ trợ điều tiết, để các bác tài chúng ta có thể hạn chế phần nào xe ô tô con di chuyển vào đây. Mặc dù vẫn biết là bây giờ chúng ta cũng không còn cung đường nào để lưu thông cả, nhưng chúng ta cũng sẽ có những phương án đổi lộ trình cho hợp lý, vì hiện tại tuyến đường Trần Nguyên Hãn đang bị kẹt cứng ở khu vực ngã tư Tam Kỳ. Mê Linh cũng vậy, nhưng chúng tôi quan sát thấy là dòng xe cũng vẫn đang có xu hướng tiếp tục nối dài về tuyến đường Mê Linh. Các bác tài chúng ta lưu tâm. Anh Dậu diễn đàn phản ánh quốc lộ 5 qua trạm thu phí số 2 để đi về khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng, lượng xe trung bình. Ngã ba Sở Dầu về ngã tư Bạch Đằng, mật độ phương tiện đông, chú ý qua bến xe Thượng Lý. Lúc này thì các phương tiện chúng ta di chuyển qua khu vực này thì cũng sẽ cần phải lưu tâm. Cũng đang có tàu khách về ga rồi, nên các cái nút giao ở trên trục đường này, rồi các cái tuyến đường như Cát Cột, Mê Linh hay Trần Nguyên Hãn, chúng ta cũng phải chú ý sẽ có quá trình kéo barrier. Vì vậy mà các phương tiện chúng ta cũng sẽ bị ùn lại khá dài. Như tuyến đường Mê Linh bây giờ thì ùn vắt ngang qua khu vực đèn tín hiệu ở ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng rồi. Ngã tư Bạch Đằng cũng đan xen xung đột tại khu vực vòng xuyến. Anh Dậu diễn đàn có cho biết quốc lộ 5 qua trạm thu phí số 2 về khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng, lượng phương tiện ở thời điểm hiện tại trung bình. Trục Phan Đăng Lưu cũng đang đông xe xung đột nhiều, qua điểm giao với ngã năm Kiến An rồi vòng xuyến thì các phương tiện chúng ta lưu thông được. Anh Cường HLX phản ánh ngã tư Quán Toan đang đông ở trên trục tuyến Hồng Vương di chuyển về, còn Hải Triều rồi ngã tư Quán Toan thì mật độ phương tiện đều đang rất đông, các bác tài chúng ta chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì Hải Phòng cũng đang tiến hành lắp đặt 200 áo phao và áo phao cứu sinh tại 24 điểm cầu, những cây cầu có nguy cơ xảy ra tai nạn. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực để người dân có thể hỗ trợ nhau khi cần thiết. Một số những cái khu vực cây cầu cũng đã được hỗ trợ, tại một số những cái địa phương cũng đã xảy ra những cái vụ đuối nước rất thương tâm khi mà được lắp đặt những cái điểm hỗ trợ áo phao và áo phao cứu sinh. Từ nhu cầu thực tế như vậy thì cũng sẽ có thêm được những cái sự hỗ trợ và giúp đỡ khi cần thiết. Những chiếc áo phao được mua từ nguồn kinh phí do chính các thành viên trong hội từ thiện Tâm An đã vận chuyển lắp đặt khoảng 200 áo phao và phao cứu sinh tại 24 điểm cầu ở khu vực phía tây thành phố. Các tổ chức thiện nguyện, chính quyền và lực lượng quân sự địa phương cũng chủ động đưa phương tiện cứu đuối đến những điểm có nguy cơ. Và không chỉ tại Hải Phòng, 3 ngày trước tại Hà Nội thì Đoàn Thanh niên Công an phường Phú Thượng cũng đã triển khai công trình thanh niên gắn 100 áo phao cứu sinh trên cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long. Tất cả những cái hoạt động này thì cũng đã có thêm những cái hoạt động hỗ trợ từ cộng đồng cho những cái hoạt động cứu đuối được chuẩn bị sẵn sàng. Với những cái phương tiện thiết bị đều được bảo quản trong tủ và khóa số, bên ngoài thì có biển ghi số điện thoại, đường dây nóng để có thể kịp thời hỗ trợ khi cần thiết. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi xin được chia sẻ tới quý vị và các bạn. Còn ở thời điểm này, các tuyến đường thì cường độ ánh sáng bắt đầu yếu dần rồi. Những thông tin về tình hình giao thông trên trục đường Lê Thánh Tông, chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với kết nối từ phóng viên Hữu Quỳnh. Xin mời anh Hữu Quỳnh ạ.
1: Dạ vâng, chị Lâm Ngọc. Kính chào các thính giả và các bác tài. Bây giờ thì đường Lê Thánh Tông qua khu vực nút giao của xe 2 đang áp lực khá lớn. Hầu như các hướng chúng ta di chuyển qua thì đều phải lưu thông với tốc độ chậm. Có thể là phía cầu Mái Chai về chúng ta cũng chậm, mà phía trung tâm ra thì lượng xe cũng đang tập trung rất là cao và đang bị ùn nhẹ ở khu vực này. Hướng từ phía Chùa Vẽ đi về cũng không khá khẩm hơn, nhưng ít nhất là chúng ta vẫn có thể di chuyển chậm để tiến về phía khu vực Nút Giao. Cái trạng thái chậm này cũng một phần nguyên nhân là do những sự xung đột giao thông ở khu vực điểm giao này mang lại. Những cái điểm xung đột thường thường là các phương tiện chúng ta thường hay có cái tâm lý là vội vàng ở những giây cuối của đèn xanh, và khi đó thì sẽ không thể thoát được ra khỏi khu vực tâm của nút giao. Và trong khi đó thì cái diện tích nút giao này thì không rộng, khiến cho các phương tiện khi mà chúng ta nhập vào nút giao thì nhập vào rất là nhanh. Chỉ cần đèn xanh một cái thôi là phương tiện chỉ lăn bánh vài vòng là đến tâm ở nút giao rồi, dẫn tới việc mà nhiều các phương tiện khi mà chúng ta cố di chuyển ở những giây cuối của đèn xanh thì thường sẽ bị mắc lại ở khu vực ngã tư. Và cứ liên tục như thế thì dẫn tới cái việc mà giao thông bị dồn ứ lại, lưu thoát ở các hướng qua lại khu vực nút giao này cũng chậm hơn. Và điều đó cũng khiến cho tất cả các hướng đi qua khu vực nút giao cũng bị chậm lại. Và lúc này áp lực xe cũng lớn hơn rất là nhiều rồi. Các phương tiện chúng ta sẽ phải chờ lâu hơn và di chuyển tuần tự hơn. Và thậm chí là phải nâng cao tinh thần nhường nhịn nhau ở phía nút giao bởi những sự xung đột giao thông diễn ra liên tục ở cái nút giao này. Các bác tài lưu ý ạ. Các phương tiện chúng ta di chuyển muốn rẽ phải thì Lê Thánh Tông để đi cầu Mái Chai cũng rất là khó khăn, hầu như là cũng sẽ phải dừng chờ đèn đỏ thôi. Diện tích rất là hẹp. Qua được rồi thì các đoạn tuyến khác của tuyến đường Lê Thánh Tông tôi nghĩ là sẽ ổn hơn rất nhiều. Một điểm khác nữa cũng là một tín hiệu tích cực, đó là ở khu vực đường tàu ngã ba Ngô Quyền Lê Thánh Tông. Thời gian vừa qua thì đường tàu mặt đường xuống cấp khá là nghiêm trọng. Vừa rồi thì đơn vị quản lý cũng cho khắc phục tạm thời bằng việc đổ đá răm, đá bay để làm bằng phẳng cái mặt đường dây tiếp giáp với đường bộ. Tuy nhiên ở đây vẫn chỉ là cái biện pháp tạm thời thôi. Vì sau với mật độ phương tiện xe trọng tải lớn di chuyển nhiều thì cái lớp đá này dần dần cũng sẽ bị có những sự tác động và cũng không giữ được một cái mặt đường mang tính bền vững đâu. Nên đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời của đơn vị quản lý. Nhưng dù sao thì thời điểm này thì các phương tiện chúng ta di chuyển cũng đã tốt hơn và cái độ an toàn qua nút giao phía đường tàu Ngô Quyền Lê Thánh Tông cũng sẽ thuận lợi với các thính giả hơn rất là nhiều. Quay trở lại với phía nút giao cầu Tre Lê Thánh Tông thì tôi nghĩ rằng ở đây là thời điểm mà mật độ xe ở mức rất là cao rồi. Và các phương tiện chúng ta sẽ phải kiên nhẫn hơn một chút để đi qua khu vực này ở tất cả các hướng đấy ạ. Xe đi qua nút giao có phần lộn xộn và phức tạp liên tục ở khu vực này, trong khi thì lượng xe, đặc biệt là xe đưa đón công nhân viên, xe cỡ lớn đi qua đây cũng là rất là nhiều nữa. Mong là các bác tài chúng ta cũng kiên nhẫn một chút và di chuyển, đặc biệt là những trạng thái tuần tự để đi qua khu vực nút giao là điều cần thiết, không làm giao thông diễn biến quá phức tạp. Cộng thêm với việc mà chúng ta nên là dừng chờ đèn đỏ trước khoảng chừng 3 đến 5 giây để các phương tiện có thể thoát ra được khu vực nút giao nhanh hơn. Từ đó thì sẽ hạn chế đi những cái tần suất xung đột và dẫn tới tình trạng ùn ứ giao thông diễn ra ở khu vực này. Bây giờ thì mời phòng thu tiếp tục chương trình ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn những thông tin từ anh Hữu Quỳnh cũng đã có những chia sẻ ở trên trục đường Lê Thánh Tông. Các nút giao ở trên tuyến đường này thì thời điểm hiện tại lượng xe cũng sẽ liên tục có chiều hướng gia tăng. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố sau ít phút.
2: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
3: Muốn nhanh thì phải từ từ. Đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
2: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
3: Một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
2: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
3: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
2: Ô kìa, ông ấy cẩn thận.
4: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây, mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
5: Theo quy định tại Nghị định số 16

0: 68/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
1: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
2: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
1: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

0: Bạn có biết một người nói chuyện điện thoại khi lái xe có nguy cơ bị tai nạn giao thông nhiều gấp 4 lần so với người không sử dụng điện thoại?
1: Hàng năm, trên thế giới có hơn 1,25 triệu người thiệt mạng do tai nạn giao thông.
0: Và 94% trong số đó xảy ra do ý thức từ người điều khiển phương tiện.
1: Không có cuộc gọi nào quan trọng bằng chính tính mạng của bạn và những người xung quanh.
0: Đừng để cuộc gọi đó khiến bạn ra đi mãi mãi.
2: Thưa quý vị và các bạn, 17 giờ gần 50 phút chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới hơn trên các cung đường. Và lúc này đây thì lượng xe đang di chuyển qua khu vực đoạn tuyến đường dẫn Việt Nam Cầu Bính ở mức nhộn nhịp. Chú ý một chút là nút giao dẫn về chợ Đầu Mối thì cũng hơi lộn xộn. Và dọc trên tuyến đường Bạch Đằng Đông đi chậm, chú ý qua những điểm giao cắt như ngã ba Hùng Duệ Vương này hay ngã ba Phạm Phú Thứ. Qua hai cây cầu thì cũng đang đông, ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, lượng xe cũng đang tấp nập và đặc biệt là có phần áp lực hơn khi mà dừng chờ đèn tín hiệu tại đây. Và với khu vực ngã tư khu nghiệp V-Ship mật độ đông, các xe hiện tại đang di chuyển chậm do công nhân tan ca. Những khuyến cáo đến từ anh Việt Bắc, thành viên HLX Hải Phòng. Quốc lộ 10 từ cầu Quán Toan để di chuyển về khu vực ngã tư khu nghiệp An Dương, mật độ cũng đang tấp nập. Tại ngã tư khu nghiệp thì ông đi ổn định, nhưng chúng ta cũng cần chú ý để có thể là di chuyển chậm lại một chút. Với khu vực quốc lộ 5 qua ngã ba Quý Dương, mật độ đang rất đông theo chiều về trung tâm thành phố, xe ùn dài khi mà dừng chờ đèn tín hiệu chiều đi Hà Nội thì ở mức vừa phải hơn. Và với khu vực quốc lộ 5 từ ngã tư Quán Toan đi về khu công nghiệp Nhật Bản ở mức trung bình. Đây là chặng hành trình mà vừa rồi chúng tôi đã cập nhật thêm đến từ anh Bằng. Còn Trần Nhân Tông dọc tuyến đang ở mức khá đông, có trường hợp đan xen và xung đột qua một số những điểm nút giao cắt. Quốc lộ 10 từ cổng khu công nghiệp An Dương về ngã tư Quán Toan ở mức trung bình thôi. Một số đoạn thi công cũng làm gián đoạn lộ trình di chuyển của quý vị và chúng ta đi qua những khu vực này cũng sẽ vất vả hơn. Không chỉ là tại khu vực hướng quốc lộ 10 từ cổng khu công nghiệp An Dương về ngã tư Quán Toan mà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng thời gian qua cũng rất nhiều những khu vực có công trường thi công kéo dài, như là tại khu vực ngã 6 Lạc Viên này, hay là tại khu vực điểm giao Bùi Viện, Lê Hồng Phong, Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp, đều khiến cho lộ trình của quý vị trở nên vất vả hơn và có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải đi một cái đoạn đường vòng khác thay vì những lộ trình trước đây dễ dàng di chuyển qua những điểm nút giao cắt này. Và thời gian tới đây thì cũng đang được đẩy nhanh về tiến độ thi công công trình, chúng ta cũng chịu khó một chút, mặc dù là cũng ghi nhận nhiều những cái sự khó khăn, ví dụ như là tại khu vực tuyến đường Võ Thị Sáu hay là qua khu vực ngã 6 Mây Tơ, thời gian vừa qua thì thường xuyên ghi nhận tình trạng áp lực cao, lượng xe đi qua khu vực này xung đột rất là nhiều bởi vì là đoạn hướng qua khu vực ngã 6 Lạc Viên đã bị chặn và chúng ta phải lựa chọn một lộ trình, tức là đi về điểm giao Mây Tơ Võ Thị Sáu và tiếp tục lộ trình theo hướng đi về trung tâm thành phố bằng cách là đi về hai tuyến đường, một là Võ Thị Sáu và hai là chúng ta lựa chọn cung đường Trần Khánh Dư, và đó cũng sẽ là một trong những cái cung đường và những điểm giao cắt mà chúng ta chú ý nhường nhịn nhau, đặc biệt là khung giờ cao điểm buổi chiều. Không chỉ là tại khu vực ngã 6 Lạc Viên mà với những khu vực khác vẫn còn có tình trạng giang dở công trường thi công, như là tại điểm giao Lê Hồng Phong Bùi Viện hay là Bùi Viện Võ Nguyên Giáp, và với khu vực điểm giao từ Điện Biên Phủ Lý Tự Trọng để đi về khu vực điểm giao cắt Điện Biên Phủ Trần Hưng Đạo thì công trường ở ngay gần khu vực nhà khách Hải Quân cũng khiến cho lộ

0: trình di chuyển của quý vị cũng chậm lại một chút. Từ cảng Chùa Vẽ để chúng ta di chuyển về khu vực ngã ba Đình Vũ, mật độ cũng đang tấp nập. Và việc hướng từ cảng để rẽ về nút giao về Lạch Huyện, mật độ cũng đang đông. Đây là thông tin ghi nhận từ anh Hòa trong hội container đất cảng. Trước đó thì tại khu vực tuyến đường quốc lộ 10 từ cổng khu công nghiệp An Dương về ngã tư Quán Toan, mức trung bình thôi, một số đoạn công trường thi công. Và ngã tư Quán Toan có đông trên tuyến đường Hùng Vương di chuyển về đây. Hải chiều về ngã tư Quán Toan mật độ cũng đang đông, là thông tin ghi nhận từ anh Cường, thành viên Hát Lấy Hải Phòng.
1: Một số những cung đường lúc này thì các phương tiện chúng ta cũng chú ý. Qua khu vực tuyến đường Mê Linh, lượng xe vẫn còn đang rất đông. Khu vực ngã tư Tam Kỳ thì chúng tôi ghi nhận là các xe vẫn đang bị ùn lại khá dài ở trên trục đường Trần Nguyên Hãn. Các phương tiện chúng ta lưu thông qua khu vực này cũng sẽ cần phải chú ý để có thể bảo đảm yếu tố di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Buổi chiều mà tình hình thời tiết thì cũng có phần khả quan, nhưng mà giao thông thì cũng đã bị ùn lại khá dài ở trên nhiều cung đường và tuyến phố. Ngã tư Bưu Điện lúc này thì lượng xe vẫn còn đang rất đông. Các bác tài chúng ta đi được không gặp khó. Ngã 6 Quán Chữ vẫn đang đông xe, xung đột qua khu vực Vòng Xuyến. Hướng đi Đồng Hòa thì các xe cũng đang lưu thông chậm một chút. Bảo đảm yếu tố di chuyển thì chúng tôi cũng mong là mọi người hết sức chú ý khi di chuyển qua các điểm giao cắt ở những cái thời điểm mà xe cũng đang xung đột nhiều và lưu lượng phương tiện cũng đang hết sức đông đúc qua một số những cái tuyến đường. Anh Hòa, hội anh em container đất cảng phản ánh từ cảng Chùa Vẽ để rẽ về Lạch Huyện, cảng Đình Vũ để rẽ về Lạch Huyện, lúc này thì lượng phương tiện cũng đều đang khá đông. Dọc tuyến Bạch Đằng thì các bác tài chúng ta đi chậm, di chuyển chậm qua điểm giao cắt những nút giao Hồng Duệ Vương hay nút giao Phùng Phú Thứ, ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương. Tại đây thì các phương tiện chúng ta vẫn có thể đi được, không có những cái yếu tố khó khăn trên trục đường lưu thông của mình. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Khi Nào, một ca khúc nhạc ngoại lời Việt qua phần thể hiện của Châu Dương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thời điểm hiện tại nếu chúng ta đi qua những điểm nút giao cắt trên tuyến đường Lê Thánh Tông thì cũng cảm nhận rõ lượng xe cũng không quá đông và đây cũng là một chặng hành trình ổn định thôi. Bởi vì lúc này thì lượng xe qua khu vực ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông đang ở mức tấp nập, hay là tại khu vực ngã ba Nguyễn Trãi hay nút giao Trần Khánh Dư cũng chỉ ở mức khá nhộn nhịp thôi. Chú ý một chút qua tòa nhà Thành Đạt thì có xe đưa đón công nhân dừng đỗ và nhiều người qua đường. Còn ở ngoài trời, cường độ về ánh sáng cũng đã giảm đi đáng kể, trời tối hẳn rồi và việc lưu thoát của chúng ta cũng chú ý đi chậm thôi. Với những cái tuyến đường nội đô khi mà ngoài ánh đèn về chúng ta di chuyển qua những khu vực như là có đèn cao áp hoặc là với những cái khu vực mà có nhà dân buôn bán nhiều thì những ánh đèn này cũng sẽ giúp chúng ta có thể là mở rộng tầm quan sát hơn. Nhưng ở những khu vực như là những cái tuyến đường xa hơn hay là qua những tuyến đường quốc lộ này, tỉnh lộ thì cũng đang gặp phải những cái sự khó khăn khi mà ở ngoài trời đã tối và đèn đường thì cũng chưa hẳn những khu vực đã bật, bởi vì là cũng xích sát đến 18 giờ thôi thì cái việc mà bật đèn xe của các phương tiện thì chúng ta cũng sẽ một phần nào đó để giúp cho quý vị các bạn chúng ta ổn định hơn và có thể là quan sát rộng hơn. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Ghẽ mật độ cũng đang đông ở cả hai chiều. Chú ý là có xe băng cắt qua khu vực điểm giao và trời cũng đã tối rồi. Từ ngã tư này đi về ngã ba Quý Dương hướng về trung tâm thành phố Hải Phòng thì khó khăn và xe cũng xếp hàng dài khi dừng chờ đèn và đi rất chậm. Tuyến đường Tô Hiệu đang là nơi mà các bác tài chúng ta sẽ khá là vất vả để lưu thoát qua với dòng xe dày đặc theo cả hai chiều đường trên trục Tô Hiệu, đặc biệt là qua những điểm nút giao cắt. Với đoạn tuyến trục quốc lộ 17B từ ngã ba Đình Ngọ đi chợ Ngọ Dương, anh Cường, thành viên HLX cho biết là mật độ cũng đang tấp nập. Bên cạnh đó thì ngã tư khu nghiệp V-Ship về ngã tư Núi Đèo, anh Việt Bắc cũng cập nhật thêm thông tin tại đây, mật độ cũng không quá cao và lúc này đang di chuyển được. Cầu Niệm đông xe theo cả hai chiều, có xung đột ở khu vực chân cầu. Qua khu vực ngã ba chân cầu phía đường Trần Nguyên Hãn chúng ta cần cẩn trọng hơn. Phố Cầu Niệm nhộn nhịp. Quốc lộ 10 từ cầu Đá Bạc đi về ngã ba Đông Sơn cũng đang tấp nập. Đây là thông tin ghi nhận từ anh Chiến, thành viên HLX Hải Phòng.
1: Tại tuyến đường Biên Linh lúc này thì dòng xe vẫn đang bị ùn rất dài. Các phương tiện chúng ta lưu ý khi mà lưu thông qua tuyến đường Biên Linh, nhưng khu vực ngã tư Tam Kỳ thì chúng tôi lại thấy có những cái chuyển biến rồi. Các phương tiện lưu thông được ở thời điểm này, ngã tư Quán Mau vẫn còn khá đông. Ngã tư cầu vượt Lạch Chay cũng tương tự như vậy. Một buổi chiều cũng với nhiều thông tin giao thông chậm và khó qua các nút giao. Điểm giao cắt ngã ba Chùa Vẽ bây giờ thì các xe cũng đang đi đường không quá khó khăn. Chủ yếu là lúc này chúng ta đi khó nhất qua tuyến đường Mê Linh thôi. Chúng tôi quan sát thấy là các xe ô tô cũng đang vẫn còn đang xếp hàng dài chờ đèn ở khu vực này. Nên các bác tài chúng ta lưu ý tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh dòng xe vẫn còn đang khá đông. Anh Việt Bắc, thành viên HLX có phản ánh tại vòng xuyến Đông Sơn để đi về ngã ba Cầu Giá. Các phương tiện chúng ta

0: đi được bình thường, trục quốc lộ 10 từ cầu Đá Bạc về ngã ba Đông Sơn đang tương đối tấp nập. Còn lộ trình của anh qua khu vực ngã tư khu công nghiệp V-Ship để đi về ngã tư Núi Đèo cũng đang đông xe. Và thời điểm này thì lượng xe qua trục đường này vẫn còn đang khá đông. Các bác tài chúng ta chú ý để có thể bảo đảm yếu tố di chuyển khi mà có những cái sự cố giao thông hoặc là những cái điểm giao thông xuất hiện trạng thái khó. Trục quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Đại An, đông xe theo chiều về Hải Phòng hướng đi Hà Nội thì đường thoáng xe hơn. Đường gom An Định từ cầu vượt Lai Cách để về khu công nghiệp Đại An cũng đang tương đối tấp nập. Các bác tài chúng ta có thể đi được qua khu vực này. Bên cạnh đó thì trên các cái tuyến đường vành đai như Nguyễn Văn Linh thì chúng tôi vẫn ghi nhận trạng thái lưu thông chậm qua khu vực ngã năm Thiên Lôi, các bác tài chú ý. Rồi những tình trạng xe đưa đón công nhân ở thời điểm này di chuyển nhanh ở trên một số những cái tuyến đường như Đình Vũ và Chùa Vẽ vẫn nhận được khuyến cáo từ nhiều bác tài. Mọi người có lộ trình di chuyển qua đây cũng sẽ lưu ý một chút để bảo đảm yếu tố lưu thông của mình. Trên các cái trục tuyến có công trường thi công và khu vực chợ dân sinh, chúng tôi vẫn nhắc lại để mọi người chú ý giảm tốc độ, có sự nhường tránh để những cái cung đường lưu thông của mọi người sẽ trở nên an toàn hơn. Qua các cái tuyến đường như lúc này quảng trường, nhát thành phố thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận là các phương tiện di chuyển bình thường rồi. Chuỗi sự kiện Games On Hải Phòng thì cũng đã cho tháo dỡ các cái hạng mục sự kiện ở đây. Bây giờ thì giao thông đã trở lại ổn định hơn qua khu vực này. Tuyến cầu Niệm đông xe ở hai chiều, xung đột nhiều ở khu vực các điểm giao phía dưới chân cầu qua khu vực ngã ba chân cầu phía đường Trần Nguyên Hãn, các bác tài chúng ta lưu tâm. Phố cầu Niệm cũng đang tương đối nhộn nhịp. Trục Lê Thành Tông ngã tư Lê Lai, điểm giao cắt này thì đang tương đối tấp nập. Nút giao Nguyễn Trãi hay nút giao Trần Khánh Dư đều đang đông xe. Qua tòa nhà Thành Đạt thì xe đưa đón công nhân dừng đỗ từ nhiều người qua đường băng cắt ở khu vực này. Anh Cường HLX có phản ánh trục quốc lộ 17B từ ngã ba Đình Ngọ đi chợ Ngọ Dương. Hiện tại thì giao thông tấp nập, các phương tiện chúng ta lưu ý. Ngã tư K9 về ngã tư cả 128 chiều về trung tâm thành phố. Lúc này thì anh Hòa, hội anh em container đất cảng cho biết là các xe vẫn đang bị dồn ứ tại đây. Theo chiều về cảng lưu thông được bình thường. Nút giao gầm cầu Lạm Khê áp lực đi chậm về khu vực cầu Niệm, cả hai chiều vẫn khá đông. Chúng ta chú ý qua các cái điểm giao. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhắc lại thông tin ít phút trước thì có một số những cái phương tiện vẫn còn đang trong cái trạng thái dừng đỗ ở một vài những cái khu vực điểm giao cắt. Các xe ra vào bến bãi ở trên trục đường Chùa Vẽ và Đình Vũ, hay thông tin ở gần khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát phía tây thành phố có một xe cầu dừng đỗ theo chiều ra quốc lộ 5. Mọi người chúng ta lưu thông qua trục đường này cũng sẽ cần phải chú ý. Chúng tôi vẫn dành nhiều sự quan tâm cho tuyến đường Mê Linh. Lúc này thì giao thông qua khu vực này đang ùn ứ. Chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ phóng viên Hồng Nhung. Xin mời chị Hồng Nhung ạ.
1: Vâng, xin chào chị Lam Ngọc, chị Phương Thúy và quý vị thính giả. Những phút vừa qua Hồng Nhung có lộ trình di chuyển qua tuyến phố Mê Linh. Thời điểm này cũng đã ngoài 6 giờ chiều rồi, nhưng áp lực giao thông ở trên tuyến phố này thì chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Và dòng phương tiện thì đang ùn kéo dài từ khu vực ngã tư Nguyễn Đức Cảnh để di chuyển về ngã tư Hai Bà Trưng và rồi tiếp tục kéo dài về phía khu vực ngã tư Hồ Sen. Dòng phương tiện di chuyển hết sức khó khăn ở trên đoạn tuyến này. Và khi mà có lộ trình khảo sát qua tuyến phố Mê Linh thì Nhung nhận thấy rằng dòng xe ô tô, xe máy đang phải nối đuôi nhau và nhích từng chút một thì mới có thể lưu thoát được qua tuyến phố Mê Linh vào thời điểm hiện tại. Và để lưu thông được qua tuyến phố này thì các phương tiện có thể mất khoảng 10 phút, hoặc có thể lâu hơn đáng kể so với điều kiện giao thông thông thoáng. Và đáng chú ý là khi mà diện tích lưu thông thì đang bị chật kín như vậy thì cũng có rất là nhiều người điều khiển phương tiện xe máy cũng đã tìm cách di chuyển lên vỉa hè để có thể vượt qua đoạn ùn tắc và với mong muốn di chuyển nhanh hơn. Và tuy nhiên thì việc mà di chuyển trên vỉa hè thì cũng sẽ khiến cho việc di chuyển của quý vị cũng sẽ có những sự cản trở khi mà từ vỉa hè rồi quý vị lại tìm cách di chuyển xuống phần lòng đường cũng sẽ tạo ra những tình huống bất ngờ. Và hiện tại tuyến phố Mê Linh thì vẫn đang chịu áp lực lớn trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Và từ khu vực ngã tư Nguyễn Đức Cảnh để di chuyển về khu vực ngã tư Hai Bà Trưng rồi lại di chuyển tiếp về ngã tư Hồ Sen, dòng xe vẫn chật kín và đến thời điểm này giờ cũng đã tối rồi, hệ thống đèn cao áp ở trên tuyến phố cũng đã bật nhưng mà mật độ phương tiện thì vẫn đang rất cao. Quý vị và các bạn di chuyển ở trên đoạn tuyến này thì cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và chủ động quan sát. Trong điều kiện mà lượng xe đang xe sát nhau như vậy, việc mà chúng ta cố luồn lách hay là chuyển hướng bất ngờ rồi di chuyển lên vỉa hè để vượt lên phía trước thì cũng

0: có giúp cho hành trình nhanh hơn đáng kể đâu, trong khi mà có thể sẽ khiến cho phương tiện thêm lộn xộn. Và cũng xin khuyến cáo đến quý vị và các bạn đang có lộ trình lưu thông ở trên tuyến phố Mê Linh, đặc biệt là theo hướng từ ngã tư Mê Linh đến Đức Cảnh để di chuyển về ngã tư Hồ Sen, thì quý vị và các bạn cũng chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách phù hợp và hạn chế chuyển làn đột ngột. Chúng ta cứ tuần tự di chuyển thật là bình tĩnh thì cũng sẽ giúp cho lộ trình di chuyển ở trên tuyến phố Mê Linh được bảo đảm an toàn và cũng giúp cho hành trình di chuyển của tất cả mọi người được thông suốt. Và nếu có kế hoạch di chuyển qua khu vực này vào thời điểm cuối giờ chiều thì quý vị cũng nên chủ động thêm thời gian cho hành trình di chuyển của mình. Và Hồng Trung cũng sẽ tiếp tục cập nhật hình giao thông ở trên tuyến phố gửi tới quý vị trong những phút tiếp theo. Vâng, xin hẹn với chị Lan Ngọc ạ.
1: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Hồng Dung tại khu vực này. Các phương tiện chúng ta cũng chú ý là tuyến đường Mê Linh vẫn là một trong những cái đoạn tuyến khó trong buổi chiều ngày hôm nay. Chưa có những cái sự thuận lợi về quá trình lưu thông. Các bác tài chúng ta chú ý để có thể bảo đảm an toàn. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Một Ngày Nào Đó qua phần thể hiện của Hoàng Dũng và Đen Vô.

0: quý vị và các bạn, 18 giờ 11 phút chúng tôi đang bắt đầu ghi nhận những thông tin giao thông mới hơn. Lúc này thì với khu vực ngã tư Trần Phú Điện Biên Phủ mật độ cũng đã giảm rồi. Các phương tiện di chuyển bình thường, ngã 60 tơ còn đông qua khu vực vòng xuyến đi chậm và chủ yếu là phía Võ Thị Sáu di chuyển ra. Ngã 6 Lộc Yên lúc này lượng xe cũng đang đông qua khu vực đường gom công trường, hiện tại đang đi được. Ngã tư Hoàng Mậu Lê Hồng Phong đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu theo hướng đi về sân bay và giao thông hiện tại cũng đang ổn định. Những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận trước đó là trên quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Đại An mật độ đông theo chiều đi Hải Phòng và chiều đi Hà Nội thì vừa phải và di chuyển tốt thoáng thôi. Đường gom An Định từ cầu vượt Lai Cách đi về khu công nghiệp Đại An cũng đang có những sự đan xen. Quảng trường Nhát thành phố lúc này vẫn đang di chuyển được. Tuy nhiên thì đi về chặng hành trình Mê Linh cũng đang xảy ra tình trạng ùn dài. Đây sẽ là chặng hành trình khá là vất vả trong buổi chiều tối ngày hôm nay khi mà các bác tài chúng ta có lộ trình đi qua khu vực tuyến đường Mê Linh. Nên với cái thông tin về tình trạng ùn ứ thì chúng ta cũng sẽ phải xác định tinh thần. Trước đó thì anh Việt Bắc thành viên HLX cho biết là vòng xuyến Đông Sơn đi về ngã ba Cầu Giá đang ở mức trung bình thôi. Còn chặng hành trình của anh Chiến đi trên quốc lộ 10 từ cầu Đá Bạc đi về ngã ba Đông Sơn cũng không có nhiều sự khó khăn nhộn nhịp. Ngã ba đường vòng cầu Niệm Nguyễn Văn Linh đang đông xe trên trục Nguyễn Văn Linh theo hướng đi về cảng và đi về ngã năm Thiên Lôi thì đang xảy ra tình trạng ùn dài thưa quý vị.
1: Vâng, và qua một số những tuyến đường chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được thông tin chậm và khó. Chúng tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn thông tin về tình hình thời tiết. 10 ngày tới thì miền Bắc sẽ không có không khí lạnh di chuyển xuống. Đây cũng là một thông tin mà chúng tôi cũng lưu ý tới quý vị và các bạn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới từ ngày 12 cho đến ngày 21 tháng 10, không có một đợt không khí lạnh nào tràn xuống Bắc Bộ. Thời tiết vì thế sẽ ổn định là trời ít mưa, ban ngày có nắng, trưa và chiều trời khá nắng nóng, nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến trong ngưỡng từ 31 đến 33 độ. Cảm giác mát và se lạnh thì chỉ chủ yếu xuất hiện vào ban đêm và sáng sớm thôi, khi mà nhiệt độ còn giảm từ 21 đến 26 độ. Còn lại thì điều kiện thời tiết trong ngày cũng tương đối là ấm áp và chúng ta sẽ không thấy điều kiện thời tiết se lạnh trong cả ban ngày. Rất có thể trong ngày còn thời tiết nắng nóng nữa. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Tân Dân Đức Minh mật độ đông ở cả hai chiều. Trên tuyến đường gom An Định từ ngã tư Tân Dân Đức Minh đi đường gom Nam Cường thì mật độ xe vừa phải. Chú ý ngay khu vực chờ đèn đang có một nắp cống đang trong quá trình sửa chữa, có cảnh báo bằng cọc tiêu nằm ở giữa tiêm đường. Chúng ta chú ý ngã năm Thiên Lôi áp lực xe vẫn còn đang khá cao. Hai chiều Nguyễn Văn Linh ùn dài, nút giao gầm cầu Nguyễn Văn Linh cũng đang đông. Xung đột đi về cầu vượt Lạch Tray, hướng này thì có sự nhộn nhịp, ngã tư cầu vượt Lạch Tray vẫn đang đông xe. Ngã tư Trần Phú Điện Biên Phủ lưu lượng phương tiện giảm nhiều rồi. Ngã 6 Máy Tơ chỉ còn đông qua khu vực vòng xuyến thôi, đi chậm phía Võ Thị Sáu ra. Ngã 6 Lạc Viên xe đông qua đoạn đường gom công trường thi công thì các bác tài chúng ta lưu thông được.
0: Thưa quý vị, ngoài ra thì với khu vực ngã 6 Lạc Viên đi về ngã tư Bixi thì mật độ cũng đang khá tấp nập. Lưu ý một chút về những điểm nút giao cắt, hiện tại thì cũng không có quá nhiều sự khó khăn. Còn khu vực vòng xuyến ngã tư Bixi tương đối không áp lực, di chuyển tốt hơn vào thời điểm này 18 giờ 15 phút. Và với những khu vực khác chúng tôi vẫn đang ghi nhận đó là trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh về điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi, tình trạng ùn ứ thì vẫn đang diễn biến theo cả hai chiều trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Việc lưu thoát qua khu vực ngã năm sẽ lấy đi nhiều thời gian của quý vị và các bạn. Còn trước đó thì với ngã tư khu nghiệp V-Ship để đi về ngã tư Núi Đèo, mật độ cũng đang tấp nập. Đây là chặng hành trình mà anh Việt Bắc thành viên HLX cho biết. Còn qua những khu vực, những tuyến đường như quảng trường Nhát thành phố này, chúng ta cũng cần phải chú ý nhìn nhịn nhau một chút. Mặc dù là với ngã tư này thì không xảy ra tình trạng ùn nhưng đan xen theo thời điểm và tiếp tục hướng đi về khu vực tuyến đường Quang Trung, rẽ trái về đoạn tuyến ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh đang xảy ra tình trạng đi khó. Bắt đầu là trên trục đường Mê Linh chúng ta sẽ phải đối diện với tình trạng là bị ùn ứ khá là nghiêm trọng. Thì đó cũng là những cái thông tin về sự khó khăn trong buổi chiều ngày hôm nay. Có lẽ không phải là ngày hôm nay đâu mà thường là những khung giờ cao điểm buổi chiều các ngày trong tuần thì chúng ta đều phải ghi nhận cái tình trạng ùn ứ diễn biến trên trục đường Mê Linh, một đoạn tuyến chính. Trong khi đó thì diện tích lưu thông cũng khá là nhỏ hẹp, việc lưu thoát của chúng ta cũng cần nhường nhịn nhau và tuần tự thôi. Lê Thánh Tông qua những điểm nút giao cắt như ngã tư Lê Lai này hay là qua khu vực ngã ba Nguyễn Trãi, nút giao Trần Khánh Dư cũng chỉ duy trì ở mức khá đông đến tương đối, có chăng đông hơn một chút khi mà dừng

chờ đèn tín hiệu tại khu vực ngã tư cầu Máy Chai. Chú ý qua khu vực tòa nhà Thành Đạt có xe công nhân đưa đón tùy theo thời điểm. Còn bên cạnh đó thì với những khu vực mà chúng tôi cũng đang tiếp nhận thông tin như trên tuyến đường Lạch Tray, qua điểm giao cắt ngã tư cầu với Lạch Tray, ngã tư Nguyễn Bình hay ngã tư Quán Mau đều đang đông, cũng có sự đan xen tại khu vực ngã tư cầu với Lạch Tray. Hôm nay là ngày 12 tháng 10 và thưa quý vị, theo như dự kiến thì phố thương mại ẩm thực văn hóa diễn ra trên tuyến đường Lạch Tray sẽ được dự kiến là bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 tới đây. Bây giờ thì các công tác về chuẩn bị và mặt bằng ở khu vực này cũng như là những hàng quán, những gian hàng thì cũng đã được chuẩn bị khá là kỹ lưỡng. Và ở trên mạng xã hội ngày hôm nay thì tôi thấy là rất nhiều người dân cũng đã đi qua khu vực này chụp ảnh những hình chiếc container ở những cái gian hàng sắp tới này. Và ngày hôm nay thì khác hơn, đó là người dân thì cũng đã sơn, đã trang hoàng và trang trí những cái container này với rất nhiều những màu sắc hoa văn và những cái hình thù trang trí khác nhau. Thì đây cũng sẽ là một trong những cái yếu tố và tôi nghĩ rằng là một cái khu vực trải nghiệm nhận được rất nhiều những cái sự mong đợi của người dân trong thời gian tới và diễn ra vào cuối tháng 10 này. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 thì dự kiến là cái phố thương mại ẩm thực đi bộ này thì cũng sẽ được triển khai ở khu vực Lạch Tray và cũng hứa hẹn là sẽ đem đến một cái điểm check-in mới, một cái sự trải nghiệm mới cho người dân thành phố Hải Phòng cũng như là những du khách. Cũng chỉ còn ít ngày nữa thôi, tầm khoảng độ hơn nửa tháng nữa chúng ta cũng sẽ đón được khu vực này. Còn tại một số những thông tin mà chúng tôi cũng đang ghi nhận đó là tại khu vực tuyến đường Lê Lợi mật độ cũng có đông hơn qua những điểm nút giao cắt, đặc biệt là khi dừng chờ đèn tín hiệu tại khu vực ngã tư Thành Đội hay là qua những khu vực điểm giao với Lê Quang Đạo này, điểm giao với Phố Cấm và điểm giao với Phạm Minh Đức thì chúng ta vẫn cần phải hạn chế về tốc độ. Và trong thời gian vừa qua thì tuyến đường Phạm Minh Đức thì cũng ghi nhận là lượng xe di chuyển qua đông, lộn xộn một chút qua khu vực Lương Văn Can. Thì đó cũng là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận thêm. Thời điểm này chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với một món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng, ca khúc mang tựa đề Nhà Em Ở Lưng Đồi qua tiếng hát của Thùy Chi.

0: Vâng, chúng ta vừa đến với ca khúc Nhà Em Ở Lương Đồi qua phần thể hiện của ca sĩ Thùy Chi. Chất giọng ngọt ngào của Thùy Chi cũng đã khiến cho buổi chiều của chúng ta ngày hôm nay hy vọng rằng sẽ vơi bớt những cái khó khăn và áp lực trên các cung đường. Nhất là với các bác tài, chúng ta vẫn chưa thể trở về nhà trong buổi chiều nay do vẫn còn đang mắc kẹt trong những cái dòng xe đông đúc ở trên các tuyến đường. Thời điểm này thì chúng tôi thấy là ở một số những nút giao lưu lượng xe cũng đã giảm nhiều rồi, như khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay hay ngã tư Quán Mau, lượng xe cũng đã giảm dần cả hai chiều. Từ cầu Nguyễn Bình Khiêm về đây thì các phương tiện chúng ta đi bình thường. Phía đường gom và cầu Lạch Chay vẫn đang đông một chút và có khi là vẫn ùn từng thời điểm khi mà các phương tiện chúng ta chờ đèn. Quốc lộ 5 từ ngã ba Hoàng Long để về cầu Ngô Quyền, mật độ phương tiện cũng đang nhộn nhịp ở cả hai chiều đường. Nút giao cầu Hàn đông xe, chiều Ngô Quyền đi cầu Hàn hướng Hà Nội Hải Phòng thì lượng phương tiện vừa phải, lưu thông được ổn định. Điểm giao chân cầu Hàn và đường gom Hoàng Ngân thì nhiều hàng rong bày bán. Ngã tư Bixi si về ngã tư Trung Lực Lê Hồng Phong, các phương tiện chúng ta đi được ở cả hai chiều, mật độ xe vừa phải. Đi tiếp về khu vực ngã 6 Bùi Viện Lê Hồng Phong, lượng xe trung bình, chú ý qua đoạn giao với Trần Hoàn. Cầu Nguyễn Bình Khiêm chúng ta cũng đi được, ngã tư Mê Linh, Hồ Sen đi về khu vực ngã tư Thành Đội, lượng phương tiện đông, chú ý qua điểm giao với ngã ba Hàng Kênh và ngã tư Thành Đội cũng đang đông xe. Dọc tuyến thì chúng ta cũng chú ý qua những điểm giao cắt thì vẫn có những yếu tố xung đột về tình hình giao thông. Ngoài trời thì cũng đã bắt đầu tối nhiều hơn rồi, tầm quan sát có nhiều hạn chế. Chúng tôi mong là mọi người chú ý trong việc sử dụng đèn xe của mình để bảo đảm yếu tố lưu thông. Ngã tư Bixi si, lượng phương tiện cũng đã giảm dần. Hiện tại thì các phương tiện chúng ta vẫn đi khá tốt. Nhìn chung trong buổi chiều ngày hôm nay thì không phát sinh những cái sự cố về giao thông, chỉ là lượng phương tiện gia tăng thôi. Thì phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin từ anh Chiến HLX có phản ánh tại vòng xuyến Đông Sơn, lượng xe tấp nập. Các tuyến đường như ngã tư Tân Dân, Đức Minh hay là đường gom Nam Cường, mật độ phương tiện ở thời điểm này thì đều ở ngưỡng vừa phải. Anh Bằng, diễn đàn tin tức giao thông có phản ánh tuyến đường tỉnh 351 từ ngã tư Long Thành về ngã tư Cống Đôi, giao thông tấp nập. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những thông tin giao thông tiếp theo sau ít phút.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
5: đoàn xe tang.
4: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
3: Nghị định 168 năm 2024
5: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
4: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
5: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những phút cuối của khung giờ cao điểm chiều nay thì chúng tôi vẫn đang nhận được thêm những sự hỗ trợ tương tác từ các bác tài và quý vị thính giả. Ít phút trước thì anh Long, diễn đàn tin tức giao thông cũng cho biết tuyến đường tỉnh 351 từ điểm giao quốc lộ 10 để đi ngã tư Ủy ban nhân dân phường Hồng An, các phương tiện lưu thông ổn định. Còn đoạn tuyến Lạch Chay, Tô Hiệu bây giờ thì giao thông đã giảm đi rất nhiều về mật độ rồi. Ngã tư Tam Kỳ thì các bác tài chúng ta cũng đã đi dễ. Quảng trường Nhã thành phố không có yếu tố khó khăn, chỉ còn tuyến Mê Linh là hơi chậm chạp một chút thôi, nhưng cũng đã bắt đầu có những sự di chuyển thuận lợi hơn. Đây cũng là những thông tin giao thông cuối cùng chúng tôi chuyển tới quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình: đạo diễn Nhật Giang, kỹ thuật viên Trường Thanh, dẫn chương trình Phương Thúy, Lam Ngọc, cùng các phóng viên và cộng tác viên. Cảm ơn các bác tài, cảm ơn quý vị thính giả cũng đã hỗ trợ những thông tin giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay để chúng ta lựa chọn được những cái cung đường di chuyển phù hợp nhất. Còn một số những tuyến đường xa chúng tôi cũng chưa kịp cập nhật thông tin, rất mong quý vị thính giả cũng có thể tiếp tục đồng hành qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động. Công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
7: Samnex 22 tuổi bùng nổ ưu đãi, Samnex tri ân.

0: cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Brasser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với 3 lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.
1: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: À, một chút của bà, đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ôi này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ôi kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
6: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
7: Thôi, em xin, anh tập trung và đi cho nhanh lên, bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
6: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
7: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
6: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
7: Ôi, không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù đấy này.
6: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thế chứ?
7: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
8: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
9: Theo Nghị định 168/2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
8: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
10: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

0: hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
1: Bản tin thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Bản tin thể thao hôm nay, ngày 12 tháng 10, có những nội dung sau đây. Hàng nghìn người tham gia chuỗi sự kiện Game On tại Hải Phòng. Thái Nguyên TNT và Hà Nội 1 chạm trán nhau trong khuôn khổ vòng 3 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc năm 2016. Nguyễn Quốc Nguyện vào bán kết PBA Tour 2026-2027. Sau đây là thông tin chi tiết. Trong hai ngày cuối tuần mùng 10 và 11 tháng 10, tại quảng trường Nhà hát thành phố, VNG Game đồng hành tổ chức Game On Hải Phòng 2026, kết hợp 3 giải đấu thể thao điện tử cấp quốc gia với âm nhạc, ẩm thực và trải nghiệm hơn 20 dòng game. 32 vận động viên từ nhiều địa phương tranh tài trên sân khấu ngoài trời tại trung tâm thành phố, cho phép du khách theo dõi trực tiếp các trận đấu cấp quốc gia tại không gian công cộng thay vì phải đến nhà thi đấu hoặc nền tảng trực tuyến. Tại sự kiện còn có 11 gian hàng ẩm thực của 8 thương hiệu địa phương kết nối hoạt động giải trí với các dịch vụ thương mại tại khu vực trung tâm thành phố. Vào tối ngày 10 tháng 10, chương trình khai mạc mang tên Dấu ấn Game On Hải Phòng 2026 kết hợp âm nhạc, visual mapping, cosplay và pháo hoa. Vòng 3 V-League 2026-2027 khép lại với lợi thế thuộc về Công an Hà Nội, đánh bại Đồng Nai 3-0 trong trận đấu sớm ngày 20 tháng 9, nhà đương kim vô địch sở hữu 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận. Khi các cuộc so tài còn lại kết thúc, Công an Hà Nội trở thành đội duy nhất duy trì thành tích toàn thắng, tạo khoảng cách 2 điểm với nhóm bám đuổi. Tâm điểm vòng đấu là màn chạm trán giữa Nam Định và Ninh Bình trên sân Thiên Trường. Chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng không thể tận dụng. Sau giờ nghỉ, đội khách chơi khởi sắc và vượt lên nhờ bàn thắng của Hoàng Đức ở phút 57. Tuy nhiên, Mạnh Quỳnh gỡ hòa một đều ở phút 73 khiến Ninh Bình bỏ lỡ cơ hội bắt kịp Công an Hà Nội. Sông Lam Nghệ An cũng không thể nối dài mạch chiến thắng khi bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa một đều trên sân Vinh. Trong khi đó, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh và Thanh Hóa tạo dấu ấn bằng những chiến thắng trên sân khách. Hà Tĩnh vượt qua Thể Công Viettel 3-1 tại hàng đẫy, còn Thanh Hóa đánh bại Hải Phòng 2-1 ở Lạch Tray. Ở nhóm cuối, Hoàng Anh Gia Lai giải tỏa sức ép bằng chiến thắng 3-0 trước SHB Đà Nẵng. Hà Nội FC cũng tìm được niềm vui đầu tiên khi thắng Bắc Ninh 1-0 ở trận đấu muộn nhất vòng. Không khí sôi động của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc năm 2026 tiếp tục được hâm nóng với 3 trận đấu thuộc lượt 12 diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 12 tháng 10. Tâm điểm là những cuộc so tài giữa các đội bóng giàu tham vọng. Mở màn lúc 15 giờ trên sân Thành Long, Thành phố Hồ Chí Minh 2 đối đầu với Than Khoáng Sản Việt Nam. Đến 16 giờ trên sân Hà Nam, Phong Phú Hà Nam chạm trán Hà Nội 2. Khép lại ngày thi đấu lúc 18 giờ là cuộc đọ sức đáng chú ý giữa Thái Nguyên TNT và Hà Nội 1 trên sân Thái Nguyên. Người hâm mộ có thể chờ đón một ngày thi đấu sôi nổi với những màn tranh chấp quyết liệt và cuộc đua giành điểm ngày càng hấp dẫn tại giải bóng đá nữ hàng đầu quốc gia. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã đạt thỏa thuận sơ bộ về việc tổ chức trận giao hữu giữa hai đội tuyển vào ngày 30 tháng 12 năm 2026 tại sân vận động Panasonic, thành phố Osaka, Nhật Bản. Trận đấu dự kiến diễn ra trước thời điểm Asian Cup 2027 khởi tranh 8 ngày. Đây được xem là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện khâu chuẩn bị trước giải đấu châu lục. Theo kế hoạch dự kiến, thầy trò luyện viên Kim Sang-sik sẽ hội quân vào ngày 21 tháng 12 tại Hà Nội. Nếu trận giao hữu được chốt chính thức, đội tuyển Việt Nam có thể điều chỉnh kế hoạch tập huấn sang Nhật Bản thi đấu trước khi di chuyển đến Tây Á. Tại vòng chung kết Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E, lần lượt gặp UAE ngày 10 tháng 1, Hàn Quốc ngày 15 tháng 1 và Yemen ngày 20 tháng 1. Giải đấu diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7 tháng 1 đến 5 tháng 2 năm 2027. Cầu thủ Nguyễn Quốc Nguyện giành quyền vào bán kết chạm 4 giải Bilap Karombabang PBA Tour mùa giải 2026-2027 sau chiến thắng 3-1 trước tay cơ chủ nhà Kim Won-woo ở vòng tứ kết ngày 11 tháng 10 tại Hàn Quốc. Dù để đối thủ ngược dòng thắng ván 2 với tỷ số 15-14, Quốc Nguyện nhanh chóng lấy lại phong độ, thắng liên tiếp 2 ván để khép lại trận đấu. Hôm qua, 11 tháng 10, tại nhà tập luyện và thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Vật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh tổ chức khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 30 năm 2026. Giải năm nay quy tụ 12 đoàn với gần 150 huấn luyện viên, vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố và ngành có phong trào vật phát triển trên cả nước. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở hạng cân 57kg, 60kg và 69kg. Giải đấu diễn ra đến hết ngày 17 tháng 10. Ban tổ chức Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2016 vừa chính thức công bố lịch thi đấu sau khi điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức một số môn. Đại hội diễn ra từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2016 với địa điểm chính tại thành phố Hồ Chí Minh cùng hai địa phương Đồng Nai và Đồng Tháp. Riêng môn nhảy cầu được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội dự kiến quy tụ hơn 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên thuộc 36 đoàn tranh tài ở 48 môn thể thao với tổng cộng 973 nội dung. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm Đại hội Thể thao Toàn quốc trở lại thành phố Hồ Chí Minh, hứa hẹn tạo nên ngày hội thể thao quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao và nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao của cả nước. Những tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện: Minh Tuấn, Thúy Quỳnh và kỹ thuật viên Duy Khánh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo.
3: Về ăn cơm thôi, bếp nhà đang đợi. Về ăn cơm.
4: Đi dọc miền đất nước, ta sẽ phải liên tục ngỡ ngàng về ẩm thực Việt. Giống như ngôn ngữ, một món trong thế giới đồ ăn có rất nhiều cách hình dung, nhưng nếu chỉ có hình dung thôi thì bạn sẽ không thể nào nói cho chuẩn được. Và cháo chính là một trong số đó. Ở miền Bắc, đó là món được nấu chủ yếu từ gạo. Mỗi loại cháo hầu như chỉ điểm thêm một hay vài loại thực phẩm như thịt, cá, tôm. Ví dụ, cháo gà thì có gạo với thịt gà, cháo tôm thì gạo cộng tôm. Tương tự, cháo sườn là gạo với sườn lợn. Đơn giản thế thôi. À mà hạt cháo phải rất là nhuyễn nhé. Nhưng nếu vào đến miền Trung mà bạn gọi cháo, đó có thể sẽ là một tô bánh canh. Tuyết Trinh đã được ăn món cháo như vậy ở Quảng Trị rồi nhé. Khá là ngon, nhưng nếu là người Bắc vào khu vực này xong lỡ bị cảm, muốn ghé vào quán gọi một tô cháo ăn với mục đích giải cảm thì hẳn là bạn đã bị nhầm. Còn ở miền Nam, họ nấu cháo theo cách khác một chút. Cũng là gạo với thực phẩm nhưng loãng hơn, có nhiều rau hơn và đặc biệt hạt gạo tuy mềm nhưng không nhuyễn nhé. Tuyết Trinh thấy nó giống món lẩu cháo ở ngoài Bắc á. Hôm nay thì chúng ta cùng vào bếp với món cháo theo phong cách Nam Bộ. Topping là hải sản quý vị nhé.
5: Nhà bếp điểm danh.
4: Như đã nói ở trên, nếu ký ức của bạn về cháo là một bát trắng trắng, sánh đặc, trên rắc hành lá, tía tô, thì hôm nay xin phép xóa dữ liệu. Cháo hải sản kiểu Nam Bộ bước vào bếp với một tinh thần khác hẳn. Thành phần đông vui hơn, phong cách nhẹ nhàng hơn và có phần tốn kém hơn. Gạo là thứ phải chọn trước tiên. Gạo tẻ làm nền, có thể pha thêm chút gạo nếp nếu thích có độ thơm và sánh. Tiếp theo là phần tạo vị ngọt cho nồi cháo, cũng là phần vô cùng ngon miệng. Bạn có thể chọn cá, tôm, mực, ngao, sò. Phương Nam đất rộng, nồi cháo cũng rộng lòng. Không yêu cầu bạn chọn chỉ một loại, cũng chẳng nhất thiết bắt mọi nhà phải giống nhau. Sang khu vực rau gia vị mới thấy đây là tâm điểm của cuộc vui. Rau xanh, nấm rơm, cà rốt, thích nữa thì thêm giá sống, rồi hành, gừng, tiêu, mùi, ớt. Và tất nhiên, nước mắm. Một bát cháo phương Nam mà thiếu chén nước mắm ngon bên cạnh thì cũng giống như đang kể chuyện đến đoạn hấp dẫn thì mất sóng.
5: Chuyện nồi niêu.
4: Mất nhiều thời gian nhất nhưng cũng dễ nhất là phần cháo. Cháo hải sản kiểu Nam kết cấu loãng nên bạn nhớ dùng ít gạo thôi. Và đừng vội đổ nước. Cho gạo vào chảo, đảo trên lửa vừa đến khi hạt gạo khô ráo, chuyển hơi đục rồi dậy hương thơm nhẹ là tắt bếp. Gạo rang khi nấu, cháo sẽ bung đẹp, thơm, hạt không nhuyễn nhưng vẫn mềm. Việc làm ngọt nước thì bạn đừng lo. Hải sản, nấm và cà rốt đảm nhiệm rất tốt việc này. Tất cả việc bạn cần làm là sơ chế nguyên liệu, thái nhỏ vừa ăn và chờ đợi. À, anh chàng Bon ở thành phố Hồ Chí Minh, một nhân vật đã xuất hiện nhiều trong bếp Về Ăn Cơm, có một mẹo nhỏ để tôm mực dai giòn, không bị ra nước khi nấu. Bạn tham khảo nhé.
6: Cái tôm này nè, mấy chị mua tôm sú hay tôm thẻ gì cũng được hết trơn á. Rồi mình sẽ cắt hạt lựu giống như em vậy nè. Mực á thì mình sơ chế xong cũng cắt hạt lựu luôn nha. Với lại cái tôm với cái mực á mấy chị ơi, để một hồi mình nấu lên mà nó giòn á, thì khi mà cắt hạt lựu xong á thì mấy chị sẽ ngâm với một xíu đường. Mình ngâm khoảng tầm 10-15 phút thôi.
4: Khi thời gian làm việc đủ với hạt gạo là lúc toàn bộ phần nguyên liệu còn lại nhập cuộc. Nếu ai từng ăn lẩu cháo sẽ biết ngay mình phải làm gì với đám topping chất lượng đang có trong tay. Nấm rơm vào trước, cà rốt, rau xanh tiếp theo và cuối cùng chỉ trước lúc ăn vài phút mới để hải sản tham chiến. Giá đỗ và các loại rau gia vị thì không phải vội. Chúng sẵn sàng phục vụ thực khách tại bàn ngay khi múc cháo.
5: Ai ăn giơ tay.
4: Cháo Nam Bộ có cái thú riêng khi độ loãng vừa phải. Múc lên vẫn thấy nước cháo nhẹ nhàng, hạt gạo nở bung lững lờ và không hòa tan. Lên bát, da sống phải đặt chỗ trước, rồi người ta mới múc cháo từ đáy nồi đưa lên. Tận dụng tối đa sức nóng. Tiếp đó mới là một muôi thật lớn hải sản, rau, nấm. Cảm thấy chưa vừa lòng thì thêm một muôi nữa. Hành tỏi phi rắc nhẹ, hành lá tiêu xay thơm vào. Giờ thì hoàn hảo. Trên bàn ăn, khói bốc lên trước, hương tiêu chạy theo sau. Mùi hành, gừng, rau thơm theo hơi nóng bay thẳng vào mũi. Lấy thìa đảo nhẹ từ dưới đáy bát. Những cọng giá vừa chín tái sẽ theo lên, trắng trong, vẫn còn độ giòn. Hạt gạo đã bung nhưng chưa tan mất, trôi trong thứ nước cháo sánh vừa phải. Thìa đầu tiên luôn nóng hơn mức bạn dự tính. Vừa chạm môi, miệng lập tức phải mở hé để giải nhiệt. Chính cái khoảnh khắc hơi kém duyên ấy mới là lúc cháo ngon. Nước cháo nóng trôi qua đầu lưỡi, mang theo vị ngọt của nước dùng và cái thơm mùi rất nhẹ của gạo rang. Hạt tiêu tới, nó không cay như ớt mà tạo một vùng ấm gian nơi cuối miệng. Giờ thì đừng ngại nếm khẽ một miếng nấm rơm. Nó ngọt đến ngỡ ngàng, giòn như thể đó không phải là một thứ rau vừa qua nhiệt. Đến tận lúc này, người ta mới thong dong gắp một miếng hải sản. Và bạn sẽ biết ngay vì sao ngay từ đầu ta phải chuẩn bị một bát nước chấm. Hải sản mềm, ngọt, đang hiền lành, bỗng được một chút mặn sắc kéo bật hương vị lên. Rồi cái cay thơm của gừng cắt ngang vị béo rất gọn. Thứ nước cháo đang tròn, nóng và đầm, bỗng như được mở cửa. Ăn xong một bát cháo, nếu chán hơi lấm tấm mồ hôi, người nóng gian, bụng ấm, đầu mũi còn vương mùi tiêu thì xin chúc mừng, cơ thể bạn vừa được một bát cháo khởi động lại toàn bộ hệ thống. Với các thực khách Phạm Thị Bích ở tỉnh Thanh Hóa và Đàm Thanh Hằng ở phố Lê Thánh Tông, phường Ngô Quyền, Hải Phòng, lần đầu tiên được thưởng thức món cháo hải sản theo phong cách Nam Bộ, có một sự bối rối không hề nhẹ. Các chị ơi, so với cháo miền Bắc thì cháo kiểu Nam Bộ có gì khác ạ?
7: Cháo miền Bắc ấy thì thường được nấu hạt gạo nhừ, mềm và sánh. Mình hay thêm chút gừng này, chút tía tô. Cháo Nam Bộ thì có một cái nét rất là riêng, loãng hơn này. Và hạt gạo thì vẫn giữ độ nguyên, nhưng mà lại có cái vị ngọt thanh hơn nhờ kết hợp với hải sản, nấm với lại rau. Ăn thì có cảm giác như là cái nồi lẩu cháo đấy. Mỗi một cái vùng thì đều có cái cách nấu và hương vị riêng. Nhưng mà theo tôi thì cái điểm chung nó vẫn là cái sự tinh tế.
8: Người miền Nam thì thường hay nấu ngọt ấy. Còn cái cháo miền Bắc thì là vẫn thường nấu bằng cái nước mắm mặn. Ăn kiểu gì cũng sẽ đậm đà với hơn này. Với cái vị ngọt của cháo miền Bắc là cái vị ngọt của hải sản là chính, chứ không cái vị đường trong đấy.
4: Vậy thì các chị có sẵn lòng nấu thử món này không?
8: Tôi cũng sẽ thử nấu một lần xem có hợp khẩu vị hơn không. Nói chung là tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ thử một lần xem sao.
7: Tôi có thể là kết hợp giữa cháo Nam Bộ với cháo miền Bắc, một chút hương vị của gừng, tía tô và cũng thêm hải sản, để có một cái phiên bản bát cháo vừa quen lại vừa lạ. ẩm thực tôi nghĩ là nó rất là hay, là vì mỗi một cái vùng thì một vị và một cái cách nấu riêng. Cho nên là tôi cũng rất là hay thích khám phá, và mỗi một lần khám phá thì lại có một cái câu chuyện để kể.
4: Vâng, nồi cháo đã cạn, nhưng câu chuyện về nó chưa chắc đã dừng ở đáy bát. Bởi có những món ăn chẳng cần sang trọng để khiến người ta nhớ, chỉ cần đủ nóng để ta suýt xoa, đủ thơm để người trong nhà tự tìm xuống bếp, và đủ ngon để câu tôi không đói mất hiệu lực ngay lập tức. Bếp Việt hay ở chỗ ấy, vài hạt gạo, chút rau, chút đạm qua bàn tay người nấu bỗng thành một lý do để mọi người ngồi gần nhau hơn. Thôi, hôm nay không nói chuyện lớn nữa, nồi còn cháo thì múc, nhà còn người thì gọi. Về ăn cơm.

0: Biên tập viên Ngọc Diệu xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, làm kinh tế, làm giàu chính đáng đang được nhìn nhận như một khát vọng đẹp và một nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Trong lực lượng doanh nhân ấy, có những người là đảng viên. Khi cánh cửa tham gia kinh tế tư nhân ngày càng được mở rộng, câu hỏi cũng được đặt ra rõ hơn. Làm thế nào để một đảng viên có thể làm giàu bằng năng lực, bằng sáng tạo, bằng quản trị và kinh doanh đúng pháp luật, nhưng không để vị trí, quyền lực hay các mối quan hệ chính trị trở thành lợi thế kinh doanh riêng? Và nếu một doanh nhân đảng viên thành công, xã hội không chỉ quan tâm doanh nghiệp ấy làm ra bao nhiêu lợi nhuận, mà còn quan tâm lợi nhuận ấy được tạo ra như thế nào, người lao động được đối xử ra sao, nghĩa vụ với nhà nước được thực hiện như thế nào, và quan trọng hơn, người đảng viên ấy có giữ được sự liêm chính, gương mẫu hay không? Ngày 14 tháng 9 vừa qua, tại cuộc làm việc về đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu rất rõ.
1: Đối với đảng viên ngoài khu vực công, cần tạo điều kiện khởi nghiệp, đầu tư, quản lý, điều hành, hành nghề hợp pháp, không thiết kế thêm thủ tục xin phép kinh doanh vì chỉ là đảng viên. Nghĩa vụ báo cáo phục vụ cho quản lý đảng viên phải đúng phạm vi, không trùng lặp với nghĩa vụ của doanh nghiệp. Người giữ chức vụ trong tổ chức đảng vẫn phải chịu sự kiểm soát tương ứng với quyền hạn và lợi ích liên quan. Đối với cán bộ công chức đương nhiệm, yêu cầu hàng đầu là sự tận tâm vô tư và cái chất lượng thực hiện công vụ. Việc nghiên cứu mở có chọn lọc những lĩnh vực ưu tiên phải làm rõ lợi ích phát triển, đối tượng, điều kiện và khả năng giám sát. Dù thuộc lĩnh vực ưu tiên, hoạt động kinh tế vẫn phải được kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa cái xung đột lợi ích giữa lợi ích công và lợi ích riêng.
0: Chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng lúc đặt ra ba yêu cầu. Người đảng viên phải được yên tâm làm kinh tế, tổ chức đảng phải quản lý được thực chất và xã hội phải cảm nhận được sự công bằng liêm chính. Chiều ngày 6 tháng 10 năm 2026, trong ngày làm việc thứ hai của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, các đại biểu đã thảo luận tại tổ về dự thảo quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh thay thế quy định số 15 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Đảng viên làm kinh tế tư nhân, làm giàu chính đáng, không lạm quyền. Đây là nội dung được bàn trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng thưa ông, chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi khá rõ trong cách nhìn nhận về kinh tế tư nhân. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Cùng với đó là yêu cầu khơi dậy tinh thần làm giàu chính đáng, dấn thân, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm cống hiến của đội ngũ doanh nhân. Trong bối cảnh ấy thì theo ông, việc nhìn nhận lại vai trò của đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân có ý nghĩa như thế nào?
2: Theo tôi thì trước hết đây là một cái bước điều chỉnh về mặt chính sách của đảng cũng như là thể chế của nhà nước rất là quan trọng để mà giải phóng các cái nguồn lực cho phát triển. Trong cái giai đoạn phát triển mới, khi mà nghị quyết 68 cũng như là nghị quyết 57 khẳng định kinh tế tư nhân được xác định là một cái động lực quan trọng nhất của nền kinh tế và khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo cũng như là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trở thành một cái động lực quan trọng trong cái quá trình đổi mới.

0: thì cái cách nhìn nhận về vai trò của đảng viên cũng có những cái sự cần phải thay đổi. Tôi rất là đồng tình với cái kết luận và cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước mà chúng ta vừa mới nghe. Cái điều này thì nó có ý nghĩa rất là lớn. Cái quan điểm của Tổng Bí thư đã cho thấy rất là rõ ràng là đảng viên không phải là một cái loại hình doanh nghiệp đặc biệt, và tư cách đảng viên cũng không thể trở thành một cái loại giấy phép kinh doanh đặc biệt. Nhưng mà mặt thứ hai thì nó cũng rất là quan trọng, tức là doanh nghiệp được mở rộng không đồng nghĩa với việc là quyền lực khu vực công quyền hay là quyền lực của đảng viên được tư nhân hóa. Ai đang nắm quyền quyết định chính sách và cấp phép, ai phân bổ các nguồn lực thanh tra và kiểm tra thì cũng sẽ phải chịu những cái cơ chế kiểm soát một cách tương ứng với cái quyền lực và cái trọng trách mình được giao. Và vì thế thì đây không phải chỉ là một cái câu chuyện về cái quyền của người đảng viên, mà tôi cho rằng là một cái nhà nước hiện đại, một nhà nước kiến tạo phải biết giải phóng được các cái năng lực của xã hội trong cái quá trình phát triển, nhưng đồng thời là kiểm soát được chặt chẽ quyền lực công.
1: Vâng ạ, như vậy có thể thấy là nếu quyền tham gia kinh tế hợp pháp của đảng viên ngày càng được khẳng định rõ hơn thì điều xã hội quan tâm tiếp theo có lẽ là chuẩn mực của việc làm giàu. Và chúng ta cùng nghe một số ý kiến sau đây của người dân.
2: Nếu đảng viên làm doanh nghiệp thì tôi thấy cũng tốt, miễn là tạo ra thu nhập, có tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động và không lợi dụng các chức vụ quyền hạn của mình để mưu cầu lợi ích cá nhân.
3: Người đảng viên làm doanh nghiệp ý, trước hết là phải thể hiện bằng hành động thực tế, làm ăn phải minh bạch, giữ chí tín này, và phải chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động.
4: Tôi nghĩ là bây giờ cái chuyện đảng viên làm kinh tế thì nên khuyến khích, nếu họ tuân thủ đúng pháp luật, đóng thuế đầy đủ thì khuyến khích họ làm thôi, miễn là đất nước phát triển, cuộc sống người dân ngày càng ổn định ấm no.
1: Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến của một số người dân về đảng viên làm kinh tế tư nhân ạ. Một doanh nhân nói chung có thể hiểu là làm giàu chính đáng là tạo ra giá trị, rồi kinh doanh đúng pháp luật và có lợi nhuận. Nhưng với một doanh nhân đồng thời là đảng viên thì chuẩn mực ấy nếu cao hơn thì cao hơn ở những điểm nào, thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt?
0: Vâng, tôi cũng rất là chia sẻ với cái ý kiến của những cái người được phỏng vấn, và tôi cho rằng là ở đây cách hiểu rằng là doanh nhân là đảng viên không có nghĩa rằng là mình phải tạo ra một cái hệ thống các cái quy định kinh doanh khác biệt. Tôi cho không phải là như vậy, mà tôi cho rằng là cái cao hơn ấy, chính là cái chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm nêu gương của cái người tiên phong là đảng viên. Chúng ta có thể nhìn ở góc độ 4 điểm tôi tóm lại từ các ý kiến của những cái người đã được phỏng vấn. Cái điểm thứ nhất rất là quan trọng, đó là tính liêm chính. Và trong cái tính liêm chính của cái hoạt động kinh doanh ấy, thì lợi nhuận phải đến từ thực chất trong cái năng lực của doanh nghiệp, của cái việc ứng dụng công nghệ rồi đổi mới sáng tạo trong cái quản trị và cạnh tranh lành mạnh, chứ không phải đến từ những cái mối quan hệ thân hữu hay là khả năng mà ảnh hưởng đến chính sách. Và đương nhiên cái quan trọng, rất quan trọng để cho cái sự liêm chính đấy là cái sự thượng tôn và tuân thủ đúng các cái quy định pháp luật trong cái môi trường kinh doanh. Và cái điểm thứ ba tôi rất đồng tình với một chị phụ nữ đấy, là đó là cái trách nhiệm đối với người lao động và trách nhiệm đối với xã hội. Đảng ta từng là đảng lao động, và vì thế mà doanh nghiệp tốt và đảng viên làm kinh doanh tốt không chỉ tạo ra lợi nhuận cho cái người chủ doanh nghiệp và những người sở hữu, mà còn phải tạo ra cái việc làm tốt, thu nhập tốt và môi trường lao động một cách lành mạnh và những cái sản phẩm có ích cho xã hội. Và như vậy thì điều quan trọng, rất là quan trọng mà như kết luận của Tổng Bí thư là không được sử dụng tư cách đảng viên để tạo ra những cái lợi thế và tạo ra những cái che chắn cho những hành vi trục lợi hoặc là vi phạm pháp luật. Và như vậy thì tôi cho rằng là cái người đảng viên làm kinh doanh ấy không cần phải chứng minh bằng những cái sự đao to búa lớn, tuyên bố hùng hồn, mà đúng là thực chất tử tế trong cái chất lượng của doanh nghiệp, trong cái chất lượng của kinh doanh, và đóng thuế cho nhà nước, tạo việc làm công bằng và không kiểm soát quyền lực cũng như tìm kiếm đặc lợi từ quyền lực.
1: Vâng, chúng ta nói nhiều đến đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nhân, rồi kinh doanh liêm chính như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt vừa nhắc ạ. Nhưng nếu không muốn những khái niệm ấy chỉ dừng ở khẩu hiệu thì cụ thể hơn theo ông, một doanh nhân đảng viên có đạo đức và văn hóa kinh doanh được nhận diện bằng những hành vi cụ thể như thế nào?
0: Vâng, thì tôi cho rằng là nếu như chúng ta muốn để làm rõ hơn cái chuẩn mực ứng xử của một đảng viên làm kinh doanh ấy, thì trong cái bối cảnh hiện nay ấy, thì để mà thực sự chúng ta xây dựng một cái nền kinh tế thị trường đầy đủ thì cái tính bình đẳng trong kinh doanh để tạo một cái môi trường kinh doanh lành mạnh là một trong những cái rất là quan trọng, nó cao.

0: cao hơn cả những cái trách nhiệm nêu gương khác, và càng có quyền lực, nhất là những đảng viên có quyền lực thì càng phải chịu những cái kiểm soát chặt chẽ. Một doanh nhân cho rằng là tôi là đảng viên thì tôi có được quyền ưu tiên thì chắc chắn thì không thể nào một cái hình thức để mình khuyến khích trong cái xã hội mà đòi hỏi cái sự bình đẳng trong cái hoạt động kinh doanh. Và như vậy thì một xã hội minh bạch, tuân thủ pháp luật và có cái trách nhiệm cao đối với xã hội của cái người đảng viên làm kinh doanh là cần thiết. Đảng viên chúng ta không nhìn vào là đang có quyền gì, chúng ta không nhìn vào cái đảng viên đó có chức vụ gì, mà đảng viên đó đã làm gì, đóng góp gì trong cái hoạt động kinh doanh của mình cho đời sống xã hội của nhân dân và cho sự phát triển của đất nước.
1: Vâng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đảng viên đòi hỏi trách nhiệm gương mẫu cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh, và đóng góp tài chính không thay thế cho việc chấp hành pháp luật và kỷ luật của đảng. Xin được nhắc lại quy định 207 ngày 26 tháng 7 năm 2026 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định 37. Quy định mới vẫn gồm 19 điều và nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương, chống chủ nghĩa cá nhân, vụ lợi, lợi ích nhóm, tham quyền, lạm quyền, đồng thời không hạn chế tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Trong trường hợp người đảng viên đồng thời giữ chức vụ, có quyền hạn hoặc có khả năng tác động đến những quyết định liên quan đến môi trường kinh doanh, lại tham gia điều hành doanh nghiệp, thì làm thế nào để phân định thật rõ đâu là quyền lực công, đâu là lợi ích tư, thưa ông?
0: Thực ra mà nói thì để mà giải quyết cái xung đột lợi ích ở đây đấy, thì tôi cho rằng là chúng ta không thể giải quyết bằng cách là tự kiểm soát bởi cái cá nhân đảng viên, mà để tránh được cái sự xung đột lợi ích, nhận diện được những cái xung đột lợi ích trước khi mà xảy ra những cái vi phạm đáng tiếc của những cái người đảng viên có chức vụ quyền hạn và những người đảng viên làm kinh doanh, kể cả khu vực công hay khu vực tư, thì như tôi đã nói đấy, cái điều quan trọng là chúng ta sẽ phải kiểm soát được và nhận diện trước các xung đột lợi ích đấy. Chúng ta cần phải làm rõ ai là người thực sự đang là người sở hữu, ai là người thậm chí là có thể chi phối hoặc là điều hành thật sự cái hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc là có liên hệ lợi ích nhóm giữa các cái hoạt động quản lý của mình với những cái lợi ích sân sau, hoặc là những cái sự kinh doanh của những người thân quen, người nhà hoặc là thân hữu. Và như vậy thì chúng ta sẽ xác định được là cái quan hệ trực tiếp gián tiếp trong cái sự hưởng lợi của các cái lợi ích công hoặc là lợi ích công tư lẫn lộn. Và cuối cùng thì mình cũng phải xác định rất là rõ là liệu cái quyền lực công đấy nó có khả năng thực sự tác động đến cái lợi ích đó thực sự hay không. Thì đây chính là cái một trong những cái tinh thần mà rất là lưu ý trong cái quá trình mà Trung ương Đảng đang bàn và riêng cái sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thì tôi cho rằng là cuối cùng thì các cái công cụ minh bạch, công khai các cái lợi ích mà có thể có ảnh hưởng, rồi là chúng ta có thể học tập cái mô hình của Singapore trong việc là đề xuất các cái cơ chế để rút lui khỏi các cái cơ chế mà có thể can thiệp vào cái lợi ích công mà vào lợi ích tư, hoặc là ví dụ như là rút lui khỏi các hội đồng tham gia các cái quyết định đầu tư, hay là không tham gia xử lý các hồ sơ thầu. Trên cơ sở đấy thì chúng ta dùng số hóa, dùng cái minh bạch hóa thông tin để mình kiểm tra được các cái giao dịch nội gián hoặc là những cái giao dịch có liên quan, và qua đó thì kiểm soát được những cái người mà chúng ta gọi là thực sự đứng đằng sau hưởng lợi từ những cái quan hệ công tư đấy. Thì như vậy thì chúng ta có thể có những cái cơ chế kết hợp giữa các cái chính sách tiền kiểm hậu kiểm với những cái thể chế minh bạch, và để mà giám sát được cái mối đan xen lợi ích công tư.
1: Cụ thể hơn, theo ông thì ông có thể nói rõ hơn là cơ chế nào có thể giúp kiểm soát sân sau, kiểm soát xung đột lợi ích một cách thực chất, nhưng đồng thời cũng không biến việc quản lý đảng viên làm kinh tế thành những thủ tục mà khiến người kinh doanh chân chính cảm thấy bị hạn chế.
0: Vâng, như tôi cũng đã nói ngay từ đầu đấy, thì chúng ta khuyến khích đảng viên làm kinh doanh thì chúng ta không kiểm soát bằng cái việc chúng ta tạo thêm những cái giấy phép hoặc là những cái trình tự thủ tục báo cáo mà riêng cho đảng viên, để làm tăng thêm gánh nặng cũng như là không khuyến khích đảng viên làm kinh tế. Mà ở đây chúng ta, với cái điều kiện chúng ta đã có cái công nghệ thông tin chuyển đổi số, thì chúng ta kiểm soát bằng dữ liệu, bằng minh bạch và quản trị rủi ro. Và như vậy thì các đảng viên hoạt động ngoài khu vực công thì có thể chỉ cần là chúng ta áp dụng các cái biện pháp tìm thay

0: nghỉ tiền kiểm thì bằng các thủ tục dữ liệu liên thông, rồi bằng các cơ chế, nếu như đối với các cái khu vực công ấy, là các cái đảng viên ấy, thì rút lui bắt buộc hoặc là hậu kiểm, thì đấy là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Và cái việc, một trong những cái việc quan trọng mà tôi cho rằng là hiện nay Trung ương Đảng đang rất là quan tâm và sẽ bàn bạc kỹ để đưa ra những cái cơ chế phù hợp, đó là xử lý các hành vi che giấu sở hữu thật và những hành vi có thể gây tác động đến chính sách trong quá trình hoạch định chính sách hay là thực thi chính sách. Và như vậy, cái quá trình che giấu cái sở hữu thật hoặc là đứng đằng sau, nó chính là bản chất của cái việc chuyển lợi ích công thành lợi ích tư, hoặc là nó cũng là cái sự nhập nhèm giữa cái khu vực sân sau, mặc dù là doanh nghiệp tư nhân hoặc là khu vực tư nhưng lại có mối liên kết thân hữu với các cái người có quyền hạn, có chức vụ để đưa ra các cái quyết định, mà cái quyết định đấy nó không công bằng, nó tạo ra những cái sự đặc quyền đặc lợi trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư cho những cái nhóm được hưởng lợi. Và như thế thì chúng ta thấy rằng là trong cái trường hợp mà đối với các cái cá nhân mà đảng viên, đặc biệt là những cái đảng viên mà làm quản lý đấy, thì nếu như trong những cái trường hợp đặc biệt, tôi lấy ví dụ trong rất nhiều trường hợp đặc biệt để thực hiện cái nghị quyết 79, đảng viên trong các cái doanh nghiệp nhà nước, trong các cái lĩnh vực mà nhà nước muốn giữ vai trò chủ đạo trong cái việc điều hành nền kinh tế, thì chúng ta cũng phải có những cái cơ chế để mà cho phép đảng viên và những cái đơn vị nhà nước đấy thực hiện vai trò chủ đạo của mình, nhưng phải chịu những cái sự giám sát đặc biệt hơn. Thứ nhất ấy, là lợi ích về cái quá trình mà sự can thiệp phát triển của cơ quan nhà nước nói chung và các cái doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước hay là quỹ đầu tư quốc gia, nó phải có những cái KPI rõ ràng về cái chiến lược phát triển và cái cách thức để mà tạo ra cái động lực cũng như là sự chủ đạo trong nền kinh tế. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng phải rất là rõ giữa cái sự quản lý nhà nước đối với các cái hạ tầng, các cái động lực nền tảng của nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, nhưng mà chúng ta giới hạn các hoạt động của họ một cách rất là rõ ràng. Trên cơ sở đấy thì cái cơ chế giám sát và đánh giá, kể cả đánh giá về hiệu quả cũng như hiệu quả đầu tư kinh doanh hay là hiệu quả các cái hiệu quả khác trong cái hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc là doanh nghiệp nhà nước, nó cũng phải được đánh giá một cách rất là rõ ràng. Và đây tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta liên hệ với các cái cách thức quản trị tiên tiến trên thế giới, trong đó có cả cái việc mà chúng ta đã nêu trong nghị quyết 79 là chúng ta có thể áp dụng các cái chuẩn mực quản trị của OECD cho khu vực kinh tế nhà nước, rồi chúng ta có thể thuê ngoài các cái giám đốc điều hành ở khu vực tư nhân vào để hiện đại trong việc xây dựng thương hiệu. Thứ tư là có trách nhiệm xã hội. Cái điểm cuối cùng với cái mô hình phát triển mới của đất nước ấy, thì tôi cho rằng là cái tinh thần quốc gia, tinh thần dân tộc cũng là một cái điều rất quan trọng. Bác Hồ đảng chúng ta thịnh vượng.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, như phân tích của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, phía sau một doanh nhân thành công không chỉ là năng lực quản lý, cách doanh nhân ứng xử với người lao động, với pháp luật, với cộng đồng và đất nước. Và với một doanh nhân là đảng viên, những yêu cầu ấy càng được đặt ra mức cao hơn. Bởi khi đã là đảng viên, việc làm kinh tế không chỉ được nhìn ở kết quả kinh doanh mà còn ở tinh thần nêu gương, ý thức trách nhiệm và cách tạo ra những giá trị chính đáng cho xã hội. Và đó cũng chính là điều làm nên hình ảnh doanh nhân dân tộc, làm giàu bằng năng lực và sự sáng tạo, tạo ra việc làm, sản phẩm, thương hiệu và những giá trị mới, đồng thời đặt lợi ích chính đáng của doanh nghiệp trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của người lao động, cộng đồng và đất nước. Đề án xây dựng quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân sẽ mở đường để đảng viên yên tâm làm kinh tế, đồng thời giữ vững kỷ luật, trách nhiệm nêu gương và sự liêm chính, khuyến khích làm giàu chính đáng nhưng tuyệt đối không để quyền lực bị biến thành công cụ phục vụ lợi ích riêng.
2: Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
4: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
3: Những giọng ca đình đám một thời.

0: được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Bánh Xe Âm Nhạc trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến với chương trình. Một ngày thứ hai đầu tuần của các thính giả, các bác tài đang có nhiều dự định và kế hoạch phải không ạ? Hãy để Bánh Xe Âm Nhạc đồng hành cùng quý vị, tiếp thêm năng lượng để mọi người sẽ sớm hoàn thành công việc của mình nhé. Và như thường lệ, nếu đang trên đường, quý vị hãy chú ý quan sát, giữ tốc độ phù hợp để mỗi hành trình đều thật an toàn. Và đừng quên rằng điện thoại 02253-610-969 luôn chờ đón để tiếp nhận những thông tin giao thông từ quý vị. Thưa quý vị, từ khi lên sóng vào cuối tháng 6 năm nay, chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục mang đến những sân khấu được đầu tư về âm nhạc, trình diễn và câu chuyện của từng nhóm nghệ sĩ. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, đạo diễn, MC cùng nhiều nghệ sĩ hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau. Đến với công diễn 4, chất liệu văn hóa Việt được đặt ở vị trí nổi bật. Công diễn mang chủ đề Đâu Đội Trời Chân Đạp Đất. Trong vòng đấu thứ hai, các liên minh lần lượt tiếp cận 3 hình tượng quen thuộc trong văn hóa Việt, bao gồm Lạc Long Quân, Âu Cơ, Thánh Gióng và Thạch Xanh. Cùng với đó là những chất liệu như hát du Bắc Bộ, chèo, hát then đàn tính, cải lương, đơn ca tài tử Nam Bộ được đưa vào các bản phối mới. VTV gọi đây là trường văn hóa được chờ đợi của công diễn 4. Còn với người nghe, điều đáng chú ý nằm ở cách những chất liệu vốn quen thuộc trong đời sống văn hóa Việt được đặt cạnh hip hop, rap, các hình thức phối khí hiện đại, vũ đạo và ngôn ngữ sân khấu đương đại. Trong Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe 5 tiết mục tiêu biểu cho cách Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đưa chất liệu Việt vào âm nhạc. Trước tiên là câu chuyện về nguồn cội qua tiếng du cội nguồn. Đây là tiết mục của Liên minh Nguyên tố Mỹ mãn với phần trình bày của các nghệ sĩ Thuận Nguyễn, Đông Hùng, Toki Thành Thỏ, Trang, KO, Duy Khánh, Oset và Hà An Huy. Trong đó, Trang, Oset và Hà An Huy là các tác giả của ca khúc. Slim V đảm nhận vai trò music producer, Travis là arrangers và Gravity thực hiện phần mix mastering. Tiết mục được xây dựng từ chủ đề Lạc Long Quân Âu Cơ với phần đầu sử dụng chất liệu hát du Bắc Bộ kết hợp với sáo, sau đó chuyển sang hip hop và trap. Bên cạnh đó, Hà An Huy còn thể hiện một đoạn phát triển từ làn điệu chèo tứ quý. Cách xử lý âm nhạc này tạo nên sự thay đổi rõ rệt về tiết tấu ngay trong cùng tiết mục. Từ những âm thanh gắn liền với lời du và dân gian, phần trình diễn chuyển sang ngôn ngữ âm nhạc hiện đại gắn với câu chuyện về những con người cùng chung nguồn cội nhằm ca ngợi cội nguồn dân tộc và tình yêu đất nước. Mời quý vị thưởng thức tiếng du cội nguồn.

Bánh xe âm nhạc sẽ đưa quý thính giả chuyển sang câu chuyện về thánh gióng qua bài hát Trên đất mình. Đây là phần trình diễn của Liên minh Quý tử Bềnh Bồng với các nghệ sĩ Hoàng Tôn, Thơm Đà Lạt, Jun Phạm, BB Trần, Miu Amazing, Huỳnh Lập, Charles, Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu. Ca khúc do Miu Amazing và Jun Phạm sáng tác. Tiết mục sử dụng trích đoạn Lý Đất Trồng, Dân ca Nam Bộ và làn điệu Hoài Cầu của nhạc Hồ Quang. Phần âm nhạc còn có sự tham gia của ban đơn ca tài tử cải lương cùng các nghệ sĩ sử dụng sáo trúc, guitar phím lõm, đàn bầu, đàn tranh và đàn kìm. Theo chia sẻ của Miu Amazing, nhóm từng lựa chọn Lý Đất Rồng làm chất liệu chủ đạo trong quá trình phát triển ca khúc, sau đó viết lại để phù hợp hơn với hướng thể hiện về thánh gióng. Tiết mục vì thế có sự hiện diện rõ nét của âm nhạc Nam Bộ qua cải lương và đơn ca tài tử. Bên cạnh câu chuyện dân gian về người anh hùng làng gióng, một câu chuyện quen thuộc được đặt trong màu sắc âm nhạc của vùng đất phương Nam đã giúp Liên minh giành chiến thắng trong công diễn. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Trên đất mình.

Và tiếp tục với một màu sắc văn hóa khác, ca khúc Tích Tịch Tình Tang đưa câu chuyện Thạch Xanh đến với văn hóa dân tộc Tày. Tiết mục thuộc Liên Minh Hợp Lực Rực Rỡ với phần thể hiện của các nghệ sĩ Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Will, Thỏ Đa Láp, Tùng Min và Top Ten Suối Ngàn. Ca khúc do Hoàng Dũng và Will sáng tác. Tiết mục sử dụng trích đoạn khúc Hát Then Thần Xa sáng tác của nghệ nhân ưu tú Duy Quang cùng Đường Về Bản Em của Đàm Thanh. Hát then và đàn tính được lựa chọn làm chất liệu văn hóa chính. Hoàng Dũng cũng chia sẻ rằng khi nhận chủ đề về Thạch Xanh, anh liên tưởng đến câu thơ Đàn Kêu Tích Tịch Tình Tang. Từ đó cùng các thành viên lựa chọn âm nhạc Tày cho tiết mục. Trên sân khấu còn có sự xuất hiện những yếu tố gắn với không khí lễ hội vùng Đông Bắc cùng hệ thống đạo cụ được tìm kiếm và chuẩn bị từ các nghệ nhân. Từ câu chuyện Thạch Xanh và tiếng đàn quen thuộc, âm nhạc Tày trở thành phần quan trọng trong cách kể chuyện của tiết mục. Mời quý vị cùng nghe Tích Tịch Tình Tang.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc được phát sóng hàng ngày của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trên hành trình của mình, nếu có bất kỳ những khuyến cáo cảnh báo, quý vị hãy liên hệ qua hotline

cũng mệnh Sơn Hà, trên vai mình chẳng thoái. Mang dòng máu tiên rồng lạc nghiệp Âu Ca, thiết mã tung hoành đại khải hoài ca, để hào khí Nam Bang đời đời.

Ca khúc cuối cùng trong chương trình hôm nay đưa chúng ta đến với một màu sắc âm nhạc mang âm hưởng hào hùng, sâu lắng và gắn liền với núi rừng Đại Ngàn, tiếng cồng chiêng và đời sống của đồng bào các dân tộc của miền đất đầy nắng và gió. Một sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Yvonne Cơ So mang tên Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời, được trình bày bởi các giọng ca Thái Vy G, Thanh Duy, Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh và Hoàng Rob. Khác với ba ca khúc X Song của vòng đấu thứ hai, Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời thuộc vòng đấu vocal của cùng diễn 4. Việc đặt ca khúc này trong cùng chương trình giúp bức tranh âm nhạc mở rộng đa chiều. Năm giọng ca cùng nghệ sĩ violon Hoàng Rob tạo nên phần trình diễn kết hợp giữa hát, rap và violon đa tầng sắc thái. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời.

Vâng thưa quý vị, điều đáng nhớ ở những sân khấu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 có lẽ nằm ở cách văn hóa Việt được kể bằng ngôn ngữ của âm nhạc hôm nay. Một câu chuyện dân gian, một làn điệu, tiếng đàn hay âm hưởng của một vùng đất khi bước lên sân khấu mới vẫn giữ được dấu ấn vốn có, đồng thời mở ra thêm những cách cảm nhận dành cho thế hệ khán giả hôm nay. Văn hóa vốn không đứng yên khi được nghệ sĩ tìm hiểu, chọn lọc và sáng tạo bằng tư duy đương đại. Những giá trị đã quen thuộc với người Việt lại có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống mới. Đó cũng là ý nghĩa đẹp của việc đưa chất liệu Việt vào âm nhạc để cho những điều thuộc về ký ức văn hóa tiếp tục được lắng nghe, được nhắc nhớ và được tiếp nối bằng một cách tự nhiên nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay. Chương trình do Huệ Anh, kỹ thuật viên Thu Hương thực hiện. Chúc quý vị có những phút nghe nhạc thật nhiều cảm xúc và những hành trình thật an toàn. Bánh Xe Âm Nhạc xin được kính chào và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Đồng thời, cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5:45 sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Chào ngày mới. Hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2026. Chúc quý vị một buổi sáng thật nhiều năng lượng, công việc thuận lợi và tâm trạng thật thoải mái. Dù hôm nay bắt đầu với một

trình bận rộn hay một buổi sáng thong thả. Hy vọng âm nhạc sẽ mang đến cho quý vị thêm một chút hứng khởi để bắt đầu ngày mới trọn niềm vui. Sự đồng hành qua hotline 02253-610-969 và fanpage kênh Phát thanh Giao thông luôn là những thông tin hữu ích để người tham gia giao thông cập nhật và có được những cung đường thuận lợi. Cảm ơn sự tương tác từ quý vị và các bác tài. Thưa quý vị, nhắc đến thế hệ nghệ sĩ trẻ theo đuổi R&B tại Việt Nam, Siki là cái tên được biết đến qua cách làm nhạc chú trọng vào giai điệu, mô giọng và cảm xúc cá nhân. Anh hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc, đồng thời tự tham gia vào nhiều công đoạn trong quá trình tạo nên sản phẩm của mình. Âm nhạc của Siki thường mang màu sắc R&B hiện đại, kết hợp cùng pop, hip hop và những cách xử lý vocal khá đặc trưng. Phần lời thường xoay quanh tình yêu, những rung động trong đời sống và góc nhìn của một người trẻ trước các mối quan hệ. Cách thể hiện của anh thiên về sự tiết chế, để giai điệu và giọng hát giữ vai trò chính trong việc truyền tải cảm xúc. Dấu ấn của Siki được thể hiện khá rõ qua sức nghe của các ca khúc trên các nền tảng số. Các ca khúc như 1000 ánh mắt và Có đôi điều đều đạt hàng chục triệu lượt nghe trên Spotify. Hai ca khúc cũng tiếp tục xuất hiện trong bảng xếp hạng Spotify Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Năm 2024, Siki phát hành dự án âm nhạc Lặng. Chàng nghệ sĩ trẻ đảm nhận phần sáng tác, sản xuất âm nhạc và mixing cho toàn bộ dự án. Phần mastering do Hoa Xuân Đức thực hiện. Tên gọi Lặng gợi đến một trạng thái khá đặc trưng trong cách Siki kể chuyện bằng âm nhạc. Không cần quá nhiều lớp âm thanh hay cách thể hiện cầu kỳ, anh dành nhiều không gian cho giai điệu, giọng hát và những suy nghĩ được đặt trong từng ca khúc. Sau hơn 2 năm, Lặng vẫn là sản phẩm quan trọng khi nhắc đến chặng đường âm nhạc của Siki. Và trong ngày mới hôm nay sẽ được bắt đầu với 1000 ánh mắt, cũng là ca khúc mở đầu của dự án Lặng, có sự góp giọng của một gương mặt nổi bật khác của âm nhạc indie.

Tiếp theo là Có Đôi Điều, ca khúc thứ 3 trong checklist của Lặng và cũng là một trong những bài hát được khán giả biết đến nhiều của Siki. Không có nghệ sĩ khách mời, bài hát tập trung vào phần thể hiện chính của Siki. Giai điệu R&B được triển khai khá gọn, phần vocal giữ vị trí trung tâm và cách xử lý thiên về sự tự nhiên. Tên bài hát gợi đến những điều được giữ lại trong suy nghĩ và cảm xúc. Siki không đẩy câu chuyện lên mà thay vào đó là cách kể chuyện nhẹ nhàng với những trải nghiệm thường gặp trong các mối quan hệ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Có Đôi Điều.

Lặng là ca khúc được Siki lựa chọn để đặt tên cho toàn bộ sản phẩm âm nhạc. Bài hát được xây dựng trên nền R&B với cách phối khí tiết chế, dành nhiều không gian cho giọng hát và giai điệu. Siki đảm nhận phần sáng tác, sản xuất âm nhạc và mixing. Chính vì vậy, Lặng thể hiện khá rõ dấu ấn của anh trong cả phần viết nhạc lẫn cách xây dựng âm thanh. Ca khúc không sử dụng nhiều lớp âm thanh cầu kỳ mà thay vào đó tập trung vào cách truyền tải cảm xúc và giọng hát. Tên gọi Lặng cũng phù hợp với tinh thần của bài hát nhẹ nhàng, chậm rãi và thiên về những suy nghĩ được giữ lại trong lòng. Một ca khúc có thể nghe vào buổi sáng khi thành phố đã bắt đầu nhịp sống, nhưng người nghe vẫn muốn dành cho mình vài phút thật thư thái.

Perfect là ca khúc Siki thực hiện cùng Tironi trong dự án. Ngay ở tên gọi, bài hát đã hướng đến cảm giác về một người đặc biệt trong mắt mỗi người, không nhất thiết phải hoàn hảo theo một khuôn mẫu nào, mà trở nên đáng nhớ bởi cách họ xuất hiện và tạo ra cảm xúc. Phần âm nhạc giữ chất R&B hiện đại của Siki với giai điệu mềm mại và cách xử lý vocal khá tự nhiên. Sự góp giọng của Tironi đem đến một màu sắc cá tính, giúp câu chuyện trong bài hát có thêm góc nhìn và nhịp điệu. Sức hấp dẫn của Perfect nằm ở cảm giác rất đỗi quen thuộc. Đôi khi một người khiến ta chú ý chẳng phải vì họ sở hữu những điều hoàn hảo, mà bởi vì ở cạnh họ, mọi thứ bỗng trở nên ngọt ngào hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nghe lặng, điều ở lại không nằm ở một câu chuyện được kể thật rõ ràng, mà ở cách Siki ghi lại những trạng thái rất gần với đời sống của người trẻ, rung động, yêu thích, nhớ một người hay nhìn lại một mối quan hệ. Những cảm xúc ấy xuất hiện trong âm nhạc với nhịp điệu vừa phải để người nghe nhận dạng mình ở trong đó. Có lẽ vì vậy, Lặng không chỉ là một sản phẩm khiến người nghe phải dừng lại để tìm kiếm một thông điệp lớn. Những ca khúc mà Siki biên tập trong mỗi chương của dự án âm nhạc Lặng là để dành cho những phút con người trở về với cảm xúc của chính mình. Nghe một giai điệu quen thuộc và nhận ra điều mình từng nghĩ, từng cảm nhận cũng đã được ai đó viết thành một bài hát. Buổi sáng vẫn đang tiếp tục, thành phố vẫn đang chuyển động và mỗi người cũng đang có những công việc đang chờ phía trước. Mong rằng âm nhạc vừa rồi đã đem đến cho quý vị một khoảng thời gian dễ chịu để bắt đầu ngày mới với tâm thế nhẹ nhàng hơn. Chương trình Chào Ngày Mới hôm nay do Huệ Anh, kỹ thuật viên Đức Cường thực hiện. Chúc quý vị một ngày mới thuận lợi, làm việc hiệu quả, gặp những người khiến mình luôn vui và luôn có đủ năng lượng để theo đuổi những điều mình mong muốn. Chào Ngày Mới xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngọc Lan và Việt Thủy rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyển động du lịch của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.
3: Thưa quý vị, trong hành trình đưa văn hóa đến gần hơn với du khách, người trẻ đang ngày càng thể hiện vai trò quan trọng. Bằng tư duy năng động, khả năng tiếp cận công nghệ và những cách làm sáng tạo, thế hệ trẻ góp phần kể lại câu chuyện di sản theo cách gần gũi, hấp dẫn hơn, đặc biệt với những người cùng thế hệ và du khách quốc tế.
2: Vậy người trẻ đang làm gì để những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn thực sự trở thành sức hút của du lịch? Làm thế nào để sự sáng tạo đi cùng trách nhiệm bảo tồn bản sắc? Chương trình Chuyển động du lịch hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu về chủ đề Người trẻ với lan tỏa giá trị văn hóa du lịch. Trước tiên, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý. Xây dựng học liệu số, cách người trẻ lan tỏa giá trị làng nghề Đông Giao. Không chỉ tìm hiểu nghề truyền thống qua những sản phẩm thủ công, học sinh trường Trung học cơ sở Cẩm Giang, thành phố Hải Phòng còn chủ động ứng dụng công nghệ số để giới thiệu quảng bá những giá trị văn hóa của làng nghề mộc Đông Giao trên quê hương mình. Trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, những sản phẩm như tượng gỗ, con giống cùng câu chuyện về sự khéo léo tài hoa của người thợ được các em giới thiệu sinh động tới thầy cô và bạn bè. Đặc biệt, thông qua việc xây dựng học liệu số, tìm kiếm thông tin, chọn lọc hình ảnh và chia sẻ tư liệu về làng nghề, các em từng bước đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với cộng đồng bằng phương thức hiện đại. Hoạt động không chỉ giúp học sinh nâng cao kỹ năng công nghệ, khả năng làm việc nhóm mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong quảng bá du lịch làng nghề. Những học liệu số do chính các em xây dựng có thể trở thành nguồn thông tin hữu ích, giúp du khách hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và sức hấp dẫn của nghề mộc Đông Giao. Từ sự chủ động của người trẻ, công nghệ số đang trở thành cầu nối giữa di sản truyền thống với đời sống đương đại, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương và lan tỏa giá trị văn hóa của làng nghề, gắn với phát triển du lịch bền vững. Game On Hải Phòng 2026, người trẻ lan tỏa sức hút thành phố cảng. Diễn ra trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 10 tại khu vực quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng, sự kiện thể thao điện tử Game On Hải Phòng 2026 mang đến không gian trải nghiệm mới, kết nối giới trẻ với công nghệ, âm nhạc, văn hóa và ẩm thực địa phương. Điểm nhấn của sự kiện là các trận chung kết 3 giải đấu thể thao điện tử cấp quốc gia cùng nhiều hoạt động giao lưu trải nghiệm trò chơi, trình diễn nghệ thuật và các gian hàng ẩm thực. Việc đưa thể thao điện tử ra không gian mở của phố đi bộ tạo cơ hội để người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ trực tiếp tham gia và khám phá những hình thức giải trí hiện đại. Không chỉ là sân chơi dành cho cộng đồng game thủ, Game On còn góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch đô thị, kết nối hoạt động giải trí với không gian văn hóa và ẩm thực của thành phố. Thông qua trải nghiệm, giao lưu và chia sẻ trên các nền tảng số, người trẻ có thêm cơ hội để trở thành những người quảng bá hình ảnh Hải Phòng năng động, sáng tạo, thân thiện đến bạn bè và du khách. Sự kết hợp giữa công nghệ, văn hóa và du lịch cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của giới trẻ trong việc tạo sức sống mới cho các không gian công cộng, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh thành phố cảng theo cách gần gũi với xu hướng trải nghiệm của thế hệ trẻ.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh du lịch ngày càng hướng đến những trải nghiệm có chiều sâu, giá trị văn hóa đang trở thành yếu tố tạo nên sức hấp dẫn riêng cho mỗi điểm đến. Và trên hành trình ấy, người trẻ không chỉ là những người thụ hưởng di sản, mà còn có thể trở thành những người kể chuyện, những cầu nối đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng và du khách. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Người trẻ, cầu nối văn hóa và du lịch.
2: Mỗi vùng đất đều có những giá trị văn hóa riêng, được bồi đắp qua chiều dài lịch sử và tiếp nối trong nhịp sống hôm nay. Đó không chỉ là những lễ hội truyền thống, những di tích lịch sử mang dấu ấn thời gian, mà còn là bản sắc con người, những hoạt động văn hóa, nghệ thuật đương đại đang có phần tạo nên sức hấp dẫn cho mỗi điểm đến. Để những giá trị ấy đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là du khách trẻ, cần có những cách kể chuyện mới mẻ, sáng tạo, kết nối chiều sâu văn hóa với trải nghiệm du lịch hiện đại. Tại thành phố Hải Phòng, hành trình kết nối văn hóa và du lịch ngày càng được mở rộng với nhiều sắc màu. Bên cạnh những điểm đến giàu giá trị lịch sử như quần thể di tích và danh thắng Côn Sơn Kiếp Bạc, Văn Miếu Mao Điền, di tích Bạch Đằng Giang, đền thờ Trạng Nguyên Nguyễn Bình Khiêm, v.v., thành phố còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật và các cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn như Miss World, Hoa hậu Việt Nam. Những chương trình âm nhạc sôi động, trong đó có dấu ấn Game On, bật vài bờ đất cảng diễn ra ngày 10 tháng 10 năm 2026 cũng góp phần quảng bá hình ảnh thành phố năng động trẻ trung. Trong dòng chảy ấy, người trẻ không chỉ là người tiếp nhận, trải nghiệm văn hóa mà còn có thể trở thành cầu nối đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại, lan tỏa sức hấp dẫn của Hải Phòng đến đông đảo du khách. Trong xu hướng du lịch trải nghiệm hiện nay, người trẻ không chỉ là đối tượng tiếp nhận thông tin hay lựa chọn điểm đến mà còn đang trực tiếp tạo ra nhiều xu hướng du lịch mới. Thông qua các kênh cá nhân trên mạng xã hội, những video trải nghiệm, các nội dung sáng tạo hay những chia sẻ chân thực sau mỗi chuyến đi, các bạn trẻ có thể khiến một địa danh, một di tích hay một nét văn hóa địa phương trở nên thu hút hơn đối với cộng đồng. Thực tế, nhiều du khách trẻ hiện nay thường tham khảo những hành trình, địa điểm và trải nghiệm được chia sẻ trên các nền tảng số trước khi quyết định đi đâu, khám phá điều gì. Chính vì vậy, mỗi video, mỗi câu chuyện hay góc nhìn sáng tạo của người trẻ đều có thể góp phần định hình xu hướng và khơi gợi nhu cầu khám phá của những người khác. Điều đáng nói là nếu biết khai thác tốt những lợi thế này, người trẻ không chỉ giới thiệu cảnh đẹp hay những địa điểm check-in mà còn có thể kể những câu chuyện về lịch sử, con người, lễ hội và bản sắc văn hóa của vùng đất. Khi đó, sức lan tỏa của mạng xã hội sẽ trở thành cầu nối được các giá trị văn hóa đến gần hơn với du khách, đồng thời tạo thêm động lực để họ trực tiếp đến trải nghiệm và tìm hiểu sâu hơn về điểm đến. Sinh viên Nông Kim Ngân, trường Đại học Hải Dương, thành phố Hải Phòng chia sẻ.
4: Như em thấy thì người trẻ bọn em bây giờ đang thay đổi du lịch theo hướng rất là tích cực và hiện đại hơn rất là nhiều. Thứ nhất thì qua mạng xã hội như là TikTok này hay là Facebook, giới trẻ không chỉ là chia sẻ cảnh đẹp nữa mà còn là lan tỏa những cái điểm đến văn hóa này, ẩm thực bản địa ít người biết đến. Điều đó thì có thể giúp cho du lịch bản địa phát triển hơn rất là nhiều. Thứ hai thì tụi em có xu hướng là chọn những cái du lịch trải nghiệm này và có trách nhiệm hơn, ưu tiên những cái vùng du lịch xanh, bảo vệ môi trường, tôn trọng bản sắc nơi mình đến. Và có lẽ cuối cùng là việc ứng dụng công nghệ linh hoạt từ đặt chỗ này, tìm đường đến thanh toán thông minh cũng giúp cho người trẻ bây giờ định hình một cái phong cách du lịch rất là nhanh chóng, tiện lợi và văn minh.
2: Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu quảng bá, người trẻ còn có thể tham gia vào quá trình xây dựng những trải nghiệm du lịch gắn với văn hóa bản địa. Đó có thể là những hành trình khám phá di tích kết hợp kể chuyện lịch sử, trải nghiệm phong tục, tìm hiểu nghề truyền thống hay khám phá đời sống ẩm thực địa phương. Thay vì chỉ tham quan chụp ảnh, du khách có thêm cơ hội tương tác, tìm hiểu và cảm nhận những giá trị làm nên bản sắc của vùng đất. Đây cũng là hướng đi giúp các sản phẩm du lịch tạo được dấu ấn riêng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Sinh viên Lê Ngọc Anh, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, thành phố Hải Phòng nói về những thế mạnh của người trẻ có thể tạo ra để phát triển du lịch.
5: Người trẻ ngày nay có rất nhiều thế mạnh để phát triển du lịch và kết nối văn hóa. Thế hệ trẻ ngày nay rất nhạy bén với các nền tảng mạng xã hội, biết cách tạo ra các nội dung số hấp dẫn như những video ngắn để quảng bá văn hóa du lịch đi xa hơn. Và thay vì các kiểu du lịch truyền thống thì giới trẻ ngày nay khởi xướng các mô hình mới mẻ, mang tính trải nghiệm cao, đặc biệt là người trẻ có khả năng kết nối và ngoại ngữ tốt, kết nối du khách quốc tế với cộng đồng bản địa, mở rộng quảng bá du lịch và văn hóa địa phương.
2: Tuy nhiên, lan tỏa văn hóa không đơn thuần là tạo ra nội dung thu hút sự chú ý. Để di sản thực sự trở thành giá trị bền vững của du lịch, người trẻ cần có kiến thức chính xác, thái độ tôn trọng truyền thống và ý thức gìn giữ những giá trị nguyên bản. Sự sáng tạo chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp công chúng hiểu hơn về văn hóa, thay vì làm sai lệch hoặc đơn giản hóa những giá trị vốn có. Kết nối văn hóa với du lịch, suy cho cùng, không chỉ để thu hút thêm du khách mà còn để những giá trị của quá khứ tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, tạo ra những trải nghiệm có ý nghĩa và đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương. Với sức trẻ, tư duy sáng tạo và khả năng kết nối cộng đồng, người trẻ có thể trở thành cầu nối đưa di sản đến gần hơn với du khách, đồng thời khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và ý thức gìn giữ văn hóa trong chính thế hệ mình. Khi văn hóa được hiểu đúng, trân trọng và tiếp nối qua những cách làm mới, sức hấp dẫn của điểm đến sẽ không chỉ nằm ở những gì du khách nhìn thấy mà còn ở những giá trị họ cảm nhận, ghi nhớ và muốn quay trở lại khám phá.
3: Thưa quý vị, để những giá trị văn hóa trở thành sức hút của du lịch, bên cạnh công tác bảo tồn di sản, việc đổi mới cách giới thiệu, quảng bá và xây dựng trải nghiệm cho du khách cũng đóng vai trò quan trọng. Trong đó, người trẻ với sự năng động, sáng tạo và khả năng tiếp cận các xu hướng mới đang có nhiều cơ hội đóng góp vào quá trình này.
2: Vậy làm thế nào để người trẻ góp phần biến những giá trị văn hóa của Hải Phòng thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, tạo ra giá trị cho cộng đồng và thúc đẩy du lịch phát triển bền vững? Để hiểu rõ hơn về nội dung này, chương trình đã có cuộc trao đổi với khách mời là anh Nguyễn Đức Minh, giám đốc đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch City Tour, một người trẻ với nhiều mong muốn đóng góp phát triển du lịch. Xin mời quý vị cùng nghe. Vâng, xin được chào anh Nguyễn Đức Minh. Cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Chuyển động du lịch.
6: Xin chào thính giả của chương trình.
2: Là một người trẻ hoạt động trong lĩnh vực du lịch, theo anh thì người trẻ có vai trò như thế nào trong việc kết nối văn hóa với du lịch?
6: Tôi nghĩ là trong bối cảnh hiện nay thì người trẻ có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối văn hóa với du lịch. Bởi vì các bạn không chỉ là thế hệ tiếp nhận những giá trị văn hóa truyền thống mà còn có khả năng đưa những giá trị ấy đến gần hơn với cộng đồng bằng những cách làm rất mới mẻ, sáng tạo và phù hợp với xu hướng hiện đại. Chúng ta có thể thấy rằng cùng là một di tích lịch sử, một lễ hội truyền thống hay một nét văn hóa địa phương, nhưng nếu chỉ giới thiệu bằng những thông tin đơn thuần thì đôi khi chưa tạo được nhiều hứng thú cho du khách trẻ. Ngược lại, nếu biết cách kể câu chuyện đằng sau di tích, giới thiệu những con người gắn bó với di sản hoặc kết hợp tham quan với những trải

0: nghiệm thực tế thì giá trị văn hóa sẽ trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn rất nhiều. Với Hải Phòng, tôi cho rằng chúng ta có rất nhiều chất liệu để người trẻ phát huy vai trò của mình. Đó là những di tích lịch sử, những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất và con người đất cảng, những làng nghề, lễ hội cũng như đời sống văn hóa đang diễn ra hàng ngày. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng sáng tạo phải đi cùng với hiểu biết và trách nhiệm. Người trẻ có thể có lựa chọn cách kể chuyện hiện đại, sử dụng công nghệ hay mạng xã hội để lan tỏa thông tin, nhưng nội dung phải chính xác và thể hiện sự tôn trọng đối với các giá trị truyền thống. Theo tôi, khi người trẻ thực sự hiểu, yêu và tự hào về văn hóa quê hương, các bạn sẽ trở thành những cầu nối rất hiệu quả.
1: Như anh vừa trao đổi thì có thể thấy rằng là người trẻ thì có rất là nhiều những cái vai trò trong cái việc kết nối văn hóa với du lịch, đặc biệt là trong cái sự phát triển của công nghệ số hiện nay. Vậy theo quan điểm của cá nhân anh thì các đơn vị lữ hành khi xây dựng tour cho người trẻ thì nên chú ý điều gì?
0: Với thực tế hoạt động trong lĩnh vực du lịch thì tôi cho rằng điều quan trọng không chỉ là đưa du khách đến với một địa điểm mà còn phải giúp họ hiểu được vì sao địa điểm ấy có ý nghĩa. Vì vậy, khi xây dựng các chương trình như City Tour, chúng ta nên chú trọng nội dung thuyết minh, cách tổ chức hành trình và những trải nghiệm phù hợp với từng nhóm khách, đặc biệt là khách trẻ. Chẳng hạn, thì khi giới thiệu một di tích lịch sử, ngoài những thông tin cơ bản, hướng dẫn viên có thể kể thêm những câu chuyện về nhân vật lịch sử, những sự kiện gắn với địa phương hoặc những dấu ấn còn hiện diện trong đời sống hôm nay. Bên cạnh đó, tôi cũng nghĩ là chúng ta cần tận dụng những hình thức truyền thông hiện đại như những video ngắn, hình ảnh trực quan, mã QR giới thiệu thông tin hoặc các nội dung tương tác để du khách có thể chủ động tìm hiểu trước, trong và sau chuyến đi. Một điều nữa rất quan trọng là phải xây dựng được sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế. Người trẻ thường thích khám phá, trải nghiệm và tương tác. Vì vậy thì các chương trình nên có sự linh hoạt, tránh cách giới thiệu quá nặng nề về lý thuyết.
1: Tôi được biết là cá nhân anh thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các nền tảng số để góp phần quảng bá du lịch. Từ những kinh nghiệm của cá nhân và thực tế trong hoạt động du lịch thì anh nhận thấy rằng là mạng xã hội và các nền tảng số có thể giúp người trẻ lan tỏa văn hóa du lịch như thế nào?
0: Theo tôi, điều đáng chú ý là người trẻ có khả năng tiếp cận nhanh với các xu hướng truyền thông mới. Các bạn có thể sử dụng những video ngắn, hình ảnh, nội dung kể chuyện hoặc những chuyến trải nghiệm thực tế để giới thiệu về di tích, lễ hội, ẩm thực và con người của địa phương. Với những nội dung gần gũi, chân thực như vậy thì đều có thể tạo nên được sự tò mò, từ đó khuyến khích người xem tìm hiểu và trực tiếp đến trải nghiệm. Đối với Hải Phòng thì tôi cho rằng đây là một hướng đi có rất nhiều tiềm năng. Thành phố có những giá trị lịch sử, văn hóa và những nét đặc trưng riêng của vùng đất, con người đất cảng. Nếu được giới thiệu bằng những góc nhìn mới mẻ, đặc biệt là qua trải nghiệm thực tế của những người trẻ, những giá trị này sẽ có thêm cơ hội tiếp cận với rất nhiều du khách khác nhau. Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng không nên chỉ chạy theo những lượt xem hay những nội dung gây chú ý nhất thời. Khi giới thiệu về văn hóa, người làm nội dung cần kiểm chứng thông tin, sử dụng hình ảnh phù hợp và tránh làm sai lệch ý nghĩa của di sản chỉ để tạo nên sự khác biệt.
1: Vâng, theo anh Minh, người trẻ đang gặp những khó khăn gì khi tham gia quảng bá văn hóa, di sản địa phương?
0: Khó khăn đầu tiên của người trẻ đó là một sự khoảng cách về sự nhiệt tình, mong muốn sáng tạo với kiến thức chuyên sâu về văn hóa và lịch sử. Khó khăn thứ hai là điều kiện tiếp cận nguồn thông tin và sự hỗ trợ về chuyên môn. Không phải bạn trẻ nào cũng có cơ hội làm việc với các chuyên gia, hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm hoặc những người trực tiếp gìn giữ di sản. Với thực tế hoạt động du lịch, tôi nghĩ những khó khăn này không thể giải quyết chỉ bằng sự nhiệt tình của người trẻ. Chúng ta cần có sự đồng hành của các cơ quan quản lý, đơn vị du lịch, nhà trường và cộng đồng địa phương.
1: Anh đang nói đúng và nói trúng những cái khó khăn của người trẻ gặp phải khi tham gia quảng bá văn hóa, di sản địa phương. Vậy theo anh, cần phải làm gì để người trẻ trở thành cầu nối hiệu quả giữa văn hóa và du lịch của Hải Phòng ạ?
0: Tôi cho rằng để người trẻ thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa văn hóa và du lịch Hải Phòng thì chúng ta rất cần sự phối hợp giữa nhiều phía, từ các cơ quan quản lý, các đơn vị hoạt động du lịch, nhà trường, cho đến cộng đồng địa phương và chính là bản thân của những người trẻ đó. Trước hết thì cần giúp người trẻ tiếp cận văn hóa bằng những trải nghiệm thực tế. Thứ hai, tôi nghĩ các đơn vị du lịch cũng cần chủ động tạo điều kiện để người trẻ tham gia xây dựng sản phẩm và quảng bá điểm đến. cuối cùng thì

0: Thì tôi cho rằng bản thân người trẻ cũng cần chủ động học hỏi, trau dồi kiến thức và nâng cao ý thức trách nhiệm khi quảng bá di sản.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Đức Minh, Giám đốc công ty City Tour. Quý thính giả và các bạn thân mến, chương trình Chuyển động du lịch với chủ đề Người trẻ với lan tỏa giá trị văn hóa du lịch đến đây xin được khép lại. Chương trình do ekip Thanh Trâm, Ngọc Lan, Việt Thủy, Minh Phú thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
2: Câu chuyện thời sự.
3: Thưa quý vị, tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng diễn ra đầu tháng 8 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội 14. Đồng thời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã nêu rõ một thông điệp cốt lõi, đó là sửa đổi điều lệ Đảng không tính bằng số chương điều mà bằng sức mạnh của bộ máy và niềm tin của nhân dân, phải lấy hiệu quả tổ chức và sự phục vụ nhân dân làm thước đo.
4: Thông điệp ấy đặt việc nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng trong mối quan hệ trực tiếp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ nhân dân. Đặc biệt, thực tiễn triển khai sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng với yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động sinh hoạt Đảng đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với tổ chức và phương thức hoạt động của Đảng.
3: Vấn đề đặt ra là phải sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng như thế nào để thể chế hóa những yêu cầu mới, tháo gỡ những điểm nghẽn và tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Đây cũng là những nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Và bây giờ, mời biên tập viên Nguyễn Hằng bắt đầu cuộc trao đổi.
5: Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông đã nhận lời tham gia chương trình.
6: Xin chào quý thính giả.
5: Dạ vâng, thưa ông, điều lệ Đảng hiện hành thì đã được thực tiễn kiểm nghiệm trong một thời gian dài và những nội dung cốt lõi vẫn còn nguyên giá trị. Vậy thì điều gì trong thực tiễn xây dựng chỉnh đốn Đảng và vận hành hệ thống chính trị hiện nay cho thấy là đã đến lúc cần phải tổng kết và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng ạ, thưa ông?
6: Điều lệ Đảng hiện hành, bản điều lệ Đảng được Đại hội 11 năm 2011 thông qua, Đại hội 12, 13 và mới đây là Đại hội 14 quyết định không sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Điều đó để thấy rằng từ Đại hội 11 đến nay, những cái nội dung cốt lõi của điều lệ Đảng hiện hành vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng theo thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương thì sau mỗi đại hội thì Ban Chấp hành Trung ương đều ban hành cái quy định thi hành điều lệ Đảng. Từ cuối 2024, đặc biệt là năm 2025 đến nay, chúng ta đang làm một cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy liên quan đến vấn đề tổ chức Đảng và nhiều vấn đề khác. Nên là Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 ngay trong năm 2025 đã hai lần ban hành quy định về thi hành điều lệ Đảng và bước sang Đại hội 14 cũng đã ban hành cái quy định 20 và quy định 208. Như vậy trong 2 năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 và 14 đã 4 lần ban hành quy định thi hành điều lệ Đảng. Vì sao phải ban hành như thế? Bởi vì tình hình đất nước, tình hình Đảng có những thay đổi rất nhanh, nên là Ban Chấp hành Trung ương phải ban hành thi hành điều lệ Đảng mới để phù hợp với tình hình. Điều đó để thấy rằng đã đến lúc tổng kết sửa đổi điều Đảng để đáp ứng được xây dựng Đảng trong thời kỳ mới để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng tiếp tục tiến lên.
5: Như ông vừa phân tích thì yêu cầu sửa đổi phải xuất phát từ thực tiễn. Và tại phiên họp ngày 5 tháng 8 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu mỗi đề xuất sửa đổi phải làm rõ đó là thực tiễn đặt ra vấn đề gì, nguyên nhân ở đâu, vì sao phải sửa ở cấp điều lệ, có những phương án nào và điều kiện thực hiện ra sao. Sau đây mời quý vị thính giả và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông nghe lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp này.
7: Phải phân định rõ điều lệ quy định những vấn đề cơ bản thuộc bản chất, nguyên tắc, ổn định lâu dài và thuộc thẩm quyền của đại hội. Còn những quy định thi hành, cụ thể hóa mô hình, thẩm quyền, nội dung cần được áp dụng một cách thống nhất. Còn hướng dẫn thì làm rõ quy trình, nghiệp vụ, không đưa vào điều lệ những nội dung quá chi tiết, thường xuyên biến động, cũng không để vấn đề cơ bản đã đủ độ chín tiếp tục phân tán ở nhiều văn bản. Mỗi đề xuất phải trả lời rõ thực tiễn đặt ra vấn đề gì, nguyên nhân nằm ở đâu, tại sao phải sửa ở cấp điều lệ, có những phương án nào, rồi tác động và những cái điều kiện để thực hiện ra sao. Thước đo không phải là sửa bao nhiêu chương, bao nhiêu điều, mà phải là tổ chức có mạnh hơn không, tổ chức có thông suốt hơn không, có trách nhiệm có rõ hơn không, quyền lực có được kiểm soát tốt hơn không, cán bộ đảng viên có gần dân và phục vụ nhân dân tốt hay không.
5: Thưa quý vị, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện tư duy quản trị thực chất, lấy kết quả đầu ra làm chuẩn mực đánh giá. Thực tiễn sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp đang làm thay đổi nhiều cách thức tổ chức và phối hợp công việc trong hệ thống chính trị, đồng thời xuất hiện những yêu cầu mới về tổ chức đảng trong các loại hình kinh tế, đơn vị sự nghiệp và môi trường hoạt động mới. Từ những thay đổi đó thì, theo ông, những vấn đề nào về tổ chức đảng, thẩm quyền lãnh đạo và mối quan hệ công tác cần được nghiên cứu trong sửa đổi điều lệ đảng để bảo đảm sự lãnh đạo của đảng luôn được thống nhất, xuyên suốt nhưng mà không làm phát sinh sự chồng chéo và tầng nấc trung gian ạ?
6: Đảng ta đã tiến hành sắp xếp lại cái tổ chức bộ máy trong toàn bộ hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp. Vì thế cho nên đương nhiên phải thay đổi lại cái hệ thống tổ chức đảng cho nó phù hợp với tinh gọn tổ chức bộ máy. Trước đây chúng ta có 63 tỉnh thành, bây giờ còn 34 tỉnh thành. Trước đây có huyện, nhưng bây giờ không còn đơn vị cấp huyện. Trước đây có nhiều xã phường, thì bây giờ còn là 3.321 xã phường. Và quan trọng nhất, cái tổ chức đảng đã thay đổi cho phù hợp. Ví dụ, chúng ta đã quyết định bỏ tổ chức đảng đoàn, bỏ cái ban cán sự đảng, thành lập đảng bộ trung ương. Ngoài cái đảng bộ quân đội, ngoài cái đảng bộ công an, thì có 4 cái đảng bộ các cơ quan trung ương, đảng bộ chính phủ, đảng bộ quốc hội, đảng bộ mặt trận và các tổ chức. Còn chính quyền thì trước đây là chính quyền địa phương 3 cấp, hệ thống tổ chức đảng cũng theo 3 cấp như thế. Nhưng sau khi chúng ta bỏ cấp huyện thì chính quyền địa phương còn 2 cấp, thì tổ chức đảng cũng phải sắp xếp lại cho nó theo chính quyền địa phương 2 cấp. Và mới đây tại hội nghị trung 3, Ban chấp hành trung ương đã ban hành cái quy định 208. Cái điểm mới nhất, chúng ta đã sắp xếp lại hệ thống tổ chức của đảng cho nó phù hợp với tình hình mới. Và trong quy định 208 ấy, quyết định là thí điểm một số cái mô hình tổ chức mới cho nó phù hợp với tình hình mới. Ví dụ là thí điểm thành lập đảng ủy của Hội đồng Nhân dân, rồi đảng ủy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đấy là cái điểm mới. Và hệ thống tổ chức đảng ấy, thì các quy định trước đây có chi bộ phụ thuộc, thì cái quy định 20 không còn khái niệm chi bộ phụ thuộc nữa. Tất cả là chỉ có chi bộ.
5: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, trong yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, phân cấp phân quyền là để quyết định được đưa ra gần thực tiễn hơn và trách nhiệm được xác định rõ hơn. Nhưng mà việc trao quyền và kiểm soát quyền lực sẽ tạo ra rủi ro, và ngược lại thì kiểm soát quá nhiều tầng nấc lại có thể làm chậm quyết định. Theo ông thì điều lệ đảng sửa đổi cần đặt ra những cái nguyên tắc nào để chúng ta giải quyết được đồng thời hai yêu cầu, đó là trao quyền để nâng cao tính chủ động nhưng mà quyền lực luôn nằm trong cái khuôn khổ kiểm soát và trách nhiệm.
6: Trong điều đảng hiện hành có những vấn đề lớn chưa được quy định rõ ràng. Ví dụ như là vấn đề phân cấp phân quyền như thế nào thì chưa thật rõ. Nên tới đây qua tổng kết thì cũng phải quy định rõ. Điều đảng là bộ luật của đảng, quy định những vấn đề cơ bản cũng tương tự như bên nhà nước có hiến pháp. Thì trong hiến pháp quy định kể cả tức là nhiệm vụ quyền hạn của quốc hội, của chính phủ, rồi kể cả chủ tịch quốc hội vân vân. Thì theo tôi ấy, điều lệ đảng tới đây ấy, khi nghiên cứu, khi tổng kết ấy, thì vấn đề phân cấp phân quyền phải quy định rõ. Thí dụ quyền của đại hội đại biểu toàn quốc là gì, quyền của đại các cấp là gì. Điều lệ đảng đã có, nhưng vấn đề quyền hạn của ban chấp hành trung ương, của bộ chính trị, ban bí thư, của cấp ủy các cấp, của thường vụ các cấp thì lâu nay chưa được quy định rõ ràng trong điều lệ đảng mà mới được quy định ở trong văn bản khác. Ví dụ quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương, quy chế làm việc cấp ủy, ngay cả phân cấp phân quyền, một số văn bản đẩy mạnh cái phân cấp phân quyền, nhưng phân như thế nào bên chính quyền ngày càng rõ hơn. Trung ương phân cấp cho cấp tỉnh phân cấp cho cấp cơ sở. Nhưng trong điều lệ đảng thì đến lúc này là cái điều đó còn mờ nhạt, được quy định ở trong các văn bản khác, nhưng mà điều lệ đảng thì chưa có. Do đấy cho nên lần này tới đây bổ sung điều lệ đảng hoặc là ban hành điều lệ đảng mới ấy, thì phải quy định cái phân cấp phân quyền giữa các cơ quan lãnh đạo của đảng rõ ràng, tường minh. Nhưng mà đương nhiên như câu hỏi của phóng viên ấy, là phân quyền rồi cũng giống như bên nhà nước là phải kiểm soát quyền lực, nhưng nếu không thì cái phân quyền nó lại đem lại cái hệ quả xấu hơn.
5: Dạ vâng thưa ông, một vấn đề khác liên quan trực tiếp đến hiệu lực lãnh đạo là mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Nếu mà quy định không rõ có thể dẫn tới tình trạng việc gì cũng tập thể nhưng mà trách nhiệm thì lại không thuộc về ai. Ngược lại thì nếu quyền cá nhân quá lớn thì nguy cơ lạm quyền, thiếu kiểm soát cũng có thể xuất hiện. Vậy theo ông, điều lệ đảng cần làm rõ cái ranh giới giữa thẩm quyền của tập thể và thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu ra sao để vừa đảm bảo được nguyên tắc tập trung dân chủ nhưng mà cũng vừa đề cao được trách nhiệm cá nhân ạ, thưa ông?
6: Điều lệ đảng hiện hành ấy, quy định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, trong đó nguyên tắc quan trọng nhất là tập trung dân chủ. Điều lệ đảng còn cụ thể hóa 6 cái nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc này có từ khi thành lập đảng, nhưng mà nội dung và vấn đề thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề. Nên là những cán bộ đảng viên của chúng ta, kể cả cán bộ lãnh đạo cấp cao, bị xử lý kỷ luật, kể cả xử lý hình sự, thì một trong những khuyết điểm đó là vi phạm nghiêm trọng cái nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều đó để nói rằng, trong điều đảng tới đây, chúng ta phải quy định rõ hơn nguyên tắc tập trung dân chủ giữa tập thể với cá nhân như thế nào. Nhưng mà cũng cần phải làm rõ, cá nhân khi có nhiệm vụ thì phải có quyền hạn, hay nói khác là có quyền hạn phải có nhiệm vụ, hai phạm chủ đề gắn liền với nhau, không chỉ giao cho nhiệm vụ cao mà không có quyền hạn, và ngược lại quyền hạn cao mà là nhiệm vụ trách nhiệm thấp cũng không đúng. Nên điều đảng tới đây phải quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn của từng tổ chức đảng, nhiệm vụ quyền hạn của từng cái cấp ủy là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ở địa phương là cấp ủy, rồi thường vụ, thường trực, những cái đó phải được quy định rằng.
5: Từ ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông về ranh giới giữa thẩm quyền của tập thể và thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu, thì chúng ta có thể nhìn lại các vụ án, vụ việc kỷ luật cán bộ cấp cao vừa qua, cho thấy lỗ hổng lớn nhất nằm ở việc người đứng đầu buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ, và đây cũng là vấn đề được nhiều cán bộ, đảng viên quan tâm.
8: Khi người đứng đầu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường dẫn đến hai thái cực nguy hiểm, hoặc là độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền, biến tập thể thành bình phong để thực thức hóa ý chí cá nhân, hoặc là buông lỏng quản lý vô nguyên tắc. Cả hai trường hợp đều làm xói mòn sức mạnh của tổ chức đảng và làm trực tiếp mở đường cho tiêu cực và sai phạm.
9: Tôi nghĩ là cần phải cụ thể hóa rõ ràng cái ranh giới giữa thẩm quyền cá nhân người đứng đầu và thẩm quyền của tập thể cấp ủy, ban cán sự đảng đoàn, để làm sao đó tránh cái tình trạng quyền hạn quá lớn nhưng mà cơ chế giám sát, chế ước quyền lực lại thiếu tính ràng buộc hoặc không kích hoạt được kịp thời.
10: Theo tôi thì người đứng đầu phải thực sự là tấm gương mẫu mực về thực hành dân chủ gắn liền với kỷ cương kỷ luật. Các tổ chức đảng cần thường xuyên rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đảm bảo mọi quyết định quan trọng đều phải được thảo luận dân chủ, minh bạch và quyết định theo đa số trước khi ban hành.
5: Vừa rồi là những ý kiến của cán bộ, đảng viên về người đứng đầu buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ. Theo ông, việc sửa đổi điều lệ đảng tới đây thì cần quy định như thế nào về trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình lãnh đạo thực hiện chủ trương nghị quyết của đảng ạ, thưa ông?
6: Lâu nay chúng ta nói rằng tức là không thấy rõ được cái vai trò trách nhiệm của đứng đầu và dẫn đến cái tình trạng người ta đã khái quát ấy, là thành tích thì vơi vào mình nhưng khuyết điểm là của tập thể. Cái đó nó cũng tồn tại một thời gian dài trong đảng ta. Những năm gần đây chúng ta đã chú ý vấn đề trách nhiệm, giải trình trách nhiệm của người đứng đầu, anh không thể trốn tránh trách nhiệm được. Nhưng mà rõ ràng là trong điều đảng tới đây phải quy định rõ. Tôi nói ví dụ, nếu quy định được nhiệm vụ quyền hạn của ủy viên bộ chính trị như thế nào, ban bí thư ra sao, phải rõ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của các đồng chí đó. Cũng như tôi nói về đảng chung ấy, thì điều đảng chưa quy định, nhưng mà hiến pháp ở điều 4 hiến pháp lại quy định là đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Nếu đảng quyết định đúng thì đấy là công của đảng, nhưng mà đảng quyết định sai thì đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Trách nhiệm như thế nào thì theo tôi tức là hiến pháp cũng đã bước đầu làm rõ cái một khoản trong điều 4 của hiến pháp hiện nay, nhưng điều về đảng thì chưa quy định được là đảng phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước đảng viên, trước nhân dân. Thì tới đây, tức là theo tôi trong sửa đổi bổ sung cũng cần phải tổng kết nghiên cứu vấn đề này để đưa vào điều đảng để quy định rõ cái nhiệm vụ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đặc biệt tôi nói đặc biệt là người đứng đầu các cấp.
5: Dạ vâng ạ, thưa ông, một nội dung mới cũng được đặt ra trong nghiên cứu sửa đổi điều lệ đảng là tổ chức và quản lý hoạt động của đảng trên môi trường số. định danh xác thực

0: quản trị dữ liệu, sinh hoạt và biểu quyết trong điều kiện phù hợp. Vậy theo ông, đâu là những nguyên tắc cần được thể chế hóa ở tầm điều lệ và đâu là nội dung nên để các quy định và hướng dẫn cụ thể hóa?
1: Nước ta cũng như cả thế giới đang bước vào một cái kỷ nguyên số. Cái kỷ nguyên số nó có mặt ở mọi tổ chức, mọi lĩnh vực và mọi quốc gia, chứ không riêng quốc gia nào. Thì đảng chúng ta cũng phải theo cái chuyển đổi số đấy. Thì trong các văn kiện đảng cũng đã đề cập đến vấn đề này. Cho nên ví dụ như vấn đề dữ liệu đảng viên thì cũng phải tức là lập theo cái chuyển đổi số. Cả tức là quản lý đảng viên, ta vừa rồi là tiến hành đổi thẻ đảng viên ấy, thì cũng là một cái bước để thực hiện chuyển đổi số trong đảng. Nhưng mà đấy cũng chỉ là bước đầu. Tới đây còn nhiều chuyển đổi số nữa đã làm và đang làm. Tôi lấy ví dụ như là sinh hoạt chi bộ, mọi thông tin. Thì bây giờ chi bộ nó đông thì làm sao sinh hoạt được? Mà cũng phải sinh hoạt chỉ một tháng một lần thôi. Nhưng mọi cán bộ đảng viên, mọi đảng viên của đảng phải được thông nhân kịp thời. Thì cái môi trường số hiện nay đang được đẩy mạnh trong đảng. Cái dữ liệu lớn này thì chúng ta đang thế này. Kể cả tức là học nghị quyết của đảng cũng trên môi trường số và mọi thứ trên môi trường số. Điều đó trong nhiều đảng quy định thế nào? Thì như chúng ta biết, cái chương 1, cái chương đảng viên thì cũng quy định kể cả hồ sơ đảng viên rồi vấn đề này khác. Rồi kể cả vấn đề những cái chương cuối cùng như là vấn đề tài chính của đảng. Thì theo tôi, mặc dù rằng là vấn đề số là vấn đề phải làm, nhưng mà điều đảng không quy định quá cụ thể về những vấn đề số mà chỉ quy định những cái nguyên tắc chung là phải làm đầy đủ các dữ liệu để đảng cũng thích ứng với cái quá trình chuyển đổi số của toàn bộ đất nước cũng như của toàn thế giới, chứ không đảng chúng ta không đứng ngoài cái xu thế đấy.
0: Nếu nhìn xuyên suốt các vấn đề vừa trao đổi, từ tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền, kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, đến việc chuyển đổi số, có lẽ điểm gặp nhau là yêu cầu điều lệ đảng sửa đổi phải vừa giữ vững nguyên tắc vừa đáp ứng được thực tiễn. Vậy theo ông thì khi dự thảo sửa đổi được hình thành, những tiêu chí nào cần được dùng để kiểm chứng một đề xuất sửa đổi có thực sự cần thiết và có khả năng đi vào cuộc sống ạ, thưa ông?
1: Hội nghị Trung 4 sẽ cho ý kiến về vấn đề cả về quan điểm, cả nguyên tắc, cách thức, tổng kết, nghiên cứu như thế nào. Thì chúng ta phải tổng kết toàn bộ điều đảng từ cái phần mở đầu cho đến chương cuối cùng, cho ý kiến kể cả kết cấu. Tôi nói ngay cả vấn đề là 48 điều hiện nay. Thế tới đây thì ví dụ cái số điều thì có thể nhiều hơn và số chương có thể nhiều hơn. Nhưng mà cũng có loại ý kiến ấy, thì điều đảng hiện hành tên chương thì đã có, mà tên điều thì lại chưa có. Nên hỏi rằng 48 điều thì bây giờ điều 44 hay điều 45 nói cái gì thì không rõ. Thì tới đây có lẽ tức là cũng nghiên cứu xem là từng điều một có nên đặt tên nó là gì không. Thì đấy cũng là một cái chúng ta phải nghiên cứu tổng kết. Đấy là cái mới. Chứ còn lại những cái nội dung cốt lõi, quan điểm tổng kết, những cái gì cốt lõi mà đã được thực tiễn chứng minh là đúng thì phải giữ nguyên. Đấy là nguyên tắc. Ví dụ đảng của ai, bản chất của đảng gì? Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Thì đấy là những vấn đề cốt lõi không thể thay đổi được. Vấn đề mục đích của đảng, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, cái đó không thay đổi. Cái nền tảng tư tưởng thì bổ sung thêm cái lý luận về đường lối đổi mới. Các nguyên tắc của đảng thì có tổng kết xem có bổ sung cái gì. Và như chúng ta biết ấy, cái tiêu chí lớn nhất ấy, mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo về vấn đề tổng kết thi hành điều đảng nói, lần này chúng ta tổng kết và sửa đổi điều đảng nhằm mục đích gì? Để cho mỗi đảng viên tốt hơn, để cho mỗi tổ chức đảng mạnh lên, để đảng ta mạnh lên và nhân dân tin tưởng vào đảng tốt lên. Đấy là cái mục đích của cái bổ sung tổng kết. Đấy là tiêu chí đấy. Cái tiêu chí là cũng như là chung người ta nói là lấy cái sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí cao nhất. Thì bây giờ sửa đổi điều đảng, đảng của chúng ta không có mục đích tự thân. Mục đảng của ta sinh ra tồn tại phát triển là vì lợi ích của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, phải đem lại hạnh phúc của nhân dân. Đấy là tiêu chí lớn nhất của cái sửa đổi điều đảng. Không bám sát tiêu chí này thì chúng ta không có một cái sửa đổi bổ sung điều đảng cho đáp ứng đúng với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Xin trân trọng cảm

0: Cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông.
1: Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Điểm nóng giao thông.
3: Điểm nóng giao thông.
4: Hoài Thương và Thu Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông. Thưa quý vị, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông thì công tác phòng ngừa cần được triển khai ngay từ cơ sở, nơi lực lượng công an gần dân nhất, sát địa bàn nhất và nắm rõ nhất những vấn đề đang đặt ra trong nhịp sống giao thông của người dân.
5: Vâng, đúng vậy. Nhằm phát huy vai trò của lực lượng công an cấp xã trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn nhằm kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, Công an thành phố ban hành kế hoạch 171 huy động lực lượng công an cấp xã phối hợp với cảnh sát giao thông nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông với mục tiêu giảm 8% cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương, kéo giảm số vụ ùn tắc giao thông so với năm 2025. Thời gian qua, công an cấp xã đã cùng lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, nắm tình hình và xử lý vi phạm, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ cơ sở. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông.
4: Kế hoạch 171 đặt ra yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Từ những tuyến đường liên thôn, liên xã đến các khu vực trường học, chợ dân sinh, những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mỗi địa bàn đều cần có sự vào cuộc chủ động, thường xuyên và đồng bộ. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm minh, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ để răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, đồng thời phát hiện những tồn tại bất cập, kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trung tá Phạm Huy Phương, trưởng công an xã An Thành cho biết.
6: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an thành phố và đồng chí đại tá Nguyễn Đức Thìn, phó giám đốc công an thành phố phụ trách lĩnh vực an toàn giao thông, thì công an xã cũng tiếp nhận những cái ý kiến chỉ đạo tại các cái hội nghị triển khai các cái kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông chung trên địa bàn thành phố, cũng như là thực hiện cái kế hoạch 171 trong công tác phối hợp tuần tra kiểm soát giữa phòng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương. Thì công an xã cũng thường xuyên được sự phối hợp của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng PC08 công an thành phố phụ trách địa bàn trong cái công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã. Thứ nhất là về công tác phối hợp, thứ hai là tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, thứ ba là chúng tôi tự chủ động xây dựng cái lịch tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tỉnh vào các cái khung giờ cao điểm tại các cái khu vực ngã ba, ngã tư trên tuyến quốc lộ 17B và tỉnh lộ 390E đi qua địa bàn trong các cái khung giờ cao điểm.
4: Khi lực lượng cảnh sát giao thông phát huy vai trò chuyên môn, nghiệp vụ, còn công an cấp xã bám sát địa bàn, gần dân, hiểu dân, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sẽ có thêm những điều kiện thuận lợi để đi vào chiều sâu, góp phần phòng ngừa vi phạm, hạn chế tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng. Thiếu tá Lê Duy Linh, Phó trưởng Công an xã Nguyễn Lương Bằng cho biết, đơn vị chủ động trao đổi thông tin về tình hình địa bàn trên các tuyến.
7: Công an xã đã chủ động trao đổi thông tin về tình hình địa bàn các tuyến, điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông, những hành vi vi phạm thường xảy ra, qua đó phối hợp xây dựng phương án tuần tra kiểm soát phù hợp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì lực lượng công an xã tập trung nắm tình hình tại cơ sở, phát hiện và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác tuần tra kiểm soát, phân luồng, giải quyết ùn tắc và xử lý vi phạm theo chức năng nhiệm vụ được giao. Khi công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên kết hợp với tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, người dân có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về giao thông. Công an xã sẽ tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp, chủ động trao đổi thông tin để lực lượng chức năng kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
4: Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong 9 tháng năm 2026, kế hoạch 171 đã huy động công an xã thực hiện trên 5.600 ca công tác với hơn 10.800 lượt công an xã, kiểm tra xử lý 31.637 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Với việc công an cấp xã nắm chắc tình hình địa bàn, nhận diện những điểm phức tạp,

0: biết, việc thực hiện kế hoạch giúp đơn vị chủ động đề xuất những bất cập trên địa bàn nhằm tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm.
1: Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với phòng cảnh sát giao thông để thực hiện cái công tác tuần tra giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở trên địa bàn. Căn cứ vào những cái điều kiện cụ thể thì có những lúc chúng tôi sẽ chủ động báo cáo và đề nghị phòng cảnh sát giao thông phối hợp với chúng tôi để thực hiện cái công tác tuần tra tại các cái địa bàn mà có cái vấn đề phức tạp về trật tự an toàn giao thông để giải quyết những cái vấn đề đấy. Một mặt là tuyên truyền, một mặt cũng là các cái biện pháp để răn đe những cái trường hợp mà không chấp hành trật tự an toàn giao thông.
0: Trong thực hiện kế hoạch 171, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm là một nội dung quan trọng. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến bền vững, việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông mới là yếu tố có ý nghĩa lâu dài. Tại cơ sở, công an cấp xã có điều kiện tiếp cận trực tiếp từng khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, nhà trường và chính quyền địa phương để tuyên truyền những quy định thiết yếu như không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quay đúng quy cách, chấp hành tốc độ, tín hiệu đèn giao thông, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm nổi lên, tổ chức kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và hỗ trợ triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp với tình hình địa bàn. Trung tá Nguyễn Đức Toản, Phó trưởng Công an xã Bắc Thanh Miện cho biết, việc phối hợp này giúp nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của người dân, góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông.
2: Thực hiện kế hoạch số 171 của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, thì Công an xã Bắc Thanh Miện đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát các tuyến địa bàn trọng điểm, tập trung vào những khung giờ và khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm và tai nạn giao thông. Qua thực tế cho thấy, sự phối hợp giữa Công an xã và Phòng Cảnh sát Giao thông thường xuyên, liên tục trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý phòng ngừa tai nạn giao thông. Quan trọng hơn, việc xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm cũng có tác dụng răn đe, cảnh báo và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.
0: Từ thực tiễn công tác, hiệu quả phối hợp còn được thể hiện ở việc mỗi lực lượng phát huy đúng chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo, không buông lỏng trách nhiệm. Các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, nhắc nhở, giáo dục với xử lý nghiêm những hành vi nguy hiểm. Trung tá Nguyễn Quốc Hiệu, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, nhìn nhận việc phối hợp này là cần thiết để bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngay từ địa bàn cơ sở.
3: Việc phối hợp với lực lượng công an cấp xã là rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Thứ nhất là để tăng cường các cái lực lượng tham gia vào việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo thông tư của Bộ Công an. Và thứ hai là cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với các cái nhóm đối tượng cần phải tập trung để xây dựng và nâng cao ý thức tham gia giao thông. Thì cái công tác phối hợp của lực lượng cảnh sát giao thông với lại lực lượng công an cấp xã trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Và trên thực tế thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có những phối hợp thường xuyên liên tục hiệu quả cao đối với lực lượng công an cấp xã, cũng góp phần tích cực trong cái việc chuyển biến về mặt ý thức của người tham gia giao thông cũng như nâng cao cái kỹ năng điều khiển của người tham gia giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cũng như là trong các cái khu vực đường nội bộ và đường bên trong ngay từ địa bàn cơ sở.
0: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng và toàn thể nhân dân. Thực hiện kế hoạch 171, sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm mà còn hướng đến mục tiêu quan trọng hơn, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa giao thông an toàn trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Khi cảnh sát giao thông và công an cấp xã phối hợp chặt chẽ, khi mỗi địa bàn đều được quan tâm, mỗi nguy cơ đều được chủ động phòng ngừa và mỗi người dân đều tự giác chấp hành pháp luật, mục tiêu xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh sẽ có nền tảng vững chắc hơn.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục điểm nóng giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hoài Thương, Thu Hằng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
6: Bật radio,
5: đồng hành cùng bạn.

0: Phòng cà phê sáng. Hải Phòng cà phê sáng.
1: Lâm Thắng, Phương Thúy kính chào quý vị thính giả đến với chương trình phát thanh trực tiếp Hải Phòng cà phê sáng. Quý vị thính giả thân mến, ngày mới bắt đầu với những cung đường di chuyển lúc này cũng đã dần sôi động hơn rồi. Chúng ta đang phải đối diện với nhiều hơn những áp lực ở trên các ngã đường hành trình. Cái nắng cũng đã lên từ khá sớm trong đầu buổi sáng ngày hôm nay. Nắng bắt đầu chói chang rực rỡ hơn trên nhiều tuyến đường di chuyển của chúng ta và bắt đầu tạo ra những áp lực từ sự chói chang này. Nên các bác tài cũng sẽ cần phải hết sức bình tĩnh thôi. Trước khi di chuyển ra ngoài đường vào thời điểm hiện tại, có lẽ là chúng ta cũng cần phải trang bị thêm cho mình một chiếc kính mắt để đảm bảo tầm nhìn, tầm quan sát tốt nhất trên lộ trình di chuyển của chúng ta trong đầu buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào chị Phương Thúy.
2: Xin chào anh Lâm Thắng, xin chào quý vị thính giả. Một ngày mới lại bắt đầu và như anh Lâm Thắng cũng vừa có chia sẻ qua về điều kiện thời tiết, nắng bắt đầu lên rồi và rất nhiều những cái cung đường chúng ta đang có lộ trình di chuyển theo hướng đông thì cũng cần phải lưu ý hơn, bởi vì là ánh nắng vào sáng sớm hay là vào khoảng 17 giờ 18 giờ hàng ngày thì cũng sẽ khiến cho cái lộ trình di chuyển cũng như là tầm nhìn của chúng ta bị khó chịu hơn một chút, bởi vì nắng thì tầm nó chiếu xiên khá gay gắt, ảnh hưởng tới vùng quan sát. Sáng ngày hôm nay thì cũng đã bắt đầu có nắng rồi và dự báo trong ngày hôm nay thì mức nhiệt độ ở Hải Phòng vẫn lên cao vào ban trưa, có những lúc là sẽ lên tới ngưỡng hơn 32 độ, 33 độ, và cái sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là từ 8 đến 9 độ, khá là cao đấy ạ. Như vậy là sáng sớm hay là chiều tối thì chúng ta cũng sẽ thấy là trời se lạnh, nhưng ban trưa thì có nắng. Điều kiện thời tiết này thì có lẽ cũng phải tới những ngày cuối tuần và khoảng chủ nhật tuần này thì mới có sự thay đổi, và chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị nếu mà ai có những kế hoạch di chuyển vào cuối tuần này thì chúng ta chú ý hơn một chút, sắp xếp và cập nhật tình hình thời tiết, bởi vì là theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn thì thứ Bảy và bắt đầu sang tới ngày Chủ nhật thì một số những tỉnh thành miền Bắc sẽ có những cơn mưa. Còn từ đây trở về những ngày cuối tuần thì trời nắng thôi. Và tất nhiên rồi, khi mà trời nắng cũng như là mức nhiệt độ sẽ dao động trong ngưỡng từ 21 cho tới 33 độ thì chúng ta vẫn có được những cung đường di chuyển khô ráo và kèm theo đó nữa là khá là lý tưởng để quý vị các bạn chúng ta tham gia giao thông một cách an toàn. Và hãy đồng hành cùng với chúng tôi trên sóng FM 102,2 MHz để cùng cập nhật những thông tin về tình hình giao thông trong buổi sáng thứ ba ngày hôm nay. Lúc này thì cũng đã bắt đầu ghi nhận những sự gia tăng rõ rệt trên một số những cung đường chúng ta thường xuyên di chuyển, như là trên tuyến đường Tô Hiệu này, Mê Linh, Trần Nguyên Hãn hay qua khu vực tuyến đường Lạch Tray, đặc biệt là về những điểm nút giao cắt. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì lưu ý qua điểm giao kênh Dương, chúng tôi có ghi nhận là tại khu vực này tình trạng xe đưa đón công nhân diễn biến rất phức tạp và cản trở tới quá trình tham gia giao thông. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray mật độ đông theo tất cả các hướng và cũng có áp lực cao, phía đường gom đi về phải mất 2 đến 3 nhịp đèn chúng ta mới có thể lưu thoát được. Còn với khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh đi về ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng đang nhộn nhịp. Cầu Kiền đi về cầu Gỗ, anh Bắc thành viên HLX có cho biết là tại đây mật độ đang tăng nhanh, qua ngã tư khách sạn Cảnh Hưng người dân băng cắt qua đường. Một số những yếu tố này khiến cho lộ trình di chuyển của quý vị có thể sẽ gặp những cái sự khó khăn.
1: Vâng, lượng phương tiện giao thông trên các cung đường cũng đã có sự gia tăng nhanh chóng trong đầu buổi sáng ngày hôm nay, với nhiều đoạn tuyến cũng đã ghi nhận những áp lực rồi, như là tuyến phố Trần Nguyên Hãn về khu vực ngã tư Tam Kỳ cũng đã đông hơn và chậm hơn vào thời điểm hiện tại, hay nhiều tuyến phố khác khu vực ngã tư Thành Đội, tuyến phố Tô Hiệu qua khu vực ngã tư Cột Đèn, rồi lộ trình di chuyển của các bác tài qua khu vực ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray cũng đang ghi nhận sự lưu thoát chậm lại, đặc biệt là theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu vượt Lạch Tray hay là Nguyễn Bình Khiêm về đây cũng đã gia tăng đáng kể hơn về áp lực giao thông và trạng thái lưu thoát cũng đã chậm lại khá nhiều. Trong những ngày thu này thì có một yếu tố về điều kiện thời tiết mà có lẽ là chúng ta sẽ cần phải quan tâm trong mùa thu năm nay. Thì quả thực là tháng 9 âm lịch là khoảng thời gian mà chúng ta ghi nhận cái nắng nóng lịch sử của các mùa thu trước đây, khi mà chúng ta thường xuyên phải đối diện với những ngày nắng nóng kéo dài khá là nhiều, và thời điểm mùa thu khi mà trục trái đất của chúng ta thì nghiêng đi làm cho quỹ đạo di chuyển của mặt trời cũng hạ thấp hơn so với mùa hè trên bầu trời, và vào sáng sớm thì mặt trời thường là nằm rất sát so với đường chân trời. Chính vì vậy mà cái góc chiếu ánh nắng thì thông thường là sẽ rất là thấp. Vì vậy với rất nhiều các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường thì ánh nắng sẽ chiếu trực diện vào mắt nhiều hơn. Dù là đôi khi là chúng ta có gạt cái tấm che nắng xe ô tô có hay là hạ cái kính mũ bảo hiểm xuống thì đôi khi luồng sáng vẫn lách qua được và vẫn gây ra rất nhiều cái sự khó khăn cho chúng ta để có được cái tầm quan sát tốt. Nên sẽ rất cần quý vị thính giả chúng ta phải lưu tâm chú ý đấy ạ.

0: chiếc kính mắt có lẽ là sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được cái ánh nắng chói chang nhiều hơn. Với lộ trình di chuyển của các bác tài lúc này, sự gia tăng nhanh chóng, học sinh đi học rồi công nhân đi làm hay là qua các khu vực, các cổng nhà máy xí nghiệp rồi là các khu hành chính, thì lượng phương tiện giao thông đều đang có sự gia tăng rất là nhanh. Trong cái điều kiện về áp lực giao thông và cái tầm nhìn của chúng ta bị hạn chế đi khá nhiều, thì rất cần quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ cẩn trọng và bình tĩnh thôi để đảm bảo duy trì được cái trạng thái giao thông thuận lợi và an toàn nhất trên những cái đường hành trình di chuyển của chúng ta trong đầu buổi sáng ngày hôm nay. Với chị Phương Thúy thì cảm nhận về mùa thu năm nay của mình thế nào ạ? Mùa thu năm nay thì có như những gì mình mong chờ không? Một cái cảm giác trạng thái mát mẻ, những cái ngày se lạnh và những cái mùi hương hoa sữa quyến rũ ở trên những tuyến đường, nó có giống những gì mà mình mong chờ không ạ?
1: Dạ vâng, đối với tôi thì những ngày trời thu rất là tuyệt vời trong năm nay. Và có thể thấy rằng là đặc biệt những ngày vừa qua, nếu mà chúng ta có lộ trình di chuyển trên đường nhiều vào khoảng chiều tối thì cũng sẽ cảm nhận rõ được tiết trời mùa thu se lạnh này và những cái hương hoa sữa ở trên khắp các tuyến đường. Năm nay Phương Thúy thấy rằng là hoa sữa do có lẽ là cũng ít mưa hơn so với mọi năm, chính vì vậy nên là hoa sữa giữ được mùi rất là lâu và chia thành nhiều đợt. Và hiện tại thì Hải Phòng cũng đã bước vào thu rồi, chúng ta cảm nhận rõ hơn cái tiết trời này rất là dễ chịu. Sáng ra khi mà mở cửa bắt đầu bước chân ra ngoài đường thì cũng đã thấy cái bầu không khí se lạnh. Ban trưa mặc dù là nhiệt độ có lên một chút, thế nhưng mà vào tầm khoảng 5 giờ chiều trở đi là chúng ta lại bắt đầu cảm nhận được cái tiết trời mùa thu rất là rõ nét. Và tôi nghĩ rằng với cái điều kiện này thì giúp cho chúng ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nếu mà với một ngày mà chúng ta làm việc vất vả hoặc có những cái áp lực căng thẳng gì trong cuộc sống, thì với một buổi tối chỉ cần đi lượn ở những cung đường ở Hải Phòng thôi, thư thái. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là một trong những cái điều mà những người dân Hải Phòng hoặc là những du khách mà đi tới Hải Phòng, trước đây thì chúng ta hay thường nhắc tới mùa thu Hà Nội đúng không ạ? Nhưng bây giờ mùa thu Hải Phòng cũng mang những nét rất là riêng. Và tôi tin rằng là với điều kiện thời tiết, với tiết trời như vậy cũng như là những cái yếu tố thì sẽ níu chân được du khách rất là nhiều. Đặc biệt là trong năm nay khi mà Hải Phòng của chúng ta không chỉ là có điều kiện thời tiết, không chỉ có con người, không chỉ có cảnh vật, mà còn có rất nhiều những hoạt động nữa. Vừa qua thì chúng ta cũng đã chứng kiến những hoạt động diễn ra ở quảng trường Nhã thành phố và ở khu vực với tuyến đi bộ và ẩm thực đi bộ đêm 2026 ở trên tuyến đường Quang Trung này, Trần Hưng Đạo và quảng trường Nhã thành phố. Tới đây thôi, hôm nay là ngày 13 tháng 10 thì là vào khoảng ngày cuối tháng 10, ngày 30 tháng 10 dự kiến là sẽ có tuyến phố thương mại ẩm thực, tuyến phố đi bộ đêm ở trên tuyến đường Lạch Tray nữa. Và những ngày này thì Ủy ban Nhân dân của phường cũng như là lực lượng chức năng, chính quyền cũng đang rất là tích cực để có thể là hoàn thiện rất nhiều những cái gian hàng ở trên dọc đoạn tuyến nối từ Lạch Tray để đi vào khu vực bờ hồ An Biên. Và tôi đi qua thì tôi đã thấy, ngày hôm qua thì tôi đã thấy là những cái thùng container đã được sơn những màu sắc rất là đẹp rồi, và kèm theo đó là vẽ hoa văn. Và mỗi một thùng container là một gian hàng. Vâng ạ, rất là độc đáo. Và tôi nghĩ rằng đây cũng sẽ là một trong những cái sự trải nghiệm, một tuyến phố thí điểm mà sẽ nhận được rất nhiều sự đón nhận và mong chờ của người dân Hải Phòng và cũng như là những du khách trong thời gian tới đây.
0: Vâng, quá tuyệt vời phải không ạ? Chúng ta lại có thêm một tuyến phố để đi bộ, để thong dong và hít hà mùi hương hoa sữa trong dịp mùa thu. Cái điều kiện thời tiết rất là dễ chịu của những buổi tối mùa thu, có thể là ban ngày thì trong thời gian này chúng ta vẫn cảm giác là hơi nắng nóng, hơi khó chịu một chút. Thế nhưng mà mỗi buổi chiều về thì cái điều kiện thời tiết lại sẽ rất là dễ chịu và mang tới cho chúng ta cảm giác thoải mái, thư thả hơn. Như là chị Phương Thúy cũng đã chia sẻ đó, cứ thong dong trên phố. Nhưng mà thong dong một mình hay là mấy mình vậy?
1: Dạ vâng, với tôi thì điều kiện thời tiết như thế này thì chúng ta có thong dong một mình hay là đi cùng với bạn bè hay người thân của mình cũng đều rất là tuyệt vời. Mỗi thứ nó đều có một cái sự trải nghiệm riêng, Lâm Thắng ạ.
0: Vâng. À, dạ vâng, mỗi thứ sẽ có một trải nghiệm riêng, cũng điều rất là thú vị. Nhưng có một cái điểm rất là đặc biệt, đấy là thông thường cái hương hoa sữa thì chúng ta chỉ ngửi thấy vào buổi tối thôi, đúng không? Buổi chiều, buổi tối và ban đêm thôi. Chứ còn ban ngày là gần như là chúng ta không hề ngửi thấy một mùi hương hoa sữa nào cả. Vâng, đây là một điều khá là đặc trưng, bởi vì cây hoa sữa thì nó phụ thuộc vào những cái loài côn trùng đêm để thụ phấn. Chính vì vậy mà nó tiến hóa một cái cơ chế sinh học khá đặc biệt, đây là tập trung giải phóng các cái hợp chất hữu

0: cơ dễ bay hơi vào ban đêm. Trong cái khoảng thời gian mà từ khoảng có lẽ là tầm khoảng 7 giờ tối là cái lúc thời điểm mà chúng ta bắt đầu ngửi thấy mùi hương hoa sữa nhiều và kéo dài đến tầm nửa đêm. Chính vì vậy mà đây là khoảng thời gian dễ cảm nhận mùi hương hoa sữa nhất, dù là ban ngày chúng ta có đứng cạnh cây hoa sữa thì gần như là cũng không thể ngửi thấy được mấy mùi hương hoa sữa đâu. Thế nhưng mà buổi tối về trong cái tiết gió heo may thì lại cảm nhận khá là rõ ràng cái mùi hương hoa sữa ở trên các cung đường di chuyển của chúng ta, mang tới một cái cảm giác cũng rất là dễ chịu và thoải mái. Và cùng với đó thì những tuyến phố đi bộ, nhưng mà chúng ta có thể là tận hưởng nhiều hơn cái cảm xúc với những cái hàng quán xung quanh trưng bày rất là nhiều những cái mặt hàng mà chúng ta có thể là được trải nghiệm đặc trưng của thành phố cảng Hải Phòng. Cùng với việc là chúng ta thong dong dạo bước ở trên các tuyến phố cũng mang tới cho chúng ta cái cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Thời điểm hiện tại thì về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố, anh Chiến, thành viên HLX, có cho biết là tại tuyến quốc lộ 10 từ cầu Đá Bạc để đi về khu vực ngã ba Đông Sơn lúc này thì cũng đang tấp nập thôi. Chú ý qua các khu vực điểm giao cắt ngã ba ngã tư với sự xung đột đan xen của các dòng phương tiện giao thông. Tại khu vực trục đường 351 qua khu vực chợ Minh Kha lúc này thì cũng đang ở mức khá đông thôi. Chúng ta chú ý tình trạng người đi bộ băng cắt đan xen dòng phương tiện. Còn với các bác tài di chuyển tại khu vực đoạn tuyến đường Máng để di chuyển về khu vực chợ Minh Kha thì trục đường 351 giao cắt đường Máng đi về chợ Minh Kha cũng đang ghi nhận sự tấp nập. Chú ý lối rẽ vào khu vực trường Trung học phổ thông An Hải khi mà thời điểm hiện tại học sinh đang di chuyển đến trường rất là nhiều, tạo ra nhiều sự xung đột trên lộ trình đi về qua đây. Với các bác tài di chuyển trên tuyến đường vành đai của thành phố Nguyễn Văn Linh qua khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang nhộn nhịp theo các hướng. Trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì các phương tiện di chuyển được, nhưng chú ý một chút là khi mà di chuyển qua cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh thì dòng xe ô tô xếp thành hàng dài từ sáng sớm về gần tới khu vực chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh theo chiều đi Hà Nội. Chúng ta cũng đang phải di chuyển khá là chậm chạp và mất nhiều thời gian. Chiều về cảng từ ngã ba đường Hồ Cửa Niệm về ngã năm Thiên Lôi cũng đang gia tăng dần áp lực và trạng thái lưu thoát cũng đang chậm lại khá nhiều trong ít phút vừa qua rồi. Các phương tiện di chuyển ở trên khu vực tuyến đường gom chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh theo chiều về cảng thì chú ý là có 3 xe ô tô khách đang dừng đỗ nối tiếp nhau ở làn sát vỉa hè, phần nào gây ra sự cản trở giao thông trên lộ trình đi về qua đây. Còn các bác tài di chuyển tại khu vực đoạn ngã tư cầu vượt Chay đi về nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì chúng ta chú ý qua khu vực trước cổng công ty Zavico, một số phương tiện xe rác tập kết ở làn đường hai bánh, chúng ta chú ý quan sát để chủ động phòng tránh. Tại khu vực ngã sáu Bùi Viện Lê Hồng Phong đi về ngã tư Trung Lực Lê Hồng Phong cũng đang ghi nhận sự nhộn nhịp và gia tăng dòng phương tiện. Chú ý sự xung đột qua khu vực ngã ba Trần Hoàn. Tuyến đường đại lộ Tô Đức Thắng từ ngã tư Ắc Quy về ngã tư Metro cũng ghi nhận là dòng xe xếp hàng từ cầu Cái Tắt để về khu vực ngã tư Metro, và với một số phương tiện xe ô tô cũng đang vội vã lấn vào phần đường của xe hai bánh khiến cho giao thông trên đoạn tuyến cũng đang trở nên phức tạp hơn trên khu vực này. Chúng ta lưu ý lại là chúng ta đang di chuyển chậm từ cầu Cái Tắt về ngã tư Metro khi mà lượng phương tiện ô tô đang xếp hàng trên đoạn tuyến theo chiều đi Hà Nội. Còn các bác tài di chuyển trên các khu vực khác chúng tôi ghi nhận như tại khu vực đoạn tuyến đường qua khu vực ngã ba Đông Sơn đi về ngã tư Núi Đèo cũng đang tấp nập di chuyển được. Anh Chiến, thành viên HLX chia sẻ. Anh Thịnh, thành viên HLX thì cho biết là tuyến đường Chùa Hàng lúc này cũng đang di chuyển tương đối thuận lợi và lượng phương tiện giao thông cũng đang gia tăng đông dần về đầu khu vực ngã tư Cầu Đèn. Thế nhưng không quá khó khăn trên đoạn tuyến nên các bác tài phần nào chúng ta vẫn đang có được sự yên tâm. Nhiều tuyến đường con phố đều đang có sự gia tăng nhanh. Tại khu vực ngã tư gầm cầu vượt Rạch Chay lúc này áp lực giao thông đang tập trung rất cao về qua đoạn điểm giao cắt ngã tư gầm cầu vượt Rạch Chay rồi. Với hai hướng trên trục tuyến phố Rạch Chay, lượng phương tiện ô tô, xe máy đều rất đông về qua khu vực đoạn điểm giao cắt và trạng thái lưu thoát chậm nhiều. Nguyễn Bình Khiêm di chuyển về đây cũng đang phải di chuyển chậm chạp với áp lực cao. Còn tại khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh, chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Nhật Giang đang có mặt tại khu vực này. Và xin mời chị Nhật Giang.
1: Mời anh Lâm Thắng cùng với quý vị khán giả và các bác tài. Thời điểm này thì Nhật Giang đang có mặt tác nghiệp trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Bây giờ thì mới 7 giờ sáng thôi, nhưng có thể nói là áp lực giao thông đã có sự gia tăng rất nhanh qua khu vực điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh trên trục đường Nguyễn Văn Linh rồi. Nhật Giang đang ghi nhận sự ùn ứ giao thông kéo dài theo cả hai chiều, chiều đi về cảng và chiều đi Hà Nội đều đang rất khó khăn đối với các bác tài đấy ạ. Nên là với những phương tiện xe ô tô cá nhân, nếu như có thể lựa chọn cho mình cung đường lưu thông khác hợp lý hơn và không muốn mất nhiều thời gian trong quá trình tham gia giao thông của quý vị thì tốt nhất là chúng ta nên chuyển hướng từ xa từ sớm